Аплодисментите са за симфоничния оркестър на Биел Солотурн с диригент Франсуа Лопес Ферер и тяхното изпълнение на творбата «Шест фанфара за необикновената жена» от американската композиторка, носител на грами Джоан Тауър. Следва да чуем концерт за цигулка и оркестър «Фре» опус 35 от австрийския композитор Ерих Корнголд. Солист на симфоничния оркестър на Био Солотурн с диригент Франсуа Лопес Ферер ще бъде холандската цигуларка Лиза Ферштман.

Овации за холандската цигуларка Лиза Ферштман, която заедно с симфоничния оркестър на Бил Солотурн с диригент Франсуа Лопес Ферер изпълни концерт за цигулка и оркестър Фре, опус 35 от австрийския композитор Ерих Корнголд. Следва и нейното изпълнение за бис. Ще чуем речитатив и скерцо, опус 6 от Фриц Крайслер.

Аплаузи за холандската цигуларка Лиза Ферштман и нейното изпълнение за бис. Речитатив из Керцо, опус 6 от Фриц Крайслер. Във втората част на своя концерт симфоничният оркестър на Био Солотурн с диригент Франсуа Лопес Ферер са изпълнили 4 фолклорни песни в контрапункт от американската композиторка Флоранс Прайс в аранжимент за оркестър на Питър Стенли.

Аплодисменти за симфоничният оркестър на Био Солотурн с диригент Франсуа Лопес Ферер, в чието изпълнение чухме 4 фолклорни песни в контрапункт от американската композиторка Флоранс Прайс в аранжимент за оркестър на Питър Стенли. Последното произведение в тяхната концертна програма е симфоничната творба «Трите черни краля» на легендарния американски джаз изпълнител и композитор Дюк Елингтън.

Овации за симфоничният оркестър на Био Солотурн и техният диригент Франсуа Лопес Ферер, в чието изпълнение чухме Трите черни краля. Последната голяма симфонична творба на легендарния американски джаз изпълнител и композитор Дюк Елингтън. Така е завършил техният концерт, състоял се на 18 март 2026 година в швейцарския град Бийл. А Еврокласик Ноктюрно продължава с ария из второ действие на операта «Мъртвият град» опус 12 от Ерих Корнголд. Изпълнява баритонът Александър Нор заедно с норвежки радиооркестър с диригент Петър Попелка.

Чухме ария из второ действие на операта «Мъртвият град», опус 12 от Ерих Корнголд, в изпълнение на баритона Александър Ноор и норвежки радиооркестър с диригент Петър Попелка. Следва виртуозната пиеса за цигулка и пиано «Циганката» от Фриц Крайслер. Изпълняват Тобиас Рингборг – цигулка и Андрес Килстрём – пиано.

в изпълнение на цигулария Тобиас Рингборг и Андрес Килстрём на пианото, чухме виртуозната пиеса «Циганката» от Фриц Крайслер. Еврокласик Ноктюрно продължава с брилянтно рондо за пиано опус 65 «Покана за танц» от Карл Мария фон Вебер. Изпълнява легендарният австрийски пианист Артур Шнабел.

В изпълнение на легендарния австрийски пианист Артур Шнабел чухме брилянтно рондо за пиано опус 65 от Карл Мария фон Вебер. Еврокласик Ноктюрно ще завърши с откъси от вокалния цикъл «Чудният рок на момчето» от Густав Малер. Изпълняват Ева Андор, мецосопран, Шандор Шолом Наги, баритон и Адам Фелеги, пиано.

в изпълнение на Ева Андор, мецосопран Шандор Шолом Наги, баритон и Адам Фелеги, пиано, чухме откъси от вокалния цикъл «Чудният рок на момчето» от Густав Малер. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

muzică na narodite. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Гирогиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен урод и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследване на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Става все по-ясно, че Русия не желае да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, предупреди Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Той отхвърли предложението за 60-дневно спиране на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоява Тръмп. Путин би могъл да прекрати огъня, но само в деня на изборите, каза говорителят. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация.
0: Казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица в списъка на санкционираните заради войната срещу Украина. Българският министър Велислава Петрова призова за координирани действия с партньорите от G7. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа, че е направил правилния избор. Така той отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Министерството на външните работи на Северна Македония определи като бягство

0: пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено вчера сутринта. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
1: Съвсем легално предприятие. Прахме заедно с младата, Геро.
2: Извадихме с документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Северна Македония цитират вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърди адвокатът на Михайлова. А българският външен министър Велислава Петрова потвърди.
3: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко, разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателя на комисията Мая Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с наценки над 40%. За днес са обявени оранжев код за значителни валежи в части от източна и южна България и жълт за северна България и централната част на страната. Кодът е оранжев за областите Смолен, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна. Няма предупреждение за опасност само в Благоевград, Кюстендил, Перник и Софияград. Още за времето днес ще чуем от Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Облачно е времето в страната към този час. На места, главно в североизточните райони, с валежи от дъжд. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са около между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: О, това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
0: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
0: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
7: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
6: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
7: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
9: Програма Христо Ботев.

0: Як да видим сега. Къде е това дървото, което се появява феята със сините коси? Така, според картата, която ми продадоха котаракът и лисицата, трябва да е някъде тук. Но как ли да я извикам? Ехо! Фейо! Феичке! Феичке със сини коси!
1: Ох! Стига, вика! Няма я феята със сините коси, аз съм сестра и феята с лилавите коси. Но нека познаят, ти си поредната кукла, която се е вдъхновила от историята на Пинокио и иска да стане човек, нали така?
0: Точно така! Аз съм марионетка, която жадува да бъде истинско момиче.
1: А как намери това място? То е тайно!
0: Ами, случайно го открих!
1: Случайно, така ли? А защо носът ти почна да расте?
0: Олиле, наистина! Съжалявам! Излъгах ви! Котаракът и лисицата ми продадоха карта и така намерих мястото.
1: Много хубаво, че каза истината. Сега носът ти ще се върне в обичайния си размер. За жалост, обаче няма да можеш да си върнеш парите, които си дала на котарака и лисицата. Явно не си знаела, че сестра ми, феята с сините коси, замина да живее на друга планета.
0: Сериозно? Ах, тези измамници!
1: Да, но трябва да признаеш, че и ти си малко наивна. Напомняш ми на Пинокио. И все пак, имам добра новина за теб.
0: Може да ме превърнете в истинско момиче?
1: Не. Но мога да ти разкажа как беше създаден героят Пинокио и така да те насоча по неговия път. Пътя на доброто и истинската човечност.
0: Добре. Слушам.
1: Пинокио се е родил от въображението на италианския писател Карло Колоди. Истинското име на Карло Колоди е Карло Лоренцини, но псевдонимът му идва

0: от родното тосканско селище на майка му.
1: Тосканско?
0: Тоскана е област в Италия. Колоди всъщност е роден през 1826 година, много преди обединението на Италия през втората половина на 19 век.
1: Но той е участвал в борбите за обединение, така ли?
0: Да, точно така. Колоди е журналист, сатирик, публицист и човек ангажиран с политически и обществен живот на обединяваща се Италия.
1: А как става детски писател?
0: През 1875 година издателят Феличе Паджи му възлага да преведе на италиански популярни френски приказки.
1: Какви приказки, например?
0: Колоди работи върху приказки на Шарл Перо и други автори, като не просто ги превежда механично, а и ги адаптира. След това сам започва да пише книги с образователна цел, поредицата за непослушното, но любознателно момче Джанетино.
1: Сигурно някъде тогава се ражда и Пиноккио.
0: Да, през 1881 година в едно детско периодично издание излиза първата част от историята на една марионетка. В нея се разказва как при дърводелеца майстор Череша попада едно говорещо парче дърво. Впоследствие то попада у Джепето, който изработва от него куклата Пиноккио.
1: И Пиноккио иска да стане истинско момче, нали?
0: Основното качество на Пиноккио, както го описва Колоди, е, че е непослушен и че върши пакости. Въпреки че Джепето е грижовен родител, дървеното момче никак не го слуша и се забърква в големи неприятности.
1: Колко големи?
0: Толкова големи, че първоначално историята на Пиноккио завършва трагично за него. Колоди не предвижда продължение, но интересът е толкова голям, че с помощта на сестра ми, феята с сините коси, Пиноккио е съживен, преминава през различни премеждия, но накрая става добър и се превръща в едно истинско момче.
1: Заради добротата си, така ли?
0: Именно, заради добротата и отговорността. Заради грижата към Джепето, т.е. към другите хора.
1: Аз съм чувала и за един анимационен филм за Пиноккио и за него.
0: Да, знам за него, да. Но там Пиноккио е много по-различен от героя в книгата. Пиноккио във филма е по-скоро наивен, а не твърде непослушен. Истината е, че наивността и непослушанието често водят по един път и този път не е много добър.
1: А какво става с Колоди, след като излиза книгата за Пиноккио, която... А всъщност, как се казва тя?
0: Окончателното име е Приключенията на Пиноккио, историята на една марионетка. След излизането на книгата в самостоятелно издание, Карло Колоди не спира да пише. Той продължава поредицата си за Джанетино, а също така създава и сборника Весели разкази. Впрочем, в него се среща и Пипи.
1: О, Пипи дългото чорапче! Ама аз знам за нея!
0: Не, Пипи дългото чорапче е героиня на Астрид Лингрен, а Карло Колоди пише за Пипи и веселото маймунче.
1: Ох, явно повече трябва да чета.
0: Да, точно така. Трябва да четеш, да бъдеш отговорна, добра и да полагаш грижа за другите. Пък тук виж от колко си се превърнала в едно истинско момиче.
1: Мечтая си да се случи наистина и ще работя за мечтата си. А на вас благодаря за разказа.
0: Ей, моля, няма за какво. Пак заповядай, а аз и лилавите ми коси ще те очакваме.
2: Героите разказват.

0: Pokaži si maci. Miau. Ps, ps, ps.
1: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа. На 13 октомври, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Русия продължава ударите по украинска гражданска и енергийна инфраструктура и очевидно не желая да се съобразява с предложеното от американския президент прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Зеленски. Франция се готви за пореден национален ден на протести с искане за по-добри условия в училищата. Останете с подробностите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, срещу наложената му от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдия Петко Минев подчерта, че макар да не е намерено все още оръжието, с което Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно и да няма преки свидетели на извършването на престъплението, са налице поредица от косвени доказателства, сочещи, че именно Мегеров е извършителят. В съдебната зала стана ясно още, че разследващите работят по множество версии, но основната е финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания, а има и свидетелски показания, че десетина дни преди убийството между тях е имало конфликт. До момента обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения до

0: Ли пред адвоката си Диляна Агова от Пловдив, Кремена Данева.
1: За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. Единствената точка в дневния ред е изслушване във връзка с помилването през 2022 година на Огнян Атанасов, осъден за трафик на наркотици. С подробностите, репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 2022 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
1: Комисията по отбрана ще обсъди актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предложението е на правителството. Репортерът Добромир Видев по темата.
3: Предложението предвижда актуализация на договорката между България и Германия за купуването на един Айристе комплекс. През лятото на 24-та парламентът одобри купуването му за близо 182 милиона евро, а доставката беше предвидена за 34 месеца. Сегашното решение предвижда тази нова система да има сменен елемент. Затова се очаква цената да падне. Предвижда се и по-кратки срокове за доставка. Новите 5 зенитно-ракетни комплекса Айристе ще вдигнат цената на проекта до 1,106 млн. евро. Но парите ще са по заемния механизъм на Европейския съюз Сейф, който гарантира на страните до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към зенитно-ракетните комплекси. Българската страна иска и създаването у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетните комплекси и НАТО център за изпитания в района на зенитен полигон Шабла. Намерението за купуването на новите 5 системи беше обявено ден, след като дронове удариха и потопиха кораби в българската икономическа зона на Черно море. Премиерът Румен Радев мотивира решението и с това, че от 22 година страната ни е част от инициативата за европейски въздушен щит, но страната ни има договор само за един зенитно-ракетен комплекс. Договор се очаква до седмици по думите на премиера. В програмата на комисията е предвидено също и изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси. За новините Добромир Видев.
1: Продължават руските удари срещу украинска гражданска и енергийна инфраструктура, от което става ясно, че Москва не желая да се съобразява с предложеното от американския президент Тръмп прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Той се закани да отговори подобаващо, ако Русия не се съгласи на примирие, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградие на Киев, съобщиха местните власти. При друга руска ракетна атака в Донецка област в източна Украина са загинали най-малко 3 цивилни. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президента Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви още Зеленски. В същото време пратениците на американския президент са заявили пред украински представители по време на срещата им в петък в Майами, че споразумението, позволяващо износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3-3,5 милиона тона на месец. В интервю за руската държавна телевизия вице-премиера Александър Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продава на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. За новините Лилия Димитрова.
1: Великобритания наложи нови санкции на Иран и привика посланика на страната, след като премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно

0: като премиерът Анди Бърнъм заяви, че е много вероятно Техеран да е замесен в опита за атака срещу военновъздушната база в Ерфорт. Инцидентът преди седмица доведе до изтеглянето на американски бомбардировачи оттам, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Министър-председателят заяви пред депутатите в Камерата на общините, че събитията в базата в градство Глостърчър в края на миналия месец почти сигурно са били дирижирани от Иранската революционна гвардия и добави, че британското правителство ще се насочи срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран. Малко по-късно министърът на външните работи Ед Милибанд привика иранския посланик, за да заяви ясно, че Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Ед Милибанд заяви, че опитите на Иран да подкопае сигурността на Обединеното кралство чрез своите престъпни мрежи, поставени групировки и подкрепена от държавата злонамерена дейност са неприемливи. Иранският посланик в Великобритания Саед Али Мусави заяви, че Техеран не е замесен и е готов да сътрудничи на британските власти. Министерството на външните работи наложи санкции на двама иранци, включително на ръководителя на операциите за контрразузнаване на режима, като и на двамата са наложени забрани за пътуване и замразяване на активи. Анди Бърнъм загадна, че срещу Иран могат да бъдат въведени допълнителни санкции заради предполагаемата му роля в планирани смъртоносни нападения, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Съединените щати и техни съюзници, включително България, отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия. Изявлението е съвместно на 29 външни министри и в него се казва, че всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо. Публикувано е от Държавния департамент на Съединените щати и Британското външно министерство. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации. Учителски профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проектобюджета за идната година. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. Върховният съд на Испания потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултат над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия Вокс срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините, Димитър Драганов.
0: У нас в пете общини на Ямбурска област от днес до 15 октомври ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, съобщават от районната избирателна комисия. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово.

0: от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямболска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините Даниела Костова.
1: В Плевенска област също ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите избори. Доставени са 8 специализирани устройства. Темата за въздействието на изкуствения интелект върху правата на човека събира в София водещи юристи и представители на правозащитни институции от България и Европа. Международната конференция се организира от омбудсмана Велислава Делчева и е в рамките на европейски проект за защита на правата в ерата на новите технологии. Подробностите от репортера ни Андрей Борисов.
2: Форумът ще започне в 9.30 часа, като в откриването му ще се включи и хуманоидният робот Робърт. Основната цел на конференцията е да представи конкретни инструменти и методологии, чрез които правозащитните органи да оценяват рисковете от системите с изкуствен интелект. Акцент в дискусиите ще бъде гарантирането на прозрачност, отчетност и предотвратяването на дискриминация при използването на новите технологии. Във форума ще участват представители на Народното събрание, на министерства, омбудсмани от Латвия, Чехия и Белгия, както и експерти от водещи научни и правозащитни организации. Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата Граждани, равенство, права и ценности. За новините Андрей Борисов.
1: Националната художествена академия отбелязва днес 130-та си годишнина с академично тържество и две изложби. Българското национално радио е медиен партньор на събитията, посветени на годишнината. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
3: В Централния военен клуб тази вечер ще е академичното тържество на университета. Основана през 1896 година като държавно рисователно училище, началото на днешната Национална художествена академия е свързано с усилията на големи художници и общественици, като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов, художественото образование да има съществено значение за културното развитие на следосвобожденска България. Преди академичното тържество тази вечер ще бъдат открити две изложби. Едната в галерия Академия и показва произведенията на 12 автори, представители на академичната общност, на партньорски академии и университети в чужбина. Другата експозиция ще е на открито в градинката Кристал и е документална. Озаглавена е фотографско пътешествие и разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти, сгради, събития и атмосферата на всяка историческа епоха. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Лудогорец победи състава на Арда с 5 на 0 в последната среща от 11-ти кръг на първа футболна лига. В класирането води Левски с 28 точки, пред ЦСКА с 27 и Лудогорец с 26, като сините и разградчани с мач по-малко. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз приел ставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров, заместилият го в мачовете срещу отборите на Исландия и Люксембург, Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това от БФС ще потърсят чуждестранен специалист за поста. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че те се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в столичния квартал Красна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдейството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели срещата с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на ЦСКА, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Футболни резултати от Европа от късно с нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4 на 1. Испания 8-ми кръг, Леванте, Севилия 3 на 3. 3. Италия 6-ти кръг, Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1. В последния матч от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство Левски Черноморе 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на турнира по тенис в Майорка, Испания. Тя се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италянката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема, като щастлива губеща. Германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на годината. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. През изминалата нощ до тази сутрин валежи от дъжд имаше на много места в страната, като измерените количества в синоптичните станции са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър, в Елхово 17 литра, в Силистра и на Новоселица 20 литра, а в Бургас 47 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Не ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната е за следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От пътната агенция съобщава, че за Коледа движението ще бъде възстановено. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиан Филипов, срещу наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Програма Христо Ботев.
7: културната дипломация. Как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина? Предизборен диспут по програма Христо Ботев на 13 октомври след новините в 9 часа. Диспутът е договорен с

0: споразумението между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети.
1: Програма Христо Ботев.
2: Андерсен. Оле, затвори очички.
3: Мили деца, никой на света не знае толкова много приказки, както Оле затвори очички. Пък и умее той да ги разказва. Всяка вечер, когато децата седят мирно край масите, се явява Оле затвори очички. Той се изкачва тихо по стълбата, защото ходи по чорапи. Отваря съвсем леко вратата и црък! Напръсква децата по очите с сладко мляко. В ръцете си той държи мъничка пръскалка и пръска млякото из нея в тънка, съвсем тънка струйка, толкова, колкото да се залепят очите на децата и да не могат да го видят. Тогава Оле затвори очички, се промъква зад гърба им и им духва лекичко в тила. Духва и главите на децата веднага натежават. О, това не им причинява никаква болка. Оле затвори очички, не мисли зло на децата. Той иска само те да се умирят. А за да стане това, трябва да ги сложат в креватчетата им. Те трябва да са мирни, за да може той да им разправя приказки. Сега да чуем как Оле затвори очички идваше всяка вечер в продължение на цяла седмица при едно малко момченце, което се казваше Ялмар, и му разправяше приказки. Тия приказки са 7, защото 7 са и дните на седмицата. В понеделник Оле посети за пръв път

0: А сега да украсим малко стаята.
1: Каза Оля, затвори очички, като сложи Ялмар в леглото.
2: Колко чудно! Всички цветя в саксията се превръщат в големи дървета. И дългите им клони пълзят по стените до самия таван. Стаята заприлича на великолепна беседка. Всички клони са обсипани с цветя и всеки цвят е по-прекрасен от роза. А на вкус е по-сладък от сладко. Плодовете блестят като злато. Всичко е така хубаво. Но кой си ти, който правиш такива чудеса?
0: Аз съм стар вълшебник. Ти само бъди послушен и аз ще ти разкажа още много интересни неща. Какво е това? Кой плаче в чекмеджето? Какъв е този шум?
3: Аз съм задачата по смятане. Моите числа се блъскат и щипят, защото между тях се е вмъкнало едно неверно число. Моливът подскача и се върти като кученце. Той иска да поправи грешката, но сам не може да стори това.
2: Аз съм тетрадката по краснопис на Ялмар.
0: Какъв ужасен шум! Просто да се запушиш ушите.
2: Така е, защото буквите са написани от Ялмар и се въобразяват, че приличат на краснописните образци, а имат такъв вид, сякаш се спават по линиите, на които трябва да стоят.
0: Тогава ще трябва да вземете лекарство.

0: Mirna!
1: Mirna!
0: Ili se smejte, podobre zasramete se. Vi ste toliko raskriveni, če ne se razbira ni to jedna duma.
1: Olej, aš sem vinoven. Бях много-много небрежен. Ще ме накажеш ли?
0: Разбира се. За да не се повтаря това никога. Днес няма да разправям приказка. Ще се позанимая малко с буквите. Ей, вие там, изправете се. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два.
2: И Оля затвори очички, започна да упражнява буквите, които се изравниха и станаха също тъй хубави и стройни, както буквите в краснописните образци. Но когато на сутринта Оля си отиде и Ялмар се събуди, неговите букви изглеждаха пак тъй сакати и хилави, както и по-рано. Той трябваше да се упражнява дълго, дълго, докато се научи да пише хубави, стройни букви. Иначе се страхуваше ужасно, че и следващата вечер Оля затвори очички, няма да му разкаже приказка.

0: Вечерта във вторник Ялмар беше много уморен от упражненията по краснопис и щом легна в креватчето си, веднага заспа. Не дочакал Ялмар да затвори очите си, Оля затвори очички, долетя със своята вълшебна пръскалка.
1: Ей, вие стари мебели, сега ще ви напръскам и вие ще ми разкажете всичко за себе си. Тихо, тихо! Да говори шкафът.
2: Аз съм най-стар в този дом. В мене са

0: Заключени много стари книги. Аз много съм видял и много знам.
1: Добре. Той нищо не знае. Аз ще ви разкажа за този дом, защото съм го топлила през дългите зимни дни. И помня деня, в който Ялмар се роди. Колко много се радваха родителите му тогава.
2: Аз пък преброих годините, месеците, дните и часовете от раждането на Ялмар.
3: Тихо! Омръзнахте ми с вашите хвалби. По-добре е да се обърне към тази хубава картина в позлатена рамка, която виси на стената. Тя сигурно ще ми разкаже много по-интересни неща. А ти, Ялмар, ела с мен. Ще се разходим в тази картина. В нея има чудесни неща. Ето, виж, цветя, треви, голяма река и по бреговете й стари, красиви замъци. Дай ръката си и разтвори широко очите си, за да видиш всичко.
4: Ето, край реката аз виждам една малка лодка. И колко е красива! Шарена с червена и бяла боя.
5: И Оля затвори очички и Ялмар, хванати за ръце, се качиха бързо в лодката и заплуваха по реката. Платната на лодката светиха като сребро. И 6 лебеда с по една лъчезарна синя звезда на главата затеглиха лодката надолу край зелената гора, където дърветата разказваха за разбойници и вещици, а цветята за чудни мънички феи и за всичко, което бяха чули от пеперудите. Прекрасни риби с сребърни и златни люспи плуваха, гмуркаха се и пляскаха във водата с опашките си, а червени и сини, големи и малки птици летяха в две редици зад Ялмар. Комарите танцуваха, а майските бръмбари бръмчаха. Брм, брм, брм. Всички искаха да придружават Ялмар и всеки искаше да му разкаже по една приказка.
4: Ха-ха, каква приятна разходка! Гората става по-гъста и тъмна, а прилича на градина пълна с цветя и светлини. Оле, кой живее в замъците край реката?
3: Нима ти не виждаш?
4: Не.
3: Там са твоите приятелки и приятели. Ето момиченцата, с които ти си играеш във вашия двор. Те те викат и ти показват едно захарно сърце.
4: Аз ще го взема, ще го взема. То е толкова хубаво. Никоя сладкарница няма такова захарно сърце.
6: Но аз ще ти дам само половината, Ялмар. Другата половина остава за мене.
4: На мене.
7: Здравей, Ялмар! И сякаш не можеш да не познаеш. Ние сме твоите другари.
4: Здравейте! Колко се радвам, че ви виждам тук. Но аз наистина не можах да ви позная. Вие имате златни саби. И сте същински уловени войници.
8: Ела с нас и ти ще станеш същия.
9: Хайде да танцуваме, Ялмар!
10: Да танцуваме! Хайде!

0: така измина тази вълшебна нощ. В сряда Оля затвори очички, дойде при Ялмар.
1: Не искаш ли да се поразходим, Ялмар?
2: Искам.
1: Тая нощ ти ще видиш далечни страни, а сутринта ще си бъдеш пак вкъщи.
2: Искам, много искам, но навън вали много силен дъжд.
1: Да, вали. Водата се е издигнала до самите прозорци. Улицата прилича на същинско езеро. Но виждаш ли какво има там до къщата?
2: О, това е кораб! Великолепен кораб!
1: С този кораб ние ще направим

Времето се изясни изведнъж. Ей, чудесно пътуване ще бъде! Улиците на моя град са същинско море!

0: излязох ме вече в открито море. То е много бурно, но няма нищо страшно.
1: Виждам една дълга редица от птици. Това, наверно, са щъркили.
0: Да, това е лято щъркили.
1: Да.
0: Те летят към топлите страни. Пътували са вече много дни.
1: Един от тях се отделя и изостава назад. Но той съвсем остана. Спуща се все по-ниско. Ето той докосва с нозете си мачтата на кораба. Плъзга се по платната.
0: Спокойно, Ялмар. Ще го вземем и ще го затворим в курника при кокошките и патиците. Да си почине.
1: О, бедният щъркел. Той е съвсем смутен сред тях. Те нищо не са видели, нищо не знаете, са много глупави. А той познава и Африка, и северните страни. Наверно ще им разкаже много интересни неща.
2: Я го вижте, какъв е хубосник.
3: Ей ти, аз съм Пуяк, а ти що за птица си?
4: Аз съм старият щъркел. Уморих се и изостанах от моите братя, които отиват на юг. Аз ще ви разкажа за горещата Африка, за пирамидите и щраусите, които бягат като диви коне.

0: през пустинята.
1: Какъв глупак, глупак, глупак!
2: Какви хубави тънки нозе имаш. А колко струва аршинът? Можеш и ти да се посмееш с нас. Или може би ти не разбираш шегата ни. Бедният, колко е простичък. Тогава да пазим шегите си само за нас.
3: Тяхната шега беше ужасно смешна. Но Ялмар се приближи до курника, отвори вратата и извика Щъркела, който изсича веднага при него на палубата. Той се беше вече отпочинал и в знак на благодарност кимна с глава на Ялмар, разпере криле и отлетя към топлите страни. Кокошките продължаваха да куткодякат, патиците крякаха, а пуякът почервеня като рак.
4: Ей, млъкнете! Млъкнете! Не, Щъркелата, вие сте смешни и глупави, защото никъде не сте ходили и нищо не знаете за света. Слушайте, за наказание утре от вас ще свариме супа!
3: Като каза това, Ялмар се събуди. Беше вече сутринта на четвъртия ден от седмицата. Чудно пътуване направи той тази нощ с Оле затвори очички.

0: Слушай, Ялмар, само не се плаши. Ей, сега ще ти покажа една малка мишка. Ето, виж тук, на ръката ми. Тя е дошла да такани на сватба. Тук има две мишки, които тази нощ ще се женят. Те живеят под дъските на вашия килер.
1: Че как ще вляза в тяхната дупка?
0: Не се грижи за това. Аз ще те направя малък.
1: Как?
0: Ще те напръскам с вълшебната си пръскалка. И ти ще станеш мъничък. Мъничък. Съвсем мъничък. Колкото едно от пръстчетата на ръката ми. Така. Сега се обличи в дрехите на оловения войник. Те ще ти приличат много, пък са и точно за гост.
1: Ето ме!

0: вие сама ще трябва да се безпокоите за това.
1: Разбира се, цър! За мен ще бъде истинско удоволствие да ви покажа моите роднини и нашия прекрасен дом. Цър! Да тръгваме, цър!
0: Ей, вашата каляска вози така хубаво!
2: Ето, че пристигнахме. Това е самата зала, дето се празнува сватбата. Виж там, надясно, са всички мишки госпожици. Наляво са кавалерите, които гладят мустаците си с меките си лапички. Ето, те ни се покланят.
0: Да, да.
2: Да им се поклоним и ние.
0: Добре.
2: А там, в средата на залата, са младоженецът и булката.
0: Но те се целуват ужасно силно пред очите на всички.
1: Че такова от това? Те са вече сгодени?

0: вратата така, че вече никой не може нито да влезе, нито да излезе.
1: Да,
0: угощение да. Няма да има, но за това пък погледни какво показват на костите.
1: Вместо сладкиш грахово зърно.
0: И върху него една мишка от роднините на младоженците е изгризала началните букви на техните имена.
1: Нашата сватба е великолепна, нали?
2: Да, благодаря ви. През цялото време се чувствахме много добре.

0: задушно е. А вътре идват все нови и нови гости. Мишките едва не се задушават. И тази свинска маса, с която е намазан пода, мирише ужасно.
1: Мълчи, мълчи, ще ги обидиш. Виж, младата двойка застава пред

Това беше наистина нещо необикновено. Тези мишки бяха така нежни. Как ли съм изглеждал сред тях толкова мъничък и в моя войнишки костюм? Но нали това беше сън? И сега аз отново съм голям и никога няма да се срещна с мишките.

0: В петък Оля затвори очички, каза на Ялмар.
1: Не можеш да си представиш колко много хора искат да ме видят. Особено ние, които са направили нещо лошо. Добричък, миличък Оле, казват ми те. Ние не можем да затворим очи. Не спим по цяла нощ и виждаме пред себе си всички наши лоши дела, които седят като малки дяволчета по леглото ни и ни пръскат с вряла вода.
2: Да.
1: Ела при нас и ги изпъди, за да можем да се спим спокойно.
2: Да.
1: След това те въздъхват дълбоко и казват: ние ще те възнаградим добре за това. Лека нощ, Оле. Парите са на прозореца. Но аз не върша това за пари.
2: Ти си чудесен, Оле. А какво ще правим тази нощ?
1: Не зная. Ако искаш, можем да отидем пак на сватба.
2: Добре.
1: Само че тя не ще бъде като вчерашната. Голямата кукла на твоята сестра, тая, която прилича на момче и се казва Херман.
2: Да, да.
1: Иска да се жени за куклата Берта. Освен това, днес е рождения ден на куклата и по този случай тя ще получи много подаръци.
2: Зная, зная. Всеки път, когато на куклите ушият нови рокли, сестра ми празнува техния рожден ден или имен ден. Или пък тяхната сватба. До сега това е ставало не по-малко от 100 пъти.
1: Да, но тая нощ ще се празнува 101-та сватба.
2: Да.
1: След 101-я път всичко се свършва. Затова тая сватба ще бъде най-хубавата.
2: Да.
1: Ето, погледни сам.
0: И Ялмар погледна към масата. Там стоеше картонина къщичка с запалени свещици по прозорците, а пред нея стояха на стража всички оловени войници. Младоженецът и булката бяха коленичили на пода. Те бяха замислени. И затова, разбира се, си имаше причини. А Оле затвори очички, загърнат в черната пелерина на баба си, ги венчаваше. Когато венчавката свърши, младоженците започнаха да приемат подаръците, като отказваха да вземат само нещата за ядене. Те бяха сити от любов. Пък трябваше и да решат нещо много важно.
3: Мила Берта, ще отидем ли през лятото на почивка? Или ще тръгнем да пътешестваме?
2: Да се обърнем за съвет към лястовицата. Тя много е пътувала. А после да попитаме и старата кокошка, която 5 пъти е издупвала пилите и много знае.
4: Мила лястовички, разкажи ни за чудните топли страни. Там, наверно, е много хубаво.

0: плите страни са моята родина. Там въздухът е мек, из лозята висят големи и тежки гроздове, а планините са обкичени с такива чудни цветя, каквито тук не цъфтят.
1: Затова пък там го няма нашето цветно зеле. Аз прекарах с пилетата си едно лято на почивка край нашия град. Там има една яма, в която ние ровехме и се разхождахме. Освен това, ние си влизахме свободно в лехата с зелето. Колко хубаво беше! По-хубаво не мога да си представя.
0: Но нали всички зелки си приличат една на друга? И при това, тук времето е често пъти така лошо.
1: Нищо. С това може да се свикне.
0: О, тук е студено. Настават мразовити дни.
1: Но това е полезно за зелето. Понякога юна става топло. Нима преди 4 години нямаше такова лято, което продължи цели 5 седмици. Тогава беше тъй топло, че ние едва дишахме. А освен това, у нас няма уния отровни животни, които се въдят там. Глупак е този, който смята, че има по-хубава страна от нашата. Той не заслужава да живее в нея. Аз съм пътувала. Ходила съм на 20 км далеч от тук. Мога да кажа, че в пътуването няма нищо приятно.
0: Да, кокошката е много разумна. И аз също така нямам никакво желание да пътувам из планините. Какво ето и да пълзиш ту нагоре, ту надолу. Не, по-добре е да отидем извън града. В ямата и да се разхождаме из лихата със зелето.

0: Така и решиха. Херман, младоженикът, много обичаше Берта и не можеше да не се съгласи с нея. И те тръгнаха да пътешестват из зеленчуковите градини край града. Те бяха много неразумни, дето послушаха кокошката. И какво ли щяха да видят в тези зеленчукови градини? А в топлите страни? Ех, колко ли интересни неща има там! Трябваше да послушат лястовиците. В събота вечерта Ялмър изгаряше от нетърпение да чуе нова приказка. Но Оля затвори очички, беше на друго мнение.
1: Хайде, Ялмър, време е да спиш.
2: О, нема, няма да чуе тази нощ нова приказка.
1: Сега няма време за това.
2: Защо?
1: Ще ти покажа само моя вълшебен чадър. Ето, виж. Чадърът прилича на голяма китайска чиния с сини дървета и тесни мостчета, на които стоят малки китайци и клатят глави. Раз, два, раз, два, раз, два.
2: Колко интересни човечета! И как бързо движат краката си!
1: Те могат и да танцуват. Сега ще видиш.

0: Днес я умър, ние трябва да почистим целия свят, защото утре е празник, неделя.
1: Добре.
0: Аз трябва да отида на камбанарията и да проверя дали черковните джуджета са излъскали камбаните, за да звънят по-добре.
1: Да.
0: Трябва да отида в полето и да видя дали вятърът е издухал прахът от тревата и листата.
1: Добре.
0: А което е най-трудно от всичко.
1: Кое?
0: Трябва да сваля от небето всички звезди и да ги излъскам.
1: О-о-о! Това сигурно е много трудно.
0: Да, това е много трудно. Аз ги слагам всичките в престилката си.
1: Да.
0: Но преди това им поставям по едно номерче, както и на дупчиците, в които седят, за да мога после да ги поставя пак на местата им.
1: Да.
0: Иначе

0: Ако ги объркам, звездите няма да се държат здраво и ще падат постоянно от небето.
1: Да.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Добър вечер. Господин Оле затвори очички.
0: Добър вечер, добър вечер.
2: Имам чест да ви се представя. Аз съм прадядо на Ялмар. Слязох от портрета, който виси на стената до леглото на Ялмар. Благодаря ви много, за дето разказвате приказки на малки. Но вие не трябва да му внушавате такава лъжлива представа за околния свят.
1: Защо?
2: Никой не може да свали звездите. Те са небесни тела, също като нашата земя, и тъкмо това е хубаво в тях.
0: Благодаря ти много, старче. Благодаря ти много. Ти разбира си си глава на семейството и
2: да.
0: Негов родоначалник.
2: Да.
0: Но аз все пак съм по-стар от теб. Хо! Аз мога да приказвам както с простите хора, тъй с важните господа.
2: Е, и?
0: А ти щом знаеш толкова? Хайде, разправяй да те видим. Аз ще сгъна чадъра си и ще си отида.
1: Да.
0: Довиждане, Ялмар.
2: Я гледай ти. Да не можеш и мнението си да кажеш.
3: В този миг Ялмар се събуди много ядосан от това, че дядо му разсърди Оле, затвори очички. Кой знае, може би той вече няма да дойде при него.

0: но в неделя вечерта Оле отново дойде при Ялмар.
1: Добър вечер, Ялмар.
2: Добър вечер, Оле, затвори очички. Колко се радвам, че отново си при мен. Слушай, аз ще опърна портрета на прадядо си с лице към стената, за да не се бърка той в разговора ни както миналата вечер. И какво ли знае той? Откакто аз съм се родил, той стои все тук, в рамката на този портрет. А сега, разкажи ми приказката за петте грахови зърна, които се родиха в една шушулка, за петлето, което обикаляше кокошките, и за губерката, която се въобразяваше, че игла за шиене.
1: О, малко искаш.
0: По-добре да те заведа на едно състезание.
2: Състезание ли?
0: Да. Истинско състезание, което ще се състои в голямата стая на вашата къща.
2: И как?
0: Бълхата, скакалецът и кончето, направено от кост,
2: да?
0: Което стои като украшение на масата, са решили да опитат кой от тях ще скочи най-високо.
2: Но те и тримата са отлични скоклювци.
0: Да, но този, който скочи най-високо,
2: да,
0: ще се ожени за царската дъщеря. Така наричат най-хубавата кукла на твоята сестра. Ето, състезанието започва. Гледай внимателно. Първа излиза бълхата.
2: Тя е много любезна. Виж как се кланя на всички страни.
0: Това тя е научила от хората. А ето го и скакалецът.
2: Той сигурно е по-тежък от бълхата.
0: Разбира се. И виж каква прекрасна фигурка има. И зелена дреха, която му е дала самата природа. Веднъж той му уверяваше, че произхожда от Египет. От един стар род. Но ето, той пак разказва нещо за себе си. Нека да го чуем.
3: Уважаеми зрители, доведоха ме тук право от полето и ме сложиха в триетажна къща. Аз пея така хубаво, че 16 тукашни щурци, които свирят от детинство и все още нямат къща, станаха още по-мършави от завист, когато чуеха моето пеене.
0: Както виждаш, и бълхата, и скакалецът се препоръчаха достатъчно и могат да се надяват за ръката на царската дъщеря.
2: А защо кончето не каза нищо?
0: За него се разправя, че обича да мисли много.
2: Да.
0: Да видим какво ще спечели то сега със своя ум.
2: Аз знае!

0: как ще свърши състезание?
1: Започва!
0: Раз, два, три! Бълхата скоча толкова високо, че аз съвсем изгубих от погледа си.
2: Раз, два, три! Браво!
1: Да, щурецът скочи два пъти по-ниско.
0: А кончето стои все така мълчаливо и замислено. Може би той изобщо не умее да скача.
1: Не бързай, Ялмар. Ето.
2: Ще скача кончето!

0: Видяли, кончето скочи право до нозете на царската дъщеря. За такъв скок трябва да имаш умна глава. Значи кончето наистина е много умно. То ще се ожени за най-хубавата кукла.
1: Бълхата и щурецът са много недоволни.
2: Браво! Но аз скочих най-високо от всички. Впрочем, все ми е едно. Нека княгинята се омъжи за кончето. Все пак аз скочих най-високо.
3: Е, да! Трябва да имаш едро тяло.
0: Те грешат. Тук едрото тяло няма никакво значение. Кончето беше по-умно от тях. И за това спечели.
1: А какво ще стане по-нататък с Бълхата и Скакалецът?
0: Бълхата ще отиде сигурно в чуждите страни, а Скакалецът ще се върне пак в тревата и ще продължи да свири своята песничка.
1: Колко чудно устроен този свят. Милича Коли, нали ти ще ми разказваш още много, много приказки за чудесните неща, които стават по света?
0: Разбира се, Ялмар. Ти си добро момче и аз всяка вечер ще идвам при теб.

0: Довиждане, Оле, затвори очички. Много ти благодаря. Ще те чакам.
1: Културната дипломация. Как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина? Предизборен диспут по програма Христо Ботев на 13 октомври след новините в 9 часа. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети.
2: Програма Христо Ботев. Осем часа. Новините. Нова атака с дрон срещу търговски кораб в Черно море, близо до Варна. Сигналът е за същия район, както при нападенията преди седмица, на близо 15 мили срещу община Бяла. По предварителна информация има пострадали от екипажа. Включваме пряко кореспондента ни Даниела Стойнова. Какво още се знае за този вече пореден инцидент? Слушаме те.
3: Да, за съжаление. Здравейте. Знае се, че атаката е била с въздушен дрон. Кораба Челси 3, който плава под малтийски флаг, е бил улучен. Сигналът е подаден в 2 часа и 5 минути тази сутрин на 112. В момента аз съм на морска гара, където преди минути с линейка бяха транспортирани до многопрофилната болница Света Ана трима души от екипажа. Не ни дават информация за състоянието, но по предварителна информация на всички 15 моряци ще бъдат извършени медицински прегледи. Няма информация за тежко пострадали. Очакваме следващ катер на гранична полиция с друга част от екипажа. В момента на борда му няма никой. Той е накренен. Намира се източно от светията Наси. Областният управител Мариус Мърков също беше тук, както и гранична полиция, но той каза, че не може да дава официална информация. В момента премиерът ще я даде и след това се надяваме на повече подробности. Това е за сега от Варна.

0: една тревожна нощ, при която при пожар имаше евакуирани 30 души от старчески дом на траката, само двамата по-тежко пострадали и те са в военноморската болница. Даниела Стойнова.
1: Даниела Стойнова, кореспондентът ни във Варна. Премиерът Румен Радев съобщи, че ще извика за разговор посланика на Руската федерация Леонора Митрофанова, тъй като логиката сочи, че ударът може да е от руска страна. Радев заяви във Фейсбук, че е абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и постоянният ни представител в Европейския съюз. Предстои разговор на Радев и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областният управител, цитиран от Reuters, нанесени са материални щети. Отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в град Невиномиск в руската Ставрополска област. В района се намират големи химически заводи, уточнява агенция Reuters. Във Великобритания бивш ръководител на разузнавателната служба Ми-6 подкрепи твърдението на премиера Анди Бърнъм, че Русия се опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджел Фараж, че не е имало руска намеса. Лидерът на Реформирай Обединеното кралство дори нарече Анди Бърнъм лъжец, след като премиерът заяви, че Кремъл на Путин се е намесил в гласуването, свързано с излизането на Великобритания от Европейския съюз. В подобен дух се изказа и лидерът на консервативната партия Кеми Бедено, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиерът по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Ричард Мур обаче заяви, че е напълно убеден в руската намеса по въпроса за Брекзит, като каза пред лондонското радио LBC, че Кремъл има склонност да разпава напрежението, когато става въпрос за демократични избори. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившият шеф на Ми-6. Самият Бърнъм по време на изявление пред парламента беше по-предпазлив в оценката си за руската намеса, а заместник министър на външните работи коментира, че в крайна сметка опитът на Путин за намеса в Брекзит се е провалил. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Плевенска област ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите президентски избори на 25 октомври. Доставени са 8 специализирани устройства. Целта е да се осигури възможност на всички граждани да се запознаят отблизо с процеса и да гласуват пробно в спокойна среда. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: За да обхванат максимален брой жители, машините ще бъдат разпределени в общините по 5 лъча. Долни Дъбник, Червен бряг, Долна Митрополия, Гулянци, Искър, Кнежа, Пордим, Левски и Никопол, Белене. Всяка община съвместно с районната избирателна комисия Плевен предстои да обяви конкретен график с местата, дните и часовете за провеждане на пробните гласувания. За община Плевен са осигурени 2 машини. Едната ще бъде разположена за постоянно град Плевен, а втората е за останалите населени места от общината, където ще бъде по график. В Плевен машината за пробно гласуване е разположена в фоайето на областната администрация за всеки желаещ от 9 до 17.30 часа в работните дни. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Пробно гласуване от днес до 15 октомври ще има и в 5 общини на Ямболска област. 13 октомври, Международен ден за намаляване на риска от бедствия, ще бъде отбелязан днес в Монтана и Берковица, а утре и в Лом. Служители на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението са подготвили публични инициативи, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: На площад Жеревица в центъра на Монтана в 10 часа започва демонстрация от екипи на пожарната служба. Те ще запознаят гражданите и учениците от 1 до 12 клас с превантивните мерки и подходящото поведение преди, по време и след силни бури, земетресения, ядрена или радиационна авария, както и с системите за ранно предупреждение и оповестяване, и със семейния план за действие при бедствия. По същото време демонстрации ще има пред сградата на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Берковица, а утре от 10 часа на площад Свобода в Лом. Международният ден за намаляване на риска от бедствия се отбелязва през 1989 година с решение на Общото събрание на ООН

0: като ден за насърчаване на глобалната култура, на осъзнаване на риска и намаляване на бедствията, а през 2009 година Общото събрание на ООН официално определя тази дата да бъде 13 октомври. За новините, Любо Андреев.
1: И отново към водещата новина. Кораб на име Челси 3 е ударен от въздушен дрон на 15 мили източно от Бяла. Екипажът е от 15 души. Корабът е на украински собственик и е плавал за Молдова. Няма тежко пострадали. Хората са транспортирани с катер на гранична полиция и ще им бъде оказана медицинска помощ, съобщиха от областната управа. Плавателният съд е без екипаж в момента и е с лек крен източно от нос Свети Атанасий. Премиерът Румен Радев съобщи, че ще извика за разговор посланика на Руската федерация Леонора Митрофанова, тъй като логиката сочи, че ударът може да е от руска страна. Само преди минути, по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа, е заявил още Румен Радев на заседанието. Ще чуем и прогнозата за времето от Ралена Димитрова.
2: Не ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти безвалежено, след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Добро утро на слушателите на нашия ден. 13 октомври започваме заедно деня си в ефира на програмата за култура и образование на Българското национално радио. Днешното ни издание ще бъде в съкратен вариант до 9 часа, във времето до 12, след това ще чуете предизборни дебати във връзка с ангажиментите на Българското национално радио по повод кампанията за избор на президент на Република България. А във времето до 9 ще чуете второто издание на новата ни рубрика Над преварата, посветена на градовете кандидати за Европейска столица на културата и разговор в темата на деня за това дали е възможно

можно и как могат да бъдат изнасяни български образователни модели в чужбина. Разбира се, и днес няма да пропуснем да ви предложим избора си на най-интересните събития от деня, на които да обърнете внимание тази вечер. Аз съм Нина Цанева, редактор е Ани Маринова, на звукорежисьорския пулт е Марина Димова, а първата песен, която избра за вас музикалния редактор Антонина Тодорова, е поздрав за всички наши слушатели.

0: Културен, културен компас.
1: Мобилната изложба «Русенска живописна школа» гостува в Силистра от 13 до 30 октомври тази година. Събитието среща два града, чиято история и визуална памет са неизменно свързани с река Дунав. В нея са включени произведения, свързани с Русенската живописна школа и художествения живот на града през 60-те, 70-те и 80-те години на 20 век. Представянето в Силистра е придружено от образователни брошури и архивни видеоматериали. Директорката на художествената галерия в Русе, Елица Попова, разказва повече пред редактора Ани Маринова. Цялото интервю можете да чуете на сайта на програма Христо Ботев.
2: Пътуващата изложба «Русенска живописна школа» представя цял един период, който е много присъстващ в фондовете на художествена галерия Русе, а това са 70-те и 80-те години на 20 век, когато в Русе се е получила една синергия на авторски светове и персонажи, които са присъствали в общата културна сцена на

0: града. И от това са произлязли едни произведения, които са най-много в фонда на художествената галерия в Русе. Тоест, тези 23 автори, живописци, графици и скулптори, които са живяли и работили по това време, те първо са работили като едно голямо семейство, защото са били в непрекъсната връзка помежду си. И освен това са комуникирали с останалите културни сцени в града, с театъра, с операта, с клуба на културните дейци, където са ставали ежедневни разговори, концерти и абсолютно неформални, пък и понякога формални, джаз срещи и хепанинзи. Тогава града е просто бил една вряща, горяща, емоционална и естетическа супа, която е всъщност видима сега с историческата дистанция, със своето богатство във всичките културни сектори тогава. И това вероятно се е случило поради много неща. Когато влязох за пръв път във фонда на галерията преди година и половина, ми направиха впечатление работите точно на тези хора от 70-те и 80-те години, които досега не са били показвани в цялост и като група пред публиката си, а пък още от 70-те години критиците и Кирил Кръстев и Ружа Маринска са започнали да говорят за русинската школа като явление. Затова решихме тази първа наша голяма пътуваща изложба да бъде посветена точно на тези хора, които са толкова различни един от друг, носят съвсем персонален естествено-естетически заряд, но са много-много свързани, както житейски, така и в работите си, защото те ходеха в ателиетата си, непрекъснато се разговаряше, гледаха се работите съвсем неформално. Те са си влияли по един много особен начин, защото всеки е запазил своята индивидуалност, обаче по някакъв начин заедно с театралите и с хората от операта са вървяли по едни пътища, които са били изключително извън рамките на това, което очаквахме да видим от този в кавички висок социализъм, т.е. няма го този социалистически реализъм. Търсила съм кирките и лопатите и героичните сцени от трудовия живот, но ги е нямало. И ми се стори много важно да съберем, да позиционираме тази русинска школа във времето и да направим тая пътуваща изложба. Важно ми се струва е да видим как тия работи се вписват в сегашния културен контекст, защото те са много различни от нашите представи за тия времена.
1: Днес от 18 часа галерия Възраждане в Пловдив ви кани на официалното откриване на пътеписната изложба живопис «Всичко започва от тук» на художничката Вихра Григорова. Авторката е родена през 1953 година в Пловдив, през 76-та завършва Националната художествена академия със специалност стенопис в класа на професор Митогановски. Тя има зад гърба си над 25 самостоятелни изложби в България. Паралелно с това Вихра Григорова развива активна кураторска дейност. Творбите й могат да бъдат разгледани наживо в салона на галерия Възраждане, а също и онлайн на официалния сайт на галерията и на нейната Facebook страница до 2 ноември тази година. С Вихра Григорова разговаря редактор Ани Маринова.
2: Защо ви интересува родословното дърво на човечеството?
3: Мисля, че общо взето всеки нормален човек би трябвало да иска да си знае корените. Тези са най-дълбоките, тъй като за сега говорят за преди 12 000 години. Като текущите разкопки на други места, които не сме посетили, понеже просто в момента там работят археолозите, то е такъв обект археологически, се очаква, може би, с още една хилядарка да дръпнат началото на цивилизациите назад във времето.
2: Вдъхновило ви е пътуване, доколкото разбираме?
3: Да, бях 12 дни, доста голяма обиколка, точно в Горна Месопотамия, където са всички сюжети от изложбата –

0: Това беше място, което съм мечтала винаги да видя, но то е доста отдалечено, сложен е достъпа и човек винаги отлага. И настъпи един момент, в който излезе възможността и аз не се замислих даже. Веднага тръгнах.
1: А какво посетихте? Видяхте ли старата арменска столица, Ани?
0: Това беше всъщност първото нещо, което видяхме извън тези по пътя от летището, хотела и така нататък. Още на следващата сутрин. И беше много интересна гледка, защото не знам дали хората там познават какъв е терена, вашите слушатели, но всъщност там земята се е пукнала като кекс в гореща фурна. От едната страна е Турция, сега тя е в територията на Турция тази, столица древна арменска, от другата страна вече е Армения. Една безкрайно стръмна и безкрайно дълбока пропаст в дъното, на което протича една рекичка. И толкова е величествено всичко, че мислих, че няма да видя нищо по-величествено, докато не продължихме по-нататък. Всичко е споменато в моите картини, защото няма да ми стигне живота да нарисувам всичко, което ме е впечатлило.
1: Нека поканим слушателите на програма Христо Ботев на официалното откриване на Всичко започва от тук.
0: Ами аз ги каня, да, наистина. На 13 октомври в 18 часа, Пловдив, и изложбата ще бъде открита до 2 ноември включително, т.е. имате почти 3 седмици. Да направите това интересно пътешествие, макар и чрез посредник, в който в случая се явявам аз, защото си струва. Това е нещо, което наистина невероятно. Аз съм доста подготвен човек. Аз съм завършила художествена академия, история на изкуството, всичко е минало през мен. Но докато не го види човек на живо, той трудно си представя за какво става въпрос.
2: Мраморното фоайе на Българското национално радио на булевар Драган Цанков 4 е подредена благотворителната изложба «Изкуство в името на доброто» на Валентина Попова и Румяна Кръстанова. Мисията ѝ е да подпомогне Фондация за доброто за обновяване на детското отделение на болница доктор Тота Венкова в Габрово. Изложбата ще продължи до края на месец октомври, а повече за нея двете авторки разказват пред репортера Калина Колева.
3: Вдъхновяваме мисията на Фондация за доброто. Мисията е да се помогне за обновяване на детските отделения в болниците. Миналата година ние с Руми направихме за тях благотворителна изложба за детското отделение в Дупница. А сега за детското отделение в Габрово.
4: Трудно е, но е голямо удоволствие и голямо вдъхновение са ми костюмите, старите автентични костюми, които благодарение на екипа на наследство, които събират такива щивици, правят схеми, публикуват, разпространяват ги за такива като мен, за да можем спокойно да се отдадем на удоволствието от везането. Като става дума за пана, според мен това е новия прочит на шевицата, везаните платна. Казвам везани, защото има разлика между везба, това е ръчната работа, жените, които правят шевици на ръка, се наричат везбарки. И аз се радвам, че мога да го правя. Учила съм се от дете, като дете от баба ми. И преди 10 години се върнах към моето любимо хобби.
2: Кое е най-красивото според теб?
4: Имам любими. Те всичките са красиви наистина, но аз имам любими. Любима ми е тронската шевица. Нарича се така, защото това е пазвана женска риза. Изключително пишни. И името тронска произлиза от достойна за трон. Ризите, сукманите са везани с куприна, с сърма. Друга, която ми е много любима, това е манофила.
2: А от тук нататък къде ще отиде изложбата?
4: Изложбата се надявам да отиде в село Кокаляне и в село Герман. Говорила съм с читалищата. Да преместим там изложбата и каквото стане.
2: Точно днес, 13 октомври 2026 година, Националната художествена академия отбелязва 130 години от своето създаване с академично

0: На тържество от 18 часа в Централния военен клуб в София и с две изложби, посветени на годишнината. Академичното тържество представя историята и съвременното развитие на Академията чрез три тематични разговора. Участие в тях ще вземат представители на културни и обществени институции, преподаватели и личности, свързани с художественото образование и изкуството. Водещ на събитието е журналистът Димитър Стоянович. Днес от 16 часа в галерия Академия на улица Шипка 1 предстои откриването на международната изложба в чест на Академията. Експозицията с куратор доцент доктор Васил Колев представя произведения на 12 автори, представители на академичната общност на партньорски академии и университети в чужбина. Изложбата продължава до 15 ноември тази година, а от днес до 27 октомври в галерията на открито на Столичната община в градина Кристал ще бъде представена документалната изложба «Фотографско пътешествие», която проследява историята на Националната художествена академия, която днес става на 130 години.
1: Културен компас.

0: Надпреварата.
1: Надпреварата.
0: Бургас.
1: Велико Търново.
0: Габрово.
1: Плевен.
0: Стара Загора.
1: Кой български град
0: или регион
1: ще се превърне в европейска столица на културата през 2032 година?
0: Всеки делничен ден по програма Христо Ботев.
2: На 6 октомври стартира 33-я международен музикален фестивал Лауреатски дни Катя Попова Плевен 2026. Първите дни преминаха с много музика, вдъхновение и силно сценично присъствие. Публиката в Плевен имаше възможност да се докосне до изкуството на изявени солисти, музиканти и състави, които поставиха ярко начало на тази годишното издание на фестивала. Той продължава до 16 октомври, има богата програма и входът му е свободен за всички събития. Още за фестивала и какво ще се случи днес в рамките на този фестивал, ще разберем от разговора на колегата Валери Леков с Анелия Дечева, началник на отдел култура и туризъм в община Плевен и дългогодишен диригент и художествен ръководител на общинската хорова формация Гена Димитрова.
3: За поредна година стартираме от 6 до 16 октомври тази година 33-то издание на международният фестивал Лауреатски дни Катя Попова, който е създаден преди 60 години в далечната 1966 година. Плевенската музикална общественост организира свой празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. В този момент Плевен става завинаги града, в който за първи път в света в тази година се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати от музикални конкурси. Плевенският фестивал става музикално явление, откровява се с своя облик, благородно съревнование на млади музикални таланти, при които липсва и няма конкурсно напрежение. Постепенно още на второто издание фестивала е международно признат и участват лауреати от цял свят. През тази година в 10 фестивални вечери плевенчани имат възможност, както и гости на града, да оценят и да подобрят

0: участието на лауреати от 6 държави – Полша, Украина, Русия, Германия, Австрия и България. Днес, 13 октомври, ще се състои 7-та фестивална вечер на 33-то издание на Международен музикален фестивал «Лауреатски дни» Катя Попова, като ще представим лауреатите от Националното училище по музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров в България. Ще представим Борис Димитров пиано, който е носител на трета награда на международни конкурси Емануил Манолов, Катерина Иванова Виола, лауреат на националните конкурси за изпълнение на българска творба Варбан Варбанов, Антония Кодева, Кондева Фагот, Александра Михайлева, сопрано, включена с първа и специална награда на кмета на община Бургас на националния конкурс Варбан Варбанов. Следващият изпълнител, който ще представим, е Георги Тодоров, тромпет, носител на 17 призови награди от национални и международни фестивали и конкурси в различни възрасти, както и Корабът на изкуствата, Варбан Варбанов, Добрин Петков Пловдив, Порфейри Каланти Пловдив и Владимир Меранлиев Цигулка, носител на повече от 25 награди от национални и международни конкурси, като само в последните две е получил 5 първи награди. Magic Бургас, първи национален конкурс за цигулари, Орфей на бъдещето, националния конкурс за млади инструменталисти Кантус Фирмус и голямата награда на професор Боян Лечев. Концертите са в зала Катя Попова от 19 часа и в цялата поредица във всички вечери концертите, изключая гостуването на националната младежка филхармония, всички концерти са в зала Катя Попова от 19 часа.
1: И сега след рубриката ни над преварата, едно съобщение за нашите слушатели. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на Утракъси вълни Пловдив 5 на частота 91,7 МГц и Шумен 5 на частота 100,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg, а в района на Пловдив и на частота 92,2 мегахерца. Сега следва песен, а след това в темата на деня ще говорим за възможността в чужбина да бъдат изнасяни български образователни модели.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Нашият ден.
7: Темата на деня.

0: the music.
1: Нашият ден.
2: Темата на деня.
1: Възможен ли износ на български образователни модели в чужбина? В какво е силата на българското образование по математика и как този модел може да бъде приложен и навън? В темата на деня днес ще коментираме тези теми, а наш събеседник ще бъде Михаил Кръстев, основател и управител на математически училища Питагор, който вчера се завърна от Обединените арабски емирства, където по покана на тяхното Министерство на образованието беше подписан меморандум за партньорство и откриване на училище там, в Абу-Даби, училище, в което се преподава математика по българския образователен модел. На какво се дължи успеха на българското обучение по математика и кои са традициите, които създателите на математически училища Питагор искат да съхранят? Това е първият ми въпрос към Михаил Кръстев. Добре дошъл в нашото студио.
2: Добро утро на вашите слушатели. България има много сериозни традиции в развитие на математическото средно образование. Дълги години във всеки един окръжен, сега областен град, съществува математическа гимназия, която по специфична наша методология, нещо не толкова разпространено в цял свят, имплементация на науката в средното образование, нещо, което за последните 40-50 години се е развило, и тези математически училища в цялата страна са създали голяма част от успешните българи във всяка една сфера на живота. Самия аз съм възпитаник на Софийска математическа гимназия. Тогава имах шанса да ни преподава, влагам най-добрия български смисъл на тази дума, ни обучаваха истински даскали, хора, които ни даваха и образование, и ценностна система, и морал, и се грижаха за цялото ни оформяне като личности. След завършването на тази гимназия, Технически университет, започнах успешен собствен бизнес като производител, което ми даде възможност едновременно от носталгия към добрия модел на образование, на който аз съм бил продукт. Междувременно в края на 90-те години започна един процес на неглижиране на образованието и измяна на ценностните системи. И тогава, както казах, част носталгия, част желание моите деца и наши деца да учат в подобни училища. С партньор създадохме преди 22 години първа част на математическа гимназия, в която ние не открихме нищо ново. Просто съхранихме и се опитахме да съхраним традициите, моделите, начина на поведение, на образование, на това, което сме завършили ние.
1: Имаше ли опасност тези традиции да бъдат прекъснати, да бъде счупен модела? Тогава всъщност, да, математическа гимназия във всеки областен град
2: съществуваше.
1: И това създаде един елит, нали, от инженери и математици.
2: Не само юристи, лекари, журналисти. Математиката дава страшно много на децата. Не мислете, че в момента, в който едно дете учи в математическо училище, задължително той трябва да стане топ математик или IT специалист. Процеса протича малко по-различно. Тези деца, в училище, които аз съм учил, всички математически гимназии в България, в училище по математика Питагор, децата са подложени на един позитивен стрес. Всеки ден имат контролни, явяват се на изпити, на конкурси, олимпиади. Ежедневно решават някаква задача. Но ако се замислите какво е в живота, имаш някакъв проблем, някакво време да отреагираш, да е с някакво решение. Едно контролно, имаш задача или проблем, срок, който да го решиш, да е с някакъв резултат от 2 до 6, няма значение. Но в обичайния живот повечето хора, когато имат проблеми, спадат в стрес, дигат адреналина, застават в ступор, не знаят как да реагират, докато ние нашите деца ги променяме на биохимично ниво.
1: Те са подготвени,
2: те не приемат проблема с някакъв трагичен
1: като
2: аспект.
1: Стрес, а като задача.
2: А като задача, която те са свикнали и просто трябва да я решат и да продължат напред. И това ги прави щитово подготвени и успешни. Затова казах, тяхната реализация не се ограничава в областта на математиката. Тя им е дала изключително много качества като личности, след това те могат да се реализират там, където им е талант, там, където им е интерес, там, където намират своя шанс. Така че запазването на този модел за мен беше изключително важна задача.

0: Че успяхме и вече Питагора на 15 години. Съвсем наскоро открихме филиал и във Варна и продължаваме с Пловдив и Бургас. Като това, което ние надстроихме, че математическите гимназии бяха традиционно гимназиален курс от 7 до 12 клас, ние въведохме ранното обучение на математиката още от първи клас.
1: Какво дава то?

0: че математическите гимназии бяха традиционно гимназиален курс от 7 до 12 клас, ние въведохме ранното обучение на математиката още от първи клас.
1: Какво дава то? В смисъл, как моделира детето? Аз няма да забравя, между другото, докато намислите отговора на този въпрос. Сигурна съм, че не е нужно време, но си спомням любимия и невероятен учител, будител Тео Теодосиев в това студио, който каза: аз с това, което давам на децата, той всъщност дава висши математически знания, знания по физика, създавам господари, хора, които се развиват успешно, които са господари на живота си, които имат благоденствие след това. И то не е случайно, защото, например, големите в топ-5 американски университети, Оксфорд, Кеймбридж и първата така десятка в Англия, също в европейските страни, познават наименованието Софийска, говорим за старата Софийска математическа гимназия, както и националната...
0: Чрез нейните ученици, които са успешни студенти там.
1: Чрез нейните ученици, както и националната природоматематическа. Тоест, българската математическа школа е разпознаваема по света. И това се видя и при връчването на ордените, на медалите, на медалистите, които се завърнаха от Световна олимпиада по математика и физика неотдавна от премиера Румен Радев. Така че да, кажете ни обаче какво показа за тези 15 години вашия опит, много ли са натоварени децата, когато учат от първи клас, и колко са натоварени с математика?
0: Много са натоварени, но пък идват с усмивка на училище, тръгват си на ново с усмивка и желаят пак да дойдат. Образованието не е само изкуство наливане на математически познания, каквито познания. Ние трябва да създаде атмосфера. Трябва правилната атмосфера, тя формира ценностна система. Създаваме навици, култура на поведение, култура на хранене, култура на обличане. При нас децата, и както е било в СМГ, те са с униформи, те са прилично облечени, грижиме се върху цялостното им изграждане като личности. И споменахте, че физиката създава господари, а математиката създава лидери. Това са лидери, които са полезни модели за всички останали около себе си. Както и ние дори на тази възраст, най-големия мотивация на едно дете е оценката на близките и на себеподобните. Когато създадеш една среда, в която ценностната система не е какви маратонки ти е купил баща ти и майка ти, а какви резултати даваш на международни състезания, какъв успех имаш, какви познания показваш, ако това се цени и кредитира от себеподобните около теб, това те мотивира и да бъдеш все още по-добър. Така че ние стартираме със средата, създаване на навици, формиране на ценностна система, възбуждане на любопитството и след това резултатите. А иначе като успехи за 15 години имаме над 500 медала, само последните 2 години над 140 медала в национални и международни състезания. И оттам ни забелязаха.
1: Кажете ни, коя е тайната на българския образователен модел по математика специално, и на какво се дължи интереса към него, така че да искат да го мултиплицират и навън?
0: Българин има страхотни традиции в образованието и те са далече в корените. Който е чел Йовков, знае, че българин е склонен да си продаде нивата, за да изучи детето си. Просто специално в математиката, като царица на науките, е поставена в нашата образователна система като база, като основа, на която трябва да се изграждат всички останали познания, и много учени, педагози, математици са работили върху този модел на преподаване на математика, който има много интензивност, има показване на приложност и резултатност от това обучение, но не трябва да вадим математиката като отделна наука. Един успешен ученик, след това един успешен човек, той е комплекс от качества и ценности, които са формирани и чрез математиката, а тя пък създава умения, които ги прави устойчиви, бързо мислещи, комбинативни, асоциативни. Не се фиксираме върху математиката като тясна наука, а като нещо, което формира личности и лидери.
1: Кажете ни, как се стигна до този интерес от

0: Министерството на образованието на Обединените арабски емирства към вас и по какъв начин ще функционира това училище, за което вие подписахте меморандум? Българско училище в Обединените арабски емирства.
1: Интересът дойде и бяхме забелязани от нашите резултати. Понеже сме единствената частно математическо училище в България, естествено и сме по-гъвкави, интересът беше насочен към нас. Ние не сме по-добри или по-лоши от останалите държавни, общински и математически гимназии в цялата страна.
0: Просто единственото частни математически модел.
1: Заради резултатите на българите, не само нашите, на българските ученици бяхме забелязани. Обърнаха се към нас от Министерство на образованието, Обединените арабски емирства. Питаха ни за нашите модели, начини на преподаване, учебните ни програми, интензитет. И този, те казаха, че приоритетите към днешна дата, специално в емирство в Абу-Даби, е насочено към дигане нивото на образованието. В интерес на истината, един от първите университети по изкуствен интелект, катедрата се ръководи също от българин в Абу-Даби. Интереса
0: катедрата
1: да развият
0: къде?
1: Университет за изкуствен интелект в Абу-Даби,
0: да.
1: Ръководител на
0: как се
1: катедрата,
0: казва този човек?
1: Професор на

0: университет за изкуствен интелект в Абу Даби, да. Ръководител на
1: катедрата.
0: Професор Нанков, един успешен млад професор по математика. Така че те не за първи път се докосва до успехите на българите. И това, което те пожелаха съвместно да изградим математическо училище с бренда Питагор в Абу Даби, където ние на базата на особеността на тяхната образователна система, ние да надградиме с нашия модел, така че меморандумът е подписан, процесът е стартирал. В момента се прави синхронизация на учебните програми и ние създаваме нова, която надгражда с нашия полезен модел по математическо преподаване. С хоризонт най-късно на 1 септември 2028 година това училище да е факт и да започне да функционира там.
1: Тоест, там образованието ще бъде на английски език. Ще се преподава с български преподаватели или не? Ще бъдат местни или още не е решено?
0: Ще бъде смесен модел. Естествено, ще има български преподаватели в процеса на имплементация на образователната програма. Ще има предварително поне една година преди това ще има техни преподаватели, които ще дойдат в България на обучение, на обмяна на опит. Самата идея, да кажем, че е нещо лесно, макар че аз съм изключително горд като представител на математическата и образователната общност на България, че ние успяхме, така да кажем, да изнесеме. Все още има нещо, което се конвертируемо, нещо, което се кредитира от България, нещо можем да изнесеме. Това в крайна сметка е трансферно образователна технология и се радвам. Това е оценка за образователната система на България. Ние от Питагор сме просто говорител на този процес. Така че ние ще обучаваме преподаватели. По-сложният процес е имплементацията на тази програма. Ще обучаваме преподаватели, ще модифицираме програмата спрямо техните стандарти и образователни методологии. Задължително там децата учат и арабски, ще бъде преподавано на английски. Но основното, което прави нашите деца успешни, ние ще го приложим там.
1: Интересно е, че вие имате сътрудничество и с британски ваши партньори. Сигурно някои от нашите слушатели са чували за колежа Гордънстаун, в който се е учил крал Чарлз, например.
0: И баща му.
1: И баща му. Но с тях какво ще направите заедно? Тук на Балканския полуостров те ще направят своя център в България.
0: Благодарение на в процеса на преговорите в Обединените арабски емирства за откриване на математическо училище, междувременно същия екип, който в Министерство на образованието, който отговаря за развитие на образователната система в Абу Даби, в същия момент те бяха в преговори с този топ-3 в света колеж, Османски колеж, за да открият филиали в Абу Даби. В процеса на преговорите нашите екипи се запознаха и сприха с екипите от международния отдел на Гордънстън и те споделиха, че са имали желание и интерес да открият такъв филиал и колеж на Балканите. Имали са колебания между Тирана и Букурещ, но в процеса на комуникация, виждайки какво правиме, какво можеме, какво е нивото на образованието и националния афинитет към образование в България, положих немалко усилия България да стане този балкански образователен център и за моя радост на 18 май тази година подписахме договор с Гордънстън за 50 годишен ексклюзивитет за развитие на филиал на Гордънстън на Балканите, което ще обхваща 14 държави в региона, включително Гърция и Турция. И съм изключително горд, че това ще бъде един образователен хъб. Гордънстън е доказал, че е създал част от световните лидери. Те ще бъдат обучавани в момента в България, което означава, че и авторитета, и имиджа на България ще бъде издигнат.
1: Да. Невероятно, че в страната ни става образователен център със своите образователни модели. Накрая, в последните минути, ще ви попитам следното. При връчването на медалите на българските олимпийци по математика и физика, Елена Маринова, която ръководи, която се грижи за тях, ръководи олимпийски отбор, им пожела следното. Имате ума, имайте и сърцето. Тази огромна пропаст, която е между вашето

0: елитно образование, защото и вашето е елитно. И масата на български деца, на български младежи да бъде стопена. Имайте сърце да работите за това. Каква е вашата препоръка за всички деца, които нямат възможност за такъв достъп? Как да бъде стопено разстоянието между тези елити в математиката и масовите български деца, които нямат тая възможност?
1: Случайно напипахте една страхотна тема и нашия екип работи много в тази посока. Самото Министерство на образованието в България мисли много силно в тази посока. Коментират се идеи за създаване на математически паралелки в повечето училища в България, което ще дигне общо ниво на образование.
0: И ще промени децата на, както казахте вие,
1: То ще ги промени на биохимично ниво, но ще ги промени като култура, и като поведение, и като познание, и като възможност за реализация. Тези неща, те са в проект, но всяко нещо, което е стартирал като проект, накрая приключва
0: успешно. Пожелавам ви успех. Михаил Кръстев, човека, който изнесе българския образователен модел по математика навън. Успех и до нови срещи, господин
1: Благодаря
0: Кръстев.
1: Ви, до нови срещи.
0: Благодаря и аз.
2: Виждате ли готов град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Нашият ден.
0: Така завършва в днешния си съкратен вариант Нашия ден, а ви останете на вълните на програма Христо Ботев с предизборния дебат, за който е ангажирано Българското национално радио по повод президентските избори в страната. Той ще продължи от 9 до 12. Благодаря на колегите, с които работихме, Марина Димова, Антонина Тодорова и Ани Маринова. Дочуване и хубав ден от мен, Нина Цанева.

0: Българско национално радио. Девет часа. Новините. Нови атаки с дронове срещу търговски кораби близо до българския бряг в Черно море. Единият плавателен съд, Челси 3, е ударен на 18 мили източно от Бяла, по данни на екипажа, от три въздушни дрона по палубата и по борда. Спасен е целият екипаж от 7 украинци и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. На извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е получена информация и за друг ударен кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец, като и неговият екипаж е спасен. Включваме за повече информация кореспондента ни Даниела Стойнова. Пряко добър ден!
1: Добър ден! Наистина не е добър денят, обаче за това, заради това, което се случи. Областният управител Марио Смърков потвърди тази информация, а на морска гара бяха транспортирани с линейки пострадалите от кораба Челси 3 до болницата Света Анна във Варна. Един е настанен в военноморската болница, тъй като имал леки изгаряния. Що се отнася до втория кораб, все още не е ясно всичко около него, но пък екипажът е спасен. Това са четирима души. Те са без наранявания. Те са били атакувани също край Крапец с дрон. Очакваме повече подробности за тяхното състояние, както да им бъде оказана медицинска помощ във Варна, каза областният управител. Това е за сега от Варна. Продължаваме да следим инцидентите.
0: Информация на кореспондента ни Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова, след като за втори път в рамките на месеца бяха атакувани търговски кораби близо до българските териториални води. На извънреден съвет по сигурността Радев обяви, че България провежда операция по аварийно търсене и спасяване. В 1 часа и 30 минути е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна е реагирал веднага. Във видео, разпространено от правителството, стана ясно, че има и втори ударен от дрон кораб. Още информация от репортера ни Цветелина Стоянова.
2: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажа е спасен, обяви премиерът.
3: Веднага с задействане на нашите аварийно-спасителни средства, екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж, 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания.
2: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
3: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал, има един спасен член на екипажа.
2: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители.

0: служители в НАТО и Европейския съюз.
1: Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
0: Обяви Радев по време на заседанието на Съвета по сигурността към правителството. По-късно ще бъде разпространена и още информация. За новините Цветелина Стоянова.
2: Във връзка с новите атаки по кораби, от Демократична България поискаха 5 стъпки, които да бъдат предприяти веднага. Да бъде привикан посланик Митрофанова за обяснение и връчена нота. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки. Страната ни да инициира спешни консултации в НАТО, като поиска разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по крайбрежието ни. ДБ предлага също в парламента спешно да бъдат изслушани премиерът и шефовете на служби. С тази позиция излезе ДБ малко преди да започне извънредно заседание на Народното събрание, свикано с единствена точка в дневния ред – изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. С актуалната информация от парламента се включва пряко репортерът Мария Филева. Добър ден!
3: Добър ден! Парламентът не събра необходимия кворум, за да бъде дадено начало на пленарното заседание. Регистрираха се 87 народни представители при необходим минимум 121. Вносителите на искането за изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността началник на затвора в София през 2022 година. Та вносителите на това искане от Продължаваме промяната с подписите на Демократична България и ГЕРБ също не бяха в пълен състав за регистрацията. От ПП при 16 депутати се регистрираха 13, от ГЕРБ от 39 25, от Демократична България от 21 депутати в парламентарна група 16 се регистрираха. Все пак основно значение беше какво ще решат управляващите от Прогресивна България. При 131 депутати се регистрираха едва 14. Все пак заседанието не беше закрито. Вторият опит за събиране на кворум, за да бъде дадено начало на заседанието, ще се проведе след 15 минути. БНР ще ви информира за това, което се случва. За новините, Мария Филева.
2: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Това показва октомврийският доклад Световни икономически перспективи. Докато през пролетта фондът очакваше ръст на икономиката ни с 2,8%, сега прогнозата е за 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
4: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
2: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложената от правителството актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се промяна в договореното с Германия придобиване на комплекс Айрис-Т. Очаква се цената да падне спрямо одобрения преди 2 години разход за близо 182 милиона евро и да бъдат съкратени.

0: сроковете за доставка. Продължава размяната на удари между Русия и Украина, въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областния управител. Нанесени са материални щети. Двама души са загинали, най-малко 7 ранени при руски удар срещу предградие на Киев. Според кмета Виталий Кличко, украинската столица е обстрелвана с балистични ракети. При друга руска ракетна атака в Донецка област са загинали най-малко 3 цивилни. За 3 жертви беше съобщено и в град Харков. Отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в руската Ставро. Полска област, където се намират големи химически заводи. По данни на Руското министерство на отбраната, повече от 400 дрона са свалени над Московска област за последното денонощие. За новините Лилия Димитрова.
0: Съобщение за слушателите ни. До 17 часа ще бъде извършена профилактика на предавателите на ултракъси вълни Оряхово 4, Пловдив 4 и Шумен 4. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Пловдив и на частота 100,9 МГц, в района на Шумен на 102 МГц. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. Спорт с Георги Димитров.
2: Отборът на Монтана приема втория тим на Лудогорец в среща от 12-я кръг на втора футболна лига. В Шампионската лига на Европа по футбол предстоят 9 мача от втория кръг. От 19:45 минути са срещите Оланс Спортинг, Сабах Славия Прага. От 22 часа играят Арсенал Лил, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед, Викинг Байер Мюнхен, Вилярреал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа, играни късно нощи. Англия 6-ти кръг Ковентри Нюкасъл 4-1. Испания 8-ми кръг Леванте Севилия 3-3. Италия 6-ти кръг Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1. Шест българки започват участието си в основната схема на международния турнир по тенис в Стара Загора. Димитър Кузманов излиза срещу италянеца Симоне Меселани на 16-ти на финал на турнира по тенис в Олбия Италия. Също на 16-ти на финал, но в Майорка Испания лидер Енчева ще играе срещу Анета Кучмова от Чехия. Съставът на Балкан гостува на италианския Рома в турнира по баскетбол за мъже Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортист излиза срещу Шибеник в Хърватия.
0: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Облачно време в страната. Към този час, главно в северна България и в крайните югоизточни райони превалява дъжд. Количеството на валежите за последните 12 часа са най-значителни в на места в източна България. 47 литра на квадратен метър в Бургас. Между 28 и 34 литра в районите на Силистра, 17 литра на квадратен метър в Елхово. Температурите към този час от 9 градуса в София и Разград до 14 градуса в Ахтопол, а в планините от минус 2 градуса на Мусала до 4 на Рожен в Родопите, където е мъгливо, а на връх Ботев превалява сняг. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, не ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След временно спиране на валежите в южните райони, след обедните часове отново ще се активизират, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради аварирал камион е спряно движението по пътя Симитли Кресна в района на гара Пейо Яворов. Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут от пътен възел Симитли към Гоце Делчев. Възстановено е движението по пътя София Перник в района на Владая. Там трафикът беше ограничен в една лента поради катастрофа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Президентски избори 2026. Предизборен диспут.
1: Добро утро в ефира на програма Христо Ботев. Точно в 9.13 започва безплатния диспут на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Диспутът е договорен в споразумение между Българското национално радио и партиите, коалициите и инициативните комитети. Освен по програма Христо Ботев, можете да ни слушате и да ни гледате и онлайн на Facebook страницата на програмата и на сайта на Българското национално радио. Желание за участие в днешния диспут са заявили 14 формации, които ще бъдат разделени в 3 групи. Всеки участник ще разполага с по 8 минути и ще говори с поредността, определена с жребий от Централната избирателна комисия. Темата на диспута е културната дипломация, как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина. Аз съм Милена Воденичарова, редактор на диспута е Таня Любенова, музикален редактор Албена Велева, на звукорежисьорския пулт е Марина Димова. В 38-о студио вече първата група участници, Галя Иванова, кандидат за вицепрезидент от кандидат-президентската двойка, издигната от инициативен комитет. Камен Тасков и Галя Иванова. Инициативен комитет издига кандидат-президентската двойка Ивайло Симеонов и Косио Стойчев. В диспута ще участва кандидатът за вице-президент Косио Стойчев. Кандидатът за вице-президент Нина Ламбова ще представлява кандидат-президентската двойка Нако Стефанов. Нина Ламбова също издигната от инициативен комитет. Четвъртият участник в този диспут заявил желание за участие. Йордан Манасиев от кандидат-президентската двойка, Боян Расата и Йордан Манасиев, не се яви до началото на диспута, така че то отпада. И последният участник в диспута е кандидатът за президент Александър Томов от кандидат-президентската двойка Александър Томов, Александър Гарибов, издигната от политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица. Здравейте, добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Както казах, разполагате с по 8 минути. Може да ги разпределите както искате, но е желателно да ги използвате рационално, така че нашите слушатели да се запознаят по-подробно с вашите намерения в областта на културната дипломация. Ще ви напомням, когато останат 20 секунди, за да имате време да призовете своите избиратели. Моля ви да спазвате дискусионната форма на дебата, изискванията на изборния кодекс и закона за радио и телевизия, да спазваме добрия тон, да се изслушвате и да не отправяте лични нападки или език на омразата. Имате възможност да наблюдавате времето си на монитора пред вас. Започваме според поредността, определена от Централната избирателна комисия с кандидата за вице-президент Галя Иванова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Иванова, да започнем с мястото, което културната дипломация трябва да взема според вашата президентска двойка в външнополитическата ви стратегия и какви са приоритетите ви в тази област.
2: В тази област трябва да се работи активно. Аз съм така още от миналата година с моето предаване Общество Плюс засягам темите за българската история, език и култура и искам да призова хората да изгледат моите епизоди, посветени на българският език, забраненият български език с Емилия Семкова. Също така епизодите с доктор Валентин Йорданов направихме 5 страхотни епизода за българската история. Това лято съм редактор и на книгата, която излезе на Емилия Семкова с псевдоним Алия Ошо «Българите, хората от Бога». Недопустимо е да говорим, че България е само от 14 века, като тя е на хиляди години. Дори вчера на конференцията за сигурността в Черно море, господин Янев от Свободния Варненски университет призова, че българското правителство и президентство, всички управляващи, трябва да направят всичко възможно за покровителстване на

0: солниците в Провадия, Варненския некропол, Дуранкулашкото езеро, и това трябва да се направи на национално ниво, като се изискат и средства от Културния фонд на Европейския съюз, който той каза, че към момента било 70 милиарда по последният бюджет, а следващия ще бъде още повече. Искам да кажа, че българският език е най-точният език, на който могат да бъдат предадени окултните закони, и тепърва ще се разкрива защо този език е такъв. Мой съученик от математическата гимназия във Враца, Петър Петров, прави разработки за българският език на база на свещената геометрия и писанията, Библията. Той има публикувани две книги, Квантовата кирилица, има и сайт буквите-bg.com. Нека хората да се позапознаят. Да. Искам да кажа, че преди да популяризираме нещо в чужбина, ние трябва да знаем какви са предимствата на нашия език.
1: Разбира. Да. Ще ни бъде много интересно да се запознаем с тези проучвания. Обаче, българските лекторати по света са много свити. От над 200 преди години сега са в пъти по-малко. Какво бихте направили вие, за да се увеличат българските лекторати, и мислите ли, че България трябва да има национална стратегия за българистиката в чужбина?
0: Ами, със сигурност трябва да има национална стратегия. Това, което според мен трябва да се направи на всички официални срещи, дипломатически, също да се говори на български език.
1: Как бихте направили български език и култура привлекателни за изучаване от чужденците?
0: Ами, като се разбере защо този език е свещен. Значи има и едно издание на Любен Казанджиев от 1943 година за превъзходството на български език над всички останали в света. Но това ние не го изучаваме, това е скрито, както и нашата история, която е дълбоко манипулирана, и е време да си върнем историята и след това да я разнасяме по света. Както и езика, и българския фолклор, изобщо традиции. Но ние виждаме, че тук се забранява българското хоро пред Народния театър, но за сметка на това пък в чужбина играят хора. В Мюнхен беше последното голямо, и в Штатите има, се събират българите. Просто тук се забранява нашата култура.
1: Добре. Да минем към кандидата за вице-президент от кандидат-президентската двойка Ивайло Симеонов, Косио Стойчев. Господин Стойчев, какво е вашето виждане за културната дипломация? Приоритет ли е тя в вашата външнополитическа, били била във вашата външнополитическа стратегия? Кои са приоритетите ви?
2: Доброто и от мен. Първо да ви поздравя за чудесната тема, тъй като културната дипломация и меката сила до този момент не се разглежда, може би, достатъчно, или поне се вкарва в рамка, която или чийто потенциал е неупотребен в пълен мащаб. България наистина може много повече и има три основни стълба. Това са национална литература и език, катедрите по българистика, където съществуват те в Централна и Източна Европа, в Западна Европа, където се изучава български език, тъй като това са най-големите ни, ще ги нарека, университетски дипломации, за да могат да накарат млади хора от чужди страни да имат интереса да изучават български език. Второто е национална история на България, на този език, с български извори, с български източници. И третото е национална география, за да могат да знаят къде е България, коя е България, къде се намира тя. Тези три стълба, върху тях стои един покрив. Покривът на културата и изкуството. Българската култура и българското изкуство. Президентът и президентската институция и вице-президентът могат да работят чрез специализирано създадени на територията на Република България и подкрепени с държавна политика и целенасоченост университети, катедри, читалища и училища, които да намерят своите партньори в тези страни, за да могат да разпръскват нашата култура, изкуство, география, литература и история. Само единствено по този начин България може да има едни подкрепящи граждани, които обаче са не просто убедени, че имат интерес материален да работят с България и защитават българската гледна точка и за история, и за география, и за литература, а защото това се основава на факти, данни, история и наука. Когато този кръг се задейства, тогава ние имаме мека дипломация, в която можете да намерите хора, с които да работите там и които да заемат българска позиция по

0: въпроси, които засягат България. От кариерата. Това е процес, който се изгражда с десетилетия и цели кариерни пространства на хора, които вие в последствие да подкрепите и с мека дипломация да развивате тяхната кариера там.
1: Благодаря ви, госпожо Ламбова. Да. Вашите приоритети и културната дипломация, какво място би заемала?
2: Аз бих тръгнала, да, благодаря, направо от заглавието, което ни отвежда към теорията на Джозеф Най, който казва, че нали, негова е теорията за меката дипломация и влиянието за привличане към българската, към културата въобще. Аз бих тръгнала обаче една крачка преди него за създаването на изцяло нова среда, изцяло нова система и база, на която творчеството, не само изброените, така детайлизирано тук история, български език, народни танци и други, да бъдат създавани естествено, автентично и свободно. А не тази култура, която имаме много инстанции и институции, които я произвеждат като продукт правилната култура. За мен културата трябва да бъде едно свободно творчество на деца, още в детска и младежка възраст, да бъде създадена мрежа, ако искате, нали, с маршрути и календари из цялата страна. Това нещо може да бъде поето от българските читалища, в които да се случва естествено не производство, а раждане на творчеството, включително и научно творчество. Имам предвид децата да могат да експериментират със своите възможности, да видят едновременно по време на това пътуване културното наследство, традициите в населените места, народното творчество и съвременното творчество.
1: Госпожо Ламбова, да. Всичко, което казвате, е много хубаво, но то касае националната политика за култура, да, в страната, което е изключително важно. Mm-hmm. Диспута не е на тази тема. Да. Що се отнася до външно-политическата ви стратегия, културната дипломация...
2: Преди да започнем да изнасяме определен продукт, ние трябва да създадем среда, той да бъде създаден тук. След което вече, затова ви казах и затова започнах с Джозеф Най, нали, негова е теорията, но ние трябва да създадем условията тук, да бъде родена тази култура и да бъдат възпитани хора. Чак тогава да започнем да използваме културата като продукт, не като стока, а като продукт, който може да бъде въздействащ. Един продукт, роден тук, който е силен, естествен и автентичен, свободно създаден, той намира своя изход навън, хората усещат, че е истински и го ценят по този начин. Чак тогава можем да използваме като витрина културата, за да представяме България в тази културна дипломация. Това е моят завършек на това, което е темата.
1: Благодаря ви, господин Томов.
3: Ами, преди всичко ние говорим за ролята на президента.
1: На президентската институция.
3: Проблема култура, разбира се, е много аспектен. Той засяга много части на нашето общество. Но Конституцията казва много ясно. Президента, вице-президент съответно, представляват България в международните отношения. Има няколко цели, които би трябвало да си постави бъдещия президент на страната в контекста на всичко това, което се случва в света. Първият проблем е свързан с най-голямото, което не ми стига в сегашните президентски избори. Почти никой не иска да говори за това, че 20 години сега сме членове на Европейския съюз, ние сме на последно место по всичко. Но никой не поема отговорност. Никой не казва защо. От 32 базови показателя, включително културни такива, ние сме 31. Едно предпоследно имаме само. И това е срамота. И това не се дължи на Брюксел, това се дължи на слаби наши правителства. Съжаление, това не само не се говори, то не е тема. Дори тези дни, когато виждаме всички скандали, които се случват, отново това си бяга. Няма дебати, няма тема. Аз ви благодаря, благодаря на радиото, че дава частична възможност за всичко това, но нашия народ не разбира и това престъпление към него. Защо се е случило така, че сме най-бедни, с най-ниски пенсии, с най-ниски заплати, с най-голямо намаляване на населението с цяла Европа, 26%. И това са жизнени въпроси.
1: От тук обратното... От друга страна, в областта на културата имаме доста постижения.
3: Значи, нещата са винаги свързани. Ето сега няколко неща, където оценете постиженията сама и сами. Първото нещо. Ролята на президента, разбира се, е да дава посока на това, което на тази културна политика, която защитава нашата културна идентичност. Значи, не е достатъчно. Ние имаме недостатъчен бюджет за култура. Нашите външни представителства работят епизодично. Нашите културни продукти са частично познати, като изключим, разбира се, сега Евровизията. Слава Богу, че има такива неща, но това са по-скоро епизоди. Втория голям проблем. Нашата огромна емиграция. Имаме над 2 милиона души. Всяка държава в света работи така, че да приобщава тези хора. Да, те са на друго място живеят, на друго място работят, преподават. Но ако имахме връзките, имахме инфраструктурата, това си ще да помогне на самата страна. Тези хора работят зад граница, плащат там данъци, но те имат отношение и трябва да имат отношение към това. Това е втория аспект.
1: Имаме български аспект... културни институти, обаче цяла мрежа.
3: Разбира се. Знаем всички културни институти. Знаем точно къде си, какво са. Но аз казвам, аз не съм удовлетворен по една проста причина. За България малко се знае. А когато света отворен и все повече се отваря, когато ние сме част от европейското семейство, ключов въпрос на нашата идентичност и на приобщаване на емиграцията е тази политика, която залага самия президент. И тук едно нещо, което ме отнето. Той издава указ за всички посланици. Аз поне съм един от създателите на тази конституция. Искам да ви кажа, че това право е неотменимо. А на практика, в момента той е гумен печат на Министерския съвет. Това редици президенти се примириха с това. Конфликта от 2000-та година. Всички, и по отношение на посланици, и по отношение на генерали, той е главнокомандващ, едно и също. Той просто преподписва решенията на партийните босове и на Министерски председател. Силният президент прави друго. Той залага политика с тия кадри. И ние имаме страшно голяма нужда от това. И да кажа третия аспект, последния аспект и завършвам. Това, че ние имаме наистина великолепна история. Уникално културно наследство. Това трябва да се защитава зад граница ежедневно, ежеминутно от нашите представители. И ако ние пращаме такива хора, които са високо подготвени, еродирани, части от това, да, много неща се правят, не може да се отрече, но от кой се правят? Ето вземете в археологията, в историята, писатели чудесни. Но всичко това трябва да се прави в продукт, който нашите посланици, нашите представителства, нашите министри да защитават. И тук има какво да се желая. Ние още малко присъстваме зад граница. Аз съм човек с огромна международна дейност. И ще ви кажа, иска ми се повече. Ако искате, нека така да завърша за сега. Може повече.
1: Благодаря ви, господин Томов. Ще се хвана за третия аспект, който очертахте, именно културното наследство. Госпожо Иванова, как според вас можем да използваме културното ни наследство, така че да правим България по-разпознаваем международен образ и по-устойчив интерес към страната ни?
4: Ами, по принцип, президентската институция трябва да работи активно за изпълнение на мисията на България, една част от което е и популяризиране на българското културно наследство, език и история. Но първо ние трябва да го опазим, защото се вижда, че ние така си предаваме културни артефакти без никакъв контрол. Сега широко се обсъжда за дадените на Гърция предмети в замяна на мощите на цар Самуил. Нали, аз прочетох така доста притеснително коментари от хора запознати, че ние сме дали много ценни предмети. И изобщо има ли контрол върху това, което даваме и се изнася от страната? Къде са оригиналите на нашите съкровища? Тук у нас ли са? Как всичко това се контролира?
1: Как, ако станете вице-президент, ще работите в тази насока?
4: Ами първо трябва да се провери къде са оригиналите на съкровищата ни, как се съхраняват и строг контрол, дори независим граждански контрол. Да. Ето сега на Шипка също казват гражданите, които са ходили, че фирмата, която ремонтира е неоторизирана, не от тази, от тези, които са лицензирани да извършват такава дейност и там се извършват вандалски прояви. Аз лично не съм ходила, но много сънародници точно това декларират. Така че ние не си опазваме културното наследство, за да може след това и да го популяризираме.
1: Добре, а какъв

0: образ бихте искали да изграждате на България?
1: Ами, какъв образ?
0: Какъв имидж?
1: Нека хората да изгледат предаването ми с професор Живко Желев за мисията на България, така да се запознаят детално. Имидж на първата човешка цивилизация. Българите са поне от 15 000 години, първите европейци, ние сме автохтонно население, не сме никакви тюрки и е време това не, че, с тези спекулации вече да се спре, за да ни се върне самочувствието на първите тук на земята и че тук на нашата територия се е зародило всичко, за което говорят и много изследователи и много книги, които излязоха тази година. Примерно Патриция Кирилова, забранения происход на българите, забранената история на българите. Там има генетични изследвания, има разработките на Ганчо Ценов, за които не се говори, не могат да се намерят неговите книги, а време е тези неща да се върнат на хората и да започнем да говорим за тях. Първо да се ревизираме учебниците, има и такава гражданска инициатива, и след това да ги дадем и в чужбина на българите зад граница, да ги изучават.
0: И на нашите дипломати. Да. Остават, ако въпросът искате, ги оставете.
1: Не, да. Въпросът е колко дипломати имат смелост да казват истината за българската история, защото историята е най-голямата геополитика. Но ние трябва да дадем отпор с историята и езика, ние може да превземем света. И ще го направим.
0: Благодаря ви, господин Стойчев. Как бихте работили за международния имидж на България, така че той да не включва само древното ни наследство, но и съвременната култура?
2: Това, което мога да кажа, е, че президентската институция може да подкрепи основно развитието на нематериалното културно наследство. Древната ни история обикновено е свързана с артефакти и музейни сбирки. Дали те са на територията на България или пътуват в определени части на света, един път имате това направление, но древната история означава посещение на местата, които ние считаме за достойни и за част от културното наследство на света. Следователно, тук се преплитат два аспекта. Визията и мястото на Република България като безопасно, сигурно и достойно място, което свети, за да дойде един човек в нашата страна и да иска да учи тук при нас, да изучава нашите древна история, средновековна история, най-нова история, да се свърже с нас интелектуално, той трябва да вижда в България перспектива. Ако това отсъства и ако нашата страна не излъчва такива сигнали, че това е общество, което се развива нагоре, изкачва се, подобрява социално-икономическите си параметри и човекът има перспектива да свързва културно себе си, той няма да го направи. Нематериалното културно следство е обратно. То може да бъде навсякъде, във всяка българска диаспора, във всяко българско читалище, което там се наричат community centers, нали? Центрове обществени за дейност, във всяко българско училище, във всеки български културен център. Следователно, от гледна точка на меката дипломация, нематериалното културно наследство във всичките му форми и качества е най-естественият партньор и най-сериозният канал за действие на президентската институция.
0: А как бихте използвали културното наследство за развитието на културния туризъм? Казахте да бъде безопасно да се посещава България. Предполагам, че това не е единствения.
2: Със сигурност не е единствения. Културният туризъм, конгресният туризъм. Защо ги свързвам двата? Обикновено, когато правите конгрес или научна конференция или друго събитие с голяма посещаемост, то включва както съдържателна научна програма, презентационна, така и посещение на тези обекти. Хората, които се занимават с тази дейност, от цялостната организация, от логистиката, от първото впечатление, от кацането на летището до пристигането на местата, където ще бъдат хората, до конгресния център, културните обекти, които ще посетят, информацията, която ще им бъде поднесена, е професионална дейност. Тоест, тук трябва да се разсъждава върху хипотезата с обектите, които се занимават с тази дейност, както държавни, така и частни, по какъв начин предоставят тази информация. Тук е необходимо да има сериозно отношение към този въпрос. Президентската институция може да води сериозен диспут, както с Народното събрание за регулации, за да може, той няма президента законодателна инициатива, но това не означава, че не може да води диспута с политически представените партии в парламента.
0: Благодаря ви, госпожо Ламбова. След като образ, какъв имидж искате вие да изграждате на България?
3: Имиджа, който искам да има нашата държава, е този на гостоприемна държава, която да посреща творци. Преди да изнесем нещо навън, ние трябва да покажем, че тук има инфраструктура,

0: държава е този на гостоприемна държава, която да посреща творци. Преди да изнесем нещо навън, ние трябва да покажем, че тук има инфраструктура. Завъртяхме се в кръга, в който се изредихме и видяхме, че стигнахме до тук отново. Когато ни посетят в държавата, да има място, където да видят едновременно артефактите или културното наследство. Споменахме на няколко пъти с колегата читалищата, което е живата памет на нашия народ и където се пази абсолютно всичко. От рецептата за едно бурканче сладко до килима и песните, и танците, и на различните етноси, които са били, защото България, тя е многолика. Тя е много България в едно и ние това не трябва да го губиме. Така че стигнахме отново до тази маршрутна мрежа и инфраструктура, за която аз говоря, при която решаваме няколко проблема едновременно. Регионалния, младежката политика, детската политика в културата, туризма. Как намесваме обаче туризма? За мен културният туризъм не трябва да превръща културата в входен билет или входна такса и стока, когато двете политики се съберат, за да излъчват едно послание. Културата при туризма трябва да е унази добавена стойност към него, която да го обогатява по такъв начин, че инвестицията или печалбата, която той получи, да връща отново към хората, които създават култура. По този начин, независимо дали излиза от една институция или от едно министерство, както е в Турция, в Италия, вице-президент може да е този човек, който да свърже тези звена и да стане институционален, национален партньор за повдигане на темите и насърчаването им.
1: Благодаря ви. Господин Томов, кои области от българската култура според вас имат най-голяма потенциал да бъдат меката сила и какъв имидж искате да изграждате на България?
2: Знаете, аз мисля, че един президент, който представлява България по конституция в международното отношение, трябва да превърне цялата своя дейност в нещо, което има и културен аспект. Начинът, по който се представят нещата, начинът, по който всички света разбират за нас. Но тук има един въпрос, който ще е повдиган, той е относително частен, но е страшно важен.

0: Липсва ми. България трябва да има културни продукти, в които влага, които по особен начин поставят България. Там, където са най-големите наши ценности. Примерно има елементи в историята, които се дискутират и вътрешно, и външно.
1: Кои биха могли да бъдат тези продукти?
0: Не само. Аз искам... Ето, смете, имаме нужда от 5-6 филма, които разрешават, опитват се с културни средства да решат открити въпроси в нашата история. Около Втора световна война, около прехода, който е бил тогава, около политиката на различните правителства в този период. Ако щете, кой е правил Съветския съюз, какво е било в Парижкия мирен договор 1947 година? Аз страшно боледувам за това, че подадоха киноцентъра. Казвам го престъпление. Това е по време на Тройната коалиция. Киноцентъра бе създаден, за да бъде ядро на българската култура и происход на българското кино. Подобни неща. Ние трябва да имаме и да влагаме. Искам бюджет да има. Бюджет, пари за кина, за филми, които ни показват през света, част от историята. За наши писатели, за наши певци. Да откроваме това, което е. Перите на България трябва да бъдат експонирани външно. А това трябва пари, трябва средства, трябва политика.
1: И по това какъв начин няма... президентската институция?
0: Разбира се, президент има, беше казано вече, неограничени права, единствен той в България. Да говори по всяко време пред парламента, пред народа и по този начин да влияе. Президентът само не може да реши нищо, не подписва пари. Но президентът може да предизвика политики. И ако той ги предложи в парламента, да намери мнозинство около това. И повярвам, това е правено в отделни случаи. Но като цяло общо, ето, нашите президенти са потиснати, ограничени. Мисля, през цялото време с свити права спрямо това, което им дава Конституция, защото те са държавен глава, представени в международните отношения, главно кума. Всички основни функции, но като координация, като консенсус между политическите сили.
1: Благодаря ви и може би към последния въпрос отиваме на нашата дискусия, като гледам как върви времето ви. Как ще работите, госпожо Иванова, с Агенцията за българите в чужбина и с другите държавни институции, така че да бъде по-ефективна защитата на интересите и правата на българите извън страната?
2: Ами, активно трябва да се работи в тази насока. Така, с необходимите посещения и на място, с това да се раздадат нови ревизирани учебници. Нали? Първо трябва да си оправим тук историята, истината, нали? И след това вече да я предадем и в чужбина. За това е необходимо в президентската институция да влязат смели държавници, които знаят кои сме ние българите. И според мен и да се свика и една българска закуска тук с посланиците, да им се раздадат учебници по български, книги, че сме в основата на човешката цивилизация и всичко това да се раздаде и в културните центрове в чужбина. Но за това се изисква смелост.
1: Добре, как бихте работили? Бихте ли работили с неделните училища?
2: Ами с всички културни институции. С всички. И ми трябва да се установи връзка. Между другото има и организация Обединени българи, която също има по света мрежа. Значи трябва да се установи кои са всички такива организации, които работят с българите

0: Много, които работят. С всички видове културни институти, неделни училища, трябва да се работи активно.
1: Благодаря ви. Господин Стойчев, как бихте работили в посока защита на интересите и правата на българите в чужбина?
2: Най-важното нещо е установяване на много силна дипломация с всички страни, в които България има установена диаспора. Независимо дали тя е исторически сформирана или е формирана в последните 30 години следствие на емиграцията от Република България. Това означава, че навсякъде, където Република България вижда свои граждани или население, което е културно, исторически, традиционно свързано с нея, ние трябва да водим изключително активна дипломация. После идва вторият аспект. За да може тези хора да се свържат с България, те имат потребност от най-обикновени оперативни връзки. Например, тези, които са историческите диаспори, те нямат български паспорти и понякога през годините, аз съм имал такива случаи в работа с Сърбия, с Молдова, с Украина, които не можеха да направят дълго време най-обикновени неща за българските граждани. Банкова сметка, пребиваване в страната, възможността да извършват стопанска дейност на територията на България. Това са елементарни неща, които лесно можем да катализираме в този процес и да направим комуникацията на тези граждани свързана с социално-икономическия живот. Второ, разбира се, обучението, идентифицирането на българските училища и подборът на колкото се може повече деца от там, които да получат образование на територията на Република България без поставянето на условия, те задължително да се завърнат за България и напрочие. Меката дипломация е следната. Обучаваме тези наши сънародници и те се връщат в страната, която им е родина, за да могат да бъдат нашите дипломати в кавички там и да развиват и да разпространяват наученото в България. Това е един от най-сериозните инструменти.
3: Може аз да кажа нещо? Две задачи, които са ключови. Даваме ли си сметка, че примерно 66% това проучване е завършено от нашата емиграция в Съединените щати с висше образование? Голяма част от тези хора могат да помагат на България. Въпросът е да има политика в тази посока. Няма я. Тоест, нашите посолства, нашите цели, хора, които са... Ето, примерно, айде, ще дам един хубав пример. Върна се един господин, аз мисля, че е млад гений, създава, който произвежда в България с пътници, сателити. Айде, няма да произнеса фирмата, да не кажа, че правя реклама. Представете си, това е човек, който е израсъл в щатите, но се връща тук и в момента без хората, не знаете още това, той произвежда спътници. Вече 123 спътника, малки сателити е продал. Това тук става в България. Значи ни голяма част от тези хора, които са там, могат да дойдат тук, да помогнат. И второто е гражданството. Ние имаме страшно нужда от млади хора, които стават граждани, на които се възпитават тук. Ние нас не ни стига работна сила, население не стига. Бихме голяма част, изгонихме го това население. Нашата миграция, която е в Молдова, в Украина, например, трябва по-смело да даваме паспорти, по-смело да се обръщате към такива хора. Аз поне съм за това. Така че има какво да се направи, да свържим културата с конкретните нужди на страната.
1: Може би да ги оставите, за да призовете вашите избиратели малко по-късно. И към госпожа Ламбова.
4: Започвам от вашите думи, че има институти. Българите в, и от българите в чужбина. Те нямат обаче нужда от още един протокол и още един печат на институцията, нито от още един орган, който да насърчава, да разрешава или да забранява техните инициативи. Затова ние преди една година с българите в Англия направихме една крачка и изпреварихме вече президентската институция, като създадохме една академия Провидент с неделните училища в няколко английски града и няколко селски отдалечени, в отдалечени села, читалища и едно училище. Всяка събота и неделя по различно време българчетата от неделното училище общуваха за около час-два с нашите деца, като изпълняваха на български разни пиеси, стихотворения, песнички, а нашите от България им показваха обичаи и общуваха на български език. Това нещо, като енергия, няма нужда да излиза от институция, да бъде по програма или да бъде някакъв институционализиран вид дипломация. Това е дипломация, която

0: която се ражда в момента в нашите деца зад граница, така че да заобичат държавата и да пускат някога да се върнат тук, така че да разпространят сред средата, в която учат и живеят. И това беше една инициатива, която имаше идея да продължи с физическото посещение на определени места по създадени в бъдеще, примерно, детски градчета в климатичните райони, но за това ви казвам, че това е една цялостна система на организация по маршрутна мрежа, инфраструктура и календар, който трябва да бъде целогодишно подкрепен от президентската институция, така че да не се налага да се борят авторите на тази идея с институцията. Останаха ми 30 секунди, така че призовавам, ако ни слушат, всички да бъдат по-добри, по-съзидателни, и нашата бюлетина с професор Нако Стефанов е номер 7. Гласувайте по съвест и бъдете добри и съзидавайте.
1: Имате още 10 секунди. Можете да кажете, ако искате още нещо.
0: Очаквам лицето на България да бъде достойно пред света, такова каквото е било, когато сме имали истински възрожденци.
1: Благодаря ви, госпожо Ламбова. Отново към госпожа Иванова. Госпожа Иванова, България е, освен балканска страна, и страна от Европейския съюз. Как бихте използвали културната дипломация, така че да изграждате по-тесни връзки с страните от региона?
2: Ами, чрез мрежата на Обединени българи може да популяризираме във всички държави от Европейския съюз и не само там нашата култура и история. Даже чрез тази организация може да се направи една координация на всички културни институции, неделни училища в дадена страна, защото трябва да има едно място, където човек да се обърне и да разбере в дадената страна какви институции има.
1: Добре, имате 30 секунди.
2: Ами, искам да кажа на сънародниците така да се интересуват от най-новите изследвания в българската история, нещата, които излизат за българският език, защото ние трябва да си върнем самочувствието на най-ранната цивилизация и така да вървим с гордо вдигнати глави, а българските управляващи трябва и да се обличат като българи, както вече казах, да говорят на български език по официални срещи и да изпълняват възложената ни с висша мисия. Нашата бюлетина с господин Камен Тасков е номер 6, но вие гласувайте по съвест.
1: Благодаря ви, госпожа Иванова. И отново към господин Стойчев. Господин Стойчев, как бихте използвали културната дипломация, така че да изграждате по-тесни връзки с страните от региона?
3: България заема централно географско място на Балканския полуостров. Това е нещо, което можем да използваме. В рамките на Европейския съюз вече е установена една сериозна ос в тази част на Европа. Това е между Румъния, България и Гърция. Независимо, че имаше и обратния прочит на връщането на костите на Самуил, на царя, в крайна сметка е демонстрация на едно повдигане на нивото на взаимоотношенията между Атина и София във всякакъв аспект. Тоест, ние никога не сме били в по-добро дипломатическо положение между София, Атина, Букурещ. Големите проблеми на България в дипломатически план стоят с Западните Балкани. Термин, между другото, в географията, който се появи съвсем скоро на политическата карта. Той не съществуваше. Това е изключително изкуствен термин, който имаше за цел да раздели източното от западното пространство. България има да работи с Северна Македония, с Албания, с Сърбия. Това означава, че там, където е най-трудно, трябва да се работи най-много. Ако беше много лесно да въздействаме върху тези пространства, щеше да го направи всяко едно президентство преди това и всяко едно правителство. Там са предизвикателства на нашата страна, но там има и много наши сънародници. В името на България.
1: Благодаря ви, и господин Томов, 18 секунди.
4: Аз се явявам за президент на Република по една много ясна причина. България изостана в тия 20 години на последно място в Европа. Разполагаме с програма да го преодолеем. Икономически преди всичко, културно, политически. За 5 години искаме да достигнем по нивото на Чехия и Полша. Това е реалистична програма. Ако не, оставаме бедни.
1: Благодаря.
4: Бюлетина номер 12.
1: Две секунди останаха, госпожо Ламбова, ще ги използвате ли по някакъв начин? Кажете си бюлетината, примерно.
0: Да не оставяме на родителите цялата тежест на културата.
1: Благодаря. Благодаря ви за участието в този дебат и успех.
3: Благодаря.

0: Президентски избори 2026. Предизборен диспут.
1: Здравейте, започва безплатния диспут на втората група от участниците в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Диспутът е договорен в споразумение между Българското национално радио и партиите, коалициите и инициативните комитети. Освен по програма Христо Ботев, можете да ни слушате и гледате и онлайн на Facebook страницата на програмата и на сайта на Българското национално радио. Темата е културната дипломация, как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина. Аз съм Милена Воденичарова, редактор на диспута е Таня Любенова, музикален редактор Албена Велева, на звукорежисьорският пулт е Руслан Беров. Във втората група на нашия диспут участниците спрямо реда, определен чрез жребий от Централната избирателна комисия, са кандидатът за президент Методи Бъчваров от кандидат президентската двойка Методи Бъчваров Ленин Станоев, издигната от инициативен комитет. Кандидатът за президент Борис Анзов от кандидат президентската двойка Борис Анзов Бранимир Мичев, издигната от инициативен комитет. Кандидатът за президент Пламен Пасков от кандидат президентската двойка Пламен Пасков и Светозар Съев, издигната също от инициативен комитет.

0: инициативен комитет. Четвъртият участник е кандидатът за президент Йордан Малджански от кандидат президентската двойка Йордан Малджански и Валентин Христов, издигната от инициативен комитет. И петият участник е Кристина Патрашкова, представител на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Разполагате
2: България с... е в опасност.
0: Разполагате с по 8 минути. Ще ви дам след малко думата, господин Анзов. Ще следим заедно с редактора на диспута да се спазва времето. Моля ви да спазвате дискусионната форма на дебата и изискванията на изборния кодекс и закона на за радио и телевизия. Моля ви също да спазваме добрия тон, да се изслушвате, да не използвате нападки, обидни квалификации, език на омразата.
3: И език на любовта можем да използваме.
2: Какъв език на любовта? Те ли вземат държавата ти език? Какъв ни? Каква любов?
0: Започваме според поредността, определена чрез жребий от Централната избирателна комисия с кандидата за президент Методи Бъчваров. От кандидат с президентската двойка Методи Бъчваров, Ленин Станоев. Здравейте!
4: Здравейте!
0: Господин Бъчваров, първия ми въпрос към вас е такъв, какъвто беше и към предишната група, първата група от този диспут, а именно какво е мястото на културната дипломация във вашата външнополитическа стратегия и какво бихте искали България да постигне чрез нея?
4: Свидетели сме на едно грубо погазване не само на културното, но и на правната система в световен мащаб чрез поредица от незаконни действия, които правят опит външни сили и вътрешни, в услуга на външните сили, да я узаконят, да ги сложат в една законова рамка, чрез която да могат да си правят измамите.
0: Какво имате предвид?
4: Имам предвид абсолютно всичко, което се случва от 37 години до момента. Докарването на една държава, която е на 16-то място в икономически и световен размер, до последно място в икономиката. До най-бедната държава в една от най-бедните държави в света. Унищожаването на една цяла индустрия, унищожаването на едно животновътство, земеделие, унищожаването на абсолютно всичко, което беше съградено по времето на Тодор Живков, включително в момента се прави опити за национализация на поземлените имоти.
0: По какъв начин това касае културната дипломация във вашата,
4: защото
0: политическа стратегия,
4: вижте сега,
0: ако станете президент?
4: Ако тръгнаме да обяснявам защо и по какъв начин е, като строиме къща, правим първо основите. Основите са залегнали точно в културата, образованието, нещо, което в момента абсолютен дефицит има в тази сфера. Абсолютен дефицит. Въпросът е, че допуснали сме външни сили да ни определят образованието в България, което 37 години показа и доказа с факти, че резултат е до водене до оглупяване на населението. Учат децата, учат неща, които въобще не трябва да ги учат. Учат една история, която е манипулирана. Учат съвсем други неща от това, което на времето, ако си спомняте, поне гледам така, че сме горе-долу на една възраст. Маргарет Тачър идваше в България. Тя тогава похвали образователната система по времето на Тодор Живков като една от най-добрите. В момента ние сме, може би, една от най-лошите системи образователни.
0: Добре, по какъв начин, пак казвам, вашата външно-политическа стратегия в областта на културната дипломация касае това?
4: Така, първото, което е, на нас не трябва една

0: компетентна, образована администрация, която такава към момента не е на лице. Факт е, че полицията, която ушким защитава устоите на държавността, на конституцията, законите, които малко са под въпрос тяхната легитимност и компетентност, те не познават законодателството. А когато не познават законодателството, дали могат да изпълняват длъжностните си задължения, тези характеристиката на поста, който вземат, защото там единственото, което е да се спазва законодателството. Когато не познавате законодателство, какво спазваме? Въпросът е много, много е тежък, смисъл такъв. Положението, в което сме поставени, е точно пред, бих казал, една крачка и закриване на държавата. Ако ние сега не се осъзнаеме, просто хората надали ще имат последваща възможност да могат да излезат от тази ситуация. В момента народът е поставен в ситуация да избере дали да приеме институционалния преврат, който 37 години се налага, или да запази суверенните си права.
1: Господин Бъчваров, ваше правото да използвате времето си, както вие сметнете за добре. Аз някак си искам да ви върна към темата на диспута ни.
0: Така, за темата към диспута казвам, че когато ние нямаме една основа, каквото и да се направи, ще бъде безполезно.
1: Благодаря ви. Господин Анзов.
2: Подкрепям всичко, което каза господин Бъчваров. Искам да се обърна към българските граждани. Брати и сестри българи, държавата е в опасност. В голяма опасност. Виждате този Радев, който е взел едни огромни кредити и тези кредити утре други трябва да се връщат. Като не може да се връщат, какво става? Ще ни вземат територията на България. Влиза частен съдебен изпълнител и не остават на улицата. Даже тук, преди да влезем при госпожа Милена Воденичарова в студиото, имахме борба с нейните поддръжници. Тя не е виновна жената. Искаха да ме свалят по риза, да влеза по риза гол и дори да не нося българското знаме. Трябва да ви кажа, че няма сопа, която да ми забрани да нося българското знаме.
1: Господин Анзов, няма вие такава сопа. Сте се съгласили с
2: регламента за водене на тези предизборни
1: дискоти и ще ви помоля
2: няма такава сопа в България, която да ми забрани да нося българското знаме. Няма такава сопа. Няма такава сопа, която и да избие Русия от нашите сърца. Затова, брати и сестри българи, виждате, иска дори да ме изведат от съдото за това, че нося българското знаме в България, в своята си държава. Чрез тези магазини, големи вериги, чрез нашите пари.
1: Азов, има регламент.
2: Ето, свалям го. Да, виждате, брати и сестри българи.
1: Ако обичате.
2: Брати и сестри българи, виждате, в държавата си нямаме право да носим. В България нямаме право да носим българското знаме. Виждате ли за какво става? Искат пориза, така ще не оставят. По ризи да ходим, няма да имаме и ризи. Брати и сестри българи, по потници, ето, свали ми военната дреха на главнокомандващия на България. Няма никакви права. Искат да не оставят по ризи. Това е.
1: Ама добре, ви стои ризата.
2: Така ще останем, няма да имаме
3: униформата
2: ризи. Взимат ни на главнокомандващия, виждате ли, още от сега търсе пълномощния, разширени пълномощния на българския президент, за да може да влеземе да управляваме. И идеята, знаете ли каква е, на този купанарин, който е продавач на дървени лъжици, Константин Костадинов, Копейката, който за рубли, е готов да продаде майка си и баща си. Майка си и баща си иска да продаде този купанарин. Няколко пъти идвал в Русия, при мен ме е молил и съм го свързвал с водещи руски и политици. Искава и с бизнес средите да го за пари е готов да продаде този не е патриот. Този с белите знамена или белия лишоят, както му казват народа. Този е готов да продаде майка си и баща си, брат и сестри българи за рубли. Господин, не случайно му казват Копейкин.
1: Нека да припомня на всички, темата на диспута, в който участвате, е културната дипломация, как институцията на президента може да използва мека сила за популяризиране.
2: Мека сила, брат и сестри, виждате, има достатъчно меки китки.
1: Изкуство и език в чужбина.
2: Има достатъчно меки китки в България, които представляват като бивш сътрудник, да, меката сила, като Пепе и така нататък. Това е меката сила, брат и сестри и българи.
1: Има директива, като
2: бивш сътрудник от българското посолство, ви казвам.
1: Да, не
2: като бивш сътрудник от българското посолство ви казвам, че тези меката дипломация представлява опасност за българската национална сигурност. И всичките тези, затова Борис Анзов е дошъл със ситото, с голямото сито идва Борис Анзов, трябва да направим чистки, брати и сестри българи, да ги отсеем всичките тези мека дипломация, трябва да бъде

0: от сета, защото ние сме във война. Взимат ни държавата чрез огромните вериги, Kaufland, взимат нашите пари и чрез нашите пари ни изкупуват нашата територия. Нашата територия ни остават и оставате по визи.
1: Споменавате търговски марки, вериги, наистина не спазвате законите, с които сте се съгласил.
0: Чрез тях ние отиваме, даваме си нашите пари и тези с нашите пари, с печалбата от нашите... освен, че храната е ужасна. Даже Нова телевизия правиха изследване, показаха, че от 6...
1: По какъв начин това кореспондира с културната дипломация?
0: Аз ще ви кажа веднага.
1: Опитах се...
0: Госпожа Воденишарова, опитах се да започна моята президентска кампания с кючеци. Ето меката сила, направихме президент кючек. Но не става с музика, брати и сестри българи. Не става с народна дипломация. Кютей. Госпожа Пат, аз съм последовател, между другото, на българския революционер Гоце Делчев, който казва, аз разбирам света единствено като поле за културно сравнение между народите. Но не става, брати и сестри българи. Те взимаха държавата, те открадаха държавата. Ние в момента почти всичко е продадено. И в един момент се събуждаме, нямаме държава. Ние в нашата държава ще бъдем гости, ще бъдем изгонени от тази държава. И ще пише в историята, съвременната история. Тази държава принадлежеше на едни мишки, която взимахме територията без бой. Така ще пише съвременната история, защото всички спът. Онзи ден бяхме си подяко на Танас Стефанов на Шипка. 5 човека, брати и сестри българи, 5 човека бяхме да защитиме костите, които ги изнасят в черни чували. На Шипка, които изнасят чувалите пламене, изнасят костите от костницата.
2: 370 и нещо загинали костницата.
0: Да. Освен това, братските могили, вие говорите за мека дипломация, на могилите, които са там, братските могили, имената не се лечат. Това съм го виждал в Сирия, когато исламска държава, съм виждал как влизат в християнските села, унищожават гробищата и един път че чупят над гробните камъни, втори път заличават имената. Така ще бъде и с нас тук в България. Ето както мен има свалиха пориза, така и вас, брати и сестри българи, в един момент се събуждате, не мислете, че това е някъде... Това следва. Където съм бил, бег в Ирак, бег в Сирия, казват, живеехме един нормален живот. В един момент след че получихме обаждане по телефона, 6 часа имаме, настъпва исламска държава. И украинците, и те не вярваха, че ще бъдат нападнати от руснаците. Виждате какво става. България е в опасност. Днеска е 13-ти, на 13-ти призовавам брати и сестри българи, всички братя българи, българи мюсюлмани в Турция, аз съм от смесените райони на град Гоце Делчев, на политически джихад с номер 13, да изгониме тази мафиотова, да изгониме този Радев.
1: Добре, имате,
0: от българското поле и да не допускаме купанари, продавачи на дървени лъжици, да не ги допускаме в властта. Защото те са проблем за българската национална сигурност. Така ли е, Пламене? Ето този човек, който помагаше на Белия Лешояд, му изнесе цялата кампания. Цялата кампания му изнесе, когато още тръгваше. Чистеше паметника този и не го допускаха в руското посолство. Аз съм молил лично, съм се молил и на Захарова, и на Лавров, да му дадат един сандвич, като поне да го поканят в руското посолство и да му дадат един сандвич. Като знак за внимание. Никой не му обръщаше внимание и благодарение на ГЕРБ, знаете, отидете сега да станете, подайте си молба да станете директор на музей. Как мислите, лесно ли става директор Пламене? Директор ли става лесно на...
2: Има си необходими изисквания, които трябва да бъдат
0: изпълнени. И да ги има, не става, брати и сестри българи, ако нямаш благословението на Бойко Борисов, направиха го директор на музея в Добрич, създадаха му име и ако видите как е гласувал през годините, еми той е с тях. Това също циганче, купанарче. Да. Самите цигани казват, че той не обижда нас. Самите цигани са против него. И също има и незаконно дете в Рибново. Рибново, това е Гоце Делчевско. Има незаконно дете, той е циганин купанарен, лагава е жената, че ще я вземе. Добре, там, знаете, там са български мюсюлмани. Там са български, това е мека, това е дипломация.
1: Отново ми се иска да се върнем към диспута. Имате минута и 28 секунди. Предлагам ви
0: купанарче, който е излъгал и жена, знаете ли, да излъжеш жена, да я направиш дете и да излъжеш това, какво е според вас? Как е? Еми той е направил дете на тази.

0: Вие имате минута и 28 секунди. Предлагам ви
1: купанарче, който е излъгал и жена, знаете ли, да излъжеш жена, да я направиш дете, да излъжеш това, какво е според вас? Как е? Еми, той е направил дете на тази от Рибново.
2: Голям грех.
1: Това е грех. Това е грех. За каква дипломация ние говорим? Госпожа Патрашко, за каква култура? Те ни взимат държавата.
0: Ма вие не
1: те
0: говорите унищожават. За култура. Дано ми дойде моя ред да върна темата.
1: Братя и сестри българи, още веднъж призовавам всичките братя от Турция, събудете се на тази мафиотова. Знаете ли, че вие, госпожа Воденичарова, че сме нямали до сега такъв омразен президент, както този червей, наречен на мафиотова?
0: Казвам,
1: нямаме,
0: да
1: няма ли сме в нашата история
0: е
1: до сега такъв...
0: Да ви
1: няма, няма ли сме такъв неомразен президент, който като тази мафиотова, която освобождава наркобосове. Наркобосове, за да троят нашите деца. Вън, незабавно, дал съм им ултиматум, дори подарих 13 изкуствени карамфила. Бех нападнат. Онзи ден бех нападнат. Еми, защото тя самата е изкуствена. Тя не е избрана от народа. Е един изкусен човек. И време е да я поратим на покой. Бех нападнат пред траурна агенция покой до Софийски централни гробища, откъдето взимах 13 изкуствени карамфила. Щупиха ми телефона. Онзи ден на този... От партия меч, от партия меч Руди Гелова ме плаши, заплашва по телефона, че ще бъда размазан. Това е, брати и сестри българи, и в радиото ме свалиха и не ми дават да нося българското знаме. И на вас няма да ви позволят утре другия, ще ви вземат всичко и ще ви изгонят от къщите. За това с номер 13, Борис Анзов.
0: Пред българското национално радио се вее българското знаме, така че...
1: Да, вънка се вее, да, но вие нямате право да го носите. Вътре ще има знаме в нашата държава, но няма да имате къщи, няма
0: такъв
1: да ползвате водата. Няма да ползвате водата.
0: Диспута приключи времето ви. Благодаря,
1: да, благодаря
0: за участието ви. Много
1: ето
0: надявам...
1: ги Купейкин. Купейкин е готов да продаде майка си и баща си.
0: Много
1: този
0: се надявам,
1: добре,
0: време приключи, зарубли. Господин Анзов. Много
3: ето
0: се надявам да се върне.
3: Да, аз имам такива вкъщи.
1: Кажи ги за купанарина. Кажи, че е готов да продаде майка си и баща си.
0: Готов ли сте да се включите в диспута по темата, която е обявена?
3: Вижте, от тук нататък, каквото и да кажа, ще бъде безцветно и бледо на сравнение с това, с което... На което...
0: Може да върне...
3: Войната на символите и знаците, която беше между другото блестящо изпълнена от господин Борис Анзов. Колкото и да имам някои технически различия по някои от неговите тези, но ще се опитам да се придържаме точно към тази линия, на която вие настоявате, която е официалната линия за културния суверенитет. Как може да влияе президента?
0: Така е формулиран диспута, да.
3: А, така, добре. Значи, интересното е как досегашните президенти влияха на, да го кажем, културния суверенитет и изобщо на културата. Спомням си, че един сегашен и изпълняващ длъжността президент, който е кандидат за президент, участваше на едно такова голямо културно мероприятие, като украсата на Ятагана, при това в знаковия град Плевен. Спомням си, че по времето на нейното сегашно президентство, преди да е станал официален президент, разбира се, на знаковия 22 септември, който беше деня на независимостта на България, допусна еничерски корпус в царствения Търнов град да маршируват и да си пеят културните особености. Аз нямам против културните особености, само да не е точно от това място и точно в този град, защото много болезнено започва да става точно на деня на независимостта да се прави. Пак се спомням по време на същото това нейното президентство, как на същата тази дата, на 22 септември, пак в царствения Търнов град, който е царствен да му са невини, американците пееха или по-скоро свириха Янки Дудъл, т.е. американския химн, т.е. на двамата поробители на съвременна България, в деня на независимостта на България, по времето на нейното президентство и тия културни особености бяха.
0: Да, говорите обаче за политиката на...
3: Аз говоря за културни особености.
0: А ние искаме да чуем вашите намерения.
3: Сега, моите намерения, веднага. Моите намерения са следните. Света и особено така наречения славянски свят трябва да разбере кой му е дал тази писменост и защо тази писменост неправилно се нарича кирилица, като трябва да бъде наричана климентица, още по-добре да се нарича борисовица, защото по времето на цар Борис е изпратен Климент Охридски в Охрид, като тогава не е имало никаква Македония. Руският президент е слаб по история, между другото, днешният Путин. И говори, че писмеността била дошла от земите на Македония. Никаква Македония не е имало тогава. Ако погледнете внимателно от времето на Крум до времето на Самуил, което включва и времето на Борис I, тази земя се нарича Деволски комитат, защото главният град е бил Девол, а другото название пак на тази област, може да го намерите буквално като погуглите, се нарича Кутмичевица. Тоест няма никаква Македония там. От времето от Крум, пак казвам, до Самуил, Македония е това, което е днешната европейска територия на Турция и една малка част от северна Гърция. Това е истинската Македония по това време. Така че

0: тази писменост е българска, тази писменост е българица, ние си имаме определените заслуги и ние трябва не да откриваме украсите на Ятагана и да даваме културни особености в деня на независимостта на това, което току-що изборих, а да разнасяме историческата правда и културния принос на българската империя. Аз съм отварял унгарски учебници по история и гледам една странна дума там, Българ Биродолум. Биродолум по-унгарски се оказа, че означава империя, а не държава, не княжество, не някакво се там никакво. Империя. Значи, като си говорим за българската империя, тази българска империя в тези колониални времена трябва да бъде разказана, показана и доказана по най-добрия начин, защото това е истинския начин. Когато си говорим за културната мека сила, благодарение на културната мека сила, за 30 и нещо години българите повярваха, че няма нужда да бъдат българи, достатъчно е да бъдат граждани на света. Започнаха да сменят български език, който е една от най-важните, как да кажа, светини на всеки един народ. Езика е неговата душа. Когато изпоганиш този език с чуждици, нарочно подменени, при наличието на български думи, за огромната част от това, което извира от центровете за средствата за масова реклама, агитация и дезинформация, това е буквално културен геноцид над народа, с който трябва да се борим и трябва да се борим с твърда ръка, решително, грижовно и отговорно. Искам да си оставя времето за нататък, да определим щафетата на един друг, не по-малко буен от нас, господин Малджански, с който се чувствам се
1: радвам. Господин Малджански, две секунди да дадете от вашето време, само да добавя, че виждате и руснаците...
2: Не в регламента, господин Азов, не измислям аз регламентите,
1: руснаците размиват, руснаците размиват наименованието, че е славянска писменост. Знаете ли, ето това е културно. Защо славянска? Защото не

0: руснаците размиват, руснаците размиват наименованието, че е славянска писмена. Знаете ли, ето това е културно. Защо славянска? Защото не се знае от кой. Трябва да бъде българска. И само да кажа, знаете ли кога ще дадеме България? На куково лято ще дадеме България? Ще я дадеме.
1: Господин Младжански, към вас.
2: Ами аз съм старши научен сътрудник по животновътство. Написал съм тази книга, в която възпарява един български аграрен модел, който го няма в целия свят. И мисля, че това е най-правилното, защото тази книга е преведена на 5 езика. И ако нещо може да бъде велико, това е точно български аграрен модел, който искам да го върна чрез тази институция. Така че искам да го предложим, защото той може да спаси не само нас, защото цялата програма е на базата на тази книга за спасение на България и българската нация, защото това е най-великото нещо, което е вкарвало науката като производствена сила. И тази малка България е работила по математически модели от 1974 година. И сега, когато сме изправени пред тотален глад и не можем да произвеждаме нищо, разорили сме всичките села, да се замислим, точно това ще направя. Ще изнесеме български аграрен модел като спасител на човечеството, защото точно това се нуждаем. Управлението на простаците трябва да свърши простак. Точно това е... Това е определението не е мое, а това го определил един Карло Чипола, който е изследвал, той е историк, също икономист, е изследвал действията на простак. Определила 5 закона за простак, на които отговарят. Така че...
1: Разбирам ли, че искате да изграждате имидж на България като аграрна страна?
2: Ние нямаме друг сектор. Нямаме друг сектор по-развит от това и няма друг модел в света. Това е световен... световно чудо. Да. По-велико нещо от българския селянин, да стигнем ние от една аграрна държава, малка, която е, да произвеждаме колкото Турция и Гърция взети заедно. Представете ли си за
3: какво домати от Гърция?
2: Какво нещо било това? И сега да стигнем до там, да нямаме животни, да нямаме сирене, да нямаме нищо. Като ние сме били
3: в животновътството,
2: първа аграрна сила. Даже в областта на оцелътството сме били трети в света.
1: Как с средствата на външнополитическата културна дипломация те, ще изграждате за мека сила. Образ?
2: Този образ даже сега имам покана. Аз казах, първо ще започнем от Конго. Защото имам покана там да отидем и това модел. Защото този модел
3: Конго спасява... Не трябва да спасим България.
1: Конго.
3: Къде Конгове? Конго? Не, България е в опасност Конго. Ние станаме в момента, ние сме Конгове.
1: Вас ви чухме, господин Азов. Нека да чуем сега, господин Азов.
3: Дипломат каза, че нивото на България е като дупето на жабата. По-ниско няма откъде. Тя са обаче знаете жабата на земята. По-ниско ниво в момента няма. А ти говориш за Конго. Ние станахме Конго. Ние станахме африканци.
1: Пречите на господин Младжански.
2: От Конго, защото ние нямаме да имаш всичко и да стигнеш до там и да не го усещаш. Така че моят призив е и който ще го направя, е целият протестен вод на всички ние, които са потърпевши. А най-потърпевши са българските селени, защото в момента са превърнати в роби. И са навън.
3: На гърците.
2: Защото няма къде...
3: На гърците, ходим да работим в Гърция в момента.
2: Ходим да работим в Гърция, а си взимаме кокали. Нали така? Изгоним
3: си. Всички райони покрай.
2: Си взимаме кокали.
3: Гърция хората да ни дигнат, така се
2: мочувствам.
3: Така че да работят на гърците.
2: Това е...
3: И с нашата вода, тия манерки, гръцките манерки си поливат тяхната селскостопанска продукция идва на нашите пазари.
1: Вашето време е изтече, ще помоля да ви изведат от студиото, защото пречите на останалите участници.
2: Който е засегнат от този модел.
3: Нашите пазари са заляти с
2: селскостопанска
3: продукция от Гърция, в момента.
2: Или като нема наше производство, естествено, че ни докажат.
3: Така
2: че излизате, гласувате с протестния вод. Тази цялата ненамис, която я е трупана и тази мъка и страдание ги изливате с номер 5.
3: Каква ли Митрофанова вече? България е в опасност, той иска да ходи при
2: казвам. Така че, културната революция... Скултурната износ ви казах, какво ще изнеса, а другото, което ще го направя, е точно така. А пак културна революция. Махане на простаците от властта. Смяна на неолибералния модел с моя модел, който го предлагам.
3: За това
2: говори не за управление.

0: управление на държавата като животинска популация, защото двете системи са вече изчерпани и ние трябва да търсим нов модел на управление като животинска популация, който да ни гарантира просперитет и развитие и еволюция. Всичко това е математически доказано. Математически доказано, всичко това е научно обосновано, което съм го написал. Не говоря така през главата си като икономист или юрист, разбирате ли, а говоря с данни и факти.
1: Когато напада вълка, стадото
0: и всичко това не е. Всичко това нещо съм го мотивирал тук. Казал съм го, има цифри, данни. В книгата откъде
2: сме. Да чуем какво казва
0: господин Младян. Откъде сме тръгнали. Чакаме, не, ще надвигаме малко. Дай, дай, дай, дай, дай.
1: Абе, вълкът става, че. Нали говориш за главност? Вълкът в момента и мишката са дошли и на грабят, да бият на стрижат на... Ти говориш за Конго.
2: Господин Младянски, тече ви времето.
0: Да,
1: спрете, спрете.
2: Така че...
1: Въоръжавайте се, брати и стри българи, но не с търпение. Законно, законно се въоръжавайте. За да изгоним мечката.
2: Искам и се отново да се върнем. Господин Азов, приключи вашето време за участие в този диспут.
1: Ние сме, когато става дума за България, те ми дават от своето време, защото ние работим заедно за България.
2: Ами, господин Мълчански, ако кажете, че

0: Господин Азов, приключи вашето време за участие в този диспут.
1: Ние сме, когато става дума за България, те ми дават от своето време, защото ние работим заедно за България.
0: Господин Мълчански, ако кажете, че давате от вашето време...
1: Не, разрешава, че ви кажа.
0: Вие ядете времето на господин Мълчански.
1: Ние сме заедно, дай пет. Ето, виждате, ние сме за България. С Пламен Пасков, всичките искаме да се
0: объединим. Много ми се иска обаче да се върнем отново към дискута, защото има още участници в него. Нека да ги чуем и тях.
1: Да изгоним чифунтите и тези купанари цигани.
0: Разбирам ви, да.
1: Циганина си циганин, вари го, пече го, той си
2: циганин.
1: Има и добри цигани, ама този купанарин, който лъже и прави деца.
0: Моля, въздържите се, моля, въздържите се от език на омразата.
1: Искате да го направлява подобна лимонка, като купейки. Не става.
0: Господин Азов, времето ви изтече, пречите.
1: Вие сте жена, да ви направи дете, този не направи дете и не го гледа. Е, какъв е този лъжец? Това е лъжец. Той е излъгал жена.
0: Струми се, че крайно неуместни...
1: Искате да се... Той за едно дете не може да се грижа, не го е признал. Вие искате да управлява държавата купанарина, който е търговец на дървени лъжици.
2: Мангал!
1: Продавач на дървени лъжици. Няма да стане, няма да го допуснем.
0: Господин Азов, разбрах ви. Тези жестове не са за национално радио, не са за национален ефир, не са за...
2: Да.
0: Мога ли да продължа нататък с диспут? Благодаря. Благодаря ви. Кристина Патрашкова,
3: моля ви, сега съм дама,
0: представител на инициативния комитет, който издига кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Ворчев. Госпожо Патрашкова, към вас.
3: Сега,
0: приоритети в културната дипломация.
3: В началото съвсем накратко ще кажа, че това, което чувам и виждам, е едно великолепно стендап представление. Ако бъде показано в сатиричния театър, ще бъде блестящо. Казвам го с най-добри
0: чувства. Ще има висок рейтинг, да.
1: Ние не сме за
3: театъра. Така, напротив. Разграничавам се също от някои квалификации, обиди, които бяха отправени. Все пак смятам, че когато се говори, има начин да се казват, но това както и да е. Аз да не си изяждам времето, защото искам наистина да кажа нещо по темата. Сега, колкото и да са сложни объркани времената, разпространението, внушаването на идеи, културни идеи, език, чрез културната дипломация, така наречена мека сила, колкото и да не ви харесва това определение, е изключително ефективно нещо. И има поне две държави в света, които доказват, че се получава така. Имам предвид Южна Корея, кей-поп културата, която се превърна в абсолютен световен феномен. Техните звезди ходят дори като пратеници на президента в НАТО, изнасят и изнасят... Аз говоря за политика на конкретната държава и колкото иронично в началото да се отнасяхме към турските сери. Например, те са великолепна пропаганда на Турция. Да, на Турция. Така, моля да не ме прекъсвате. Сега, за да може всичко това да стане, трябва да има, разбира се, културен продукт, който да може да се изнася и аз смятам, че президентската институция може да играе твърде важна роля за това. Първо мисля, че трябва да бъде сменен състава на хората, които пътуват в президентските самолети тогава, когато има посещение на делегации в чужбина. Защото в момента там са главно бизнесмени, политици, които може би по протокол трябва да присъстват. Аз мисля, че при държавни посещения трябва една трета дори от делегацията да бъдат независими творци, продуценти, хора на изкуството, писатели.
0: Госпожо Патрашкова, да. Ще ви прекъсна, извинявайте, само за малко казвате, аз мисля...
3: защото тук... аз не съм кандидат за президента,
0: да,
3: съм само член на инициативния комитет.
0: За да представлявате кандидат с президентската двойка, Илияна Йотова и Кирил Вълчев. И за нас е по-важно да разберем, техните приоритети какви са.
3: Добре, техните приоритети, значи сега ще кажа, след като искате да оттам да започнем. Първо, Илияна Йотова е сред тези политици, които аз най-често съм виждала и виждам на различни културни събития. Това не е чак толкова велико, но все пак това е уважение към творците. При учредяването на инициативния комитет, Кирил Вълчев, кандидат за вице-президент, който по времето, когато беше пречите ми, господин Азов, пречите ми, това не е кавалерско. По времето, когато беше директор на БТА, всъщност той беше фокусиран и основната му дейност беше свързана с това да, в смисъл, да осъществява връзка на българите от чужбина. За съжаление, много българи има в чужбина с България. Връщането и към корените. И при учредяването на този комитет той лансира идеята за съставянето на Национален културен институт. Какво означава това? Национален културен институт, който да може да лансира различни идеи под егидата на президентството. Например, идея, аз много харесвам примерно тази идея, за това да бъдат популяризирани, защото те вече биват забравени, много големи български творци, хора, които имат значителен принос в културата по света, да бъдат учредени награди на тяхно име. Защото, ето, не си давам от времето, защото, ето, не отдавна френския президент,
0: нека да се изслушваме.
3: Ще спазвате правилата и ще ме уважавате като дама.
1: Аз ви уважавам.
3: Не отдавна, например, Макрон награди нашия известен философ, семиотик Юлия Кръстева. Такава награда трябва да бъде дадена и в България.
1: Има куп значими... Най-големите, които по целия свят представляват България и нямат
3: много
1: награда.
3: Много ви моля. Много
1: аз въуважавам вас лично като дама.
3: В момента искам да изложа своите
1: искам
3: тези.
1: Искам да ви кажа, че аз въуважавам и българския народ въуважава като дама. Но Бедрус Киркоров почина неоценен. Без награда и като стана президент, първата ми работа е да го награде посмъртно.
3: И вероятно,
0: вие вече казахте какво ще направите, когато станете президент.
3: Сега, защото има куп други творци. Много ви моля.
1: Не им дават награда на тях.
3: Като Цветан Тодоров, като големия Илия Пейков, на чието имена трябва да бъдат учредени такива награди.
0: Нека да изслушаме госпожа Патрашкова, моля ви, господин Анзов.
3: И за ролята на България, дали ще наречем кирилица или не, това е някаква, нали, ваша идея да бъде прекръстен, но точно госпожа Илияна Йотова организира два международни форума, които бяха посветени на ролята на България за и за създаването, и за разпространението на кирилицата, защото ние трябва да ние трябва, и това го смятат и Илияна Йотова и Кирил Вълчев,
1: хайде,
3: винаги да казваме, да лансираме идеи, да лансираме идеи. В момента губите електорат. В момента губите електорат с това поведение. Много ви моля, оставете...
1: Наричайте ги имената си.
3: Ще ги наричам, както се казва. И отново ще се дистанцирам от изключително грубия език, който употребявате, от квалификациите, с които лепите на хората. И точно това е проблема. Точно това е проблема в България. България няма диалог, няма сблъсък на идеи.
1: За култура. Бедруския да, город не оценени.
3: Не ми дават възможност.
0: Господин Анзов, на госпожа Патрашкова и остават 3 минути. Оставете да кажа каквото има.
1: Културна общност, да бъде награден.
3: Чухме ви вас. Живота. Сега ще говоря аз. Ще говоря аз.
1: Нямат нито една държавна награда.
3: Има и други идеи. Има и други.
1: А тези вашите...
0: Господин Анзов, пречите. Господин Анзов, ще помоля да ви изведат от студиото, ако продължавате да прекъсвате... Господин Анзов, вашето време приключи, ще помоля да ви изведат от студиото, ако продължавате да прекъсвате другите участници в диспута.
3: Изключително невъзпитано. Не ви слушам изобщо.
1: На жена да й бъде направено дете и този иска да бъде...
3: Първо няма да разпространявате клюки и глупости. Това е грубо и обидно и ще се държите уважително с данните.
1: Този купанарен е направил дете и не го е признал, иска да бъде президент на България. Това, според вас, как?
0: Господи...
1: Само това кажете, как като вие като жена, как го оценявате? Да направиш дете на една жена?
3: Аз много мразя лъжи, клюки, фалшиви новини. Ама и ако вие
1: истина,
3: си градите кампанията по този начин, ще имате, да не кажа какъв резултат.
1: Ми цяло Рибново е, заповядайте, ще ви закарам в Рибново.
0: Господин Азов, две жени ви молят.
1: Добре, вие кажете да имате дете и да ви начукат дете за извинение и да не искат да го признаете.
3: Надхвърлите всички граници.
4: Боре, аз приемам.
0: Изключително неприемлив език използвате в момента.
1: Той за дете не иска да се
4: признава. Добре, ма не го признава. Сега като говорите само за него, значи ти го прави значи.
5: Вие да ми се опитват да говорят.
4: Малко само за пти.
3: Кажете. Също така има ред други идеи в тази посока, като например, между другото, ние всички се възхищаваме с основание на Българската Коледа. Българската Коледа е една чудесна инициатива, която събира пари за деца, които се нуждаят от спешно и скъпо лечение. Всички знаем, за които родителите не могат да платят. Умисли си идея за създаване на алтернативна подобна инициатива, интелектуална инициатива, която да събира средства за създаване на значими творби и филми, и театрални постановки, и романи, защото

0: съжаление, заветния бюджет от 1% за култура, в културата не може да се включи. Има също така идеи за създаване и на публично частен фонд.
1: Така или иначе,
0: прието
1: картата вече за културни, хартата за културна политика,
0: да,
1: която предвижда постъпково увеличение до 1% за култура. Една много добра новина от миналия
0: четвъртък. Това е добра новина, дано да се осъществи, защото горе-долу това са обещания от последните вече повече от 30 години. Аз много се радвам и ако това стане, би било чудесно. Точно за това има смисъл и е добра идеята за създаване ни публично-частен фонд, където да се събират средства за култура. Защото даже и дебата, който провеждаме днес, показва липса на култура, на уважение,
2: на основни дебати, от преки такива... дебати. Я праща вас. Аз, извинявам се, аз отнасям с уважение към
0: вас. Мен никой не ме праща.
2: Аз даже не знаех, тук пише, че сте от инициативни. Аз не знаех.
0: Да.
2: Аз мислех, че сте отделно, като културен човек го познавам.
1: Ако обичате да оставите...
2: Вас,
0: първо тя
2: не дойде напряк.
3: Това си го изяснете извън студиото след това. Сега ще продължим с дебат.
2: Дебатира с нас. Защо? Каква култура говорите?
3: Имате ли
2: Европейска държава да събираме капачки? Да събираме капачки.
0: Аз говоря за капачки. Кога съм говорила за капачки?
2: Еми казахте да събираме капачки в.
0: Ма не съм казала такова нещо изобщо.
2: Българската Коледа, брате, сте
3: ли? Господин Анзов, може би ако слушате, може би ако слушате малко по-добре, ако слушате малко по-добре,
0: ще не слушате. Казах интелектуален еквивалент на българската Коледа. Добре е да познавате думите и смисъла им също.
2: Да. Стойте си в културата и не се петнете с тези лимонки.
0: Ние дебатираме за култура в момента.
2: Ние
3: се опитваме да дебатираме за култура. Да. Моля ви, ако обичате.
4: Нека да приключат другите, да не
2: стигаме. Да, нека да се бъде госпожа Патрашко в културата.
4: Да не стигаме до по-сериозни неща. Просто изслушайте ги.
1: Госпожо Патрашкова, имате още минута и 36 секунди. Ако искате, си ги запазете за следващите въпроси. Аз отново се обръщам към господин Бачваров, който има най-много време в този диспут. Господин Бачваров, кои сфери на културата ще превърнете в част от стратегията си и по отношение на кои региони?
5: Аз първо искам да кажа едно нещо друго. Съгласен съм с госпожа Патрашкова до толкова, доколкото това, което изложи, според мен не се отнася даже и за Илияна Йотова. Защо? Защото Илияна Йотова от колко години е в президентството? Всички знаем от колко години. Това са два мандата.
1: А какво имате предвид?
5: Искам да кажа, че тя когато е била там и е могла да го направи, сега защо ни го предлага, че щяло да го направи в бъдеще време?
1: Защото в
5: не, този модел не може да минава повече. Стига с това ще. Значи или го прави, или не го прави. Тя се доказва, че не може да го направи. Следователно, аут, излиза от сцената. Такива хора не ни трябват. Ние точно за това сме поставени в този културен преврат. Това е преврат.
2: Никой не ги иска.
5: Защото ако знаете на един университет, на входната врата има плакет, на който пише: не ти трябва да водиш война, просто смени образованието, за да спечелиш една държава. Какво правим и ние?
1: Образованието е изключително.
5: Абсолютно. И
1: силен
5: за това, къде беше Илияна Йотова тогава? До момента къде беше? Само да си взима заплатата.
1: А вие какво бихте направили, господин Бачваров?
5: Ами много неща могат да се направят.
1: Кажете ни, затова сте тук, кажете ни какво.
5: Което е, трябва да сменим цялата администрация, защото администрацията е тотално некомпетентна, необразована, нелегитимна и некомпетентна. Това нещо много пречи. Такива хора, освен да създават проблеми и да вкарват държавата да плащат дългове, друго няма какво. Вие попитали ли сте някога и вашите приятели дали са попитали, вие плащате ли си осигуровки?
1: Разбира се.
5: Добре, а защо тогава тези осигуровки къде отиват? В общия кюб. И никой не знае къде отиват. И в един момент казват, че пенсионерите, за да вземат пенсия, ние трябва да изтеглиме кредит. Това политика ли е? Това е геноцид.
1: А как? Какво общо има това
5: образованието,
1: с културата, с културната дипломация?
5: Едно такова има определение. Когато нас ни управляват
2: мафиотово
5: специалисти във ВИК, те са единствено специалисти да отведат всичко в канала. 37 години ни управляват такива, затова България е в канала вече.
2: Браво.
5: И ако ние не сложиме цетката преди да паднеме, просто отиваме по дяволите.
1: Разбирам гледната ви точка, господин Бачваров.
2: Браво,
1: но ако вие станете президент, какво
5: първото
1: ще направите?
5: Първото, което е казали сме го винаги, първо с указ, тотална лустрация. Всеки, който е взимал такова...

0: участие в управлението на държавата.
1: В сферата на културата. То,
0: не, навсякъде. Всички нива.
1: В сферата
0: всички
1: на култура.
0: Нива, защото аз ще ви кажа. Съдебната власт потвърждава престъпленията с решения. Това дали е правилно? Дали е правова държава? Не е правова държава. Това е мафия. Това е организирана престъпна група. Управлявани организирана престъпна група. Освен това, Конституцията в параграф 3 алинея 2 определила едногодишен срок за приемане на новите процесуални устройствени закони. Това не е било свършено. Първият закон, който е бил приет, е закон за съдебната власт 94-та година. Това значи, че ние имаме нелегитимна
1: господин
0: съдебна власт.
1: Господин Бъчваров, вие може да използвате времето както искате, но искам да ви припомня темата на диспута.
0: Значи,
1: културната дипломация.
0: Темата стъпа върху една основа, която основа се крепи точно в това, което казвам. Ако ние нямаме основата, имаме един небостъргач, който започва в 30-ти етаж нагоре. Това възможно ли е според вас? Аз не мисля, че е възможно.
1: Добре, да отидем към господин Пасков. Господин Пасков, вашите приоритети, стратегията по отношение на кои региони мека на Европа дипломация. Ще насочите съответно?
2: Мека дипломация.
1: Вижте. Нека да кажем, че мека дипломация е това, което не е свързано с въоръжени...
3: Това си утвърден.
4: Само че, както каза Бачваров, плащаме осигуровки и като отидеме на болница, пак плащаме.
0: Ако цял свят тръгна да се самоубиват, и ние ли трябва да тръгнем?
1: Господин Пасков...
5: Чакам да...
1: Господин Пасков, дали... Да, заповядайте.
5: Давам. Култура имаше по времето на Народна република България.
4: Браво.
5: Имаше български филми, имаше български автори, имаше български поети, имаше българска музика, имаше български танци, имаше възстановяване на българските храмове, имаше възстановяване на българските древни светилища, имаше възстановяване на крепостите, имаше Людмила Живкова в край на крещата. А сега всичко това е подменено, унищожено, изнемогващо и става дума просто за някакви жалки остатъци от тогавашната култура. Надявам се, госпожа Патрашкова, като човек, който е видял и преди. И да, аз съм сигурен, ще ги знае. Въпросът е дали ще ги признае публично, е интересен въпрос. По тази причина моето просто виждане е за спасяването и за възстановяването на културния суверенитет, който е пети поред, но не последен по значение, е вън от Европейския съюз и НАТО и смърт на четвъртия райх на еврофашизма, свобода за народите, за да могат да се стъпят и да се върнат там, където са си при себе си, със своя си културен суверенитет. Какво означава културен суверенитет? Това означава нашата самобитност. Това означава нашето право да се обличаме по български начин, да играеме български хора, да слушаме българска музика, не казвам само народна музика, българска музика от български автори, от български изпълнители, да гледаме български филми, да четем български книги, да четем и да слушаме българска поезия. Това е това, което ни прави българи. Тази самобитност беше подменена, унищожена и забранена до голяма степен, защото дори в учебниците по история са изместени, и не само по история и по литература, са изместени и унищожени тези, които даваха тази самобитност на нас. Един народ е това, което е неговия език и неговата история и неговата самобитност. Когато ги унищожиш тези неща, този народ вече не е народ, той вече е сган. Той вече дори не е население. Той е нещо, което е готово да стане всичко друго, само не и себе си. Точно това наблюдаваме навсякъде. Дори центъра на София в момента е с подменена демография и няма съпротива. Хората нямат съпротивителни възможности. Минавам през центъра на София и се чуди, аз в Кандахар ли съм, в Алепо ли съм, в Дамас ли съм. При това говоря за широкия център, не само там около Лъвов мост. Тоест, щом тук в столицата, където е 40% от населението на страната, няма съпротивителни способности, няма осъзнаване на тези неща. Тогава нещата са до такава степен изтървани, че да се фокусираме и да оставаме единствено само в приятните релси на културата, извинявайте, това не решава въпроси и най-важното не ни дава отговорите на главните въпроси.
1: Аз ви разбирам, а как...
4: Госпожа Баничова, с мека дипломация 3 милиона българи прокудиха от България с вашето...
5: Това между другото е вярно. 3
4: милиона ги няма.
5: С деиндустриализация.
1: Господин Пасков, как са си инструментите...
5: Ако питате как да стане това...
1: Как са си инструментите на културната дипломация, ако вие станете президент...
5: Боре, момент, че става смешно. Какво бих направил? Бих дал една награда...
1: Как бихте работили за популяризирането на българския език, култура... в чужбина и изкуство.
5: По същия начин, по който го правеше другаря Тодор Живков.
4: Браво!
5: По същия начин, който го правеше неговата дъщеря и другаря Тодор Живков. България беше известна, България се чуваше, България се знаеше в Австралия, в Южна Корея, в Европа, в Америка. България беше известна. Значи, ако ме питате какво ще направим, бих дал на президентска награда на един човек, например,

0: например, Ивелин Михайлов, който построи исторически парк. Бих дал всякакви награди на тези, които в момента спасяват българските храмове с доброволчески труд. Той е отделен случай, той е специал. Със специална награда трябва да бъде. Тоест, когато имаме днешни борци, които естествено в днешните колониално ограничени административни норми изглеждат екстремисти, но те изглеждат екстремисти от гледна точка именно колониалната администрация, защото ние в момента сме с унищожени пет форми на суверенитета. Тоест, всичко, което става дума за нещо... между другото, бих дал награда на режисьора, който направи филма за Левски, който направи филма за Ботев и който се опитва да направи други исторически филми. Така че, ако говорим за това какво би трябвало да направи един президент, той трябва да се обърне точно към тези хора. Защото ги има и защото те са последните защитници на българския културен код, на българската самобитност.
1: Можете да призовете да кажете номера на бюлетината си.
0: Номера няма значение. Смърт на еврофашизма, свобода за Народна република България, за нов християнски социализъм.
1: Благодаря ви, господин Пасков. Вашето време приключи в този диспут. Обръщам се отново към господин Малджански.
2: Така, ето аз тук
1: какво показвам. Какво показвате, господин Малджански?
2: Показвам тук кандидат за президент. Ето виждате какво е България, БГ. Тук тия
1: аз не виждам какво показвате
2: червените
1: вие.
2: Червените кръстове. Това са заличените 1200 села, нали така са умрелите са така. Изгонили сме си тези, които са собствениците на държавата, защото ние притежаваме 85% от нея, които сме основатели на държавата, сме ги изгонили навънка като ненужни и излишни на тази държава. Така, закрили сме културно 1500 училища. Закрили сме 5800 ТКЕС-та, 6200 ДС-та и други, така, където селянина трябва да се отдава труда, защото хората се реализират със собствения си труд. И сме ги подменили тези хора да ги наричаме граждани. Не! Аз съм български селени. Защо се срамуваме да се наричаме селени? А? Кой ни ще ни смени кода? И сега тези селени, значи не ги подменяме вече и българския код с внос на 120 000 души пакистанци и още 1 милион български селени, които сте прокудени от тази държава, която е ваша. Значи това, връщането на държавата е само по един начин. Протестен вот с номер 5, сваляме правителството, мразното правителство на господин Радев и това ще направя, ако ми гласуват доверие. Ако гласуват 1 милион за мене, изкарвам ги, свалям правителството, назначавам служебно правителство и след това взимам една партия, сурогатна, правя избори и сменяме неолибералния модел. Докато този модел се управлява само от простаци, ние бял свят няма да видим. Това трябва да го разберат. Или си връщаме държавата, или приключваме. Тук има цял план. Аз съм написал. Програма за спасение на България и българската нация. Или се спасяваме, или изчезваме. Това е демократично. Избрахме демокрацията, избрахме и го правихме. Демокрация, демокрация, останахме без нация. Всичко правихме демократично.

0: трагично и ще загинем трагично.
1: Точно така.
0: Ето това.
2: Остават ви 25 секунди, господин Малджански. Можете да ги използвате както прецените.
0: Това, обръщам се, казвам, кои ще, кои да бъдат. Българските семи, всичките, които са. Защото това са хора от селе, това са помаци, това са турци, това са цигани. Всичко тук протестен вод. Това всичко, което ви е убивало, сега трябва да го излеете. С пет!
1: Браво! Браво!
2: Остана ви време. Имате още 4 секунди.
1: Ивайло, Ивайло цар.
0: Ето бе, аз имам такова. Аз имам такова.
1: Цял човека, цял труд.
2: Благодаря ви, времето ви изтече. Благодаря за участието в диспута. Време остана...
1: Единството успело възстание.
2: Да.
1: Възстанието на Ивайло. И бето.
2: Госпожо Потрашкова, минута и 36 секунди имате.
3: Така, сега, дайте ми думата. Така. Сега аз дойдох за да говоря за култура и няма да престана да говоря за култура, въпреки че минахме от селското стопанство през всевъзможни други сложни теми, които, разбира се, са важни, но не са тема на диспута. Аз съм съгласна с господин Пасков, който каза, да, че в миналото сме имали значими културни постижения. Не съм съгласна обаче, че такива
2: господин Азов, това е абсолютно неприемливо, което правите.
1: Тя се разграничава, тя човек на култура.
3: Аз сега ще напусна и това, което правите, абсолютно безобразие. Абсолютно безобразие. Много ви моля. Това е недопустимо поведение и дори се чудя защо не сте изгонен още. Защо не сте изгонен? Което трябва да стане.
1: Да, ето, виждате.
3: Да, ако обичате, си тръгнете. Това е скандално поведение.
1: Вие се разграничавате от тези. Молим ви да се разграничите.
3: Вие няма да ми обяснявате с кого... се свързвам и разграничавам.
4: Ама по-сериозно подхвани неща.
1: Ето, господин, дяконе, голят, не ни дават, дяконе, ни дават да носим знамена и на гонят.
3: Хайде навън да си обяснявате какво ни дават.
4: Ама това са предатели
1: тук. Дяконе, ни дават да носим български знамена в България.
4: Които са на...
1: Не ни дават да носим знамена в българската...
4: Иво, затова на дебиля мъжи.
3: В българската... Вие ако обичате си дръжте и зира за
1: цените.
4: И на гонят.
3: Това е изключително рустащина.
1: Това е ужасно. Разграничете се от тази мафиотова. Ако искате да имате една репутация, разграничете се от мафиотова и този, и тази лимонка Радев.
2: Бихте ли се обърнали табелката, така че да се вижда от камерата?
3: Към вас?
2: Не, но на другата страна. Благодаря ви. Ами, нека да се успокоим и да продължим по същество.
3: Ще се опитам да си продължа мисълта, но искам да кажа, че съм много сериозно притеснена за закона, който допуска участие в президентски избори. Мисля, че трябва да има сериозно сито, не като това, което беше донесъл господин Азов. Това, между другото, в метка. Сега да продължа. Да, наистина в миналото имаше значими културни постижения. Не смятам обаче и днес няма такива. Сега някой може да не харесва Георги Господинов, така или иначе той е носител на Букър. Тази година Рене Карабаш стигна до краткия списък за наградата. Това, което трябва да се направи в бъдеще, според мен, госпожа Йотова вече го е започнала. Имам предвид тези конференции, тези изследвания на кирилицата, на нашите

0: номера на бюлетината.
1: Аз категорично призовавам да се гласува за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Никой не ме е изпратил тук. Дошла съм по собствено желание и мисля, че са наистина най-разумните и смислени.
0: Благодаря ви. Хора. Благодаря ви. Остана време единствено за господин Методи Бъчваров. Господин Бъчваров, как ще работите с българската т.е. агенцията за българите в чужбина и с други институции, за да гарантирате правата и интересите на българските граждани, които живеят извън страната?
2: Значи, модела, който искаме да наложим, е когато трябва да бъде прието нещо, да бъде прието чрез референдум, това е единственият начин, за да може да бъде тотално и легитимно прието това правило или тази норма. Точно така. Именно и затова ние казахме, че за тези избори, защото въпреки, че нямаме легитимно законодателство, съобразено с Конституцията, нямаме легитимни държавни институции, ме попитаха как мислиме, нали, да участваме при едни такива нелегитимни избори. Казахме, че ние единственото, което ще зачетеме, е 50+1%, за да зачетеме, че това е мажоритарен вод, който ни легитимира, за да извършим каквото и да било. От тук смея да заявя абсолютно на всички, които било то, дали са кандидатирали за президент, вице-президент и така нататък, било то и за нещо друго, след като имат някакъв резултат в положителна посока, да, ние ще ги поканим заедно да работим в президентството, ако бъдем избрани. Да, това е бюлетина номер 8. И другото, което искам да допълня към изказването на господин Пасков,
0: 7 секунди имате.
2: Че по времето на Тодор Живковото време, право, което се осъществяваше в този период...
0: Приключи времето ви. Благодаря. Благодаря на участниците в диспута.
1: Да.
3: Купуването и продаването на гласове са престъпления.

0: Президентски избори 2026. Предизборен диспут.
1: Влизаме в третия час от безплатния диспут на участниците в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври с третата група участници. Диспутът е договорен в споразумение между Българското национално радио и партиите, коалициите и инициативните комитети. Освен по програма Христо Ботев, можете да ни слушате и гледате и онлайн на фейсбук страницата на програмата и на сайта на Българското национално радио. Темата на диспута е културната дипломация, как институция на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина. Аз съм Милена Воденичарова, редактор на диспута е Таня Любенова, музикален редактор Албена Велева, на звукорежисьорският пулт е Марина Димова. В третата група участници спрямо реда, определен от Централната избирателна комисия, пръв трябваше да говори кандидата за вице-президент Атанас Стефанов от кандидат-президентската двойка Венцислав Ангелов Атанас Стефанов, издигната от политическа партия Народна партия Истината и само Истината. Господин Стефанов не пожела да влезе в вид, който да отговаря на регламента за предизборни дебати, който е подписал и е съвсем наясно с него, така че не бе допуснат до диспута. Вторият участник е кандидата за вице-президент Иван Иванов. Той вече, разбира се, говори пръв. От кандидат-президентската двойка Росен Миленов, Иван Иванов, издигната от инициативен комитет. Кандидатът за президент Мария Колева, от кандидат-президентската двойка Мария Колева, Валерий Велковски, издигната от политическа партия Правото. И четвъртият участник е кандидатът за вице-президент Георги Минчев от кандидат-президентската двойка Румяна Ченалова. Георги Минчев, издигната от инициативен комитет. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: Разполагате с по 8 минути. Можете да ги разпределите както прецените. Заедно с редактора на диспута ще следим за времето. Когато останат 20 секунди, ще ви напомня да призовете своите избиратели. Моля ви да спазвате изискванията на изборния кодекс и закона за радиото и телевизията, да се изслушвате и да се въздържате от лични нападки, обидни квалификации и език на омразата. Започваме с господин Иванов от кандидат-президентската двойка Росен Миленов и Иван Иванов. Господин Иванов, първият въпрос. Колко е важна според вас културната дипломация и какви са най-важните й форми по отношение на България? Кои са приоритетите ви?
3: Преди да започна към темата, искам да кажа, че в момента в Софийски градски съд на Росен Миленов му предявяват обвинение. Бяха го арестували с две гуми в колата и колчета за домати. И обвинението гласи, че с тях той иска да свали насилствено властта, да превземе парламента и едва ли не да направи преврат в държавата, да запали две гуми. Вероятно това е обвинението. В момента наши симпатизанти са събрани пред Софийски градски съд. Призоваваме всички, които не са разбрали за днешния ден и за случката, която не случайно е по това време, да отидем и да го подкрепим. Аз след предаването веднага ще отида там.
1: Добре, нека сега се върнем към темата на диспута.
3: Тъй наречения подход мека сила наистина е важен

и в него сериозна роля имат президента и вице-президента. Той се използва не от сега, не сме изобретили топлата вода. Това означава да утвърдим държавата си на международната сцена, да затвърдим икономическите отношения и между държавните, използвайки нашите културни ценности, нашите археологически наследства и нашата безценна природа. В така наречения подход мека сила, това нещо не бива да се разглежда като чиста проба рекламиране,

0: в така наречения подход мека сила, това нещо не бива да се разглежда като чиста проба рекламиране. Това е тема на друг разговор за туризъм. Като едни постоянни инициативи, започнати по начин, по който няма да приключат след края на нечий мандат и след края на нечие управление. Вицепрезидента има възможност да използва тежестта на институцията, представителните и функции на международно ниво и да използва наистина качествено този подход.
1: Кои са българските културни ресурси, върху които бихте изградили тази политика?
0: На първо място, наследството, което имаме от светите брати Кирил и Методий, азбуката, която се използва от милиони души по света. На същите тези територии и държави, в които се използва, там са дислоцирани огромни диаспори от етнически българи, където трябва да се стъпи и да се изградат по-сериозни контакти, не само за пиар, ами в течение на времето да бъдат запазени и съхранени.
1: Добре, благодаря ви.
0: На първо място азбуката.
1: На първо място азбуката. Госпожо Колева, вашите приоритети в културната дипломация, ако ви изберат за президент?
2: Уважаема госпожо Воденичарова, уважаеми слушатели, когато говорим за българската култура, изкуство или език в чужбина, ние традиционно по принцип изпадаме в някаква една такава ситуация на музейното мислене и смятаме, че 24 май или там определени дати са само датите, които ние трябва нещо да направим, с което да и на международно ниво да кажем нашата култура, нашето изкуство не е по-малко и по-ниско от другото. Трябва да го рекламираме, защото, пак казвам, в 21 век културата не е просто наследство. Тя е геополитическо влияние, така че тя е модерната мека сила, която ние казваме и която света трябва да ни уважава. Така трябва да направиме, така да наложим нашата култура, че да ни уважава. И естествено да имаме един авторитет, с който те самите да пожелаят да партнират с нас. Така ние трябва да представим и да използваме всички наши възможности. Като президент, какво бих предложила по-различно, от което се прави. Аз до сега не знам дали се прави, какво има. Поне в България не сме видяли как се възползва президентската институция като човек, който трябва на международно ниво да представлява държавата и тази култура, езика, изкуството да го наложи по дипломатичен начин. Знаем, че едни от функциите на президента е назначаването на дипломатите. Аз честно да си призная, нашите дипломати не съм чула до сега какво правят и какви функции изпълняват в различните страни, освен, че взимат може би някакви заплати и си гледат живот или някакви търговски, други сделки лични, но не е нещо, с което така да направят, че ние да имаме авторитета сред на международно ниво и да имаме така, че те самите да идват да ни потърсят за това.
1: Как би станало това?
2: Така. Ами, какво, например, като да президент, правят? Аз бих предприела някакви три такива стъпки. Първо, например, за българската култура. Ще ползвам международният авторитет като президент, като институция президентска, независимо кой заема тази президентска длъжност. Примерно, за да договарям на най-високо ниво, на международно ниво, ще се опитам, нали, така подхождайки и срещайки се и така нататък по дипломатичен начин, да организирам някакви български културни сезони. Но не примерно в самото посолство, някаква затворена форма, а на по-места, където евентуално може да се докоснат и други хора и да им стане интересно, че ние наистина не сме един народ с висока култура и всъщност трябва да се оцени и там защо да не се приложи да привлече.

0: наречем дори и чужденците, които после могат да бъдат посланици пък в България на нашата култура. Така че, например, когато отивам на българските ветрини в определени места, можем да договориме там с нашите посланици да проучат, да направят, например, някакви на българските ветрини да има в някакви музеи картини от България, от известни автори, наши известни писатели. Например, ако отида президента заминава в някоя държава, какво пречи с него да води хора като делегация, които да са всъщност известни, да ги рекламираме нашите известни писатели, художници. От тази гледна точка, кой ще ги рекламира? И да кажем, примерно, тяхното изкуство...
1: Нашите писатели се... саморекламират, като че ли имаме...
0: Ами да, ама това е задължение на държавата.
1: Носител на Букър,
0: да.
1: Той рекламира България.
0: Да. Вижте, президента не може да определи бюджета за рекламата, но да не забравяме, че Културното министерство има заделена, ако трябва допълнително да се задели някакъв отделен бюджет, но ние трябва да го направим. Но президента може да поеме тази инициатива, защото той представлява на международно ниво това. Какво пречи на президента? Всеки когато отида на някакво мероприятие, той да ги рекламира. Не, имаме в България много добри писатели, както се казва, много добри художници, но не всеки има възможността да се рекламира навън. И да рекламира това наше изкуство, тези наши таланти.
1: Благодаря ви. Предлагам ви, ако искате да си запазите
0: време. Добре, аз не знам, аз мисля, даже минути. Съобщете 5 минути или колко
1: минути. 3 минути,
0: три минути имате добре.
1: Още.
0: Добре.
1: Към господин Минчев, кандидат за вице-президент, от кандидат за президентската двойка, Румяна Ченолова и Георги Минчев. Господин Минчев, вашите приоритети на вашата президентска двойка?
2: Благодаря, госпожо Владиничарова. Много смела тема. Благодаря на вас за нея и на Българското национално радио. Тема, която е трудна за осмислене, коментиране и прилагане в България, защото за да има културна дипломация, трябва да има хора, които разбират от култура и да са добри дипломати, за съжаление. Такива в България няма. И аз, за да не съм голословен, мога да кажа защо. Но преди това, искам да кажа, че преди да направим каквото и да било, без значение дали сме президенти, кандидат президенти или обикновени хора, съжалявам на моята госпожа по литература, сега ще да ми плесне един шамар, ние трябва да сме живи. За да сме живи, ние трябва да живеем в мир. И това е основната цел и приоритет на нашия инициативен комитет и борба в всички хора, с които работим последните години около походите за мир, референдума за мир, референдума за Лева и Дойран. За да осигурим мир на българските граждани, вътрешен и външен, има два различни варианта. Твърдия вариант, мъжкия вариант, това е война. Мир чрез война. Мекия вариант е чрез дипломация или най-добрия метод тази дипломация е културната дипломация. За съжаление обаче, за да има дипломация, основното нещо, което трябва да има е комуникация.
1: Къде няма комуникация?
2: Света навлиза във втора фаза на студената вода и комуникацията на една голяма част от държавите е прекъсната с друга част от държавите. Така и за България, когато започнахме референдума за мир, аз установих, че наши българи, които живеят в Русия, за съжаление не могат да си изпратят писмата с подписи, за да подкрепят този референдум, който беше с 6 въпроси, изключително важни за мира, за запазването на мира в България, защото просто комуникациите са прекъснати, връзките са прекъснати, транспорта е прекъснат, икономиката е прекъсната, всичко е прекъснато. Когато нямаме комуникация, няма как да имаме дипломация. И това е един жесток проблем, който е предизвикан в голяма степен от благодарение на нашата висша управляваща администрация. Но аз искам да не говоря по темата за външната политика, а по-скоро за вътрешната комуникация. Защото тук проблема е много по-голям и ние го застъпахме с референдума за Лева. И тук е много важно да отбележа за малкото време, което имаме, че на 8 април 26-та година, на практика демокрацията в България е прекъсната и ние вече сме тоталитарна държава. Каква дипломация може да има в една тоталитарна държава? Каква комуникация има между...
1: Защо?

0: твоите това твърдение?
1: Защото за референдума на Дойран, който е така популярен като референдума за лев, защото първият въпрос е за лева, за запазването на лева или неговото възстановяване, всъщност това е референдум с 8 въпроса, които поставят изключително сериозна основа за икономическата, финансовата, политическата, военната независимост на България като цяло. И мира също. Този референдум събра 301 130 подписа и беше внесен на 8 януари 26-та година. Според закона, така опростено казано за референдумите, Народното събрание трябва да вземе решение дали ще има референдум или не до 3 месеца, до 8 април 26-та година. Пълно мълчание. 6 месеца по-късно ние сме изпратили така с молба, писма, с входящи номер към председателя на Народното събрание, 3, които също са без отговор.
0: Разбирам така притеснението ви и огорчението ви, но нека да се върнем към външната политика и към културната дипломация.
1: Добре.
0: Приоритетите ви.
1: Приоритетите
0: си. Казахте мир. Мир. Комуникации.
1: Мир. За да имаме възможността
0: на
1: да работим.
0: На кои културни ресурси ще се опрете?
1: Първо, вижте, сега прескачаме точки. Първо трябва да бъде ясна каква е ситуацията в момента. След това ние трябва да обрисуваме каква си, бихме искали да бъде ситуацията. Това е, значи, първа точка е на ролята на журналистите, които описват информативно за народа каква е ситуацията сега, вътре или извън България. Втория момент е политическия. Това е визията, каква бихме искали да бъде България. А третия е момента, което вие ме питате сега, какво трябва да направим, за да построим тази визия. Няма как да говоря директно на третия въпрос, защото втория момент, политическата визия трябва да бъде съгласувана с суверена българския народ.
0: Благодаря ви. Благодаря ви. Да отидем отново към господин Иванов. Господин Иванов, какъв имидж искате да градите на България, ако станете президент и вице-президент във вашия случай?
2: Аз напълно съм съгласен с господин Минчев. На първо място суверена трябва да диктува правилата. И когато му се отнема основно конституционно право, правото на референдум, няма как да се чува неговия глас. Това вече прилича не на демокрация, а на диктатура. И все повече гласове се надигат в тая посока. Що се отнася до културната дипломация?
0: Имиджа на България. Какъв имидж искате да градите? Да се опрете само на древното наследство или на съвременните постижения или въобще как искате света да вижда България?
2: Подходът, мека сила, както и госпожа Колева каза, не се базира само на археологическите находки и на историческите наследства на България. Се базира и на съвременното изкуство. Основен приоритет на Иван Иванов като вице-президент би било създаването на някакъв консултативен съвет, може би, или както искате го наречете, който да бъде постоянен и регулярно да събира културни дейци, преподаватели и специалисти в сферата в университетите на България, председатели на културни институти и на училища в българските общности.
0: За да правят какво?
2: За да дефинират приоритетите си в тази мека дипломация и да ги следват неотклонно с... аз за това го нареках подобен на консултативния съвет по национална сигурност. Нещо подобно, само че да се прави с цел дипломация.
0: И вие ще се съобразите с приоритетите на тези хора.
2: Разбира се.
0: Решенията.
2: Разбира се. Решенията трябва да бъдат взети общо.
0: Добре. Госпожо Колева, за имиджа на България, който бихте искали да градите, ако бъдете президент?
3: Ние знаем, че в България не случайно имаме сериозни таланти във всяко едно отношение и млади хора, както в изкуството, така и в много млади писатели имаме, както в началото казахме, но те се

0: се опитват сами да се самофинансират. Например, едно предложение, когато отиваме на някаква среща и подаряваме някакви неща на високопоставени личности отвън на международно ниво, аз като президент, примерно, освен делегацията, която бих взела тези млади хора, независимо млади, нали, всеки един талант от нас, който заслужава да бъде, защото неговият талант не е личен. Този талант негов би казал, ето вижте в България какви хора има. Изкуството им е дали по-различно, но там има нещо по-специфично, по-различно. Защо? Да не се наложи в определени места, за да се види, че нашите таланти не са по-малки от на международно ниво. Например, бих подарила, отивайки някъде, знаете, че понякога винаги се носят някакви подаръци или нещо, което се оставят.
1: Влиза в протокола.
0: Да, това е в протокола. Аз бих променила, например, този протокол и бих подарила нещо, което е като българска литература, но преводна, която да се запознаят с нейното съдържание, примерно, нали, което да е на съответния език, където ти отиваш, за да може да се чете или да се заинтригува най-малкото. Той ми подари тук нещо, което е. Я да видя за какво става въпрос. Така че от тази гледна точка трябва да намерим някакви подходящи начини. Пак казвам, например, в определени райони, в големите столици, да договориме с нашите дипломати, да договорят на места.
1: България има изграда на мрежа от български културни институти в големите градове на Европа.
0: Именно, поддържат ли се? Аз започвам да мисля, че тези центрове не се развиват толкова, защото нямат подкрепата от България.
1: Как ще развивате потенциала им, ако бъдете президент?
0: Аз се опитвам, ще се опитвам. Значи президентската институция не може директно, защото това все пак трябва някакъв бюджет. Но като президент бих се с тези, които отговарят Министерството на културата или други такава институции, които примерно могат да рекламират това нещо, с тях бих се събрала те да предприемат някакви мерки, защото пак казвам...
1: 30 секунди ви остават? Да.
0: Добре. Така че от тази гледна точка ще се опитам. Те, да, наистина, но примерно, ето виждате за танците. Защо да не го развиваме още повече в определените столици? Да покажем нашата култура в нашите танци, нашата музика, фолклорна. Знаете, че много я харесват. Но не се рекламира толкова. И има някакви
1: може
0: центри.
1: Може би да призовете вашите избиратели, евентуално.
0: Така ли? Свърших ли?
1: Да.
0: Ами, с бюлетина 10 правото.
1: Благодаря ви, господин Минчев. Вашата визия за имиджа на България, какъв имидж искате да изграждате?
2: България е изграждала дълги години уникален имидж. Много от дипломатите по света учат какво е направила Асамблея Знаме на мира 50 години назад във времето. Тя е поставила една много силна основа за приятелство, за разбиране, за мир, за заедност. Нещо, което е една от основните роли на България като един от най-старите и най-мъдрите народи. Ние трябва да балансираме останалите като един възрастен родител по малките деца. Затова аз настоявам България да, като кръстовище на изтока, запада, севера, юга, трябва да си остане център като неутрална зона, която да работи постоянно, дипломатично, културно, политически, икономически, всякак за запазване на мира в света. И като продължение, така, моя малка гордост на това, което съм чел и съм научил от асамблеята, беше продължението на 9-те международни похода за мир над 50 града, които по подобие на едно мирно априлско въстание ние направихме в един ден и в един час, заедно с тук присъстващите, които работихме заедно, въпреки че сега сме опоненти. След това, когато видяхме, че българската администрация не иска да види нашето физическо присъствие и молба, сътворихме референдума за мир и мисля, че трябва да продължаваме да работим в тая посока на подобряване на комуникацията вътре в държавата, между президент и всички останали институции и народ. Затова сме създали модел по специална система, която да има една постоянна електронна комуникация между президента и народа. Само ако знаем волята и желанието на нашия народ, можем да постигнем това, което е правилно.
1: Казвате комуникация. Вече споменахме, че има изградена мрежа от български културни институти.

0: Ти извън страната, как бихте използвали тази мрежа?
1: Сега аз тук трябва да спомена нещо, което до сега не сме го споменали от нашия инициативен комитет. Ние имаме изградена платформа за постоянна електронна комуникация, която всеки един българин от цял свят може да влезе, да даде предложение, да зададе въпрос, да коментира. Ще очакваме от всички хора, не само свързаните с културата, не само от българите в България, от всички ще очакваме предложения и тези предложения, съответно, които натрупат така най-силна активност, най-голямо желание, те ще бъдат подпомагани от президентската институция да бъдат осъществени.
0: Благодаря ви. Остана ви минута и малко. Предлагам да си го запазите за още един отговор. Господин Иванов, вашата визия за имиджа на България, за работата с българските културни институти?
2: Президентът като институция, президентската институция, би трябвало да бъде изпълнена със съдържание от силен и волеви човек, така както обичаме да казваме с Росен Миленов, човек, който има гръбнак, за да свърши всичко това, който трябва да се пребори с позициите на заплатаджиите в сферата и които нищо не вършат и не искат да си мръднат пръста дори.
0: Сега тук за хората, работещи в българските културни институти ли говорите извън страната?
2: Не говоря за тях.
0: Защото за това беше въпроса ми.
2: Моя приоритет в тази дейност винаги ще бъде пряко свързан с диаспорите, с българите, които са в зад граница, които пазят културните си традиции, може би по-добре от някои райони в България. Всички виждаме, например, фолклора, който те поддържат с своите читалища, езика, който като го чуеш и се сещаш за доброто огнище, милото огнище при баба и дядо, същия език, който като го чуеш зад граница, и това трябва да бъде посоката, в която да се работи. По-тесни връзки с тези хора. С училищата, които са там, с читалищата, които са там, те не са малко.
3: Училищата се закриват в момента, извинявам се, че взимам, нали,
0: като,
3: на него.
0: Добре,
2: и българската държава трябва да взема отношение.
0: Като президентска двойка, как ще работите с Агенцията за българите в чужбина и с другите институции? И въобще, какви ще бъдат инструментите ви, за да могат да се чуят нуждите на българите, живеещи извън страната, и съответно да бъдат гарантирани техните права и интереси?
2: В тясно сътрудничество с тях. Президентската институция не може да иземе функциите на Министерството на културата, да иземе функциите на Агенцията за българите в чужбина.
0: Но как ще работите? Какво ще направите като президент?
2: Но президента може да бъде, например, патрон на събития и да придаде много по-голяма стойност на това събитие. Само с присъствието си дори.
0: Добре. Госпожа Колева изчерпи времето си, така че към господин Минчев. Господин Минчев, вие как ще работите с българите в чужбина, с Агенцията за българите в чужбина? Как ще ги чувате по-добре?
1: Народа като суверен е суверен само единствено в своята цялост. Ще работим с всички на един и същи принцип. Първото нещо, което трябва да определим от всички българи, е след като осъществим пряка комуникация и постоянна с тях, какви са тяхните желания, какви са тяхните нужди, какви са тяхните притеснения, какви са тяхните вярвания. След като определим това, защото към момента то не може да бъде определено от социологическа агенция или партия, защото това е част от народа и това не е суверена, след като определим какви проблеми и нужди имат хората, чрез специалисти, юристи и хора, които са прагматици, ще открием възможните варианти как да решим тези проблеми и да ги предложим на народа.
0: 20 секунди.
1: И след като те решат какво искат, тогава ще продължим работата си. Благодаря за това участие.
0: Призовете, ако искате, вашите избиратели.
1: Гласувайте за мир!

0: Ние сме номер 14. Ако има други, които работят за мир и ви харесват, гласувайте за тях.
1: Благодаря ви. Вашето време приключи. И сега към господин Иванов. Господин Иванов, как според вас, като президент, като вице-президент във вашия случай, и въобще президентската институция вашата би работила за капитализирането на успехите на българските творци?
2: Госпожа Колева засегна темата. Българските творци трябва да бъдат включени в делегациите на президент при посещение в чужбина и в посещенията на чужди държавни глави в България, когато се посрещат. За съжаление обаче, преди да говорим, колегата Минчев е, тук съм съгласен с него, преди да говорим за подхода мека сила, ние трябва да си разчистим къщичката у дома, трябва да бъдат преодоляни корупционните практики и корупционерите,
1: 20 секунди имате,
2: които ги създават. Ние няма да се уморим да говорим, че докато няма наказани и конфискувани пари с Росен Миленов, с бюлетина номер 2, гласувайте това да се случи в рамките на първите дни от мандата.
1: Благодаря ви, вашето време изтече. Благодаря ви за участието в този диспут. Това беше и последната от трите групи участници. За вас работиха Таня Любенова, редактор на диспута, музикалния редактор Албена Велева на звукорежисьорския пулт. Бяха Марина Димова и Руслан Беров. Аз съм Милена Воденичарова. Хубав и успешен ден!
3: Купуването и продаването на гласове са престъпления.

0: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофари.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти на кратко. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Две нови атаки срещу кораби в Черно море близо до териториалните води на България станаха тази нощ. Първият инцидент е бил малко след 1 часа, когато на 18 морски мили от Бяла е атакуван кораба Челси 3, украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Вторият кораб е бил поразен край Крапец. Информацията за този инцидент е оскъдна, като за момента не е ясно колко са спасените моряци. Първи подробности за новите атаки срещу кораби в Черно море, близо до българските териториални води, даде премиерът Румен Радев. Рано сутринта от правителствената прес-служба разпространиха видео, в което Радев заявява, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на отбранителните способности на страната ни, както и че ще извика посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова за разговори във връзка с инцидентите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажа е спасен, обяви премиерът.
2: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж, 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ.
1: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
2: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега, корабът е потънал.
1: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
1: Обяви Радев по време на заседанието на Съвета по сигурността към правителството. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Преди минути стана ясно, че Румен Радев вече е провел разговор в Министерския съвет с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Подробности за разговора към момента няма. Радев е провел и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информират, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способност на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Както стана ясно, все още е противоречива информацията около втория инцидент с кораб, станал край Крапец. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но впоследствие информацията беше коригирана. От МВР съобщиха, че оцелелите са повече. Какво се знае около двата инцидента? Очакваме сега да чуем от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден, да. Информацията за първия кораб Челси 3 е доста по-подробна и там повечето от обстоятелствата са ясни. като трима от пострадалите, един украински и двама граждани.

0: на Азербайджан са в военно-медицинска академия Варна с различна степен на изгаряния, но няма опасност за живота им. Останалите са в болницата Света Ана с леки наранявания. Това, което каза главния секретар на МВР Любомир Николов, който заедно с главния директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, дойде във Варна, каза, че всъщност спасените моряци от втория кораб са петима. Но все още не е ясно. Корабът се предполага, че е потънал, няма никакъв сигнал от него и се предполага също, че повечето от моряците са били от Сирия и от Египет. Чуйте повече сега от главен секретар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би, след това получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
0: Ако времето е добро, а то не е такова, това каза и главен комисар Антон Златанов. В момента в морето е около 4 бала, което е доста силно вълнение. Трябва да бъдат тези петима души от втория кораб, трябва да бъдат прехвърлени на граничния катер и отново транспортирани до морска гара Варна. Това изявление беше направено към 10:30. Предполага се, че между 13 и 14 часа, ако разбира се времето се оправи, а иначе не може да се определи точното време на пристигане. А част от моряците, които дойдоха, които бяха транспортирани, вече са по болниците. Част от тях, обаче, които са в по-добро състояние, се разпитват на място на морска гара Варна в митническия пункт.
2: Руски дрон.
3: При дрона в параход попала.
2: Не, водяни.
4: Пожар?
2: Нет, пожар нет. Слава Богу, пожара не было. Параход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: Както разбрахте, пожар според тях не е имало. Искам да отбележа, че и при предишния случай на инцидент с предишния кораб преди седмица, това, което каза един турски гражданин, че бомбата, както той я нарече, е руска. Откъде знаят това, никой не може да отговори, така че очакваме по-сериозно обследване. Това е за сега. Очакваме спасените моряци от борда на втория кораб, за да разберем какво се е случило и край Крапец.
5: Благодаря на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Президентът Илияна Йотова разпространи изявление, в което се казва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, пише Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, заявява държавният глава. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките на проведения на 7 октомври консултативен съвет за национална сигурност, завършва позицията на президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова реагира на инцидентите в Черно море с пост в социалната мрежа X, където написа, че повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, пише в публикацията. Министър Петрова посочва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е недопустимо, написа в пост председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод новите атаки срещу два кораба в Черно море. По думите и на отговорните трябва да се потърси сметка. Фон дер Лайен подчертава, че е застрашена сигурността в Черно море. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта също с пост в социалните мрежи посочи, че Европейският съюз е напълно солидарен с България след снощните атаки срещу товарни кораби. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират. Те са напълно неприемливи, написа Кошта. Политическите

0: Акции след информацията за ударените кораби в Народното събрание обобщава репортера Даниел Инков.
1: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
2: Трябва общо европейски отговори, някаква общо европейска инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Ви видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
1: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
3: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
1: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
4: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
1: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
5: Миналата седмица на Конституционния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
1: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
6: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник в военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
1: За новините Даниел Инков.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заради липса на кворум се провали извънредното заседание на Народното събрание, свикано по искане на част от опозицията за изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. По искане на ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, на въпроси на депутати трябваше да отговарят директорът на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София и началник на Софийския затвор от края на 2022. Повечето от депутатите от Прогресивна България обаче бойкотираха заседанието и при първата проверка се регистрираха 87 народни представители при необходими минимум 121. При втората проверка те вече бяха 80, сред тях само 3 от управляващата партия. Председателят на парламента Михаела Доцова закри пленарното заседание.
7: Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено.
0: Редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа, съобщи нашият репортер Мария Филева. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Като се позоваха на решението на първоинстанционния съд за налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемия, апелативните магистрати изтъкнаха, че и според приложените нови доказателства по делото, може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
8: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
9: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружни в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
8: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
10: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
8: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на България с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%. Обобщава репортерът Марта Младенова.
11: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%. Повече от предвижданите до сега 3,8% смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
0: И отново към водещата тема от деня. По повод двете атаки от тази нощ срещу търговски кораби в Черно море, премиерът Румен Радев е разговарял с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Пред нея министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Същевременно Митрофанова не е изключила и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация от трета страна. Премиерът Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, е казал още Румен Радев, предпосланика на Русия у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Георги Димитров. Добър ден.
12: Добър ден. Беатрис Спасова се класира за втория кръг на сингъл жени на международния турнир по тенис в Стара Загора след успех с 6 на 3 и 6 на 1 срещу Елена Пападополу. Андрея Гушкова отстъпи пред италянката Федерика Урджези с 3 на 6 и 1 на 6. В момента в Стара Загора играят още две българки. Даниела Димитрова срещу бразилката Каролина Алвеш и Ива Иванова срещу Никол Гадиент от Швейцария. Екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на националната баскетбол на асоциация през 1998 година, беше продаден за 14 милиона долара на американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Платената сума надмина предишното постижение от над 12 милиона долара за друг екип на легендарния баскетболист. Рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде на бейсболиста Бейб Рут за Нью Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за над 24 милиона долара преди две години. Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, Бъфало Флорида 5 на 3, Нью Джерси Отава 1 на 4, Миннесота Вегас 4 на 2. Нико Ковач продължи договора си като старши треньор на германския футболен клуб Борусия Дортмунд до лятото на 2026 година. В Шампионската лига на Европа по футбол тази вечер ще се изиграят 9 мача от втория кръг. От 19:45 минути са срещите Оан Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22 часа са двубоите Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилереал, Наполи, Галата Сарай, Барселона, Интер Брюш и Лайпциг, ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа от снощи: Англия, 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл, 4

0: 1-1, Испания 8-ми кръг Леванте Севилия 3-3, Италия 6-ти кръг Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Облачно време в страната. В Северна България валежите продължават от сутринта след 9 часа до сега. Количествата са между 1 и 6 литра на квадратен метър. След временно спиране на валежите в Южна България, те отново се активизират. Все още са слаби и с количества под 2 литра на квадратен метър. Ниски температури към обяд от 10 градуса в София и Разград до 15 в Сандански. В планините от минус 2 на Мусала до 5 на Рожен в Родопите, на Мусала вали сняг, а по останалите планински върхове и мъгливо. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца. Валежната обстановка в страната продължава, а след обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, максималните между 10 и 15, в столицата около 10 градуса. За 14 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 14 области, главно в източната половина от страната. В 13 от тях се очаква усилване на вятър от север-северо-изток със скорости 14-19 метра в секунда, пориви до 24 метра в секунда. В 5 от тези области и за продължителни валежи, като в област Смолян, с понижението на температурите очакваме дъждът да премине в сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км. В посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. Също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци. Съдбата на втория кораб е неясна, но най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
4: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: трансмисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев. Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
0: Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Тревожни новини от Черно море в днешните новинарски емисии бележат 13 октомври и докато следим случващото се около нас, влизаме в ефира с друг разговор за изкуството, което ни заобикаля и за хората му, които продължават да създават смисъл дори в неспокойни времена. Благодарим ви, че избрахте Арт Ефир. Посрещаме ви днес в екип с звукорежисьора Руслан Беров, редактора Милена Лекова, музикалният избор е на Цвети Бахариева, аз съм Димитрина Кюркчиева. Добре дошли сте!

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир днес, чуйте и ще видите. Започнахме с група Тото. Благодаря за избора на Цвети Бахариева. А сега ето и темите, които сме ви подготвили до два следобед.

Най-напред с поглед към две изложби, художникът Андрей Янев за предстоящата си изложба Син, ум, акварелни състояния в галерията на Шипка 6, тя се открива утре вечер, и Румяна Кръстанова, Валентина Попова за благотворителната си акция и експозиция «Изкуство в името на доброто». Тази изложба е подредена от вчера в мраморното фойе на Българското национално радио. Александър Димитров за дебютния си роман «Тайфун над Такарадзука» и Мартин Ралчевски за днешната премиера на романа си «100% любов» и двамата ще гостуват в студиото ни. Диригентът Йордан Камджалов, който ще отпразнува рождения си ден в зала България, със спектакъла «Музикална магия» на Плевенската филхармония.

Хармония с ярки солисти, с виртуозна програма на 16 октомври. Ще го включим в артефир по-късно. И поглед към красива философия, изложба на Момчил Митев в галерия Милениум. Това е артефир днес. Ще се радвам да ни слушате.

0: Арт Ефир.
1: Вчера следобед в мраморното фоайе на Българското национално радио беше открита благотворителната изложба «Изкуство в името на доброто». Тя се организира в подкрепа на проект на Фондация за доброто и включва много красиви картини на Валентина Попова и Панас български шевици на Румяна Кръстанова. И двете са радиомомичета, наши дългогодишни колежки, които са сега в студиото заедно с куратора на тази изложба, доцент Боян Славенков. Добре дошли сте.
2: Благодаря.
3: Благодаря, Деми.
1: Радвам се да ви видя. Изложбата носи такова настроение, такава наистина доброта, такова едно хубаво, топло усещане строи от нея. Доколкото знам, това е следваща изложба от този същия проект в името на доброто, на Фондация за доброто. И веднага питам, какво е усещането да правиш добро? Тази изложба е насочена за подпомагане на детско отделение на болница.
3: Обновяване на детско отделение в Габров.
1: Валя Попова.
3: В болница.
1: Да. Защо избрахте това заглавие? То е ясно, че носи добро, но вече как изглежда доброто през погледа на автора ми е любопитно. Валя.
3: Ами трябва да дам думата аз на Руми, тъй като тя създаде това хубаво заглавие.
1: А Руми са шевиците.
2: Да. Ами то, както шевицата ми идва отвътре, както се казва, така и заглавието. Чувствам се много добре, когато го правя, затова и заглавието е такова, нали? Името на доброто. Да. А везането си е изкуство. Едно е, шевицата навлиза така в нашия живот, все по-екстремно мога да кажа. И везбата специално. Везба е когато е правено на ръка. Когато паното е шито, когато е изработено, дали е върху дреха, дали е върху пано. Когато е правено на ръка е везма. И така избрах заглавието. Чувствам се добре, радвам се, наричам си го да е за нещо хубаво, подарявам такива пана.
1: Да, защото...
2: И съм благодарна на Валя, че пак ме включи в този проект.
1: Замисълът ви е общ. А българската шевица е нещо много важно от фолклора. Знам, че тя е и защитен код. Тя съдържа благословения, наричане за закрила, според нашия фолклор.
2: Да. Всички шевици са такива. Пожеланието и това какво ще означава с шевицата зависи къде е поставена. Когато е на пазвите на жената, тя защитава майчинството. Когато е фигурата е на престилката или долу на полите, на дрехата, защитава, прави се за плодородие, за раждаемост. Ромба, например, една от фигурите, която е еквивалент на женските органи и защитават точно това. Мъжките ризи са с орли, с петли. Петела е символ на мъжество, полагане на рода, нали, родоначалник, така да се каже. И всяка шевица има символ. Цветовете също са различни за различните области, както и фигурите.
1: Румяна Кръстанова беше известна с тези шевици още когато беше тук при нас като щатен така един от колегите в сътрудник технически в редакция Хумор, сатира, забава на Българското национално радио и тогава още се занимаваше и беше известна с това хоби сред нас. Везена на пана с български шевици. Валя

0: Попова, социолог, дълги години също работила в Националното радио, любител художник, има няколко изложби до този момент. От тях три или повече благотворителни бали станаха?
1: Може би
0: вече.
1: Три.
0: Да. Може би вече аз поне изброих три и на предишната по същия начин. Разговаряхме за нея тук от студиото на Артефир. Какво се промени в отношението ти към собствените ти творби, когато знаеш, че ги предоставиш за благотворителност, Валя? Има ли някаква такава?
1: Не бих казала, че има някаква промяна. Или ако има, аз не я осъзнавам. Но... моята майка съм наследила една способност да виждаш дори атомна частица добро и да благодариш, че има добро, че хора, има такива хора, които правят добро. И

0: и да благодариш, че има добро, че хора, има такива хора, които правят добро. И думата благодаря, скоро си мислех за нея, се състои от думата благо и дар. Когато благодарим, ние правим добро. Когато благодарим на Господ, ние правим добро на цялата Вселена, според мен. Така че струва ми се, че добрината е нещо космическо. В нашата социална действителност сега се надявам всяко къще добро да роди още едно къще добро, още малинко добро и да се увеличава. От нас зависи всеки един една крачица да направи, една трошичка добро да направи. Това е Вселена.
1: Важно е това да се каже. Защото много от хората са отвикнали да благодарят. А благодарността е нещо важно.
0: Велико.
1: Мраморното фоайе на Националното радио спират много колеги и гости. И това пространство е част от срещата между изкуството и обществената ангажираност. И аз обръщам сега към куратора на тази изложба, доцент Боян Славенков, който също застана зад благотворителната ви кауза. Какво ви сплотява?
2: С Валя ме сплотява приятелство отдавна и единомислие по тези въпроси. Аз с Руми се познавам няколко години и забелязвам, че сега нейната експозиция е още по-добра от новогодишната. И мисля, че самите ние се стремим към това съвършенство, да го постигаме, естествено, това непостижимо, на което го има в тяхните картини и в знаците, в иероглифите, в кодовете на везмото, което ни представя тя. Аз искам малко да излезе обаче от контекста на тук, на студиото. И сега в момента тече предизборна кампания в България и ако се забелязали, тогава всички политици или повече от тях се правят на благодетели, на благотворители, отиват в някой детски дом, подаряват сандвичи за 10 деца или купуват сухари за 2 дена и телевизията и радиото са длъжни да ги осветлят, да ги покажат. И за тях това е решаването на въпроса. Мисля, че тук при Валя и при Руми ние имаме едно много устойчиво отношение към благотворителност. Вчера попитах Румяна Кръстанова колко време ѝ отнема една средно голяма везба. Тя каза 7 дена. И до мен един човек каза: дойде един водопроводчик и то казва от Софийска вода и за 1200 евро направиха нещо да свънат една тръба, което трае няколко часа. И искам да кажа, че това е труд, това са усилия и това е огромно сърце, което имат и двете, и душа, за да могат да го представят на публиката безплатно. И наистина, както каза Валентина Попова, аз съм сигурен, че добро ражда добро. Това е един огромен социален капитал за нашето общество и трябва по всякакъв начин да бъде стимулирано и развивано, за да станем и ние по-добри и по-човечни.
1: Какво ще се случи от тук нататък? Изложбата остава в мраморното фоайе до края на месец октомври. Да. Валя, Руми?
3: Да. Аз имам нов проект за следващата изложба вече, защото вече няколко пъти се представям с пана и много ми се иска да извезам една риза. И ще я направя за себе си, колкото и да е нескромно, за да не рискувам да някой да се смеят на Валя, примерно, ако не я направя както трябва. Ще направя за себе си и е крайно време да започна да везам върху дрехи. Мисля, че имам вече достатъчно опит. Споделям проекта си с вас и дай Боже, още така, нали, още такива изложби. Ще ги включа и тях.
1: Дано, защото да. Много голямо удоволствие ми достави това да виждам как и Валя променя стила си, има твоя картина, ти знаеш, с краси вкъщи, да. Носи много настроение. Сега си вече в лилавата гама, по-специално
0: да,
1: така те усещам.
0: Нещо. Лилавото е интересна такова послание, малко отвъд реалността,
1: да.
0: Малко мистика, малко космическо такова настроение, един полет, един летеж, една... И в този аспект искам ти ми да благодаря на всички колеги, на вас, колегите от радиото, на моите приятели.

0: учениці, на Румі, на Бобі, толкова хора се включиха в нашите благотворителни изложби. Това, че дойдоха да уважат откриването, това, че купуват картини, дават някоя стотинка, левченце, евро вече. Това е красиво.
1: Красиво и ще отиде в помощ на една благородна кауза, както казах.
0: Много благородна кауза.
1: Благодаря ви от сърце, защото продължаваме напред. Изкуство в името на доброто и ние продължаваме заедно за доброто. Благодаря ви. Успех пожелавам на изложбата и на каузата ви и на всичко добро, което правите. Дано да ви се връща.
0: Благодаря. И ние благодарим.
1: Валентина Попова, Румяна Кръстанова, доцент Боян Славенков, куратор на тази изложба Изкуство в името на доброто в мраморното фойе на Българското национално радио. Успех!

0: арт ефир.
1: С огромно удоволствие сега ви представям големия български художник Андрей Янев, който подрежда изложба под наслов Син ум, акварелни състояния. Тя ще се открие утре в галерията на Шипка 6. Добър ден!
2: Добър ден! Радвам се да съм при вас.
1: Аз се радвам, че откликнахте на нашата покана. Доколкото разбирам, Син ум, това е понятие, не просто метафора, понятие въведено от американски морски биолог, той се нарича Уолас Никълс и назовава особеното състояние на притихнало внимание и усещане за вътрешна цялост, които човек осезава в близост до вода. Поне по думите на куратора Елисавета Станчева. Вие сте човек, роден в Бургас, вероятно синия ум, така по рождение го носите или...
2: Държа да отбележа, че това наистина беше голямо предизвикателство за мен и това, което Елисавета Станчева, когато я поканих за куратор в изложбата, представи като тема и идея след дълга работа, която имахме, дискусии, разговори. Наистина виждам, че това е един прекрасен поглед върху неразгадаваното от мен до сега вътрешно състояние, което голямата вода предизвиква. Сега, дали това е защото съм роден на морето или само защото го обичам, или само защото той е част от мен, не знам. Което се прави едно цяло, като така се замисля.

0: Много ми допадна и ми се струва, че това, което и тя направи, и се създадехме един екип с сценографското решение на Петю Митев. Това са невероятни различни гледни точки и въвеждат зрителя в сега при самото редене, защото процесът е много важен, много хубав да се преживее, след като сме обсъждали дълго време как, по какъв начин да бъде показано, техните идеи, моите идеи, да въведем наистина в различното усещане за техниката, която с вода изразява вода.
1: Заглавието ви има един своеобразен парадокс, защото умът е рационален. Акварела е някакво такова изкуство на случайността, мога да го кажа, като зрител поне, на разливането, на непредвидимото. И как в този смисъл се срещат разумът и интуицията във вашата работа?
0: Точно за това обърнах внимание на текстовете на Елисавета Станчева, защото когато аз се потопя в работата и започвам да усещам как укротената хартия започва да ме слуша след толкова години опити, разбира се, това е едно от предизвикателствата на техниката, започвам да разгадавам, след като един акварел не съм го поглеждал известно време, съвпадението в този сякаш присъстващ невидимо кота сега става видим. Много интересна страничната гледна точка, която исках да постигна и я виждам в това сътрудничество с екипа.
1: Обичам акварела и се опитвам да го разгадая като философия. Вярно ли е, че поправката в акварела е почти често невъзможна?
0: В техниката, в която аз работя. Тя е лаприма, работи се наведнъж. Често цитирам големия Дечко Узунов, който казва, че техниката мокро в мокро е като любовно писмо, което изпращаш веднъж и то след това, ако тръгнеш да го поправиш, не е същото. А другата техника, която акварела е, разбира се, многостранен, се работи бавно, постепенно се наслагва или експресивността е контролирана с сега вече всякакви ефекти, тя има друго звучене. Докато това любовно писмо, което се опитвам всеки път да напиша, е моето послание към всички. Да притихнем в себе си, да погледнем това, което е винаги пред нас и този обобщаващ хоризонт и моето непрекъснато желание да постигна поглед отвъд него, не се осъществява, разбира се, е поредния опит да споделя, но сега и определен с тази тема сино.
1: А кое беше първото в това вътрешно състояние, което усетихте, че тези творби принадлежат на един общ свят и че трябва да бъдат показани заедно?
0: Това в разговорите с Елисавета се изясни, защото целият процес трае близо 6 месеца. И това е истински една кураторска работа, в която се среща художника и неговата лична гледна точка, страничната изкуствоведска разгадаемост на това, което ти не виждаш, а то си стои отвътре в теб. И когато пръснахме акварелите и аз бях в процес на работа, съм работил и тази година, правиме една тема и връщам и назад непоказвани досега или присъствали.

0: на подреждане, по който екипа работи. Дано и публиката, пак ще продължа да го повтарям, срещне това наше синьо-умно представяне.
1: Струва ми се, че не само ще го срещне и ще го разпознае, тъй като ние живеем в един непрекъснат шум, образи, дигитално потребление. И ми се струва, че акварелът ще направи нещо много добро за публиката. Ще ни върне към бавното гледане, защото вашите теми са водата, хоризонта, светлината, прозрачността на цвета, ако щете.
0: Много ми се иска да се спрем, защото да съберем времето не можем да го направим. 24 часа е делнощието, което е определено за деянията, които имаме. И когато останем сами с мислите си, дали това ще бъде неразгадания от мен хоризонт или разгаданата текстова част на синия ум, която ни представя Елисавета Станчева, дали това ще бъде цялостното решение с мултимедията, която е вкарана и в представянето, и звука, който ще добави тази възможност човек да бъде за 5 минути сам.
1: А ще има ли ваши думи? Понякога те присъстват в изложбите ви осезаемо и завършват посланията ви.
0: Елисавета избра едно стихотворение, което съм писал много отдавна. Намери в него смисъл и много интересен начин намериха с Петьо Митев да го вградят. И разбира се, когато видях тяхното предложение, прие го, защото виждам, че то наистина намери своето място, но това е единственото, което ще присъства този път. В изложбата другото ще е музика.
1: Много се радвам за тази изложба, защото когато поехте в началото на годината ръководството на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски, си помислих дали пък ще имате време за повече творчество, и даже последните ни разговори по телефона бяха не толкова за ваши творби, колкото за работата ви като директор на галерията. Какво ви предстои от тук нататък след тази изложба, тайна ли?
0: Не е тайна. Ще се върна в началото на разговора. Оказва се, че е неспящ ум. В смисъл, когато човек иска да направи нещо, намира време да го върши, и когато е отдаден на това, което иска да престая да направи, сякаш Божията подкрепа е на лице. И това, което предстои да направя, след като открием тази изложба в утрешния ден, в края на седмицата ще подредим изложба Атом в рисунки и фотографии в Българския културен център в Лондон. След като бъдат и ще бъде открита от митрополит Антоний и пак под патронажа на президентската институция, и това ще бъде показано на публиката след службата, с която ще бъдат осветени стенописите на Българската църква в Лондон. Така че това е другата тема, която не ме напуска, и заедно с професор Мирослав Дача ще свършим това.
1: Нека творческия дух да ви води и Божия дух да ви води също, защото знам за вашите каузи. Поканете, ако искате, разбира се, и утре на откриването на изложбата повече хора на Шипка 6.

0: загадка и штракване с пръсти на синия ум.
1: Благодаря ви от сърце, че бяхте в нашото студио. Син ум, акварелни състояния, самостоятелна изложба на Андрей Янев се открива утре на Шипка 6 от 18 часа. За мен беше радост.
0: Благодаря ви, за мен беше чест.

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио теканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент. Национални

0: слушате тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Ефир.
2: От днес към книжния ни пазар стремглаво се насочва Тайфун над Такарадзука. Това е дебютният роман на Александър Димитров, автора на сборника с разкази Силуети в Япония. Премиерата на този роман ще бъде на 27 октомври в клуб Грамофон. Ние сме преди всички останали в Арт Ефир. Сега с удоволствие ви представям Александър Димитров, който е завършил международни отношения в Софийския университет, награден е с отличие от националния конкурс за поезия Веселин Ханчев. Печели японската държавна стипендия през 2016 година и заминава за Осака, където живее 6 години. Интересува се от съвременна японска литература и манга, малко по-тежките проявления на японската музика. Миналата година дебютният му сборник с разкази Силуети в Япония излезе, а сега, както казахме, на българския пазар вече е Тайфун над Такарадзука, който пътува тук към Националното радио. Аз успях само тизъри от вашата книга. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте, добре заварили.
2: Да надникна, за да мога да водя този разговор с вас пълноценно. Но се замислих дали Тайфун над Такарадзука, това ефектно заглавие звучи едновременно екзотично и тревожно, дали Тайфунът във вашия роман, който представлява стихията, е някакъв знак за пречистване или за предстояща промяна като читател, как да го възприема?
3: Ами, аз не мога да казвам прекалено много, защото все пак сюжетно ще издам някои тайни, които се случват в повествуването, но той е и вътрешен и външен. И в Силуети в Япония, и в Тайфун над Такарадзука, една от главните ми тематики, които харесвам да изследвам, така да се каже, е взаимодействието между човек и природа и дали ще е пречистващо, дали ще е разрушително. Има го пречистващи елемент. За мен природата, това как взаимодейства с самите нас, няма как да не повлияе по такъв начин.
2: В основата на вашия роман обаче не звучи, не стои една просто една метафора, а реално събитие, което се е случило.
3: Точно така. Реално погледнато, всяка година в Япония се случват много-много тайфуни. От август, да речем, някъде към средата до средата на октомври. Това е сезона на тайфуните. Може да минат 20, може да минат 25. Някои от тях, естествено, са по-силни от другите. Въпросният тайфун Хагибис, който споменавам и в пролога, беше един от най-разрушителните. Сега точно не мога да си спомня, но може би към 20 милиарда долара щети. Нанесе 130 загинали, но характерното за него беше, за това има и цвят лилаво в корицата и в самото повествование. Небето преди него беше ярко лилаво, направо апокалиптично ярко лилаво.
2: Вие бяхте там и го видяхте.
3: Аз бях там. При мен беше малко по-бледо лилаво, защото известна част от тайфуните, когато захождат, така да се каже, към Япония, те минават по-към източната част, към Токио, да речем. Този беше по-силен

0: Токио, имаше го и в Осака, но това, че беше по-наситен като случване в Токио, означава, че и лилавото беше по-наситено там. При мен също беше лилаво, все пак.
1: Защо избрахте именно Карадзука? Трудно ми е даже да го произнеса. Какво място заема този японски град в света на романа? Какво той символизира?
0: Не бих казал, че като топ се специфично отнасяш се към сюжета. Такарадзука, реално погледнато, е град в префектура Хього, която е съседна на Осака. Но всъщност изпълнява и функцията като предградие на Осака и всъщност съм живял близко до него. Често съм ходил там. Намира се един много хубав, непознат на туристите храм, който е целия син. Един от най-характерните и, както казах, един от най-непознатите храмове. Хубаво място. Просто, да.
1: Аз си мисля за Япония като културен и литературен свят. Преди години, още преди да настъпят демократичните промени, Марко Семов ни отвори врати чрез книгата си за Япония като за Япония и оттам нататък нещата започнаха да се случват. Япония вече често присъства и в европейското въображение като пространство за загадъчност, за различна чувствителност, но и за дисциплина. Вие какво отнесохте от Япония и какво въплатихте в творбите си, защото и предишната ви книга, и сегашната, японският дух присъства.
0: Японският дух присъства и то съвсем целенасочено. Тук специално в романа всички персонажи са японци. В разказите си позволих да има лирически аз в 3 от 9. Идеята ми беше, както вие казахте, ние като документалистика, като нехудожествен поглед към Япония, сме много богати, за щастие благодарение на дейци, които са се погрижили през десетилетията. Моето желание беше изцяло художествено, без пътеписност, без лични анекдоти. Това, което отнесох, обичам да казвам, че все пак японците, дисциплината, която споменахте, тя понякога се проявява в една много стабилна педантичност. Аз принципно винаги съм бил точен, независимо дали е за часове, за работа, начина по който формулирам и изпълнявам нещата. Може би аз станах леко малко по-педантичен след престоя си там.
1: А откривате ли нещо, което се е изгубило у съвременния европейски човек и продължава да съществува в психологията, в японската естетика, в начина на мислене, въобще?
0: Ами, това, което ми прави впечатление е... Сега, това са естествено мои откъслечни впечатления. В България, примерно, когато си уважаваме традициите, винаги има един дух на лека снисходителност, може би след определена част от популацията, че едва ли не може да се изроди в нещо кичозно, докато японците самия начин, по който традициите се спазват. Има много фестивали, буквално стотици фестивали. Много по сърцето, може би, много по-пълнокръвно се отбелязват, честват, подготвя се за тях. Еуфорията, която ги обхваща, е всенародна, така да се каже.
1: Защо
0: това?
1: Тази история даде началото на вашия дебютен роман? Не говоря само за разказите ви, но можеше друг текст да вдъхнови първия ви роман. Вие избрахте да бъде този. Интересно ми е, наистина ли този тайфун на Такарадзука остави толкова трайно, толкова силно впечатление? Какво искате да предадете и на читателите? Освен една познавателна стойност, може би някаква метафора се крие в този...
0: Пак връщам към тайфуните вътре в нас. Той самото посвещение е в памет на всички победени от тайфуните в себе си, на самата книга. Не знам, мисля, че беше импулсивно, може би интуитивно, защото небето, което беше отгоре, наистина не съм виждал на негов аналог до момента. И това беше през 2019 година и още от тогава съм го запомнил, че някой ден искам да започна нещо, което е свързано с тази гледка, която аз самия видях.
1: Личният ви опит или въображението ви са в тази книга повече?
0: Много сложен въпрос. Много труден за преценка, реално погледнато. Бих казал за някои неща въображение, защото героите, които се срещат в романа, са различни, така че за някои от тях няма как да го имам личния опит, мога да имам личните наблюдения, както и личните анализи, четене, допълнително изследване. Въображението играе, може 70%, да го сложим така, 70% въображение, 30% личен опит. Въображението беше по-водещо тук и защото се фокусирам върху границата между съзнателно, подсъзнателно, възможно, невъзможно. Тоест, някои неща, които се случват там, са извън реалността, извън лично

0: Тъмното, така да го определя, може би.
1: Чета за историята на Кадзуки Сано или къде е ударението, не знам.
0: Сано е, да.
1: Нали така? И неговия лилав кичур, който се появява веднага след като и това небе става лилаво. Въобще има ли магически реализъм извън фактологията, за която говорихме?
0: Точно това си говорихме и с редакторката ми Десислава Желева от издателско Колибри. В Силуети в Япония беше магически реализъм, да. Горе-долу класически. Да. Тук на моменти бих казал, че чисто жанрово магическия реализъм
1: еволюира
0: да. Към леко градско фентази. Във всички случаи е сюрреалистично. Така че бих казал доста по-засилено сюрреалистично от сборника, но и такъв поглед предвид това, че аз се вдъхновявам и от манга, японските комикси в случая, там е много застъпен. Точно това надграждане на магическия реализъм с сюрреалистичното, бих казал, даже в японското изкуство доста често го срещаме. Мисля, се причислявам към тези редици.
1: Помогна ли ви опитът на вашето живеене в Осака? Впрочем, вие казахте, че по различен начин се произнася името на града.
0: Да, реално погледнато на японски е Осака, защото Осака. Нали, е двойно О, но по българските правила не пишем. Всъщност и в Тайфуна, и в Силуети в Япония на няколко места ги бях писал с две гласни. Говорихме се пак с консултант, който каза на български. Не. Ако искаме да правилно да ги правим нещата, не трябва да е така.
1: Безкрайно интересни неща ни разказвате. Ние сега няма да разкажем всичко преди премиерата на 27 октомври в клуб Грамофон от 19 часа. Тъй като живеем във време на непрекъснати информационни тайфуни, от сутринта сме започнали в тези емисии, знаем какво се случва в Черно море. Така си мисля, че литературата е едно добро убежище от хаоса и добрата книга, самата тя предизвиква буря, слава Богу, по друг начин, друга буря, интелектуална.
0: Ами, то това е и причината в момента един от най-популярните, не знам дали културен износ звучи много добре като фраза, но специално в литературата най-популярните японски романи, които са в момента, са тъй наречената изцеряваща литература, healing fiction. И точно те предлагат ескапизъм, убежище от въпросните. Те не са само тайфуни, грамотевични бури, катаклизми, информационни случващи се. Много, много набра популярност този жар. Аз използвам части от структурата му, но не предлагам същото меко убежище. При мен са малко по-драматични нещата, така да го определим.
1: Много ще се радвам вашата книга наистина да се превърне в убежище на ценителите на добрата литература. Можете да ги поканите и на премиерата.
0: Официално да се чувстват поканени и ще се постараем да е интересно.
1: Тайфун на Такарадзука, представен от Александър Димитров, дебютният му роман, издаден от наше известно издателство, за което така адмирации, но не мога да му кажа името, за по-обясними причини. На добър час ви пожелавам от все сърце, много читатели и радост от срещите с ценителите ви.
0: Изключително много ви благодаря и за гостоприемството.

0: режисира го този град.
1: На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
9: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
8: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
9: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
10: Имаш талант.
11: Имаш идея.
12: Имаш кауза.
11: Имаш какво да покажеш.
12: Тогава това е твоят момент.
10: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
11: Творец.
10: Писател.
12: Наука.
11: Инфлуенсър.
10: Отговорен.
12: Пазител.
10: Кандидатствай.
11: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
10: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
13: Арт ефир.

0: До вечера е премиерата на новия роман «100% любов» на Мартин Ралчевски. Мартин е известен български писател и сценарист. Помните неговия сценарий за филма «Не затвари очи», първия православен християнски филм в България. Сега държа в ръцете си 100% любов, новата му книга. И съм много щастлива, защото Мартин е... Не крия от моите братя по оръжие, с които преживяхме един много жесток обстрел миналата година в Израел, нашата българска делегация, която беше там и за представянето на този филм «Не затваря очи». Така, вече много пъти съм ви разказала какво преживяхме. Защо започвам с това? Защото първо с Мартин ще си говорим на ти, няма начин. И второ, защото вътре в тази книга разбрах, че още не съм я прочала, тя е съвършено нова, но разбрах, че Мартин е... така, разказал за тези епизоди. Той ще каже как е разказал и защо е разказал, които ние преживяхме в Йерусалим. Добре дошъл си. Много съм щастлива, че си тук, Вардев.
1: Здравей, благодаря за поканата. Аз се радвам много.
0: И как точно включи в 100% любов и защо точно включи тези наши пътилански преживелици?
1: Ами, значи това е една история, която за самата книга говоря. Нещо, според мен, което не се е случвало в нашия така литературен свят. Читатели ще разбере защо. Защото тук става въпрос за една истинска всеодайност на човек, който извършва тази жертвеност към непознат човек. Защото, ако си спомняте във филма както беше, там любовта е към сестра. Нали, брат-сестра, нали, каквото и да е, нали, това си е кръв. Но тук нямаме такова нещо и е наистина нетипично. Това, което включих за нашите преживявания, е така малко като добавка, защото един от героите му се налага да пътува до Израел и това, което преживява там, нали, да не разкрием в детайли, са до голяма степен моите лични чувства и усещания, които имах в този период, нали, миналата година, юни месец. Сега за някои хора ще си кажат, какво беше, то мина и замина. Еми, то мина и замина, но като си там и като падат бомбите
0: и изглежда по друг начин.
1: Опа, можеше този път да е върху нас, ама не стана. И това е като, знаете историята с Достоевски, как започва и въобще как се отключва неговия живот, нали, когато е осъден на смърт. Наистина той е осъден на смърт, стои, чака си присъдата. И в един момент, в буквалния смисъл, преди да стрелят, може би 30 секунди преди да стрелят, момент, стойте, идва каляска, заповед от негово величество, руския цар, помилване. Обаче те са преживяли вече смъртта си. Те са преживяли и това вече отключва в него, нали, помилване, но не на свобода, нали, каторга, нали, лагер, изправителен, 4 години и колко. Но те са преживяли своята смърт, така че от тук натам моя, твоя живот. Аз мисля, че на всички нас, които бяхме там 13 души, той вече е белязан по друг начин, защото ние малко или много сме преживяли собствената си смърт. Тоест, ние сме мислили, като умрем, какво ще стане с нашите близки, с нас. И аз от моята християнска гледна точка, какво ще стане с моята душа. Готов ли съм да срещна Господа? Аз съм грешен човек. Какво ще отговоря? И всички тези въпроси.
0: Това беше нашата малка 6-дневна война. Но ти беше най-храбрия от цялата делегация, защото между два обстрела Мартин Ралчевски ходеше на плаж.
1: Сега може да, след година и половина може да го кажем, но това дори допреди звучеше, една година звучеше, нали?
0: Да,
1: ще кажат, не го е срам, нали? Но, да, така беше. Ами аз съм малко такъв човек, малко така изпитвам нещата. Много обичам и в България, като ходя на море, като видя забранено, че да влезе да си изкъпа надълбоко, спасителите да ме вадат. Такъв ми е някакъв характер, може би някакво предизвикателство има, което не е за подражание ни най-малко.
0: 100% любов се казва книгата ти и аз веднага се сетих за това послание на апостол Павел към коринтяните. Любовта дълго търпи, е милостива. Дали има интерпретация и на това послание вътре в книгата?
1: Да, тук е посланието, грубо казал, на книгата е, че любовта е повече от всичко. Тя е повече и от вярата, повече от надеждата. Защото когато човек види, сега малко така по бръснач се движи, защото е много... Аз лично не обичам да слушам представения на книги много преди, ако няма да си я купа, защото авторите разказват. Затова това е много деликатно. това, което бих казал е, че се движим по ръба до толкова, че любовта е всички главни герои в книгата казват на по-второстепенни герои на главната героиня, не прави еди си какво, едно нещо. Тя трябва да направи едно нещо. Не го прави. Тя трябва да напише един доклад, който да престъпи закона в България. Това е проверено юридически, точно така, както е описано в книгата. И те и казват това. Първо, ти си рискуваш семейството. Второ, си рискуваш работа. Трето, и на четвърто място, ти рискуваш своя живот, рискуваш и други животи. И единственият момент, в който тя трябва да направи това нещо, да не разкривам детайли, е, че е водена от любовта. И казвам, но ако аз не го направя, няма кой да го направи. И тук е въпроса. Колко скъпо струва да спасиш една чужда душа? Мене не ми пука за чуждата душа, ще каже някой. Ма на мене не ме интересува. Аз гледам на мен да ми е добре, на семейството да ми е добре, на близките ми. Ма мен не ме интересува там, че някой бил. Е, винаги има страдащи. Но тази се хваща и казва, не. Това е сирак, това момиче. На нея няма кой да й помогне. Тя е в затруднена ситуация, била е насилена. Така, така, да не казвам повече детайли. И тя го приема като призвание. И нали това е голямата борба. И има и нещо друго. Тук има и един нещо като вътрешен протест мой на целия този свят, дето с кликване, с скролване, бързо напред, 2 минути, 3 минути, да го разкажа подробно, дълго, над 500 страници, дълбока, дълга книга. Точно тези сътресения, тези преживявания и нейния живот с едно по-бавно темпо. Както беше примерно преди 5-6 години, преди да се забърза толкова света.
0: Едно видео много спипано помага в твоя блог за представянето на този нов роман 100% любов. Има тизъри в това видео. Ограбено детство, живот без бъдеще, мисли за бягство, купнеш за свобода. Разбира се и цената, която трябва да се плати, защото това е история за прошка и за саможертва и за чудото и голямата любов, която побеждава всичко, болката и страха, побеждава онези наши несъвършенства, които ни теглят назад. Всъщност, любовта безусловна ли е или има своите граници?
1: Само да кажа, че видеото е достъпно в YouTube. Да. Може да се каже спокойно, да, нали, 100% любов, то ще излезе. Ами, това е много интересно, защото всичките ми герои до голяма степен са много дълбоко вярващи, религиозни хора, които се смятат за изпълнение.

0: служители на закона, нали, те са големи християни, църковни хора. И в този момент, така да се каже, тя им скрива шапката. Тя им показва, вие сте нищо, вие сте никой. Ето е любовта на дело. Това е любовта на дело, което аз правя. Но това до последната страница няма да стане ясно. И това е дейната любов. Както е, нали, казано, едно е любовта в мечтите, нали, така да си вярваш. Аз ще срещна, аз така ще направя. Аз бих направил и друго е наистина да го направиш. И аз вярвам, понеже момичето е в затвора, второстепенната героиня, и аз вярвам, че вярвам, нали, сега не мога да кажа, но че понеже книгата е стигнала вече и до Сливенския затвор, че тя ще повлияе и ще помогне на някои хора, не мога да кажа ако много, но едно, две, три момичета, жени, да помогне да им вдъхне вяра, да им вдъхне надежда, които са лишени от свобода, задачата е изпълнена.
1: Ти буквално отговори на следващия ми въпрос. Да, следващия ми въпрос беше дали добрата литература може да помогне на хората да преосмислят любовта си, ако не да преосмислят живота си. Но също се питам дали е възможна 100% любов, каквото е заглавие на книгата ти, в свят, в който хората непрекъснато се страхуват да не загубят своята автономност, своята свобода.
0: Еми не е възможно, как иначе то ще е 70%, 75%, нали, ако така си говорим. Не е възможно. Значи, стоя, ти жертваш всичко, даваш всичко. Така че, да, може някой да каже, ми той го е преекспонирал, не е така, но виж, ако е, да кажем, някаква книга, да кажем, нали, 150, 200, 250 страници, да кажем, много бързо, препускане, измислено. Но тук е в детайли е разказано тия чувства, тия мисли, тия колебания, нали, как тя си ляга, как си гледа дечицата, как си мисли, какво да направя, дали да го направя. Мъже и казва, нали, съвсем спокойно, виж, не дей. Нали, това разкъсване, това душевно, някой сега може да го обърне и да каже, примерно, аз съм между два свята, примерно. Дали да замина за чужбина, нали, да остана в България. Или между два свята, дали да остана на тази работа, която съм, или да отида на една друга работа, но да там пък е по-дълго работното време, по-трудно пък за повече пари, чуда се, тук ми е по-спокойно. Трети нещо друго, нали, дали да се ожена, нали, да не се ожена за този човек. И всичките тия дилеми показват, нали, чрез Катя, нали, главната героиня, че има и друг един път, който е, когато ти не знаеш какво да направиш, довери се на Бога. Кажи, Господи, ето, аз съм тук, искам да те питам тебе. И да се довериш, и това, което почувстваш в сърцето, е обикновено най-истинското и най-вярното.
1: Тоест, любовта променя човека за по-добро непременно. Няма как да го промени.
0: Еми, то е най-висшото. Нали? Ето, Светия апостол Павел, както каза, сега остават тия три: вяра, надежда, любов.
1: Но
0: по-голяма, да, нали, по-голяма е любовта. Така че ние, така ако погледнем, много може да се каже, нали, и, нали, от посланието, ако върнем пак на апостол Павел, ако им, нали, всички езици да говори, и да имам огнена вяра, и плани да преместам, ако любов нямам, нищо не съм. И така е. Аз много примери мога да дам за хора, които горят от вяра, но студени по сърце. И той и хора, които, нали, по-колебливи във вярата, пък, но горят от любов, и това заразява, това пленява, това сваля стените и отваря вратите.
1: 100% любов, като заглавие на книга, наистина ангажиращо и отговорно заглавие. Какво пречи най-често на хората в наши дни да се обичат по добрия начин, да се обичат истински?
0: Ами страха, защото липсата на любов е страх. Това е страха. Аз наблюдавам с голяма болка от известно време, и много време бех отделил на една друга книга, Моя вечност, тази тема, нали, с намаляването на населението на България, на този страх. Защо толкова ни е страх да се оженят? Първо ги е страх, после да създадат, нали, деца. Страх, страх, страх. Ими този страх сковава. И обратно, тези, които правят крачката, които са по-смели, създават едно, две, три деца, получават благословение и са по-щастливи и по-пълноценни. Нали, са тук изключваме, нали, здравословни проблеми. Нали, говорим при един, нали, така хубав вариант, нали, човек да е здрав, да няма някакви проблеми. Но този страх и накрая ти се лишаваш само от любов и от благодат.
1: Много послания в тази книга. Ще има ли продължение в сценарий, както беше с Не затваря очи?
0: Може би, не знам, за сега да. Може.
1: Пожелавам ти го от сърце, защото има смисъл. Всичко, от което се нуждаем, любов, както пеят и Битълс, много послания за

0: любовта.
1: Благодаря.
0: От до вечера нататък ще четем твоето 100% любов. Нова книга, обемиста книга, книга с много послания на писателя Мартин Ралчевски. Да поканим на премиера ценителите, приятелите.
1: Да, ако желаете тази вечер от 6 часа вечерта в клуб на архитекта, който се намира зад Софийския университет на улица Кракра 11, заповядайте. Аз ще бъда там с доктор Десислава Полиева да представим книгата, да поговорим, да послушаме музика и така, да ви разкажа още за нея и дай Боже да има някаква полза от този труд, в който вложих сърце и душа.
0: Със сигурност ще има полза, защото да, това е твоето признание, призвание и твоите думи остават наши приятели. Винаги съм го казвала. Мартин Ралчевски в Артефир.
1: Дай Боже.
0: С своята нова книга 100% любов. На добър час и успех.
1: Благодаря.
0: Благодаря ти и аз.

0: София се нарича изложбата на Момчил Митев в столичната галерия Милениум. Предлагам ви сега разговор с куратор и управител на галерията Васил Банов, който ще ни я представи.
1: В изложбата са представени около 44 картини. 12 от тях са с маслени бои, останалите са с сух пастел. И едните и другите са изключително трудоемки, много прецизно и детайлно нарисувани, близки до реалността, с една така почти виртуозна подготовка. Момчил ни въвежда в своя авторски свят. Постепенно заедно изграждахме идеята за цялостния облик на тази изложба. Момчил притежава изключителна техника и усет към детайла. В неговите творби виждаме почти виртуозното изпълнение на рисунката, изключителна прецизност, детайлност и усещане за светлина и сянка, които малко художници в съвременната ни среда успяват да го направят. Самото заглавие «Красива философия» много точно

0: светлина и сянка, които малко художници в съвременната ни среда успяват да го направят. Самото заглавие «Красива философия» много точно описва света, в който авторът ни въвежда. Той има особено отношение към красотата, както към женската, така и красотата в природата. Но в картините му красотата не е просто нещо, което да бъде видяно. Тя носи символика, загадъчност и философски смисъл. В творбите му има една сюрреалистична нотка. Много от картините му съдържат различни символи, които провокират зрителя да търси собствено обяснение на картината, на това, което вижда. Например, картината «Енигма» виждаме млада жена с три ключа и веднага те провокират зрителя да си зададе въпроса какво отключват тези ключове, какво символизират и какво всъщност авторът иска да ни подскаже с тези образи. В пейзажа, сенките, така се казва, виждаме пейзаж с едно малко птиче. Там именно сенките създават мистиката и дълбочината на творбата. Има много прекрасен пролетен пейзаж с натюрморт, който според мен много се доближава до японската философия и естетика на начина на рисуване и на артистичния стил. Много интересна и картината «Тракийски спомен». В нея присъства тракийския символ Рабрис, който на пръв поглед човек, нали, запознат с това, което вижда, си представя и си решава, че това е брадба. Но Момчил ми обясни, че при траките този символ Лабрис е всъщност е бил жезъла на владетела. В дясно символизира бъдещето, в ляво миналото, в средата дръжката, която е на жезъла, това е настоящия владетел. И по този начин се събират миналото, бъдещето и настоящето. В изложбата има и много музикални мотиви, много музикални инструменти нарисувани. В една от творбите е застъпен образа на Свети Георги. В картината «Вяра, хляб и време» виждаме Свети Георги със свеща, символ на вярата и времето. А хлябът напомня за онова, без което не можем да живеем. Така в творбата се съчетават вярата, времето и хлябът като основа на човешкото съществуване. Много също впечатляваща е една голяма маслена картина с 111 пеперуди монарх. Между пеперудите и женската фигура се съчетава силно усещане за движение, свобода и човешки чувства. Пеперудите се появяват и в други негови произведения като символ на повтарящ се мотив. Пастелната картина «Крехка красота» пък виждаме една конструкция, в която всичко изглежда много внимателно и трудно балансирано. И точно това е идеята. Колко бавно и трудно изграждаме света около себе си и колко лесно всичко може да рухне. Имаме в изложбата, както казах, вече 12 маслени картини, сред които морска история, където виждаме множество лодки и отново различни символи, музикални препратки, истории, които могат да бъдат разчетени по различен начин. Мисля, че това е от най-интересните качества на изложбата. Тя не дава готов отговор, тя кара зрителя да се спре, да разгледа, да мисли и сам да открива своята история в картината.
1: С какво ви спечели Момчил Митев като автор, господин Банов, ако трябва да обобщим?
0: Най-вече с тази негова виртуозна рисунка. Не знам дали са запознати зрителите, но с сухия си пастел той не позволява корекции и работи. Или става, или не става. И той, този фин детайл той не може да го направи, ако не е наистина много добър рисувач, така да го кажа.
1: Поканете повече хора да видят изложбата в галерия Милениум.
0: Да, изложбата ще бъде закрита всъщност на 28 октомври. Ще сме радостни и щастливи всички хора, които имат желание да дойдат, да заповядат, да разгледат изложбата. И галерия Милениум ще се чувства горда абсолютно със всеки човек, който се интересува от изкуство и особено с тази изложба, която е съвместен проект с Момчил. Поред мен той има много голям потенциал.
1: Успех пожелавам на него и на вас в това представене. Благодарим ви, че ни разказахте повече за красива философия в Артефир. Надявам се повече хора да видят с очите си творчеството на Момчил Митев в галерия Милениум. Васил Банов, управител на галерията и куратор.

0: За мен е удоволствие в Арт Ефир да чуя художника Момчил Митев, който е подредил изложбата си «Красива философия» в галерия «Милениум». Добър ден!
1: Здравейте на всички слушатели!
0: Радвам се да ви чуя и веднага ви моля да ни представите изложбата си. В нея разбрах, че са включени и живописни пана, и пастели. Как изглежда вашата красива философия в галерия «Милениум»?
1: Първо искам да кажа няколко думи за самата галерия и за хората, които ме посрещнаха там. Много добри професионалисти. Работи се много лесно, много добре с тях. Благодарение за всичко. Това ни е първата среща, но се надявам да не е последна. Благодаря им още веднъж. Моите неща и пастелите също са живописни неща. Пастела е трудна техника и затова малко колеги посягат към него. Там нямаш право на грешка. Не можеш да наслагваш пастел цвят върху цвят. Затова е общо взето на усещане и мисля, че ми се получават нещата. Красива философия, защото в голяма част от работите има голи женски тела. Но покрай тях аз разказвам истории. Има препратки към квантова физика и геометрия. Има препратки към история, към символика. Доста неща в едно са вплетени, една амалгама. И мисля, че се получават нещата.
0: Кое ви вдъхновява? Как работите? Искате ли нещо да споделите за творческия си процес с нашата аудитория?
1: Винаги е различно. Един път нещата стават от само себе си буквално. Много бързо, много лесно. Друг път не е точно така, за съжаление. В една работа аз имам предварително идея какво искам да кажа, да разкажа. Моите работи разказвам истории, но по някой път в процес на работа променям някои неща, не основното, но променям някои неща, защото виждам, че едни неща не са толкова добре, други биха стояли по-добре. И така, различно творчеството е, то това е хубавото, няма нищо задължително, но пък процесът е различен.
0: Изложбата ви ще бъде до 28 октомври в галерия «Милениум». Колко творби сте подредили там? Кой искате да ги види?
1: 44 творби има. Ах, колкото по-широк кръг от хора дойдат, толкова по-добре. Няма определена таргет група за тези картини. Много ще се радвам. Всеки... Аз съм разказал някаква история във всяка една картина, но съм оставил отворена врата човек да си доизмисля. Той може да режисира сам нещата. Никога не може и не трябва, според мен, автора да затваря вратата на зрителя. Той трябва също по някакъв начин да е участник в процеса. Така че да заповядат всички. Добре дошли!
0: Аз ви благодаря за този разговор. Красивата философия на Момчил Митев подава ръка на фантазията на зрителя. Нали така можем
1: точно
0: да кажем?
1: Така. Добре дошли всички. Благодаря ви!

Това беше днешният артефир, за който се постарахме в екип с звукорежисьора Руслан Беров, с редактора ни Милена Лекова, а удоволствието от музикалния избор дължим на Цвети Бахариева. Аз съм Димитрина Кюркчиева, беше ми приятно. Имайте хубав ден с програма Христо Ботев.

0: Есента написа ни писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е

0: свой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 11 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Ограбват бъдещето ни, заяви активистката Грета Тунберг, която се присъедини към ученическите протести във Франция, заставайки сред учениците, които демонстрираха пред учебно заведение в най-голямото предградие на Париж, Сен-Дени, предаде Франс Прес. Според ученическия съюз, 90% от училищата в страната са блокирани или затворени. Още от редактора Александър Райчев.
1: Тунберг пристигна в гимназия Пол Елуар, докато адвокати в Тоги образуваха жива верига, за да защитят

0: и 800 души, предимно непълнолетни, са били задържани от полицията по време на протестите. Полицията е започнала вътрешни разследвания по 24 сигнала за бруталност срещу демонстранти. След миналата седмица, когато се проведоха демонстрации в цялата страна, правителството обеща, че в следващите дни ще бъдат разпределени около 3000 заместващи учители, които да заменят отсъстващия персонал в 114-те засегнати гимназии. Министърът на образованието заяви днес, че 35% от тях вече са разпределени. Сред исканията на учениците е допълнително финансиране от 10 милиарда евро за гимназиите. За новините, Александър Райчев.
1: Супер приложението Zymix, насочено към британски студенти, използва сървъри на китайска компания, включена в черния списък на Съединените щати, съобщава Guardian. Приложението се рекламира в университетските кампуси като първото британско супер приложение, създадено за поколението Z. То обединява функции за комуникация и разплащания. За връзката му с китайската компания и причините тя да попадне в американския черен списък, Велизара Сърчаджиева.
2: Платформата Zymix има договор с европейско дружество на Tencent, за която американските власти твърдят, че е свързана с Народно-освободителната армия на Китай. Затова през януари тази година е включена в черния списък на Министерството на отбраната на САЩ. Целта му е противодействие срещу опитите на Пекин да увеличи военната си мощ чрез използване на технологии, разработвани от китайски компании, университети и научно-изследователски програми. Говорител на Tencent заявява, че включването му в този списък е грешка и че те не са военна компания или доставчик на военно оборудване. Връзката между Zymix и китайската компания първоначално е била посочена в политиката за поверителност на приложението. След запитване от Guardian, обаче документът е променен, а името на Tencent премахнато. От Zymix уточняват, че използват услугите на китайската компания единствено за спомагателни дейности. За да разпространят свръх приложението, от компанията предлагат между 200 и 400 британски лири месечно на младежи, които се съгласяват да бъдат посланици на марката в университетските кампуси. За новините, Велизара Сърчаджиева.
1: 225 учени, специализирани в областта на изкуствения интелект и киберсигурността, сред които и канадецът Йошуа Бенжио, считан за един от бащите на AI, призоваха за незабавни промени в практиките за разработване и внедряване на технологията, съобщи Франс Прес. Стотици се наредиха на опашка пред галерия в Хонг-Конг, за да видят картината на Ван Гог, цъфнали кестени, изложена за първи път пред публика от 6 десетилетия насам, съобщава агенция Франс Прес. В архитектурния комплекс Аудиториум Парко де ла Музика Енио Мориконе започва 21-то издание на Римския филмов фестивал, съобщава Министерството на културата на Италия. Залата притежава най-големия в света червен килим, по който ще преминат Хавиер Бардем, Джулиан Мур, Сюзан Сарандън, Наоми Уотс. Калина Колева с подробностите.
3: Въпреки че замислено по-скоро като празник на киното, от няколко години събитието се превърна в международен фестивал с конкурсен характер. Тази година организаторите са подбрали 150 заглавия от 55 държави, като програмата ще предложи не само съвременни филми, а и такива заснети през 60-те, 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век. Фестивалът ще бъде открит със селекция от филми на режисьора Паоло Дженовезе, а италианската актриса Моника Вити ще бъде почетена от колеги, с които е работила, а поводът е 95 години от рождението. Конкурсната програма е разделена в три секции – прогресивно кино, чието фокус е върху визията на утрешния свят, фристайл за свободни формати, видеоарт и сериали и филми за широката публика. Тази година председател на журито е полският режисьор Ямко Маса. Напълно непознати на Паоло Дженовезе ще се бори за награди в две от категориите. Филмът разказва историята на три напълно непознати двойки, които живеят в Рим, емоционално блокирани, изградили около себе си невидими защитни стени от страх да се изправят пред реалния свят. Новините, Калина Колева.
1: Нова триизмерна карта на мозъка разкрива 539 различни химични области, разграничени според съдържанието им на липиди. Масни молекули, които са от съществено значение за разкрива 539 различни химични области, разграничени според съдържанието им на липиди. Масни молекули, които са от съществено значение за работата на нервните клетки. В изследването, публикувано от Science Daily, учените от Федералния технологичен институт в Лозана установяват и значителни промени в тези молекули по време на бременност. Повече от Александра Георгиева.
4: За създаването на картата екипът анализира мозъчна тъкан от 11 мишки, като изследва 172 вида липиди в 109 тъканни среза. Чрез мас-спектрометрия и машинно обучение учените проследяват разпределението им и изграждат подробен триизмерен модел. Резултатите показват, че липидите образуват специфични химични зони, определени от различните концентрации и съотношения на изследваните липиди. Те не съвпадат напълно с познатите анатомични структури. Това личи особено ясно в бялото мозъчно вещество, където са открити множество различни области с характерен липиден състав. При бременните мишки учените установяват промени в липидния състав на редица мозъчни региони, включително увеличение на фосфатидилхолина, който участва в изграждането на миелиновата обвивка около нервните влакна. Новият метод може да допринесе за изследването на мозъчното стареене и заболявания като Алцхаймер и депресия. Макар картата да представя мозъка на мишки, подходът може да бъде използван и за бъдещи изследвания на човешкия мозък. За новините Александра Георгиева.
1: Кипърският научен институт по неврология и генетика ще ръководи разработването на отговорен здравен изкуствен интелект. Проектът се изпълнява в рамките на Европейската мрежа от фабрики за високопроизводителна изчислителна инфраструктура. Допълва кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
5: Въз основа на опита си в геномиката, молекулярната диагностика, биомедицинските изследвания и здравните данни, Кипърският институт по неврология и генетика ще управлява дейностите по създаването и внедряването в здравеопазването на приложения, базирани на изкуствен интелект, съобщиха от ръководството на научното звено. Проектът ще продължи до март 2029 година. Той се реализира под егидата на Фарус Кипър, антената на Националната фабрика за изкуствен интелект. Институтът по неврология и генетика ще координира също така сътрудничеството с национални и европейски структури в областта на научните изследвания, здравеопазването, иновациите и технологиите. Здравеопазването е един от приоритетните сектори, определени в новата национална стратегия на Кипър за изкуствен интелект. Тя предвижда нивото на внедряването му в здравната система да се повиши до 75% до 2032 година. Ще бъдат изградени национално хранилище за здравни данни и регистър за изкуствен интелект. От Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Актьорът Ар-Джей Митей е известен с ролята си на Уолтър Флин Уайт-младши в сериала Breaking Bad. Е починал на 34 годишна възраст, след като е отнел живота си, съобщава BBC. Митей, който беше с церебрална парализа, активно подкрепяше каузата за правата на хората с увреждания и тяхното по-пълноценно представяне в киното и телевизията, припомня медията. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев в деня, в който Парижката прокуратура започна разследване за смъртна заплаха и подбуждане към омраза относно група във Фейсбук, свързана с крайно дясната медия Фронтиер. Следващата ни емисия е в 17.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от

0: класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор.
3: Здравейте, драги слушатели, и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашата любима радиодестинация за изкуство и култура. Всеки вторник след новините в 14 часа по традиция започва музикални писма. Предаването, в което слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Днес с вас ще бъдем аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Сергей Вардеварян и редакторът Даниела Найденова, която вече ви очаква на ефирния ни телефон с номер 02-963-4052. Споделете с нас какво ви се слуша. Поздравете близък човек или просто си поръчайте нещо любимо от българската или световна музикална класика. Ние ще се постараем да изпълним вашите желания още в следващото ни предаване. Днес музикални писма започват с музикалния избор на госпожа Стефка Манолова, която пожела да чуе френска сюита номер 2 от Йохан Себастиан Бах.

в изпълнение на унгарско-британския пианист сър Андраш Шиф чухме части от френска сюита номер 2 в до минор от Йохан Себастиан Бах. Музикални писма продължават с едно музикално желание, достигнало до нашата редакция в писмо. Господин Стоян Стоянов ни написа в писмо своето желание, а то е пиесата на Елизе от Бетовен.

В изпълнение на китайския виртуоз на пианото Ланг Ланг чухме шедьовъра на Бетовен на Елиза. Драги слушатели, напомням ви, че телефонната ни линия е отворена и редакторът Даниела Найденова очаква с нетърпение вашите обаждания. Номерът е 02-963-4052. Музикални писма продължават с поздрав за господин Иван Николов от Русе, който пожела да чуе малка нощна музика от Моцарт.

в изпълнение на Академия Saint Martin in the Fields с диригент Сър Невил Маринър чухме Алегро из серенада номер 13 за струнни в сол мажор от Моцарт. Едно от най-популярните и разпознаваеми произведения в историята на класическата музика, по-известно като Малка нощна музика. Музикалните писма на програма Христо Ботев продължават с поздрав за госпожа Елена Иванова от Велико Търново. По нейн избор слушаме унгарски танц номер 4 от Йоханес Брамс.

В изпълнение на виенските филхармоници, водени от Клаудио Абадо, чухме унгарски танц номер 4 в фа минор от Йоханес Брамс. Драги слушатели, очакваме вашите обаждания с музикални поздрави на нашия ефирен телефон 02-963-4052. А сега в музикални писма следва музикалният избор на нашата редовна слушателка госпожа Кинка Михайлова, която пожела да чуе гласа на Мирела Френи в една от нейните коронни роли – Мими в Бохеми на Пучини.

В изпълнение на прекрасната Мирела Френи чухме известната ария на Мими из първо действие на шедьовъра на Пучини, операта Бохеми. Тази роля е абсолютният връх в кариерата на италианския сопран, а в този запис Мирела Френи беше съпроводена от Берлинската филхармония и маестро Караян. Музикални писма продължават. Останете с нас в минутите до 15 часа. Следва да чуем и музикалното желание на господин Валери Георгиев, отново достигнало до нас в писмен вид. Благодарим ви, драги слушатели, че ни заливате с музикалните си желания и по телефона, и дори чрез писма, ръчно написани от самите вас. Слушаме финала на операта «Турандот» от Пучини, а поздравът е за господин Валери Георгиев.

Чухме финала на операта «Турандот» от Пучини, а звездните изпълнители бяха Катя Ричарели и Пласидо Доминго, заедно с хора и оркестъра на Виенската държавна опера, водени от Херберт фон Караян. За финал на днешните музикални писма ще чуем речитатив и ария на графинята из четвърта картина на операта «Дама Пика» от Чайковски в изпълнение на Илка Попова, съпроводена от симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Асен Найденов. Поздравът е за госпожа Николинка Александрова. А вие, драги слушатели, бъдете с нас отново следващия вторник. До тогава аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Сергей Вардаварян и редакторът Даниела Найденова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев.

0: издаването на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Два товарни кораба бяха ударени тази нощ в Черно море, близо до българските териториални води. Малко след 1 час е получен сигнал за ударен плавателен съд, който се намирал на 18 морски мили от Бяла. Атакуваният кораб Челси 3 е украински, като плава под малтийски флаг. Вторият ударен кораб, за който към момента информацията е, че е потънал, се намирал източно от Крапец. Атаката става точно седмица, след като други два плавателни съда бяха поразени в българската икономическа зона. От първия ударен тази нощ край Бяла кораб е спасен целият екипаж, 7 украински граждани и 8 души от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов, даде подробности за спасителната акция на гранична полиция.
3: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би след това, получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец.
2: Каза комисар Любомир Николов. Информацията за спасението от поразения край Крапец търговски кораб е противоречива. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че са спасени 6 моряци, а други 10 са в неизвестност. Според областния управител на Добрич Руслан Томов обаче, спасените от преминаващи наблизо чужди търговски кораби са 5.

0: действия, евентуално за издирване на други лица, които могат да бъдат спасени.
1: Спасените от поразения от дронове плавателен съд са в сравнително добро здравословно състояние. Няма такива, които да се нуждаят спешно от медицинска помощ. След извънредно заседание на Съвета по сигурността, премиерът Румен Радев даде подробности за двата инцидента. Той определи като абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в близост до българската територия. Радев посочи, че са уведомени постоянните представители на страната ни в НАТО и в Европейския съюз. Той посочи, че страната ни се нуждае от помощ за разследването от коя държава идват дроновете.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Тази позиция е била изразена и в разговора на премиера Румен Радев с руския посланик в София Елеонора Митрофанова. Тя беше извикана за среща в Министерския съвет. Посланник Митрофанова е заявила, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Тя е казала още, че не изключва тези нападения да са провокация от трета страна. Пред Елеонора Митрофанова Румен Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. От правителствената пресслужба разпространиха информация, в която се казва, че премиерът е посочил, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Новият инцидент в Черно море е бил обсъден в телефонен разговор на премиера Радев с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в района. Той е настоял да бъде оказана подкрепа на страната ни за по-добро наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Сигурността на плаването в Черно море обсъди и министърът на отбраната Димитър Стоянов, който разговаря с колегите си от Румъния и Турция. Министър Стоянов е призовал за ефективен обмен на информация и засилено наблюдение. Президентът Илияна Йотова съобщи, че ще разговаря днес със свои колеги от Европа, за да бъде формирано общо становище и темата с последните удари в Черно море да бъде разгледана като извънредна точка на предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз тази седмица. По-рано от прессекретаря на държавния глава разпространиха позиция, в която България осъжда остро поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, което е грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, се посочва в позицията. Пред журналисти Илияна Йотова коментира.
3: Предстои ни разговор с колеги европейски лидери, които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искано извънредна точка на съвета и наистина бързо.
1: Каза Илияна Йотова. След новия удар по търговски кораби в близост до българския бряг, външният министър на Украина Андрий Сибиха коментира, че Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че партньорите не са предупредили за последната атака с балистични ракети срещу Киев. Весела Владкова с още информация.
4: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати. Президентът Зеленски обаче заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Разузнавателната информация за изстрелванията на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки живот, отбеляза Зеленски. Той съобщи, че през последните дни Русия атакува Украйна с повече от 100 различни средства, включително реактивни дронове и балистични ракети. В столицата Киев е поразена гражданска инфраструктура. Според украинския президент, Украйна не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии, след като американският президент обяви прекратяване на огъня в енергийния сектор.

0: Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украйна. За новините Весела Владкова.
1: Към другите теми в емисията сега, адвокатът на Ива Михайлова, Насер Рауфи, съобщи за Българското национално радио, че прокуратурата в Кочани поискала на младата жена да бъде наложена мярка за държане, тъй като е нарушила наложената и мярка подписка и забраната да напуска града. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов в София. Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата между България и Северна Македония с личните си документи. Апелативният съд в Пловдив окончателно реши да остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиан Филипов. Според апелативните магистрати, приложените нови доказателства по делото може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на страната ни с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
1: В емисията сега прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Облачно време, с валежи на много места в страната. Количествата за последните 3 часа са между 1 и 7 литра на квадратен метър. Сняг вали по високите части на планините, на Мусала той е интензивен, а на Ботев също вали сняг. Температурата на Мусала е минус 2 градуса, а на Рожен в Родопите 4. Температурите в страната от 10 градуса в Разград и София до 15-16 в крайните северозападни райони. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко до средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, до края на деня ще стане облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места валежите ще продължат, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат, ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, а максималните между 10 и 15, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 49-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас временно е пренасочено само в активната и аварийната лента. Заради катастрофа е ограничено движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Все още е затруднено движението през Кресненското дефиле, където по-рано днес се запали камион. Преминаването е по обходен маршрут. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.
6: Здравейте, скъпи слушатели!

0: И на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
1: За словото.
0: Начало без край.
1: За езика.
0: Най-обикновена магия.
1: За българската реч.
0: Тук и навсякъде.
1: За думите.
0: Ще ви учудя ли, ако кажа, че пътните знаци говорят? Може да го сложи в кавички, за да е ясно, че нямам предвид това, което обикновено разбираме под говор и говорене. И все пак спокойно можем да кажем, че знаците по пътищата и улиците ни говорят чрез формата, цвета, знаците, изображенията, но и чрез думите, изписани на тях. Точно на тези думи, словосъчетания и кратки текстове ще обърнем внимание в днешното предаване. Доктор Диляна Жабова, авторка на изследването «Лингвистика на пътните знаци», е наша гостенка в студиото. Още в предаването. Малко преди 16 часа е нашата игрословица, игра с думите за всички ценители и познавачи на словото, които искат да изпитат знанията и досетливостта си. След 16 минутите за образованието ще разговаряме за един феномен, наречен тихото напускане. Обикновено го свързваме с трудовата сфера, но всъщност той съществува и в образованието, в задължителното средно образование, което незадължително успява да задържи вниманието и интереса на децата и младежите към случващото се в класните стаи. Физически те са там, но мислите и вниманието им са някъде другаде. Какви са причините за това тихо напускане и как учителите да се справят с него, ще попитаме доктор Стефания Димитрова. Бъдете с нас в следващите 80 минути на предаването за думите, за което работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорката Кристина Релевска, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Добре дошли в студиото, казвам на доктор Диляна Жалова, която съвсем скоро защити своята дисертация на тема «Лингвистика на пътните знаци». Доктор Жалова е служителка в Държавната агенция «Безопасност на движението по пътищата», но с магистратура по филология, специалност балканистика, но също така инженер, еколог и нали, по специалността екология опазване на околната среда. Така че много интересен образователен и така професионален път, за да стигнете до темата лингвистика на пътните знаци. Да ни кажете какво ви мотивира да изследвате тази явно не съвсем популярна област. Това странно съчетание от лингвистика и безопасност на движението по пътищата.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата. Интересът към темата е провокиран от идеята да съчетая образователната ми степен като филолог-магистър и моята любов към словото изобщо и към думите с техническите познания, които придобих в последствие и същевременно с професионалния опит, който натрупах като служител в Държавна агенция «Безопасно движението по пътищата». Темата е свързана с безопасността, но тя всъщност кореспондира и с един друг по-различен поглед, един лингвистичен аспект. От гледна точка на филолозите да бъде изследвано съчетанието на словесната форма и изображението в самите пътни знаци като една основополагаща система за сигнализация в пътния

0: трафик.
1: Което е важно в крайна сметка, дали тези знаци са достатъчно ефективни, дали ни въздействат по начина, по който биха искали тези, които ги поставят, да ни въздействат, дали са разбираеми, ясни и така нататък, но това, така, надявам се в течение на разговора да влезем в подробности. Нека така да се върнем малко към началото, към историята на тази пътна сигнализация. Просто един поглед назад, любопитно е.
0: Да, всъщност историческия преглед на съществуването на пътните знаци показва, че те съществували от дълбока древност, поне колкото имаме така писмени свидетелства. Древногръцките автори Страбон и Херодот отбелязват, че още в античността са се ползвали естествените ориентири като пътни знаци в смисъла, който дни днес разбираме. Реки, хълмове, други релефни форми, географски
1: забележителности,
0: обекти.
1: Забележителности, да, от пейзаж.
0: Започнали са да изработват и такива от камък с конкретни указания за географски населени места. Това е било необходимо най-вече при походи за осигуряване безопасността на войските и при цялото движение в античността. След което се забелязва, че в средновековието има подобни паметници и епиграфски надписи. Например, те са, вече са започнали да влагат и дърво като материал. Интересен пример от Балканите бих искала да спомена. Константин Иречек разказва за един епиграфски надпис, намерен от времето на император Нерон, първи век, около 61 година след Христа, в едно антично селище на север от древния град Филипополис, където всъщност свидетелства, че се използвал като естествен, като ориентир при движение на различни посоки.
1: Така, добре. И ако първите пътни знаци, ако можем така да ги наречем, са били просто предмети, издялани, да речем, от камък, колони или тези естествени особености на пейзажа, кога се появяват думи, текстове в пътните знаци?
0: Доколкото стигнах до конкретни проучвания във връзка с докторската дисертация, се натъкнах на материали, които разказват, че с настъпването на индустриализацията, всъщност и 19-20 век, и разширяване и на интензивността, увеличаване на транспортния поток в международен план, започва да се изработват и прототипи на пътните знаци, може би в края на 19-ти, началото на 20 век, като се свидетелства за една конференция полицейска в Нью-Йорк, проведена през 1923 година, където се препоръчва, освен на типичните знаци стрелковидни, да се въведат и кратки словесни форми. Тоест, още тогава те са мислили в тази посока да се подсили основното значение на изображението. Разбира се, в последствие тази препоръка или този подход намира различно приложение в различните държави. Разбира се, последват съставането на първите официални документи, конвенциите, Женевската от 1931 и Виенската конвенция за пътния трафик от 1968 година, които всъщност са регулаторната рамка на всички съществуващи системи за пътна сигнализация, съвременни, както ги познаваме днес.
1: Добре, а вие върху кои системи, върху кои национални системи имате поглед, защото доколкото разбирам, ще сравняваме, т.е. задължително трябва да се сравняват подходите и системите в различни държави и култури.
0: Да, идеята е да направим един съпоставителен анализ и да изясним защо в едни държави се развива по един начин системата за пътна сигнализация, в други се развива по съвсем различен начин. Разгледала съм примери от континентална Европа, като Италия, Франция, Германия. От балканските държави има любопитни примери, от Турция, Румъния, България, Хърватия и Сърбия. Също така и през океана, от Япония имаме интересни примери. И най-вече англоязичните държави, като САЩ, Великобритания и Австралия, които Великобритания, например, е приела Виенската конвенция, но се различава също по проектирането на своите пътни знаци, като добавя повече текст.
1: Те винаги са малко по-своеобразни, така да го кажем, островна държава. Добре, с какви параметри всъщност се съобразяват пътните знаци? От какво зависят тези параметри?

0: неща, за които не бихме се сетили, а всъщност те са много логични и много, много важни.
1: Тук ще приложа подхода на лингвиста, за да не става прекалено специализирано за проектирането. Да. Говорим от гледна точка на словото. Тук е важно да се вземат предвид шрифта, езика, на който са изписани. Също така и самия културен контекст, в който те се прилагат като изображения и като послания, които те могат да излъчат към своята аудитория или адресат.
0: Понеже се запознах с вашата дисертация и нещо много интересно ми направи впечатление, за което не бих се сетила, то е изключително логично и очевидно, че големината на буквите зависят от скоростта, която в момента е разрешена, скоростта, с която се движи превозното средство. Колкото по-голяма е скоростта, толкова по-едър трябва да е шрифта. Нали така?
1: Това е логиката всъщност.
0: Тоест няма време да се чете по-дребен шрифт, защото бързо прелиташ покрай.
1: Точно така, и това е всъщност един от аргументите на специалистите в тази област, които твърдят, че тъй като по време на движение информацията се възприема ограничено, т.е. ние трябва да заложим на изображенията. Но ето, вие дадохте примера с Япония, където всъщност има указан стандарт според скоростта и големината на шрифта или на самия надпис, какви размери да бъде.
0: Това у нас дали се съблюдава?
1: По-скоро не е заложено такъв.
0: Интуитивно, ако.
1: Да.
0: Добре. А има ли специални шрифтове, които са изследвани, че са най-подходящи за пътните знаци?
1: Да, точно в различните държави има различни шрифтове, които се използват, но няма един обединен, стандартизиран, който да е отнасящ се за пътната сигнализация. В някои държави има шрифт, който се нарича транспорт, конкретно за транспортната сфера. Други се ползва хелветика, в други се разработват други допълнителни, които са варианти на вече съществуващи, но към момента нямаме един обединяващ регулативен международен, който да важи за всички населени места или за тези, например, които са приели да следват подхода на Виенската конвенция.
0: Когато става въпрос за латиница и при нас за кирилица, а има ли при нас някакво такова споразумение или установе?
1: Да, това също е указано, че следва да бъдат изписани на националните езици, но разбира се има и конкретни различия, специфики. Например, в българското законодателство е установено, че някои от знаците, сега няма да ги изреждам, може да се видят в специализираната наредба, те се изписват на френски език. Защо на френски?
0: Защо на френски?
1: Е много любопитно.
0: Да, да.
1: Доколкото съм разговаряла с колеги, пак специалисти в областта, казват, че основанието е това, че текста на Виенската конвенция е изписан на френски, един от езиците, който е международно признат като юридически.
0: Но, удивителен аргумент.
1: За нас няма, в нашата българска действителност нямаме аргументация на този екип, който е приел на времето този текст да бъдат изписани на френски, защо не на английски или на немски или на латиница.
0: А между другото, едни надписи Центрум, които стояха сега, не ми прави впечатление. Не
1: на
0: съм...
1: латински.
0: Дадема на латински...
1: Да, но има и друг така малко любопитен момент, че всъщност някои се изписват на латиница при пътните знаци с променливо съдържание е указано, че се изписват с латински букви, се повтарят надписите.
0: Тоест на съответния език.
1: Безсмисля. Не е приведено. Да, на някаква
0: език. Дали боза ще го напишеш на кирилица или на латиница?
1: Което според мен е липсата на лингвисти, на филози, които биха могли да формулират текстовете или
0: ето подхода. Нещо, да, нещо, което казвате, което може би трябва да се промени.
1: Да.
0: Че е задължително да участват и лингвисти, и следователи в определянето на тези параметри. Добре, сега при нас ясно, български език, официален национален език, ще бъдат на български. Казвате, че тук-там има и някакви варианти на чужди езици или с латиница, изписани надписи. Но какво е положението в държави, в които, да речем, има два или три официални езика? Да не говорим пък за държави с голямо разнообразие на езици.

0: политическите
1: подход на националната държава. Аз тези примери, които съм споменала, са от Словения. В тяхното законодателство е изписано, че следва да са на словенски език, но в двоязични райони могат да бъдат изписани на италиански и на унгарски. Друг такъв пример...
0: Защото имат такива малцинства.
1: Да, такова население с тези езици. Другия пример, който съм дала, е двоязичното население в Квебек, Канада, където също се изписват паралелно на английски и на френски. Което в конкретната ситуация и културна така симбиоза между двата езика би могло да има по-добро приложение.
0: А в Китай интересно как ли се изписва?
1: Да. Друго предложение, което бих дала, е в райони, където имаме интензивен трафик на чуждоязично население. Аз съм дала пример с Струма, например, в област Благоевград, където има през летния сезон
0: туристи,
1: най-вече румънци минават. Би могло да има допълнителни надписи с цел да се повиши тяхното внимание към конкретна ситуация или препятствие на пътя.
0: Добре, аз предлагам малко да отдъхнем, да послушаме музика и след това ще продължим. Този, мисля, че много интересен и поне за първи път в предаването обръщаме внимание на тази тема разговор.

Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. Смедийното партньорство.

0: издателство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
8: За думите.
9: Предаването за думите, скъпи слушатели, продължаваме да разговаряме с доктор Диляна Жалова, доктор по филология, но и специалистка по безопасност на движението по пътищата, за тези надписи, словесни части, елементи, които виждаме по пътните знаци. Нека да кажем и това, дали първо, колко дълги текстове, може ли да ги наречем текстове, срещаме по тези пътни знаци? Отделни думи, като стоп, премини, сега аз не съм много наясно с тази точно тематика, но може ли да се нарекат и текстове, словосъчетания има?
10: Да, бихме могли да ги, наречем словосъчетания, доколкото те не са в пълната си форма текст, тъй като има различни критерии за текст, но бихме могли да ги наречем словесни и вербални изрази, които всъщност отново са знаци. Тоест, ако следваме подхода на семиотиците, че всичко е знак около нас, думите също са знаци и те служат в конкретния случай за подпомагане основното изображение на пътния знак. Но има случаи в световната практика в САЩ, например, където има знаци изцяло с текст.
9: Само текст.
10: Да, само текст, който е в обяснителна форма и всъщност съдържа сентенция, която в себе си се състои от вербална част с глагол или сказуемо и именна фраза, което всъщност е пълнозначно изречение. Има такива, в които са изпуснати изрази с цел икономия, разбира се, чисто практически да се вместим в пространството, в което следва да се побере надписа, но там се наблюдават цели конструкции, варианти на такива конструкции с по различни думи, различни лексеми, които се ползват, но и цялата семантична структура е сходна. Такъв е случая с оказване предимство на пешеходец на пешеходна пътека. Това на пръв поглед би изглеждало доста дълго като изречение, но всъщност с семантичното гнездо yield, yield to pedestrian ahead, yield to pedestrian to in crosswalk. Различни варианти, с които те упоменават предимството конкретно на уязвимите участници в движението, а именно пешеходците. Тоест, според ситуацията, използват различната формулировка и дължината на израза. Съществуват.
9: Да, толкова доколкото има граматика в тези текстове, тя спазва ли се? Тоест, допускат ли се отклонения с цел да речем краткост или по някаква друга причина?
10: Според мен се подхожда и към спазване на правилата, тъй като това е официализиран на граматиката, тъй като това е официализиран език, институционализиран и следва да спазва нормите. В същото

0: време може да се допусне пропускане или езикова икономия, за да може да се чисто прагматично да се спазят и някакви проектантски решения, за да се използва пространството адекватно и пълноценно.
1: За правописане ви питам, би трябвало да се подразбира, че не се допуска отклонение от правописа. Добре, вие казахте, че общо взето липсва филологическия, езиковедския поглед в тази дейност, но все пак кой съставя тези кратки текстове, съобщения, понякога от една дума?
0: Конкретно авторство не бихме могли да посочим конкретен автор, личност. За това обикновено стоят работни групи от редица специалисти. Най-често това са пътни инженери, проектанти, така наречени дизайнери. Не, доколкото съм информирана, няма. Обикновено са юристи, специалисти в тези области. Но от гледна точка на текста и посланията, които се отправят чрез пътните знаци, смятам, че е необходимо да се включат в екипите, включително и психолози, лингвисти, специалисти, които биха могли да дадат една оценка на това как влияят самите изображения върху обществеността и специално групи хора.
1: Да, предполагам, че трябва да се изследва и то с представителни изследвания как определени думи, шрифтове, цветове, форми, съчетанието от всичко това въздейства върху хората, за които са предназначени тези знаци. Защото те трябва много бързо да достигнат, да бъдат възприети от човек.
0: Точно така. И това важи в най-голяма степен за ново проектирани такива, защото в съвременното общество и скоростта, с която се развиват съвременните технологии и транспортния трафик, съответно имаме необходимост и от съвременяване, актуализиране с проектиране на нови такива знаци, които да указват някакви допълнителни ситуации, съответно препятствия на пътя или друг тип условия, които
1: възникват. А правят ли се такива изследвания у нас, примерно?
0: Твърде ограничени са. Разбира се, има специализирани такива изследвания, има конференции специализирани на темата, но би могло да се даде така една по-широка изява на друг тип учени, интердисциплинарно да се подходи към тази сложна материя, защото тя е сложна система и не би следвало да се монополизира от един тип специалисти.
1: А в чужбина, да ви питам ли как е? Дали се правят точно такива изследвания, за да се установи наистина как въздейства определен знак?
0: Да, в световен мащаб има доста подобни изследвания, включително и когнитивно ниво как въздействат знаците, дали да има текст, дали да няма, в какъв шрифт, в какъв формат да е, паралелно дали съществува с основното изображение, дали преобладава над основното изображение и въобще в какъв синхрон работят двата подхода и двата модуса на представяне на информацията.
1: Преди време имаше нещо много смешно, не знам дали съществува все още при нас. Децата нямат спирачки, доста шиги събра тази табела. Дали има място за, така, за творчество и някаква особена експресивност в пътните знаци, в стремежа да привлекат вниманието на шофьорите най-вече?
0: Тук, според мен, говорим по-скоро за друг тип послания, които допълнително биха могли да повишат вниманието и културата към безопасността на движението. Доколкото основната група от предупредителни знаци и пътни маркировки са строго регламентирани.
1: Те са неутрални, да кажем.
0: Точно, да. Те са проектирани така, че да няма двусмислици и са проектирани по определени стандарти. Но всичко допълнително, което би могло да подсили тяхното значение и тяхната сила да въздействат, следва също да се обмисли до каква степен е логично, адекватно и как въздейства на конкретно на нашата действителност и в нашата страна.
1: Вие имате един френски пример, който лично за мен е така доста прекрачил границите на добрия вкус. Може да го споделим с нашите слушатели.
0: Натъкнах се на
1: буквален превод, да.
0: Знак, който е поставен в едно френско градче. Именно на български се превежда побързайте, увеличете скоростта, все още имаме деца.
1: Сиреч, давайте, засилете. Да. Имаме още деца за газене, което мисля, че наистина е прекрачило добрия вкус най-малко.
0: Да, сега там местната общественост как го възприема това послание, не е ясно. За нас, разбира се, това е една метафора, която всъщност предизвиква и негативна конотация, но в някои ситуации може би е добре и така по-крайно да използваме този подход, за да повишим вниманието. И това са всъщност идеята на местните власти, за да повлияят на поведението на водачите, така че да карат внимателно и разумно.
1: Тяхно си решение.
0: Да.
1: Но пък затова казахме, че трябва да се изследват нещата, за да се види да няма пък обратния ефект. И добре, най-накрая, така като обобщение, може ли да се каже кои пътни знаци, в кои държави и култури са най-бъбриви, с най-много текст, най-много думи и ние къде сме в всичко това?
0: На мен много ми хареса това определение бъбриви. Именно, че когато се използват повече словесни форми, ние го наричаме бъбривост или реч, т.е. използваме богатството на речта и на езика, за да отправим определени послания. Моите наблюдения показват, че това са култури като тази в САЩ, където явно населението има нужда от повече указания, по-подробно разписани, така че да не ги объркват.
1: Така че да не печелят дела също това.
0: Да, възможно.
1: Да се застраховат, да, властите.
0: Докато при нас системата е по-консервативна, тя се придържа към строго определените правила, които са действали години наред. И подходът е по-консервативен, по-така...
1: Не са многословни, искате да кажете, да, нашите пътни знаци.
0: Да, по-скоро са лишени от словесни форми. Дори допълнителни указания има твърде малко ограничени като текст, заложени в самите табели или допълнителни указания към основните пътни знаци.
1: Благодаря за това участие и за основното послание, че би трябвало специалисти с различен профил да участват в изследването на въздействието на пътните знаци.
0: Да, за да бъдат научна дейност, която да доказва резултати при ново проектиране и въвеждане на нови системи и съоръжения
1: по пътищата, да, и улиците. Благодаря на доктор
0: Благодаря ви, аз.
1: Диляна Жалова. След малко продължаваме.

0: за думите.
1: Започва времето да тече за нашата игрословица, скъпи слушатели. Телефоните в студиото са 0700-733-02-963-4052. И сега започвам с едни такива, как да кажа, школски въпроси. Как според вас е правилно да се каже взаимоизгоден или взаимноизгоден? Кое е правилното според вас? Взаимоизгоден или взаимноизгоден? И също как се изписва като една дума с лято, като две думи? Вие ще кажете, но кой е правилният вариант? Взаимоизгоден или взаимноизгоден? 0700-733-02-963-4052. Побързайте с отговор на този въпрос, защото ще ни остане време за последния, който пък е много интересен и труден. Този мисля, че е лесен. Взаимоизгоден или взаимноизгоден? Кое е правилно? Взаимноизгоден или взаимоизгоден? Една дума, две думи. Как се изписва също това? 0700-733-02-963-4052. Бързо, бързо, без да проверявате. Дали го знаете? Това е така малка проверка. Дали ви затрудняват и има ли някакви колебания при употребата на тази дума? Здравейте! Слушам ви. Взаимоизгоден?
2: Да, здравейте!
1: Да, да. Вие сте?
2: Пише се взаимноизгоден. Две думи.
1: Казвате взаимноизгоден, като две думи.
2: Взаимноизгоден. Това са две думи и се пише слято.
1: Благодаря ви. Дали има друго мнение по въпроса? Очаквам още малко да се включи някой с отговор на този въпрос в нашата игрословица. Взаимоизгоден или взаимноизгоден? И една дума ли е, две ли са? 0700-733-02-963-4052. Вие сте, здравейте. Слушам ви.
3: Добър ден.
1: Добър ден.
3: И аз да пробвам.
1: Добре.
3: Взаимноизгоден.
1: Така.
3: Мисля, че с чертичка се пише.
1: Така, вие казвате полуслято изписване. Добре,
3: да
1: чуем още. Благодаря ви за участието. Има ли друго мнение по въпроса? Здравейте.
4: Здравейте. Сигурно има, не знам колко е правилно, но аз съм Веско от Великотърновско. Мисля, че взаимно изгоден. Написано слято, като една дума.
1: Добре, благодаря ви за сега. Всички обадили се, казват взаимноизгоден, но три варианта на изписване. Като две думи, полуслято и слято, като една дума. Има ли и четвърто мнение, взаимноизгоден или взаимоизгоден? Добре, спираме се на взаимноизгоден. Наистина сте прави, скъпи слушатели, че това е правилният вариант. Въпросът е как се пише. Всъщност се пише като една дума, взаимно изгоден. Това е правилният установен вариант. Така, следващ въпрос пак от тази сфера. Контролно-пропускателен или контролно-пропусквателен пункт, например. Как се пише и как е правилно да се изговори? Контролно-пропускателен или контролно-пропусквателен? Бързичко, пак на същите телефони 0700-733-02-963-4052. Контролно-пропускателен пункт или контролно-пропускателен и как се изписва всичко това? Кой е правилният вариант? Контролно-пропускателен или контролно-пропускателен? Вие сте, здравейте!
4: Да, да кажа ли от Великотърновско?
1: Казвайте от Великотърновско.
4: Контролно-пропусквателен. Една дума.
1: Вие казвате пропусквателен.

0: и казвате една дума с лято. Добре,
1: да пропусквам някого да мине.
0: Добре, нека да чуем и друг слушател, дали пък е на друго мнение. Контролно-пропускателен или контролно-пропусквателен пункт, да речем. Как е правилно да се произнесе и да се изпише? 0700-733-02-963-4052. За сега имаме един отговор. А нашата слушателка каза, че според нея е правилно да се каже контролно-пропусквателен. Но може да има и друго мнение по въпроса. Очаквам да го чуя. Здравейте! Слушам ви!
2: Пропускам, а пропускам е друго. Едно да пропускам гол, друго да пропускам пътното през митницата.
0: Добре, малко лоша е връзката, за това ви питам. А как е правилно според вас?
2: Пропусквам. Пропусквателен.
0: Контролно пропусквателен. Да. А как ще го напишете?
2: С тире.
0: С чертица. Добре, добре, благодаря ви. Има ли и друго мнение по въпроса? Контролно-пропускателен или контролно-пропускателен? И аз си помислете хубаво. Има ли такъв глагол, правилен, книжовен, пропуск вам? Не знам. Здравейте.
3: Здравейте. И аз като господина, просто той преди мен каза точното, както и аз смятам, с тиренце.
0: С тиренце, а иначе как се произнася?
3: Пропусквателен.
0: Да. Добре, благодаря ви. На всички слушатели, които ни се обадиха с отговор на този въпрос, но всъщност истината е друга, че е контролно-пропускателен пункт, защото пропускам е глагола, но сте съвсем прави, че се изписва с тиренце полуслято. Контролно-пропускателен пункт. Добре, и сега следващия въпрос, който мисля, че е малко по-интересен, но и доста по-труден. Чували сте израза някой бълва огън и жупел. Какво обаче е жупел? Огън е ясно. Какво обаче е жупел, знаете ли? Бълва огън и жупел, сиреч, много е ядосен, разгневен човек. Но какво ли е това жупел? Честно да ви кажа, и аз не знаех, но изведнъж ми хрумна, че е добре да потърся и разбрах какво е жупел. Но може пък вие да знаете. Някой бълва огън и жупел. Огън, ясно, жупел, обаче какво е? 0700-733-02-963-4052 са телефоните в студиото, на които очаквам сега да ми кажете какво е това жупел. В съчетанието бълва огън и жупел едната част е ясна, но другата е загадка. Здравейте! Слушам ви! Знаете ли? Да, слушам.
4: Жупел значи сяра. Огън и жупел...
0: Така?
4: Гърците са хвърлили такива серни бомби, запалени бомби.

0: Жупел, значи сяра. Огън, жупел.
1: Така.
0: Гърците са хвърлили такива серни бомби, запалени бомби. Наричал се даже гръцки огън.
1: Така. Браво на вас. Да видим и друг слушател има. А той е дали знае. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Слушам ви.
2: За думата жупел.
1: Така.
2: Означава според мен сяра.
1: Точно така. Откъде го знаете?
2: Ами, някъде съм го чувала, нямам представление, не мога да ви кажа.
1: Добре, наистина не всякога знаем откъде знаем нещо, но сте прави, поздравявам ви, наистина жупел означава сяра.
2: Да.
1: Да, а думата вероятно, предполагат езиковедите, е заета от старо високо немски език. Не мога да ви кажа как точно е звучало там, но жупел означава наистина сяра. И последен въпрос. Какво, сега вече сме в областта на жаргона, а какво според вас в жаргона означава сейко? Знаете какво е сейко? Предполагам, не правим реклама на тази фирма за производство на часовници, мръчни часовници, ето малко и подсказвам, но говорим за жаргон. В жаргона какво ли е означавало и означава, сега не знам дали се използва в момента и кой ползва този жаргон, фиксиран и в издания. Какво ли може да означава сейко? Представете си един ръчен часовник. Подсказвам ви достатъчно, защото наистина е трудно да се досети човек, но пък ето какви информирани и досетливи слушатели имам, така че очаквам да разбера какво ли е значението според вас на тази жаргонна употреба на думата, на името всъщност, сейко. Какво ли означавало в жаргон? Тарикатския жаргон. Сега мога и по-дебело да ви подскажа, но ще изчакам малко. Може някой пък да знае. Сейко. Какво ли ще означава в жаргона? Хайде, стесняваме малко. Свързано е с така, криминалната сфера. Какво ли е това сейко? Представете си един ръчен часовник. В криминалната сфера. Сейко, какво ли е жаргонна употреба на това известно име на марка, производители на часовници, ръчен часовник, подсказвам, в областта на криминалната сфера. Ръчният часовник къде седи, къде стои, къде му е мястото. И оттам ще се сетите какво ли е това сейко. 0700-733-02-963-4052. Никой не се осмелява да предположи. Знаете, че няма елемент на оценка, на присмех при нас. Така че смелостта се възнаграждава с поздравления. Така очаквам отговора. Здравейте!
3: Отново добър ден. Ръка.
1: Казвате ръка. Насочих ви към така криминалната сфера. Какво ли означава сейко? Това е нещо, не е част от човешкото тяло, но е свързано, ето, затова ви подсказах, че е ръчен часовник, който стои къде? На китката на човека.
3: На китката, нали? Да, на китката стои, да.
1: Давайте натам с разсъжденията и ще стигнете до отговора.
3: Нека
1: някой друг с тези насоки да се опита да познае последна минутка, за да приключваме какво ли е сейко в жаргона, свързан с криминалната сфера. И ви подсказахме с слушателката, че това е така ръчен часовник, който стои на китката на човек. Предават се. Имаме слушател. Добре, добре. Точно.
4: Има.
1: Щях да кажа, че отбора се предава. Здравейте!
4: Здравейте!
1: Вашето предположение?
4: Заплес.
1: Какво?
4: Заплес.
1: Заплес?
4: Заплес, отнесен човек.
1: Съвсем ни отнесохте в друга посока. Благодаря ви все пак за това, че се включихте. Нещо, предмет, който стои на китката на човек, криминална сфера, е вече повече от това, не мога да подсказвам, давам ви верния отговор. Това, скъпи мои, в жаргона означавало белезници.

0: българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
3: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
4: Всичко за образованието.
5: Явлението, наречено тихо напускане, е свързано обикновено с трудовата сфера, но се оказва, че не от вчера. Това съществува и в сферата на образованието, задължителното образование. И сега за този проблем ще поговорим с Стефания Димитрова, доктор в областта на социалните науки, директорка на Центъра за международни изследвания за образование и култура и също оценителка на иновативни проекти към Европейската агенция за научни изследвания. Добре дошли в студиото. Нека накратичко да припомним какво се разбира под тихо напускане.
6: Благодаря, че ме поканихте за този разговор. Това е една много сериозна тема в дискурса на образованието, тъй като отдавна се наблюдава този феномен, но към настоящият момент вече 60% близо от учениците от начална училищна възраст до гимназиалния курс са обхванати от този феномен, който означава емоционално, поведенческо, познавателно отдръпване на учениците от образованието, от образователния процес.
5: Тоест, физически телом те са в училище, но погледа им някъде се рее и на практика те не участват в процеса или поне така с минимално присъствие са в това, което чуват, което се прави в училище.
6: Най-образно казано, те присъстват, но живеят в собствения си свят. Гледат и не виждат, слушат и не чуват, пишат, а не мислят.
5: Това задълбочава ли, защото още от нашите ученически години, пред няколко десетилетия, помним фрази като Иванчо, спиш ли или тук ли си, обръщение на учители към ученици. Сега по-засилено ли е това явление в образованието?
6: Абсолютно права сте. Не само по-засилено, но, както вече казах,

0: Пациентите са сериозни. Наблюдават експертите какво се случва в училище по време на самия образователен процес и забелязват, че поколението Z и Alpha, които в момента са в образованието, те все повече се дезинтересират от училището като институция, от образованието изобщо. И ако на времето смятахме, че ученици, които бягат от час, отсъстват, предпочитат да изпушат една цигара или нарочно отсъстват, за да покажат колко са значими и колко са готините в класа, това вече не е критерий за отсъствие. Напротив, ученикът си е в час, но той или се забавлява тайничко с телефона. Тук една скоба да отворя. Не случайно се наложи да се забранят телефоните. Сега в колко училища са забранени, не ми е известно. Но ето критериите, които имахме преди време за това кой не се отнася сериозно към образованието, има ниски оценки, прави се на готин, отговаря на учителя или отсъства, както казахме, бяга от час, това вече не са критерии за така нареченото тихо напускане. То се намира, то е психологически феномен и се намира между едно поведение, което е по-скоро агресивно, активна съпротива на образователния процес, на учителя, на училището и така нареченото умерена ангажираност, когато ученикът слуша, когато му е, само когато му е интересно. Има и още един слой, ако разгледаме континиума на ангажираността на ученика спрямо образователния процес, има още един слой между умерената ангажираност и психологическото оттегляне и то е така нареченото пасивно участие. Този ученик не е напълно изолиран от образователния процес в момента, не е изцяло в собствения си свят. Той следва инструкциите на учителя и учителя няма как да забележи, че всъщност той е в собствена вселена.
1: Тоест, това е, как да кажа, думата може би не е много красива, но някакъв вид лицемерие. Тоест, те присъстват, маркират присъствие, но всъщност не са заинтересувани от това, което се случва и на практика не са ангажирани достатъчно. Добре, а каква е причината, или те сигурно са повече причини за засилване, както казвате, на това явление, на тихото напускане?
0: Аз ще свържа този ваш въпрос с предходното изречение, което казахте, че може би е лицемерие. Не бих го нарекла лицемерие.
1: Да.
0: Напротив, много по-доброжелателно трябва да се отнесем към този феномен, що се отнася до учениците, защото те нямат друг избор. Даже ми се струва, че процентното отношение 60% на тихо напуснали е малък, съобщение от Галъп 2024 година, защото, знаете ли, тези поколения имат различна структура на функциониране на мозъка. Функциите на мозъка са различни. Те имат мрежова структура на възприемане на реалността, а училището им предлага фрагментирани предмети, фрагментирана информация. Те имат по съвсем друг начин се включват двете полукълба на техният мозък в сравнение с предходните поколения, когато или само твориш, или само разсъждаваш върху логични задачи. При тях едновременно се включват тези полукълба. И когато срещу тях застане един учител с скучните уроци, с този старовремски начин на възприемане на това как да предадем материала, какво да очакваме от учениците, как да направим по-персонализирано обучението и да знаем с какви поколения имаме работа, така че да ги заинтригуваме, да активираме тяхната дълбока мотивация, а не само повърхностната мотивация на отлични оценките и на лоши оценки. Така че струва ми се, че по-скоро трябва да търсим причините за този феномен или по-скоро защо не се справяме с този феномен в неясното

0: Относно с какви поколения имаме работа и недостатъчната информираност, какви методи, техники, стратегии може да използваме, за да преподаваме материала на тези ученици. Да, знам, че програмата на Министерството, тя е от миналото, не е реформирана или поне повърхностно реформирана, или даже всички европейски образователни системи, те все още си седят на едно ниво индустриална ера. Мина почти цял век и не се реформира това образование. То трябва да отговаря на изискванията на епохата тук и сега. А самите работодатели не желаят да наемат ученици, които излизат от това училище с отлични оценки. Те искат развити индивиди, които да имат инициативност, които да се учат през целия живот, които да могат да работят в екип, които да са адаптивни, най-важното умение за 21 век. Ми това не се развива в училище. Те излизат с едни дипломи отличници, а всъщност нищо не могат да правят по такъв начин, който съответно да отговаря на епохата тук и сега днес.
1: Добре, вие работите с учители, т.е. обучавате учители. Първо, какво споделяте за това явление, за този проблем в класните си стаи? И след това вече те самите учители, какво биха могли да направят при тези обстоятелства, които вие описахте, една доста устаряла образователна система, не съобразена с изискванията на съвременността?
0: Учителите до голяма степен са отчаяни. Най-честно казано, защото изискванията към тях не отговарят на, както казах, физиологията на мозъка на тези поколения, изискванията на пазара на труда, изискванията на Министерството на национално външно оценяване нямат нищо общо с това, което току-що споменах. И учителите споменават, че им е изключително трудно да ангажират вниманието на тези ученици, когато от тях се изискват високи оценки, но по критерии, които не са адекватни за това младо поколение. И какви подходи предлагам на тези учители? За щастие, Министерство на образованието с новия закон, който отдавна вече не е нов, 10 години, но това беше първата стъпка, когато за първи път си дадаха сметка, че трябва да развиваме личности, а не само да научават някакви факти. Тогава се започна с изискване да се развива емоционална и социална интелигентност. Впоследствие въведоха изискване STEM и STEAM. Въведоха изисквания на интердисциплинарни уроци, на интерактивни уроци. Това по някакъв начин отговаря на съответно интересите на младото поколение. Тези поколения Z и Alpha, те не учат по начина, по който учиха дори тяхните родители. Те учиха като слушат лекция от учител. Тези поколения искат да правят нещо, т.е. в действие да научават това, което се изисква от тях, те да могат. Тъй, че тези интерактивни методи, интердисциплинарни подходи до голяма степен дадоха възможност на учителите да отговорят на изискванията на това поколение, да учат в движение, в действие. Нещо друго. Изкуственият интелект в неговите инструменти, като Magic School, и има един куп такива инструменти, които представяме в наши семинари онлайн, тези инструменти дават перфектна възможност на всеки един учител, по всеки един предмет, да персонализира своето образование така, че дори ученици, които имат специални образователни потребности, към тях трябва да се постъпи по персонализиран начин. Тези инструменти веднага дават темата, която е на съответния урок днес, да бъде представена паралелно на детето с съответният СОП. Да не говорим, че дават стотици варианти на интерактивни методи, интердисциплинарни подходи, работа в действие –

0: Сега имахме миналият месец награждаване на учители, които са работили с изкуствен интелект. Перфектни. Не можахме да се спрем на 3 награди, раздадахме 17. И всеки един от тях показваше своя уникален поглед как изкуственият интелект им помага. Дори в общност, където български език не е матерен език. Не можете да си представите какви успехи. Само защото учителят е подходил творчески, с разбиране и с увереност.
1: Казвате изкуственият интелект, но в помощ на работата на учителите.
0: Да.
1: Нека да се върнем пак малко към тези млади поколения, които наистина живеят в един до голяма степен виртуален свят, които знаят и ползват даже много по-добре и са много по-напред от учителите си с ползването на изкуствения интелект и на всички възможности, които дават технологиите. При тях досега с този свят, би го нарекла, този паралелен свят, как им се отразява? И дали това е проблем, дали може да се работи за преодоляване, ако е проблем, или просто трябва да се съобразим, да се съобразяват възрастните, които работят с деца, с факта, че са различни и да подхождат по различен начин?
0: Разбира се, че трябва да се съобразяват с тези поколения, с особеностите им, физиологични, психологически, социологически. Особеностите са толкова големи, че аз много харесвам изказването на Бърнард Шоу. Ние сами си мислим, че комуникацията се е случила. Защото има различни канали за комуникация с тези поколения. И те не са традиционните канали, които сме свикнали. И ще ви кажа един мъничък пример. Той е от наш колега от Масачузетския университет. Той за първи път предложи на своите студенти Massive Open Online Course. Това означава предварително записана лекция и със своя скорост студентите учат. Съобщи, че 80% от студентите са му станали отличници. Но как той се е сетил да стигне до този момент да предложи така своята лекция? Това ви казвам в контекста на различни канали на комуникация. След обед

стая. Казват на братчето да я повика, повиква я, не слиза. Вика ти името, не слиза. Тогава се сеща колегата, че е виждал, че тя комуникира непрекъснато в интернет. Изпраща и едно съобщение в интернет и тя веднага слиза. Това имам предвид. Различни канали на комуникация. Този мозък е свикнал по различен начин да общува със света. Той има така наречената допаминова икономика и

0: дейности, в които да е включен, отговарят точно на спецификата на тези поколения. И...
1: Добре, понеже, да, разбирам ви, всъщност доста подробно и изчерпателно изложихте тази особеност, но дали упоритостта, дали трудолюбието, така както Семпло го наричаме, т.е. желанието и готовността да положиш усилие, да свършиш нещо, да постигнеш нещо, дали отсъстват от тези поколения и дали не са едно универсално и вечно качество и там вече как можем да измамим този променен мироглед, променен мозък, казвате, структура на младите хора?
0: Аз малко по-оптимистично ще се обърна към този действителен проблем. Няма голямо желание за работа, няма голямо желание за прекъсване на забавлението. Много по-трудно е да научиш някаква теория, да се научиш да смяташ висша математика или каквато математика ти е там в твоя курс. Но... когато познаваме тези поколения, ние можем да ги включим тяхната дълбока мотивираност. И те могат да работят. Нима работата с изкуствен интелект не е работа? Да, работа е. Той може да попита: не разбирам езика на Иван Вазов, помогни ми. И вместо да се налага да редактираме подигото, той просто ще разбере същността, ще разбере в дълбочина.
1: Когато видят смисъла и когато се намери правилния подход.
0: Абсолютно.
1: Благодаря за това участие на доктор Стефания Димитрова. С това, скъпи слушатели, завърши предаването ни. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев, с която ви каня да останете. Хубави часове с предаванията ни от мен, Венета Гаврилова.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
8: Програма Христо Ботев.

0: Светът векове наред разказва по различни начини и през различни имена все една и съща история.
1: За вземането на властта с всички средства и нейното задържане с цената на милиони човешки живот.
2: Персонална извънредна власт.
3: Еднолична власт, упражнявана безконтролно.
2: Абсолютно тиранично управление, често с терор.
3: Диктатура.
0: Радиоенциклопедия представя Диктаторите на 20 век в Европа. Епизод 2. Култура на жестокостта. По земята столетия наред са стъпвали всякакви тирани, безкрупулни убийци, яростни завоеватели, жестоки кървави палачи. Но до началото на 20 век светът сякаш е бил пожален от това на един и същи континент в рамките на няколко десетилетия да маршируват черноризците на Бенито Мусолини, кафявите ризи на Адолф Хитлер или напоените салена кръв парцеливи рубашки на болшевиките на Ленин. 20 век събира в себе си толкова много диктатори само в Европа, че континентът се оказва тесен за амбициите им. В 30-те години на 20 век режимите на Хитлер, Сталин и Мусолини вече са утвърдили властта си.
1: Как тези режими успяват да се задържат и да се стабилизират?
0: Доцент Михаил Груев.
1: Отговорът трябва да се търси в тяхната съзнателна и целенасочена политика на отрезване и унищожаване на вътрешните социални връзки в тези общества, на постепенното им превръщане в вещи. Разбира се, за да се стигне до такива форми на трансформация на тези общества, тук скрупулите не помагат. Насилието е основен инструмент, с който се постига всичко това. Имаме насилие отдолу, което идва от самите структури на тези партии. В хода на болшевишката революция това са комитетите на диктатурата, работническите и войнишки съвети, това са черноризците в Италия, това са отрядите на Рьом в Германия и въобще Хитлер-Югенд като феномен. Така че от една страна имаме насилие, упражнявано от самите функционери на тези партии върху странични за тях обявени за врагове групи. От друга страна имаме целенасочено насилие чрез вече институциите на държавата след завземането на властта. Това, което съставлява ЧК, чрезвичайната комисия в Съветска Русия, например. Или това, което представлява Гестапо в Германия.
4: То затова се наричат тоталитарни режими, защото изцяло контролират цялото общество.
0: Професор Йордан Баев.
4: И преди всичко с органите за държавно насилие.
5: През 1938 година обаче се създава така наречената главна служба за държавна сигурност.
0: Доцент Владимир Златарски.
5: Райхсзихерхайтсхауптамт. Дълга дума, всъщност зад нея се крие едно обединение на държавните полицейски служби с партийните такива. Значи всичко от СС, полицията, полицията за сигурност, криминалната полиция, създадената вече тайна държавна полиция, Гехаймештатсполицай, от което съкращението идва Гестапо.
4: Гестапо, политическа полиция вътрешна, те имат невероятно тотален контрол върху всички дейности на населението. Разширена система от наказателни органи и от информатори. Навсякъде. Всеки е следен, всеки информира другия. Той се информира за своите съседи, за своите близки. Нали? Това е цялостна система, много характерна за такъв тип режими.
6: В Германия има отговорник на етаж.
0: Доцент Лъчезар Стоянов.
6: Да следиш всички хора на етажа какво правят, кога влизат, какво ядат, с кого се срещат. Това е тоталният шпионаж.
4: Безусловно, Германия

0: имам предвид Райха, разбира се, нали, и Австрия, и частите от Чехословакия, и по-късно Полша, когато е завладяна, и други страни, се гради на тоталния контрол и съответно репресивни мероприятия също всеки, който дори един вид да я разкаже.
1: Трудно можем да си представим това общество.
2: Гласовете им крещят, шепнат, ругаят, убеждават, ласкаят от техните колесници, спортни зали, стадиони, площади и балкони. Хващат думите и буквално ги захвърлят в ушите и умовете на тълпата, която трябва на всяка цена да повярва, че
3: врагът е на портата, така да се каже. И той трябва да бъде разбит. Този враг трябва да бъде дехуманизиран. Тоест, той е нищожество, което ние трябва да преодолеем.
2: Доцент Вяра Ангелова.
3: Това е абсолютно задължителна част от риториката, защото няма как да мотивираш и войниците, и населението, ако казваш, че срещу теб има човек, който е същия като теб. Напротив, ти трябва да го дехуманизираш, да го превърнеш в предмет, по възможност, освен в нищожество, което трябва да бъде смачкано.

0: Кой би повярвал, че след преживения ужас на Първата световна война, тези същите европейски граждани могат да бъдат убедени отново да тръгнат в бой и във Втора световна война?
1: Трябва да гледаме поколението на Първата световна война и на Втората световна война, то малко или много се припокрива. Това са хора от друг тип военно поколение, израснали, възпитани и виждащи света по друг начин. Това не е дълго мирно поколение. Бащите на войниците от Втората световна война са участвали в Първата световна война. Младежи в Първата световна война след това участват и във Втората. Има историци, които разглеждат Първата и Втората световна война като едно цяло. Периода от 14-та до 45-та година е наричан новата 30-годишна война. Именно поради тази причина. Но това са две поколения, едно до друго. Това са бащи и синове. Това са майки и дъщери.
2: Да, това е друго. Първата световна война променя. И страдалият е готов пак да страда. Търсиш възмездие, ако търсиш ти да докажеш своята правота и да постигнеш възмездие.
1: Тоест, те познават войната, мразят я, не я харесват, но в известна степен виждат необходимостта тя да се води. След всичката тази смърт, след всичката това нещастие, през 20-те години културния бум в цяла Европа е налице, но той е съпроводен с икономически трудности, не само сред победените, и сред победителите.
2: И Хитлер и Мусолини имат една и същи мотив. Всички много често говорим за това, че Хитлер започва Втората световна война за жизнено пространство. Да, Германия е пренаселена и затова германците, тази просперираща арийска нация, се нуждае от жизнено пространство. Дуче същия, той затова и мотивира агресията първо в Африка, срещу Етиопия и Сомалия, после с идеята да се освободи жизнено пространство за заселване на пренаселена Италия, аграрна Италия. Затова са му и мераците да диктува в Средиземно море, да завоюва Балканите, за да може да изнася население. Мотива на болшевиките е друг. Там просто всеки вожд е длъжен, за да покаже, че е истински марксист, ленинец, е да покаже, че той прави следващата стъпка по пътя, който Маркс ни е завещал. Стъпка към световната пролетарска революция. Тоест агресивността е заложена във всички тези режими. Всички тоталитарни режими са агресивни. Затова те трябва да мобилизират. Твърдат, ние трябва вътрешна мобилизация, морално-политическо единство. Всички са морално-политическо единство под ръководство на гениалния вожд, за да може да продължим напред към светлото бъдеще, а то е нашето разширение. Налагане на своята воля над останалите.
3: Всъщност, войната се оказва и своеобразния лакмус, чрез който всеки един от тези режими проверява стабилността си, вътрешните си устои. От една страна, чрез опита да мотивира хората да отидат на фронта и не просто да отидат, а да умират с името на Сталин и на Хитлер, съответно. От друга страна и с възможността да мобилизираш тила.
4: Трябва да бъдат накарани

0: хората да вярват в справедливата кауза. Колко е справедлива, вече след това историята преценява, разбира се.
1: През Втората световна война проличават всичките възможности на радиото за масово въздействие.
2: Професор Филип Панайотов.
1: Въвеждането на монопол на радиоразпръскването на Гьобелсовото министерство на пропаганда в нацистска Германия също е свързано с пропагандата чрез радиото. С основание се твърди, че по време на Втората световна война битката се води не само по суша, не само по вода, не само във въздуха, но и по етера. И до голяма степен от битката за лобовете на хората и възможността най-силно да бъде влиянието чрез радиото, а радиото дава възможност, защото за него няма прегради, от това е зависела и окончателната победа.
0: Това е битка в ефира.
3: Gab ich nun den Befehl, die deutsche Wehrmacht in den Stand zu setzen, der zu erreichen uns möglich sein würde. Und jetzt
4: Вы идете в войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет
5: вас. Милитарная подготовка это классическая.
6: Эта реконесенса va anche ai 100.000 operai che durante questi mesi hanno lavorato con un accanimento sovrumano.
2: Ние извършихме такова въоръжение, каквото светът не е виждал. Водим велика освободителна отечествена война. Нека в нея ни вдъхновява мъжествения образ на нашите велики предци. Кънтят гласовете на Хитлер, Сталин, Гьобелс и Мусолини.
0: Съдържателно в Германия и в Италия било важно да влиза автентичния глас на съответния ръководител, бил той Хитлер или Мусолини, и да се обясняват в политически сказки какво трябва да правят хората в името на ръководната роля на партията, както после ще стане модерно. Хитлер въобще не са могли да го запишат в студио, защото нищо не му се разбирало. Тоест, разчитали са много повече на ефекта да препредават неговите речи от митинги и паради, където атмосферата е съвсем различна, и да управляваш масата, която е пред тебе по булевардите, е едно, но когато трябва да влезеш в интимното общуване на студиото, трябва да можеш да си играеш по друг начин. И Хитлер това не е можел да го прави. И затова даже към края на войната той напълно изчезва и е заменен от Гьобелс, който разказва, че немската армия всъщност е непобедима и че това, че губят битка след битка, не означава нищо и всеки момент ще се обърнат нещата.

на диктаторите в тези времена по едно много специално, току-що създадено радио, започва да звучи още един глас, чиято пропаганда няма нищо общо с тяхната.

Радио във Ватикана се създава именно заради конфликта между папата и Мусолини. И макар Ватикана да започва съществуването си като независима държава по време на Мусолини, на практика с разрешението на Мусолини, т.е. това са подписаните латерански договори между Мусолини и папата, отношенията им никак не са добри, тъй като Мусолини казва: добре, ето аз се съгласявам вие да си направите държава, но не искам на мен да ми се пречкате в моята политическа кариера, която е силно различна от католическите виждания, разбира се, на папата. Мусолини е социалист срещу религията. И в това търкане Мусолини все повече се опитва да изолира Ватикана, която все пак е зависима от Италия. И тогава един папски кардинал, който ние добре познаваме, тъй като е свързан много с радиото, папският кардинал Евгенио Пачели казва: има едно ново изобретение, което изобретение

Атения ще ни даде възможност ние да заобиколим тази изолация на Италия и използвайки ефира да достигнем до повече хора. И папата се съгласява и канят Маркони от привателя на радиото, което да им направи радиостудио. И така и става. И Маркони построява студиото във Ватикана. Папата съвсем вдъхновен от новото откритие. Самия той се изявява. Той открива, така да се каже, програмата на Радио Ватикана. Папата не е можел да остане в страни от случващото се в Европа. И затова Радио Ватикана отразява, така да се каже, човешката страна на войната. И това е радиото, по което е служило като пункт за изчезнали хората, тъй като войните са свързани с изчезването на много-много хора. И те са нямали Фейсбук, за да се обозначат тук съм и къде съм. Хората са изчезвали в плен, хората са били убивани за дълги години. Това е спрямо са 20 години за някои хора да се приберат по домовете си. Та именно Радио Ватикана е разпространявала тази информация. Търси се, изчезнал и така. Часове наред. И това е продължило няколко години, не само по време на войната, но и след това.

0: Германия и Италия, тези тоталитарни режими имат начело диктатор, който несъмнено притежава харизма.
1: Професор Антоний Тодоров.
0: Като казвам това, имам предвид, че тълпите го следват почти сляпо.
2: Колкото и неприятно да звучи, трябва да си признаем, че това са харизматични личности. Това означава, че те са имали силно присъствие и силно обаяние, което ние днес не можем да усетим поради простата причина, че знаем повече. Знаем какво са направили зад завесата, така да се каже. Но при живе и когато са били в пика на своята дейност, тогава са били изключително въздействащи на масите от хора. Сега, например, ако слушате речите на Хитлер, вие ще ги слушате с ушите на съвременния човек и ще казвате, но това то си личи, че този човек е зъл, агресивен, че манипулира. Но всъщност тогава не звучи така. Ако се опитаме мисловно да се прехвърлим в това време, той отразява ония дух на времето, с което имате унизена Германия, в която хората нямат пари, в която културните продукти се произвеждат по-скоро като внос, а не като собствено производство. Тоест във всички сфери на живота има защо да се чувстват зле.
3: Социалната демагогия на Хитлер с неговите социални програми. Масов спорт, масова почивка за най-обикновените хора. Едни огромни общежития е направил 12 000 човека едновременно да почиват на немските езера. Строи най-големите туристически кораби. И най-нищите класи от германското общество, най-очуканите работници, да, за първ път през живота си отиват да пият бира и там за 10 дена да се чувстват щастливи. Да, социална демагогия, но пътя към тоталната власт през социалната демагогия минава. Да, тя винаги е много красива. Ти обещават неща, ето.
2: И този патос, който той носи със себе си, включително и агресията, звучат като мотивираща сила, която да те накара да тръгнеш напред. Колкото и да, пак казвам, да не е приятно да си го признаем. До голяма степен, според мен, духа на времето поражда необходимостта от подобни личности, а не те да управляват времето.
0: До някъде това е с Йосиф Сталин, въпреки че сред главните действащи лица на съветската революция, той в началото е абсолютно маргинална фигура.
3: Още 20-те години Сталин трудно се утвърждава. Срещу него и вдовицата на Ленин, Надежда Крупская, и старите ленинци, които се опитват на няколко конгреса да го свалят, да го отстранят. Още тогава го обвиняват в жестокост, непремереност, грубост. И това е завещанието на Ленин, че не трябва да го оставят.

0: Сталин се съсредоточава в ръцете си на ограничена власт, без да е сигурен, че винаги ще съумява да си служи с нея достатъчно благоразумно. Сталин е твърде брутален и този недостатък, който е съвършено търпим в нашите комунистически среди и в отношенията между нас, комунистите, не може да бъде търпян повече в изпълнение на функциите му на генерален секретар. Поради това предлагам на другарите да намерят начин да отстранят Сталин от този пост.
1: Сталин е изключително прагматичен, циник и прагматик. Днеска казва едно, утре може и друго, макар че ако много помниш вчера какво е казал, главата ти става много неустойчива.
2: Той е човека с най-ниското образование. Другите, представете си, са говорили свободно немски, английски и френски по онова време. И ако е трябвало да спорят за Маркс, са говорили на немски, ако е трябвало да спорят за Прудон, са говорили на френски и така нататък помежду си. Значи Сталин въобще не се откроява с никаква специфична харизма. Харизмата му или ролята му в този режим е в резултат по-скоро на един култ към личността, който се гради постепенно. И той се основава на това, че Сталин се самопредставя, представя го този култ като законния, така да се каже, истинския наследник на онази все пак фигура в Съветската революция, която е много почитана, и това е Владимир Ленин. Това му позволява да заиграе ролята на такъв харизматичен, тоталитарен диктатор и много хора в тогавашния Съветски съюз и в комунистическия свят дълго време му вярват безрезервно. Смятат, че наистина той е лидер на тази очаквана световна революция. Нищо подобно няма обаче в неговата глава, защото в момента, в който той взима властта в свои ръце, революцията приключва. За него въобще не става дума за световна революция. Ако става дума за нещо, става дума за нещо като империя, в която Москва ще бъде в центъра и нищо друго.
3: При Сталин парадоксът е, че той ликвидира 37-8-9 година големия терор, нали, по време на чистките, ликвидира елита и на Червената армия, и на своите разузнавателни служби. Един след друг са отстранени и са екзекутирани. Почти всички ръководители. Това е вече някакъв вид параноя, ако щете. Безусловно, всяка една от тези власти използва брутално всички ресурси за политическо и държавно насилие.
4: През 1943 година Жужана Сергенкова е на 14 години. Семейството ѝ живее в малко градче на границата между България и тогавашна Югославия. Един ден телефонът дома им звъни. Предупредени са.
5: Да не излизаме, защото има залепени на улицата съобщение, че евреите нямат право да излизат на улица. И тогава имахме домашна помощничка и я изпратихме да провери какво точно пише. Тя се върна и ни обясни, че нямаме право да излизаме. Първо идваха да не опишат какво имаме. Направих опис и ни закараха в гето. Тогава нямаше телевизия, нямахме право да слушаме радио. И се притесняваха какво ще стане с нас.
1: Изолация, концентрационен лагер. Тоест концентрираш политически цели на неблагонадежните елементи.
5: След дълго пътуване пристигнахме някъде, не знаехме къде пристигнахме. Отварят немски войници, ни караха да бързаме и вървайрани дрехи идваха от местните затворници и ни викаха. Тогава не знаехме, те ни казаха, че сте в Аушвиц.
6: Терминални лагери, такива, които се появяват в нацистка Германия в късните години от нейното съществуване, чиято крайна цел е физическото унищожение на огромен брой хора.
7: След 1942 година конференцията в Ванзе е взето решение за окончателно решаване на еврейския въпрос. Виждате какво сухо административно наименование е дадено на тази катастрофа. Окончателно решаване на еврейския въпрос.
5: Там дори нямаше време да се сбогуваме. Веднага мъжете отделно, жените отделно. Още първата нощ някои жени започнат да викат откачени от ужаса, а ние крутуваме и чакаме какво ще стане.
1: Трудът и насилието като инструмент за налагане

0: на политическа воля. Какво пише на Бухенвалд? Трудът те прави свободен.
1: Започнахме да работим. Много тежка работа при зимни условия. Много хора не издържаха. Аз бях много ослабнала и също и майка ми.
0: Да, трябва да се трудиш, макар че всъщност така се трудиш, че умираш.
2: Тази планирана многомилионна престъпна смърт е облечена в някакво административно действие. Там има някакъв въпрос, трябва някакви таблици, някакви служби да се координират помежду си за по-добро организиране на това. Значи някакво абсурдно мислене.
0: Да, там е направен сметка. От всеки евреин трябва да има 3 марки и половина печалба. Да, сметка. Колко се изразходва, колко е транспорта, колко се печалба. Смъртта е превърната в индустрия. За колко време се докарва транспорта, той се селектира, за колко време минава през газовите камери, за колко време след това през крематориумите. Това е превърнато в индустриално производство. Смъртта като индустрия. Шокиращо е. На жестокото насилие. Бруталното насилие. Това е култа на насилието. Такова нещо човечеството дано повече не познава.
1: Там изкарахме до пролетта на 45-та година, когато ни евакуираха вече от този лагер, защото Западния фронт беше близко. Трябваше пеша, голи, боси да тръгнем. Тръгнахме зле облечени, гладни, жадни. След ден и половина поход, трудни условия, забелязахме, че немските ни пазачи ги няма. Изчезнаха. Те се разбрали, че войната свърши и те са избягали. А ние останахме и не знаехме. Нямахме никаква информация. Ние нямахме ни часовник, ни... не знаехме дата, коя дата сме, не знаехме нищо. И решихме, че ще търсиме близко село, за да можем да се нахраниме, да се облечеме. И наистина стигнахме едно село, където ни приеха. И от тях също се разбрахме, че войната свърши.

Слушахте Култура на жестокостта, епизод 2 от поредицата Диктаторите на 20 век в Европа. Автор Николета Атанасова. Авторска музика и саунд дизайн Михаил Михайлов. Участваха доцент Михаил Груев, председател на Държавна агенция Архиви, професор Антоний Тодоров, политолог, професор Йордан Баев, специалист по съвременна военна и разузнавателна история, доцент Владимир Златарски от Института за исторически изследвания при БАН, доцент Лъчезар Стоянов, историк, доцент Вяра Ангелова, преподавател във факултета по журналистика и масова комуникация, и професор Филип Панайотов. Записът с Жужана Сергенкова е на журналист от Българското национално радио Спас Крайнин. Записите с гласовете на Хитлер, Сталин, Гьобелс и Мусолини, както и бомбардировките над София, са от Златния фонд на Българското национално радио. Музикален редактор Диляна Трачева, постпродукция Михаил Михайлов.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея. Имаш кауза. Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очаквайте!

0: Ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: 17:00. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Приносът на генерал-лейтенант Иван Колев в боевете за Добруджа през Първата световна война припомня от днес паметна плоча върху фасадата на дома му на столичната улица Узунджовска. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Изграждането на паметната плоча е начин да се осмисли мястото му в националната история, сподели скулпторът Иван Тотев.
2: Моя авторов почерк беше също така моята форма на съпротива срещу тази безлична мазна естетика, която, за съжаление, почва да ни наводнява вече в годините, в които няма художествени съвети, няма филтри за тези неща, една умерено овладяна експресия, има един конструктивен подход при третирането на пластиката и образа.
1: През 1916 година Иван Колев командва българската конница в сраженията срещу румънските и руските войски. Въпреки военните си успехи, името му дълго остава слабо познато в широк мащаб. Една от причините е сложният исторически контекст. България воюва срещу Русия, която десетилетия по-рано е участвала в освобождението на страната от османска власт. Този сблъсък поставя въпроса как се помнят неудобните страници от националната история. Още за тях разказа скулпторът Иван Тотев.
2: Трябва да признаем, че русофилията ни гърди пред здравия разум на България, пред морала и пред историческата истина. И ние виждаме русофилията как мутира в първите години след възстановяване на българската държавност, след османския период. Фигурата на генерал Калев е до такава степен потискана, че в момента е много трудно да не бъде политизиран този въпрос.
1: Паметната плоча цели да припомни ролята на генерала и да върне вниманието към събитията, в които той участва. За новините Александра Георгиева.
0: Колективна монография за резултатите от спасителните археологически разкопки на могилен некропол в местността Богошина край новозагорското село Прохорово беше представена по време на международната научна конференция, посветена на 100-годишнината на историческия музей в Нова Загора. Изданието показва, че некропол

0: най-известните и уважавани в цял свят съвременни руски балетристи и публицисти. Неговото семейство е подложено на репресии от страна на Кремъл заради критиките на писателя към управлението на президента Путин. Авторът разбива стереотипа, руският писател може да твори само в Русия и от 30 години пише романите и есетата си в Швейцария. Много от тях са отличени с престижни награди като Руския букър и Голямата книга, като произведенията му са преведени на над 30 езика, включително и български. В моите есета за руската литература Михаил Шишкин се задълбочава в историята на руската литература, за да я погледне през призмата на катастрофата на съвременна Русия, разказа Тони Николов.
1: Това, което можем да кажем, че книгата «Моите есета за руска литература» е не просто голям разговор за голямата руска литература, тя е разговор за настоящето. И ако Шишкин се обръща към големите руски писатели, то е защото в мигове като този, казва той, и го пише вътре категорично, ние трябва да се обърнем, да разберем откъде сме тръгнали и какво се случва. Изведнъж се оказва, че през прочитите на Пушкин, на Толстой, на Достоевски, разбира се, най-вече на Гогол, но и по-съвременни автори на Обломов, например като Дмитрий Шаров, изведнъж можем да видим много от проблемите на руската участ и той ги формулира така, това е голямата битка между несвободата и свободата.
0: През последните години писателят работи активно за обединение на свободната руска култура срещу политическия режим. За новините Калина Колева.
2: Националната художествена академия отбелязва 130-та си годишнина с академично тържество от 18 часа в Централния военен клуб и две изложби. Честването е под патронажа на Министерството на образованието и науката, а медийни партньори са Българската телеграфна агенция и Българското национално радио, информира репортерът Андрей Борисов.
3: Академичното тържество ще представи историята и съвременното развитие на Националната художествена академия чрез три тематични разговора с участието на представители на културни и обществени институции, преподаватели и личности, свързани с художественото образование и изкуството. Водещ на събитието ще бъде журналистът Димитър Стоянович. Музикалната програма е с участието на академичен хор Света Параскева към академията и музикантите Александър и Константин Владигерови и Стоил Иванов. Изложба, посветена на годишнината, ще бъде открита в 16 часа в галерия Академия на улица Шипка 1. Тя се казва в чест на Академията и представя произведения на 12 автори, представители на академичната общност, на партньорски академии и университети в чужбина. От днес до 27 октомври пък в галерията на открито на столичната община в градина Кристал ще бъде представена документалната изложба «Фотографско пътешествие», която проследява историята на Националната художествена академия, нейните преподаватели, студенти, сгради и събития през различните периоди от развитието ѝ. Основана през 1896 година като държавно рисувално училище, Националната художествена академия осъществява възрожденската идея за създаване на българско училище по изкуства, пишат от висшето училище. И допълват, че през своите 130 години академията има съществен принос за развитието на художественото образование, за утвърждаването на професионалния статут на художника и за формирането на културната среда в страната. За новините Андрей Борисов.
2: Пътеписната изложба «Живопис. Всичко започва от тук». На Вихра Григорова се открива тази вечер в галерия Възраждане в Пловдив. Експозицията е вдъхновена от пътуването и в Горна Месопотамия, Югоизточна Турция, с древните и светилища, манастири и исторически паметници. В 22 платна художничката изразява емоциите от това пътешествие. Още от Деси Маркова.
4: Изложбата е плод на сбъдната мечта на Вихра Григорова да посети точно територията на Горна Месопотамия.
5: Тя се казва «Всичко започва от тук», защото местата, на които бях и някои от тях специално, са всъщност люлката на човешката цивилизация въобще на цялата планета. Там е най-старото светилище, направено от хора, които почитат мъртвите си, да се помолят на боговете си 12 000 години. Няма начин човек, който и е грамотен в тая област, да не се възхити от факта, че пътува във времето. Това не се случва на всеки човек. Пътуване във времето, и то не е от вчера, от завчера. Пътуване хилядолетия назад. Неща, които си чувал, чел, поразгледал някоя картинка и след това ти си там и ти си част от него.
4: 12 дни Вихра Григорова събира образи.
5: Рисувала съм, като се започне от Гюбеклите Пепак, се връщам, където са светилищни сгради каменни. Минаваме през Древния Рим, защото там е пътя на Куприната. Минаваме през ранното християнство, древната арменска столица Ани, която всъщност е на турска територия в момента, точно на

0: границата. Едновременно с това Немрут, та прочута гробница.
1: От Пловдив, Деси Маркова. Припомняме ви поканата на Националното радио за наградите Teen Time. Ако си от 12 до 19 години и си имаш кауза, включи се до 1 ноември, а условията са на сайта. Така завършват новините на програма Христо Ботев, на датата на която през 1944 година жителите на Охрид, тогава под нацистска окупация, рискуват живота си и събират откуп от личните си златни ценности и църковни реликви, за да не предадат на германските войски и да спасят от разстрел повече от 20 избягали български военнопленници. Добра да е вечерта ви!

програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?

Малко след 5 следобед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьора Кристина Релевска, редактора е Надя Танасова, а музиката избира Цвети Бахариева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Добър ден! Има неща, които времето отнася. Има и други, които то сякаш прибира някъде дълбоко в нас, за да ги носим със себе си. Понякога без да го съзнаваме. Мирис, гласът на близък човек, стая от детството, улица, по която отдавна не сме минавали. Паметта не е архив, в който всичко стои подредено и чака да бъде извадено. Тя е живо пространство, в което миналото непрекъснато се променя. Среща се с настоящето и понякога ни връща към хората, които сме били. Но какво всъщност помним? Самото събитие или чувството, което то оставило в нас? Доколко спомените ни принадлежат единствено на нас и доколко в тях живеят историите на нашите родители, баби и дядовци, на хората, които са били тук преди нас? Можем ли да наследим не само семейните истории, но и страховете, тъгата, мълчанията? И какво се случва, когато се опитаме да превърнем всичко това в театър? Днес ще говорим за времето, което носим в себе си. За паметта като убежище, но и като територия, в която не винаги ни е лесно да се завърнем. За детството, загубата, съпричастността и онова особено усещане, че чуждата история може да се окаже и наша. Поводът е спектакълът «Физика на тъгата» на Народния театър Иван Вазов, вдъхновен от едноимения роман на Георги Господинов. Книга, в която личното и колективното, миналото и настоящето, споменът и въображението се преплитат в опит да бъде разбрана не само тъгата, но и самата човешка природа. Мои гости ще са актрисите Анета Иванова, Василена Винченцо и Дарина Радева, част от трупата на Народния театър и участнички в спектакъла. Как се играе паметта? Как се изгражда сценичен свят от фрагменти, асоциации и истории, които сякаш нямат начало и край? И може ли театърът да ни помогне да погледнем по друг начин към собственото си минало? Не за да го променим, а за да разберем по-добре кои сме днес. В какво се случва, говорим всъщност за физиката на спомена. Преди това обаче думата има музиката.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Те Джон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността

0: проекта и необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Какво се случва?
2: Какво остава от времето, в което сме израснали, в предметите, в историите, на близките ни, в онова, което помним и в онова, което сме забравили? В Физика на тъгата на Георги Господинов споменът е едновременно личен лабиринт и път към другия. А в спектакъла на Народния театър, режисиран от Ярней Лоренци, ясно се вижда как детството е особено състояние на чувствителност към света, а способността да преживяваме чуждата болка като своя се превръща в начин да разберем другия. За физиката на спомена, за времето, което носим в себе си, за семейните истории, историческите пластове и митологичните образи. В какво се случва днес разговаряме с актрисите Анета Иванова, Василена Винченцо и Дарина Радева от трупата на Народния театър. Здравейте, момичета!
3: Здравей! Здравей.
2: Така, бързам да кажа, че ще си говорим на ти, защото смятам, че е по-приятно за нас, следователно и за нашите слушатели, и че имах възможността да ви гледам в Физика на тъгата и съм много щастлива от този факт, макар и емоциите да бяха всевъзможни, а мисля, че това е най-хубавото, което човек може да преживее. И знаете ли, мисля си през цялото време, сигурно има хиляди начини, от които да започнем този разговор, но имайки предвид какво се случва на сцената и как вие се разголвате и се раздавате и това как се приема от хората, чудя се, какво мислите всъщност, от какво сме създадени ние хората?
4: Добро утро! Това е въпрос.
2: Ами да, защото така като ви гледах и съпреживявах, много неща има в нас. То са спомени, то са лабиринти, то са болки, то са тъги, то са травми, то са радости. Толкова много хора има в нас всъщност, които познаваме и въобще не познаваме. Та вие как ги виждате нещата? Която иска да започне?
5: Ти много добре го каза. Ти описа абсолютно всичко, от което ние хората сме създадени. Но според мен това, което ни обединява, да, всеки е преживял някаква травма, някаква болка, тъга, огромна радост, но както Ярней ни беше казал, всеки е преживял нещо различно, но самото чувство е едно и също при всеки. И затова, когато ние разказваме нашите травми или нашата първа смъртна сцена, не е само ние да сме го преживяли, но хората се припознават, защото и те са го изпитали, и те са го преживяли дори и на друга възраст да са били. Но отключваме в тях точно спомена за нещо, което ни обединява. Болката, макар и различна, е човешка при всеки и тя ни обединява. Поне аз така го виждам. Не знам, колежки, вие.
6: Ами не, ние колкото и да искаме да се разграничаваме и да сме някакви, нали, егоцентрични индивидуалности, каквото и да правиш си част от някаква обща история, митология дори. И колкото и да се разграничаваш и да се опитваш да бягаш дори от родителите си, от семейството си, от всички тези неща, то те застига в един момент и това къде си роден, кога си роден също, защото и това е тема в представлението, преди че, нали, участваме хора от 25 до 70. Мисля, че и тук вече по-в частност в представлението, някакси ние сме направени от хората, които са около нас в този конкретен случай, защото се създава някакво много интимно пространство, което си е някакъв наш си свят на тези 14 човека плюс екипа, естествено, който без него няма къде да ходим. Та, конкретно това, което хората виждат като дойдат е, да, нашите лични уж неща, но те са толкова вкарани в някаква драматургична структура, че то си е някаква наша си митология, в която всеки е точно където трябва да бъде.
2: Не е случайно, че докато ви гледаме и слушаме историите ви и навлизаме в тази физика на тъгата на Георги Господинов, която е толкова универсална, всъщност, поне аз така го усетих, докато ви слушаме вас и възприемаме всичко това, което казвате, ние сме на друго място. Аз бях при бабите си, при близки, които са починали или пък не са, но сме имали истории с тях, преживели сме нашите си моменти, нашите си болки и това е пак някаква форма, най-вероятно, на шизофрения, но тази доброволната и много приятната, защото ми се струва, че понякога наистина имаме огромна нужда и да се разплачем и да преживеем нещо, дори то да се повтаря, защото предполагам, че вие всеки път, когато излезете на сцена с този спектакъл, вие всеки път ще изживявате това, за което говорите, макар и в театъра всичко да се случва тук и сега, все пак се връщате към един конкретен момент, който събужда във вас нещо.
7: Знаете ли, много интересно в нашата професия това, че ние всеки ден по няколко пъти минаваме през тези истории. И колко

0: колкото те и да са твои, или колкото и те да са трогателни, и колкото и те да са въздействащи, в един момент те биха могли да прекрачат в някаква рутина. Мисля, че това е голямата актьорска провокация за нас. И въпреки това, нещо, което аз открих за себе си и за моите колеги, абсолютно по друг начин ги видях, беше това, че естествено с помощта на режисьора, иначе това нямаше да бъде възможно. Това, че минавайки през една и съща история, ти някакси не влизаш същия в нея. И по-важното, не излизаш и такъв, какъвто си влязал. И това няма как да не се усети долу. Да не говорим, че голямата тема на романа е емпатията. Голямото изречение на романа е аз сме. Вътре в самия романа и в нашия спектакъл има един текст, където автора започва да се раземпатира и как обитава вътрешните си стаи в себе си, най-често седи в детската. Казва на колко е години, но да не забравяме годините на дядо му, на една муха и така нататък, че ние някакси съдържаме всичко в себе си, защото човека не е или. Може би това също е нещо, което мен ме вълнува. Че човека не е лош или добър и че човека не е смешен или много драматичен, а човека е и това. Другото, поради което според мен това се случва, че някакси ти може си направиш някакъв детокс на тялото, нали? Така е, може да спреш да пушиш, може да спреш да пиеш алкохол, може да минеш на някаква диета, но ти не можеш да си направиш детокс на това, което си видял и това, което си преживял. То остава там, независимо от това как си реши да продължиш напред.
1: Идеята за тази емпатия ми се струва, че точно тя ни кара да можем да почувстваме неща, които не се ни си случили. Защото много често, когато преживяваме каквото и да било в нашия живот, всеки се опира до това какъв опит имаш в живота, на колко си години, дали на тези години въобще ти знаеш какво съм преживяла, защото аз съм преминала през това, а всъщност нищо от това няма значение, защото реално отново казваме аз сме и всичко това е вътре в нас и явно това са някакви бутони, не знам вие как си го обяснявате, но са някакви бутони, които се натискат и се събуждат точно тогава, когато сме с другия. Независимо дали е физически или не, тогава нещо се случва. Тогава ние наистина сме толкова много хора в нас и сме изтъкани от противоречия, точно защото сме и е толкова трудно да се опише. Затова и ви попитах от какво сме направени ние хората, защото е страшна амалгама от милион неща и затова и може би сме толкова чупливи. И е толкова хубаво, че сме чупливи, но устойчиви. Да. Поредния парадокс. Сега този процес с Ярней със сигурност е бил много различен за вас. Каквото и да означава това също, защото и това има много значение. Но как влязохте в него и как живеете сега? Защото това си е начин на живот вече.
0: Аз работя за втори път с него.
1: Да, Орфей отново.
0: Да, имах някакви очаквания около това как протичат репетициите, как той умее да те подмами, да си помислиш, че ти си измислил нещо много яко, пък то си е <мило. laughs> Както за целия спектакъл. Но нещо, което може би този път се отличава от предния с него, а не просто самия Ярней от другите режисьори, е това, че това са негови думи, че самия той не беше в този смисъл подготвен за това какво, как ще бъде. И ние някакси всичките бяхме съавтори на това. Да не говорим, че той самия каза, че предвид стилистиката и жанра, в който той работи своя собствен, че досега не е правил такъв спектакъл, в който толкова много да се навлиза в реалното лично пространство на артиста. Той каза, когато пътувах към София, бях със свалени карти и не знаех какво ще правя, защото знаех, че завися единствено и само от вас, в смисъл от нас артистите. И той каза, и да, бях готов за пълен провал и да се прибера.
1: Да. Но накрая падна на колене. Да, накрая това се получи. Дарина, ти не си работила с него. Това ти е първия.
2: Не съм работила и много добре си спомням кастинга. Кастинга беше да си изберем парче от книгата, да го прочетем. Това беше първият етап. После почнаха едни, не знам при вас как е било, но едни експерименти, какво си представяш. Има две винени чаши и една смачкана салфетка на масата. Разкажи историята, какво се е случило. По едната винена чаша има червило. Много интересен кастинг, но си спомням, че аз бях с Пръския в Джукелова тогава и тя ме разплака, беше написала нещо много силно. И аз като ревнах и като не можах нищо да направя, този човек е

0: един път не ме погледна, Ярней. Един път не направи очен контакт с мен. Аз постоянно ревах и си казах, край аз. Нямам никакъв шанс. Той нищо не видя от мен. Нищо не видя. Но той беше казал, че той е почувствал. За него нямало значение какво ще кажа или какво ще направя. Той е почувствал, което мен така малко ми вдъхна надежда. Иначе аз много се страхувах от процеса, защото си спомням първия ден на репетицията. Беше ни събрал в кръг и всички си написахме на един бял лист кога сме родени и залепихме всичките бели листове по стената. И каза, че тук ще говорим единствено и само за себе си. Аз много не обичам да говоря за себе си и много не обичам да си разказвам личните истории. Аз се наложи точно това да направя. И наистина в мен имаше една борба всяка сутрин да ставам и да разкривам малко по малко. Но сега въобще не съжалявам. Излязох различно от този процес. Благодарна съм на всичко. Благодарна съм на всичките разменени истории и думи. По-различна съм, как да го кажа. Ние в тези 4 часа на това представление общо всички разказваме около колко? 15 истории, например. За мен представлението не е 4 часа, за мен е около 15 часа. Защото по време на тези репетиции ние разказахме общо около 150 истории, сигурно. И за мен цялото представление е много по-голямо в сърцето ми и в главата ми.
1: И така, определено е много личен процес и някаква среща със самия себе си, обаче в същото време това себе си пак сте всички. Много е странно, но много истинско и приятно странно. Анета, ти и на сцената казваш как си искала да пееш и да танцуваш и това и онова и да играеш, и ако може нещо да
2: убеди. Много алчен човек.
1: Да, искам всичко, искам всичко. Ама всички искаме всичко, някои просто не си го признават, но ето ти
2: аз дори на всичко, си искам казвам. Всичко, казвам го тук в ефир. Ме ми се и получава, бе.
1: Да
2: исках, като разбрах, че Ярней ще идва пак да поставя и си бях казала това, аз го искам. И то ще стане и голямо манифестиране пада, но то не може само манифестиране, трябва и късмет и работа малко. Тъмо кастинг на кратко, да са живи и здрави Константин Еленков, Веселин Мезеклиев, че отидоха в други групи. Единия по една причина, другия по другата. Аз имах личен персонален кастинг дълъг час и нещо, благодарение на тях. След този час и нещо, аз си казах, добре, то ако не ме вземе, просто аз изобщо не му трябвам и той не ме харесва. Но не мога да кажа, нямах време, колегите иззеха пространство и аз нямаше. Не, аз имах час и нещо, така време да покажа какво мога, какво не мога, всичко. И много бях щастлива. И също, само да добавя, защото те и двете казаха много важни и основни неща. Най-вече срещата, не само с Ярней, защото това е толкова аз сме процес. Възможността, нали, само няколко години след като съм влязла в трупата на театъра да работя с тези хора всичките. И толкова лично да влезем и да станем толкова близки, не по фамилиарен някакъв и глупав начин, а толкова открити и отворени, е някакво много особено нещо. И като видиш някой от тези колеги по коридора, нещо, като се погледнете, знаете нещо, което другите не знаят.
1: Сено си сме заедно в казармата.
2: Да, нали, някакси то малко такова към култ отива да бие. Но е много ценна тази среща, защото а ние дори нямаме сцени заедно.
1: Да.
2: Това е най-смешното. Защото в други процеси трябва да имаш сцена с някого, че да се сближиш с него, да се усетите, докато тук всеки е сам за себе си уж.
1: Но ние имаме цяло представление заедно, разбираш.
2: Да, цялото това пространство, което се е отворило и всеки е много благодарен на отсрещния, че е допуснал другия толкова близо, защото това са толкова съкровени неща за някого, болезнени, за други, дори тайни. Е много особено. И знам, че следващ път, когато ние сега с Василена ще работим заедно и с част от другите колеги от физика на тъгата, ще продължим, нали, да си носим това преживяване в следващ процес, което е страшно ценно и аз знам, че, нали, не че на другите колеги нямам доверие, но имам едни човека, с които сме изградили на някаква много специална връзка покрай този процес, което е
1: велико.
3: Да, велико.
1: Искам да ви кажа, че имаш един момент, в който се чувствах като сякаш съм влязла на психотерапия и се очаква сега от мен да кажа, аз съм Таня Димова и съм и не го казвам с лошо, даже напротив, защото в един момент разбирам, че аз съм в личния живот на толкова много хора и имам отговорност. И то е да слушам и да преживявам. И някак сякаш и аз бях там и аз съм ви казала нещо, защото вие толкова умело, защото в крайна сметка сте професионалисти и макар и да разказвате вашите истории, все пак сме на представление на

някакъв спектакъл, който то не знам каква е формата, не мога да го обясня. Но толкова умело успявате някак да ловите емоцията в залата и да предизвикате това, което се случи, защото, да кажем, на нашите слушатели, имаше плач, истински, искрен плач, който се случва тогава, когато човек наистина усети, че или губи, или е на път да загуби нещо много лично, защото съм убедена, че хората, които чух да плачат, те преживяха смърт, болка, радост, пречистване. Може би това е едно от най-силните неща, това пречистване, което се случва, защото така действа. 4 часа, въобще няма да коментираме защо е необходимо да бъде 4 часа и всичко останало, което някои хора може би се притесняват, особено във време, в което времето ни е дефицит и вниманието ни също. Има и едни предмети на сцената, които също са много съществени. Точно за тях ще поговорим, но ви предлагам сега тук да чуем малко музика.

0: В какво се случва? Продължаваме да си говорим с Анета Иванова, Василена Винченцо и Дарина Радева. Поводът ни е физика на тъгата, но всъщност някак си говорим въобще за идеята за тъга, за процеса, през който са преминали те и за това какви сме ние. Ние сме, аз сме, както знаете, уважаеми слушатели. И сега тези предмети, по принцип материалното, знаем, не е от такова значение. Обаче, в този спектакъл, в който вие ни допускате отново до живота си, в рамките на антракта, в който можем да разгледаме тези ваши много лични неща, тези предмети вече имат друго значение. Те вече са не просто предмети, те са спомени, те са нещо, до което сте се докосвали вие, вашите близки, нещо, което сте създали или нещо, което някой друг е създал, но то е останало в сърцето ви. И те са ми направо пред очите в момента. Искало ли ви се понякога да можете отново да ги съживите такива, каквито са били тогава? Върнахте ли се тогава, когато те са били вашите най-скъпи неща? Дори Нинтендото.
1: То е много ми скъпо. Аз месеци издирвах зарядно, не се намери зарядно. Та, ще си позволя някой от слушателите, ако притежава зарядно за Nintendo SP или Nintendo DS, много моля.
2: Ще... На служебния вход на Народния театър.
1: На служебния вход на Народен театър. Моля ви.
0: Да, наистина е важно, защото ти ще си там, тогава, когато си играла с него. Давам си сметка, че така действат тези неща. Ти се връщаш там и не само с самото нещо, което държиш в ръцете си. То отново е баба ти, нещо ти е казала в този момент. Да. Някой ти го е взел, защото ти се е скарал, сега правиш това, а трябва да учиш. Нещо друго се случва в момента. Рисуваш, пишеш, ти си някъде в твоя си свят и тогава тези неща са ти много съществени. И са ти най-важните. Те са ти целия свят. Василена най-вероятно и през децата го вижда в момента.
2: Да, наистина. Не, истината е, че Ерней е майстор някакси за достигането до човешката душа. Било то отвътре навън или отвън навътре, какъвто е сега случай. Може би не е зле да обясним за нашите слушатели за това, че по време на антракта на сцената има маси, които са нашите малки лични музеи. Всеки един от актьорите, нали, има своя маса, на която е сложил свои лични предмети, ценности, писания и така нататък. Моята маса е с тапетите от детската ми стая, които бяха мой дневник тогава, и вътре има написани разкошни неща. Например, че съм била в ресторант, където е бил Деян Донков. Това е запечатано на стената и редица други. Но да, определено, това е по-скоро е някаква светла носталгия и нека някакси с много сериозната оговорка, че не става дума за дребен сантимент и игране на струната на приятна вспомните. Мисъл не е да с малко да се върнем и да си, ех, какво време беше. Не, напротив, това време е и то е вътре в нас все още и то няма къде другаде да отиде.
0: Много е ясно, той и Георги Господинов го е казал. Вървим напред към миналото си и то има причина да бъде така. Дарина? Да.
3: Ами аз в първи момент, когато показваме всички стари вещи, които са били по време на различни периоди, и аз се почувствах много излишна в този момент. Защото почнаха да се вадят едни радиа, телефони с шайби и за момент спрях и си казах, Боже, ама...
4: Аз,
3: не, аз съм била в това време. Аз съм била просто

0: съм била на село с баба ми, с дядо ми, с телефоните, с шайба, с радиото, което се слуша на селския двор, докато градината се полива с мъркуча. Първо наистина се почувствах много излишна, но после разбрах, че всъщност те не присъстват в моето детство, аз да съм ги притежавала, но пък пак съм била част от това цялото нещо, така че се почувствах по-добре, когато се спомних всъщност, че са присъствали в моя живот.
1: Ето това е много показателно. Мига, в който се стряскаш, че сякаш те няма, не си част от историята, а всъщност ти си толкова дълбоко в нея и я пишеш постоянно. Ние в момента пишем същата тази история.
2: Сега.
1: Да. Защо ни е толкова трудно обаче според вас да живеем сега? Въпреки всичко, което казваме за миналото, въпреки че то живее в нас, защо не можем да сме сега? Защо понякога толкова изпадаме в това желание да поправяме нещо, да се връщаме някъде, нещо да е различно, а не можем да сме тук? Точно тук и сега и да боли пак да сме тук.
3: Според мен, защото трябва да приемеш, че то е тежко все пак. Нали, цялото това... Този токсичен позитивизъм, нали, той не ти позволява да си сега, защото за да си сега трябва да си кажеш, да, случило ми се това, не ми се е случило, еди кое си. Аз съм такъв и такъв, би било хубаво да не съм такъв, но, уви, такъв съм. И така можеш да присъстваш, ако наистина просто си стиснеш сам ръка и си кажеш, окей, разбрахме се. Но цялото това с назад, нали, цялото това преработване на някакви стари неща, и то пак е, искаш нещо да ги промениш. Ти не можеш да ги промениш. Ти не можеш да се срещнеш с светла им памет близките си и да оправиш някакви неща. Не можеш каквото и да правиш днес да... промениш някакви неща, които са ти отредени пък за напред. Според мен наистина това сега е това, че трябва да се приемем и себе си, и хората около нас, че са такива, каквито са, и когато трябва да го пуснеш, когато трябва да се грижиш за него. И това е много трудно. Много по-лесно е да обвиняваш миналото си по някакъв начин или да разчиташ, че то за напред ще стане по-добре. Да. Нали? Според мен от това идва цялото това нещо.
1: И може би да приемем, че сме с травми още преди да се родим. Защото видимо се получава понякога така идеята за изоставянето. Вие чувствали ли сте се изоставени? Защото в крайна сметка не е само до това да се е случил този акт някога, някъде и да е този, ще го нарека, бруталния, който води до съществените последствия и за който говорим, когато вече е свършен факт. А онова чувство, което някак носим в себе си, то се случва за миг някога, някъде. Може да сме били в училище, може да сме били на детската площадка, може да сме били и тук на работа в момента, но то става вътре в нас и оставя някакви следи. Така го чувствате вие, защото е много съществена и тази линия в спектакъла. Тя отново говори за емпатията.
4: Аз нямам какво да кажа. Имам предвид, че смятам, че това е някаква матрица, която се залага още от наистина детска възраст с изоставянето и с... някакси чувство на несигурност и някакъв, може би, атавистичен страх. И именно тая матрица по-късно ще ти даде решение на момента на изоставяне, когато това се случи. В този смисъл, естествено, че имам, мисля, че всеки един човек някакси през живота си минава през такива моменти на изоставяне, не в прекия смисъл на думата, ами самото усещане за това. Но, слава Богу, моята матрица е такава, че съм успяла по-леко да мина през това, както Анета каза, с приемане. И да нямам такова сетиво.
3: Но и важното е, нали, тук то изобщо го формулираме като чувство за. Това не значи, нали, че не значи, нали, буквално. Естествено, че всеки, тук е и до характер и такова, но има си меланхолични хора, които си се чувстват без да са изоставени много често, нали. Естествено, че всеки има такива моменти, дали вече те са обективно, но за чувството всеки си се чувства по всякакви начини и мисля, че това е много хубаво нещо. То си е до интерпретация. Аз съм се чувствала изоставена веднъж, до сълзи, изоставена в истерия, докато майка ми пушеше цигара на балкона. Но аз спазвах това, че не се излиза на балкона, защото на балкона е опасно и аз не я виждам. И аз бях, това е, ми е спомен за някакво жестоко... Аз съм изоставена за винаги край. Това са 5 минути, които за мен децата, са час и половина, в които аз съм сама в цялата вселена. Но това не е... Майка ми не ме е изоставена. Така че, но аз субективно съм го преживяла като някакво... Още го помня, нали? Бая години по-късно. Тя, разбира се, не го помни, защото не ме е изоставила жената, нали? Изпушила една цигара на балкона. Но точно това е, че то е чувство за, а не, слава Богу, буквално изоставяне. Но мисля, че и всеки се препознава в това.
1: Именно защото е чувство за и е спомен за. Защото и спомен...

историите понякога не са това, което ние разказваме, да, или това, което реално се е случило. Това е това, което ние сме усетили, това, което ние сме разбрали от цялото нещо и начина, по който го виждаме с времето. И винаги остава едно и също нещо. Според мен, затова и Ерней така е подходил към вас. Той се е базирал на усещанията, защото ние живеем по тях. По тях се водим. Всичко е това. Това усещане е за чувство, за спомен, за миг, за... В крайна сметка, аз сме е точно защото е всичко това. Предлагам ви тук да чуем още малко музика, след което ще преминем към заключителната ни част.

0: Уважаеми слушатели, в какво се случва? Продължаваме да говорим за физика на тъгата и физика на спомена по някакъв начин. В студиото са Дарина Радева, Василена Винченцо и Анета Иванова. Те играят в този спектакъл, който аз пак казвам, не мога да го почувствам като спектакъл, а като нещо много по-голямо и лично и общо. И е хубаво всеки да си премине през това. Момичета, в крайна сметка, всичко това, което се преживява на сцената и извън нея, има един момент, в който се говори за исторически аспект на нещата. И то отново ми изглежда като да е момент, в който нещо много тежко се случва някъде на някого, обаче винаги ни обхваща и нас. И може би е хубаво да заговорим и за това, защото и в момента се случват такива неща. Някъде на някого, но те са много пряко свързани с нас, независимо дали сме някой, който се целува на пейката и в този момент се води война на друго място. Всичко това остава в нас. Вие тези моменти как ги преживяхте? Защото дори да не се говорят, те се случват.
1: Може да ви прочета на Борис Христов?
0: Заповядай.
1: Един стих от неговото лъжете стихотворение нощем, да. Лъжете, който е седнал до твоето рамо, да скърби за човека от другия край на земята, а не иска да знае, че в близката улица двама жестоко се бъхтят и ножа е вече в ребрата.
0: Да, мисля, че това каза всичко.
2: Да.
0: Ето така се получава.
1: Ами да, но от друга страна, смятам пък, че едва ли има някаква формула, която ти да следваш и едновременно да си много емпатичен, едновременно да се съхраниш себе си и да си сега тук. И още
2: точно,
1: всичкото бъдеще пожелателност,
2: да,
1: дето си говорим. Да. То именно, ако се замислиш за тия неща, може би това най-много ще те извади от всичко, в което ти би трябвало да бъдеш. Мислих си за днешното интервю, кое е най-важното да чуят нашите слушатели.
0: И което?
1: Мисля, че ако те не са гледали спектакъл на Йерна и Лоренци, аз мога си оставя главата е тук до микрофона, че те никога не са гледали такъв театър. И за това си струва да дойдете да видите. Сега, следващата дата е на 29 октомври, обаче ние сме продадени до края на годината.
2: Да, декември имаме две дати. Също са
1: да.
2: Продадени.
1: Следете програмата на Народния театър. Би трябвало скоро време да излезе януарската. Елате да гледате физика на тъгата, защото никога не сте виждали такова нещо. Сега няма билети, но има билети за Орфей, което също е спектакъл на... Е, не
2: е
1: ли така?
2: Така е.
1: Което също е спектакъл на същия режисьор, който е голяма в момента, европейска театрална звезда, пак ще му кажа името Йерна и Лоренци, на 31 октомври в Народен театър Иван Вазов.
0: Уважаеми слушатели, обаче, каквото и да правите, не се подготвите. Просто
1: да,
0: отидете
1: да.
0: Чисти и отворени за това, което предстои да ви се случи, защото то не се побира в думи, в рамки и в нищо от това, което можем да ви кажем, защото говорим превъзбудено и с ентусиазъм, защото всичко това, което се случва, пак казвам, много лично. Затова отворете душите си и отидете да ви се случи неслучващото се иначе.
2: Да. Както аз казвам, това е един експеримент за душата.
1: Да, да.
2: Нищо повече няма да кажа.
1: Ето, може би към слушателите също така, преди да премиерата, когато трябваше да влязат почти 800 човека в залата, Йерна ни беше събрал и ни каза да дадем това, което имаме. Не повече и не по-малко. Така че вие, драги слушатели и потенциални наши зрители, елате с това, което имате. Не повече и не по-малко.
0: Много точно казано. В крайна сметка и от това, което преди това споменахме, ние не можем да оправим света. Ние себе си не можем да оправим. Не можем нито

0: да влезем в ума и сърцето на човека в съседната градинка и да променим това, което се случва, нито на хиляди километри от нас. Затова пък наистина можем да се погрижим за себе си, защото ако отново стигнем до извода, че аз сме, грижейки се за себе си, се грижим и за другите.
1: Така е, да.
0: Така че това са много ценни уроци, които е хубаво да си взимаме с времето и да си ги припомняме, защото ние както ги научаваме, така и ги забравяме. Предполагам, ще се съгласите, че нищо не се случва за първи път. Дори и да е първото нещо, което чувствате.
1: Абсолютно. Може би знаете ли какво забравихме да кажем? Извинете, че така посредно нищо се сещам. Не, че ние имахме автор със себе си по време на процеса.
0: Да.
1: Защото много често се случва да репетираш автор, който го няма вече. Автор, който живее на другия край на света. А ние имахме до себе си Георги Господинов почти на всяка една репетиция, който ни говори на български и ние живеем в едно и също време и сме работили заедно.
2: Да.
1: Представете ли си тази работа? И вие можете да го видите, драги слушатели, този спектакъл.
2: И то на 15-та година от книгата, откакто е издал физиката на тъгата.
0: Да. Отново световен автор, държа да подчертая,
1: дума да не става.
0: Говори на български и във вашето време, да, обаче преминавате във всички времена. И за финал на нашия разговор, защото мен продължава да ме занимава тази идея и за времето. Тя и Георги го занимава и слава Богу, че е така, за да можем да си обясняваме и задаваме въпроси все повече. Вие как го разбирате това време и всъщност тук ли сте сега в момента или все по-често усещате, че наистина живеете някъде другаде в друго време, че принадлежите на него? Успявате ли да балансирате в тази идея за нелинейност? И хубаво ли е, че всъщност е така? То отново се върти около идеята за аз, сме и всичко това, което съчетаваме, но все пак най-ценният ни ресурс е именно времето. А спектакъла, колкото и да говори за всичко останало и особено за тази емпатия, много говори за времето. И то точно за нашето време. Не случайно се отброява.
2: Ами, аз само мога да кажа, че си направиха много интересен експеримент с публиката. През цялото време, самото време беше на екран. И много хора ми бяха казали, че да, часовника е там, 4 часа. Никой не го е поглеждал. И някакси, когато имаш времето пред себе си, ти не искаш да знаеш. Аз не съм открила още формулата за времето, така че не мога да отговоря на този въпрос. Не знам.
1: Аз си мисля, че някакси човек трябва да знае, че не може цялото му живеене да премине в някакъв кайрос. Че някакси хроносът е повече. Но живейки в този хронос, в това тиктакане на камертона, настроен на 60 секунди, да не забравяме, че има и кайрос.
0: Анета.
3: Аз за времето вече съм много объркана. То тече все по-бързо и по-бързо. И това, че слава Богу, то през нас не тече линейно, а можеш да свърнеш от време на време на някъде, ми върши чудна работа. Защото иначе аз не мога да... Ние си говорим, нали, да си тук сега. Аз съм така търча, нали, кога започнахме тия репетиции, кога сега сме тук при теб и си говорим, вече премиерата е минала. Аз от времето вече нищо не разбирам. И много хубаво си ходя в някакви, цитирам, Господинов странични коридори, защото иначе то просто...
1: Аз не знам дали това е сега проблем на времето, в което ние живеем, на датата, деня, годината и така нататък, или е проблем на нашето порастване. Имам предвид, не знам дали
3: не знам,
1: 2026 година тече по-бързо времето или на 35 времето тече
3: възможно
1: по-бързо.
3: Възможно е. Не знам.
2: Много е сложна формулата.
3: Аз за времето мога да кажа, формулата ми е, че аз за всеки един ден имам нужда от още един ден.
2: Да.
3: Някак си, за да разбера какво е станало в този ден.
2: Ден между събота и неделя.
1: Може би пък е по-добре, че го няма.
3: Не, по-добре е. Но ето, примерно това за времето, аз не разбирам някой като каже скучно ми е. Аз не мога да смогна на всичко, нали, което се случва, дори на ден без никакви събития. Аз пак точно ще си кажа, ето, нищо не се случва и то беше, то е минало.
1: Истината част. Малко може би завиждам на хората, дето им е скучно.
3: Аз просто не мога да си го обясня. Така ми върви,
1: светла,
3: че...
1: Завист.
0: Да. Имаш нужда времето да спре за малко, поне да имаш усещането за това,
1: не,
0: че не изпускаш нещо.
1: Да нямам гузна съвест за това, че нищо не правя. Но това е проблем вече на времето 26, а не на времето 35 години.
2: Ярней Лоренти беше казал, спомнете си какво сте правили един следобед, когато нищо не сте правили.
1: Да.
2: И когато сте потънали в скука. И той искаше да усети миризмата и усещането и звуците на точно този един скучен следобед.
0: Да, ами да си го спомним. Ти, Дарина, си на 25, имаш много да си спомняш и да преживяваш, но това е толкова хубаво, защото интересно след 10 години дали ще мислиш като Василена или напротив, защото понякога си

0: и до човека. И наистина отново опираме до усещането. Дори и времето е въпрос на усещане. Много ви благодаря за този разговор. Искрено желая успех на физика на тъгата, защото си заслужава да ви се случват и на вас такива неща, не само на нас, зрителите. Дарина Радева, Василена Винченцо и Анета Иванова бяха наши гости, от целия екип и от мен, Таня Димова. Приятна вечер!
1: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
8: Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втори ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения, доста пострадал човек успя да получи живото за спасяваща помощ. Виждайки това, водачите на правилно паркираните автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение, дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 октомври, вторник. Акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Поне 10 души остават в неизвестност след поредните нападения над търговски кораби в близост до българските териториални води, предприети тази нощ. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който по последна информация на българските власти е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла, след като е бил поразен от 3 дрона. Плавателният съд се е движил под флага на Гвинея Бисао без товар от Алжир към румънското дунавско пристанище Браила. Сигналът за атаката срещу него е бил подаден малко след 1 часа след полунощ. В отговор към района на бедствието са били изпратени 2 хеликоптера Кугър от базата в Крумово. Българските официални лица дадоха противоречиви данни за броя на оцелелите и изчезналите. Според Министерството на отбраната спасените моряци са 6-ма, а според транспортното ведомство 5-ма. Изчезналите са съответно 10 или 11. Втори кораб, по данни на Военното ни министерство, е подал сигнал за помощ в 1 часа и 28 минути. Челси 3, който плавал също празен под малтийски флаг от турското пристанище Гиресун до молдовското Джурджулещ, е бил атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всички моряци на борда са били спасени, съобщи главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
0: Командирът на граничния полицейски катер 514 инспектори

0: 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военномедицинската академия. Те са без опасност за живота. Ето какво разказаха някои от моряците за атаката.
1: Гидро.
2: Придро на параход попала.
1: Не, водяные.
3: Пожар?
1: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Параход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси и безпилотни системи за защита на крайбрежието ни. Това съобщи в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Това е от една страна. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси. Необходимо да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води.
0: Президентът Иляна Йотова осъди остро, цитирам, поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставка са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море в военна зона. Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, се казва в изявлението на държавния глава. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, заяви от своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова. България се въздържа от осъждане на Русия за атаките край българското крайбрежие. Пред руския посланик Елеонора Митрофанова, премиерът Румен Радев подчерта, че подобни атаки са абсолютно недопустими. Българските власти продължават разследването заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО, съобщиха от правителството. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
5: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
6: Обяви рано сутринта премиерът Румен Радев в рамките на свикания от него съвет по сигурността, като анонсира, че вика за обяснение посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова.
5: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
6: Два часа по-късно премиерът проведе срещата с Митрофанова по повод двете атаки от тази нощ срещу двата търговски плавателни съда в Черно море. С добавката, че няма логика Украина да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова, цитирана от правителствената преслужба, е казала, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море. Тя не е изключила логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Още сутринта Радев обяви и разговорите, проведени по-късно лично от него с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
5: България продължава да иска помощ за разследване на ударите, така че да установим

0: Истина с точност. От коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води? Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: От правителството информираха, че лидерите на Евросъюза и на НАТО са изразили признателно за бързата реакция на страната ни при спасяването на бедстващите моряци. Солидарност по повод атаките срещу търговските кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. По инициатива на България започват разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък в Брюксел. За новините Цветелина Стоянова.
2: Премиерът Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие с Турция за гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам подчертаха, че макар и да не е страна от руско-украинската война, България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на застраховките за търговските кораби и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава и доставките на петрол от рафинерия до рафинерията в Бургас, допълниха от пресслужбата на Министерския съвет. НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Това написа в Екс генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонния си разговор с премиера Румен Радев. Черно море се превърна в нов фронт на ескалацията на руската война в Украина. Това е неприемливо, откликна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова отговорните за дроновите атаки край българските брегове да бъдат накарани да си платят. Сводката си за бойните действия срещу Украина тази сутрин от Министерството на отбраната на Руската федерация съобщиха за удари по морски съдове, задействани в доставката на военни товари за украинската армия. Конкретно е споменат само товарен кораб, поразен в Букския лиман на път за пристанището Николаев. За инцидентите край Крапец и Бяла не се съобщава нищо. За първи път, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие през изминалата нощ, руските въоръжени сили не атакуваха енергийни обекти на украинска територия, твърди агенция Reuters. Ударите бяха съсредоточени по транспортни и логистични обекти. Столицата Киев беше бомбардирана без предупреждение от съюзниците. Редакторът Весела Влапкова информира.
3: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. При атаката има жертви, а при друго руско ракетно нападение във втория по големина град Харков са загинали 4 души, а над 40 са били ранени. Най-много пострадали има във висока жилищна сграда. По време на спасителната операция 60-годишната Клара Максименко разказа. Всичко започна да пада върху мен. Стъкла, мазилка, всичко. Когато се свестих, бях заровена под отломките, цялата в кръв и с изгаряния. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати, но президентът Зеленски заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети срещу Киев, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Според украинския президент, Русия продължава да нанася

0: удари по украински енергийни съоръжения и критична инфраструктура, като общо 19 региона са били подложени на такива атаки, след като американският президент обяви енергийно примирие. В това време Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии или енергийния сектор, написа в Телеграм Зеленски. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
1: В парламента представители на управляващата партия признаха, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове. Част от опозицията упрекна властта, че се снишава пред Путин, а друга част поиска спиране на подкрепата на София за Украина. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
2: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
3: Трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
2: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
4: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
2: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
5: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
2: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
6: Миналата седмица на Конститутивния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
2: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
7: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
2: За новините Даниел Инков.
1: От ГЕРБ СДС поискаха извънредно заседание на Народното събрание, на което депутатите да изслушат представители на службите за ситуацията в Черно море. От Прогресивна България също поискаха изслушване на премиера, министри и началници на службите във връзка с атаките. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Днешното парламентарно заседание се провали поради отсъствието на повечето депутати от управляващата Прогресивна България. Липсата на кворум попречи да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията и други служители във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролета се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Репортерът Марта Младенова с подробностите.
8: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100. Повече от предвижданите до сега 3,8% смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка.

0: Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
1: Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства. Продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурора. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
2: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
1: Прокуратурата на Република Северна Македония е внесла искане за налагане на мярка задържане спрямо Ива Михайлова. Българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата. Информацията беше потвърдена за Българското национално радио от адвоката й, Насер Рауфи. В същото време българският посланик в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие заради завръщането и в България и начина, по който тя е била посрещната в София. С подробностите репортерът Мария Филева.
5: Прокуратурата в Кочани е внесла искане до съда за налагане на нова мярка на Ива Михайлова – задържане до края на наказателното производство. До искането се е стигнало, след като вчера тя не се е явила в участъка и не се е подписала, както определено, досегашната и мярка за неотклонение. Пред Хоризонт адвокатът на младата българка Насера Луфи потвърди действията на държавното обвинение. Той очаква да има решение на основния съд в Кочани още утре.
6: Да, поднесено е, да, от прокуратурата е поднесено и това сигурно ќе биде. Се уште нема одлука, има само барање, предлог од прокуратурата. Што тама ќе има брзо, денес или до утре максимум ќе има решение.
5: Ако бъде потвърдено искането на прокуратурата, Ива Михайлова ще бъде обявена първо за общодържавно, след това и за международно издирване, включително през Интерпол, каза адвокатът.
6: Интерпол, международна потерница, за да е доведат овдека, за да се суди.
5: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, стана ясно от думите на адвокат Рауфи. В същото време българският посланник в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие. Той е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането и на високо ниво, представлява провокация, противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения и пряко посегателство върху правната система на страната. В съобщение за срещата се казва още, че, цитирам, националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради делото за катастрофа с един загинал. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов, след като се върна в България. Самата Михайлова и нейният български адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. За новините, Мария Филева.
1: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
7: Добър вечер! Футболистите на Левски обявиха програмата си при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа.

0: Отборът няма да тренира на стадиона на домакините, а треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на Георгия Спарухов утре в 10:30. Заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алиар Агаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Тази вечер има 9 мача от основната схема на Шампионската лига. От 19:45 играят Ланс Спортинг и Сабах Баку, Славия Прага. От 22 часа с Викинг Байер Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Вилиарал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айндховен. Новини извън футбола. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на Клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор съобщиха, че са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха заобщени.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Марияна Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер. През последните часове по-значителни валежи имаше в Югозападна България. В Благоевград бяха измерени 8 литра на квадратен метър за 3 часа, а в Сандански 5. Температурите днес бяха чувствително по-ниски в сравнение с изминалите дни. Най-високите бяха до 15 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони

0: Ана в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. За утрешния ден, 14 октомври, е в сила предупреждение от първа степен, жълт код, за областите в източната половина от страната и Родопите. В повечето от тях за усилване на вятъра от север-северо-исток, а в няколко родопски области и за продължителни валежи, като в област Смолян с понижението на температурите в нощните часове дъждът ще преминава в сняг. В четвъртък облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък отново ще преобладава облачно време на много места с валежи. От север ще проникне още една порция сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в отсечката Масларево-Страхилово поради репатриране на катастрофирал камион, въведен е обходен маршрут. Частично се ограничава движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 105 в посока Кулата поради интензивен трафик. Движението се пренасочва по обходен маршрут на километър 97 по пътен възел Благоевград юг по път 1-1 София Кулата. Един човек е загинал, а други двама са ранени при катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Вакарел. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал около 14.30 часа. В момента трафикът в посока София се регулира от екипи на пътната полиция. Движението е затруднено. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също два участъка на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено в посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София по-етапно е ограничена активната или изплаващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Мерим Тенев и Ангел Григоров.
3: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
4: Естествено.
5: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
3: Бабо, ти вече гласува.
4: А какво очакваше?
3: Хайде да си направим една снимка.
4: Може.

0: Машинното гласуване е лесно на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
5: Програма Христо Ботев.
6: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате надпяване. Слушате надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели! Започва надпяване. Ние сме Юлия Гадерова и Ивайло Маджаров. А вие останете с нас.

0: Това е надпяване. И днес е време за нови предложения в класацията. Преди това да обявим името на победителя в категория инструментална музика за месец септември.
1: Измежду всички любими хора, изпълнени от нашите духови оркестри, вие дадохте път нагоре в класирането на Искърско хоро. Изпълнението е на представителния духов оркестър на Военноморските сили на Република България с диригент Георги Зайранов. Автор на произведението е Дико Илиев и ние с вас ще му се порадваме отново в следващите минути.

0: Както стана ясно, скъпи наши приятели, вие сте с Надпяване, класацията за професионална народна музика на Българското национално радио. През месец октомври сме подбрали за вас произведения, които ще се борят в категория етно и нова музика. Стараем се в Надпяване да обърнем внимание на развитието на народната музика във всичките й измерения. Самото наименование на жанра предразполага към непрестанни творчески търсения и обновяване на неговото звучене от различни смели новатори.
1: Музикантите, експериментиращи в тази насока, обикновено са познавачи на материята и създават интересни и стойностни произведения. Разбира се, имаме и обратните примери и точно тук идва нуждата от вашето мнение, а вие имате възможност да го изразите като слушате и гласувате. Нека не губим повече време и да ви представим нашето първо предложение в категория етно и нова музика.
2: Номер 1.

Организация Багри е създадена през 2011 година от вече завършили ученици от Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. В основата на музиката им е автентичното изворно звучене, обагрено с леки и достъпни за широката публика аранжименти, а за тях най-важното е професионалното отношение към българския фолклор и запазването му в чистия му вид. Диана Василева, Борислав Гълъбов, Деница Христова, Стойо Стоев, Георги Добрев и Велича Ушев. През 2021 година осъществяват един доста интересен музикален проект с Печенката, артистичния псевдоним на Адриана Николова. Тя свири на пиано и пее, а през 2012 година става световен

2021 година осъществяват един доста интересен музикален проект с Печенката, артистичния псевдоним на Адриана Николова. Тя свири на пиано и пее, а през 2012 година става световен шампион по битбокс. В категория етно и нова музика слушаме тяхната «Море леле райне» от Music Elevator 2021.

0: Номер 2.
1: Атазар и Вили Костадинова са творчески тандем, който смело твори в посоката, която се оказва доста вълнуваща за редица почитатели на народната песен. Доказателство за това са десетките съвременни етнопроекти. Нашето второ предложение е именно творческото вдъхновение на Вили Костадинова и Атазар. Слушате «Стига си, Одил Бресине».

0: Номер 3.
1: Проектът китара, глас и контрабас е смесица от елементи от класическата китарна традиция, претворена през джаз музиката и фолклора. Николай Пеев, изключително цветен и различен български китарист и композитор, Анели Андреева, една от най-благите родопски певици, която тук разкрива потенциала си и в поп и джаз пеенето. Контрабасът пък е овладян до съвършенство от Калина Андреева, която композира и концертира в безброй различни музикални стилове. В надпяване през октомври те ни очароват с Везела мома, нека да я чуем сега.

0: Номер 4.
1: На 29 септември Ваня Вакари представи на своите почитатели нов бисер. Песента «Калино Моме» е от архива на композитора Коста Колев. Тя оживява с нов аранжимент, направен от Фабрицио Паризи. Нашето четвърто предложение е изпълнението на Ваня Вакари, която дава за пореден път среща на традиционната ни песенна култура и съвременното звучене.

0: номер 5.
1: Поли Хубавенска е хаус, етно и поп изпълнител, който от години вече записва с добре познати диджеи в Европа и Съединените щати. Дебютът в своята вокална кариера изпълнителката прави заедно с диджей Стан Колев. През 2017-та, заедно с диджей Маскота и диджей Дитракс, Поли издава хита Зайди. През 2019-та прави пък следващия си дебют, като този път се самопродуцира като изпълнител и издава песента Майчинго заедно с виртуозния Теодоси Спасов. Песента е двоезична, вплитаща в себе си, разбира се, и български фолклор, който е неизменна част от нейното творчество. Майчинко е и следващото ни предложение в надпяване за месец октомври.

0: Номер 6.
1: Ако някой от вас сега се присъединява към нашата среща, знайте, че сте с класацията на пяване, а ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Добре познавате гласа на Нина Николина и нейния афинитет към старинните народни песни. Нашето последно предложение е песен, която познавате с гласовете на Павел Сираков, Стефка Саботинова и Тинка Пешева. Вие ще чуете изпълнението за Спала е баба Дора, което е част от концерта Джаз и традиции, осъществен в Пловдив.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вод до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
1: Това бяха предложенията в класацията Natpyavane за месец октомври, драги слушатели, в категория етно и нова музика. С вас се разделяме Юлия Гаддерова.
0: И аз, Ивайло Маджаров.
1: С пожелание за приятна и уютна вечер и останете с програмите на Българското национално радио.
3: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
3: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Вижте ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
7: Ние от вокална група «Радио Деца» към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
8: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
9: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
8: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
9: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

Отзвуча Малишевско хоро в изпълнение на Валери Димчев. До края на нашата среща в Жива вода класация над пяване ще чуете още «Извор вода извираше», песен в изпълнение на Любка Рондова и «Провикна се Тос Мидамян», песен от репертуара на доброжанеца Пламен Димитров.

ще звучат гласовете на момичетата от хор Нуша с ръководител и диригент Нели Андреева. Обработката е на Стевка Кушлева, а песента Златколе. За раздяла ще прозвучи Вара Варвара, изпълнение на кавалджията Теодосий Спасов и, както казват в фолклорната ни традиция, кавалът му свири говори.

пожелания за спокойна вечер се разделяме, драги слушатели. Аз съм Ивайло Маджаров и за мен беше удоволствие да бъдем заедно в минутите посветени на народната музика. Останете с програмата на Българското национално радио.

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас тази вечер от звукорежисьорът Михаил Михайлов и мен Мария Вълчанова. Тази вечер имаме удоволствието да се срещнем с една изключително талантлива и вдъхновена представителка на българското цигулково изпълнителско изкуство, чийто музикален стил съчетава в себе си бляскава виртуозност и художествена зрялост. Това е обичаната със сигурност от българските, но и европейските и световни меломани Лия Петрова, която въпреки своята младост вече е утвърден и ярко изявен артист и космополит в пълния смисъл на думата, не само в изкуството, но и в живота. Само след минути Лия Петрова ще прекрачи прага на нашето студио, а до тогава слушаме

0: В студиото е младата цигуларка и вече утвърден виртуоз на музикалната ни сцена Лия Петрова. Здравейте и добре дошли в ефира на нашето предаване Студио Музика.
1: Здравейте, благодаря.
0: Българската публика отдавна е съпричастна с вашите изяви и успехи на българския и световния концертен подиум и със сигурност меломаните са запознати с по-значимите моменти от творческата ви визитка до момента. Затова преди все пак да надзърнем назад във времето към първите ви стъпки в музиката, ми се иска да положим едно по-нестандартно начало на стандартния ни в подобни случаи разговор и да надникнем в участието ви през 2025 на Прочутия фестивал Променантни концерти на BBC в Лондон и доколкото ми е известно, вие сте всъщност втората българка след професор Стойка Миланова, която има честа да бъде поканена на това събитие. Как дойде поканата оттам и какво е за вас това?
1: За мен това е голяма чест, първото, което трябва да кажа, разбира се. До някаква степен и отговорност, тъй като в крайна сметка излизаш на тази сцена, която е с толкова много традиции, която е следена от общото целия музикален класически свят. Също така е до някаква степен някаква, може би, сбъдната мечта, желание силно. Винаги съм си представила, че може би един ден и на мен ще ми се случи. Много смесени, но все позитивни чувства. Хубавото е, че аз ще имам възможност да свиря, ако мога така да кажа, вторият неофициален химн на англичаните, който е от Вон Уилямс, Ларка Сенг, Динки, стигащата се чучулига на български, изказва пиесата. Това е в чартовете на, в Англия винаги в топ 3 на любимите произведения на англичаните. Така че наистина много позната тяхна музика, която те страшно много обичат. Аз също я обичам. А не знаех, че Стойка Миланова е участвала.
0: Всъщност, реално Стойка Миланова, след това Александрина Милчева и сега сте вие. Наистина гордост.
1: Нил Вендити, тя е млад диригент от Италия с смесена националност. Не знам дали е от Турция с италиански родители или обратното, няма значение. Но тя е така страхотен артист, млада, изгряваща дама на подиума. Аз с оркестра се познавам, тъй като вече бяхме свирали заедно миналата година Нилсен концерта за цигулка и работата ни тогава беше прекрасна. Те са наистина страхотна група музиканти, страшно отворени, много професионални, имат много красив звук, особено пък за тази английска музика. И концерта всъщност е само с английски творби, само с английски композитори, така че голяма чест за мен.
0: А как беше подбрана тази програма английска? Имахте ли възможността сама да изразите свои желания или в случая фестивала си сдава своето?
1: В случая нямах много възможност да избирам, така да се каже. Абсолютно

0: веднага дойде предложението за участие, заедно с предложението за репертуара, и аз го приех, което беше очевидно. Да. Естествено, че човек съвсем интуитивно би искал да избере за такъв тип концерт, въобще събитие с толкова много емоция и до някъде стрес, предполагам. Моите приятели, които са свирили на тази сцена по време на BBC Pro, са ми казали, че наистина едно от най-стресиращите места и моменти в живота им.
1: Каква е причината да бъде нещо? Вие сте музикант с изключително богат опит, свирила сте с BBC Wales, места, на които със сигурност емоциите не са били по-малки. Какво предопределя за един музикант една сцена да бъде по-отговорна, страшна в кавички ще сложа, или нещо, което е различно от стандартното преживяване?
0: Мисля, че за всеки е различно. Може би нещата, които са така валидни за всички, са първо репертуара, дали се чувстваме комфортно с това, което свирим, дали сме го свирили много малко, дали сме близки до тази музика и така. Но от друга страна пък се чувствам много близка до тази музика. Съвсем естествено я усещам и ми е близка по сърце, така че това е позитивно за мен. Да, определено. Мисля, че залата има голямо значение. Помещението, в което свирим, дали не само големината, но самата акустика.
1: Да,
0: абсолютно. Има много неща. Например, Концлагербал в Амстердам е една от най-престижните сцени на света. Логично би трябвало човек да е така, да се вълнува, да е далеко притеснен, когато е на тази сцена, а моя опит показва точно обратното, тъй като залата е толкова невероятна, има толкова хубава атмосфера и звучи страхотно. Публиката също е от значение. Това, което публиката дава като енергия, въпреки че нали, не си говорим преди аз да свири, но даже и след като свира малко от сигур. Но има някаква енергия, която се обменя между, според мен, между музикантите и публиката. И смятам, че особено след COVID, между другото, това нещо за мен стана много важно. И супер силно го усещам. Смятам, че може би, ако може би 50% от значение за един концерт въобще и за музиката е човека, който я слуша и който ти връща някаква, възприема и ти връща някаква енергия.

0: Така звучи полетът на издигащата се чучулига, както е нарекал своята пиеса Ралф Вон Уилямс, една от любимите пиеси на английската публика, както разбрахме от нашата гостенка Лия Петрова, която беше солистка в прозвучалия току-що запис от прочутите променадни концерти от 2025 година в сценично партньорство с музикантите от симфоничния оркестър на BBC Wales под палката на младата и просперираща диригентка от турско-италиански произход Нил Вендити. И говорейки за солови изпълнения с оркестър като цяло, по какво се приличат и по какво различават оркестрите в различните места по света, където сте свирила, по отношение репетиционния процес, предпочитания репертуар и отношението към солист?
1: Определено, както и в отношенията чисто приятелски, човешки, така и в професионалните отношения има хора, с които естествено се разбираме по-добре. Аз вече, може да се каже така, доста време, години наред, имам контакти с оркестри и свира с като солист. Връщам се често на някои места. Така че определено има оркестри, с които естествено се чувствам добре. Ами, задължително трябва да започна с оркестрите в България, тъй като аз съм българка.
0: Това беше другия въпрос, да. Какво е отношението респективно с българските оркестри? Можем ли да ги поставим на именно тази световна сцена?
1: Абсолютно. За мен може да ги поставим, когато говорим за качеството на изпълнение, за качеството на работа. Според мен е много високо на българските музиканти. И аз, това е една от причините, преди която се чувствам много близка до българските оркестри. Другите, че съм израснала с много от музикантите, които свират по тези състави. Репетирахме с симфоничния оркестър на БНЛ. И при първата репетиция, когато пристигнах и видях толкова много хора, които някои от тях са ми приятели, други са ми били учители в музикалното училище София и така нататък, бях много трогната. И това със сигурност има значение, защото по някакъв начин човек се чувства обкръжен от семейство почти и приятели. Има много и оркестри, например, във Франция, тъй като аз често свира там оркестри в Холандия, къде се чувствам много добре също така, в Швейцария. Общо взето, може би, в Европа, тъй като най-много...
0: Но вие имахте скоро опити с азиатските оркестри. Всъщност, то не е наскоро. Вие сте дългогодишен солисти на свийски солисти. Каква е разликата, като прави казахте Европа? Каква е разликата с онзи далечен, така за нас, свят? Какво е тяхното отношение и всъщност... Може би публиката казва, че е доста по-възторжена към такива европейци и млади дами като вас.
1: Зависи за кои страни в Азия говорим. Аз лично съм свирила в Япония най-вече, така че мога да говоря за Япония. Аз съм много възхитена от тяхната култура, въобще като цяло начин им на общуване и съответно на работа. Те имат много развитата способност да слушат и да изслушват хората, когато хората говорят, когато хората имат нещо да кажат. Може би е удачно да споменем, че има много-много високо ниво на дисциплина и разбира се, когато става въпрос за един оркестър от 80 човека, например, нали, това помага. Примерно, забелязвала съм, че много от оркестрантите, когато отивам на репетиция, в залата, където си оставят нещата, имат партитура на пиесите, които свират, защото явно се интересуват, сравняват, разглеждат, нали, учат по този начин. Това е...
0: Не знам,
1: мисля, че навсякъде има любопитни
0: хора. И своите изключения, така е.
1: Но въпросът е наистина дали част от културата,

0: това е, което е специфично в, в Япония, че някак си това е част от ежедневието им, подготовката на много високо ниво, дисциплината всъщност там идва всичко. То не е само в музиката, нали, когато отиш и купиш чай или се влезеш във влака или дори в асансьор и начин, по който хората стоят в асансьор. В смисъл най-елементарни ежедневни неща, това се усеща.
1: Ви споменахте усещането в оркестъра, конкретно с Българско национално радио, като в едно семейство. Тук не мога да не ви задам въпроса. Вие самата произхождате от музикално семейство и двамата ви родители се занимават с музика. Същност обаче, кое наклони везните вие да се занимавате с цигулка? И може ли да се каже, че това е едно продължение на духа на традицията, на семейството? И какво ви даде или какво ви взе това, което се случи с вас в този период на развитието ви?
0: На първи въпрос ще кажа и да, и не, защото разбира се, фактът, че вкъщи има толкова много музика. Баща ми всъщност не беше музикант, но майка ми е пианист, войчо ми е композитор и моята баба винаги, тя не е била музикант, но винаги ми мечтаяла да бъде цигуларка. И е
1: на музикално нещо семейство.
0: Да, абсолютно, абсолютно. И всъщност музика се слуша непрестанно, пеехме, имахме пиано. Това, аз израснах по този начин, така че със сигурност това ме е довело до желанието ми да бъда цигуар. От друга страна, на мен ми забраниха да свира на цигулка, когато бях на 4 години. Може би...
1: Интересно, защо?
0: Защото, както всички знаем, не беше лесно по това време. Не знам сега дали е лесно. Сигурно не е.
1: Не е било лесно.
0: Точно така, но по това време аз съм през 90-те години раждана. Общо взето дори за хляб трябваше да се редим на опашка, доколкото знам. И трябвало, не си го спомня, така са ми казвали. Така че за цигулки да не говорим. Предполагам, че това е било причината, но аз бях много упорита и всъщност помолих войчо ми да ме научи така малко тайничко в началото. Той с радост помогна и съответно много-много бързо първият ми оркестър, който беше между другото Софийски солисти, понеже стана преди малко дума, да, беше на 5 годишна възраст. Тогава вече всички се съгласиха, че няма да се борят.
1: Бързкият преход от 4 до 5 години. Може,
0: да,
1: не може.
0: Да, си на въпрос на... Така се случи просто живота, така се стече тогава. Беше много...
1: Съдба?
0: Да, късмет, божа работа. Но след това наистина страшно много са ми помагали родителите ми, тъй като аз още на 11 години заминах за Хамбург като млад студент да уча.
1: Но преди да се отправим чрез вашия разказ към Хамбург, предлагам да чуем още едно от изпълненията ви пред това с камерен ансамбъл Софийски солисти, за който споменахме и, разбира се, маестро Пламен Журов на диригентския пулт, а музикалният пример също няма нужда от допълнителна презентация, освен да кажем медитация из операта Таис на Жул Масне.

0: казахте 5 годишна, но на 7 вие вече сте наистина дете чудо, защото доколкото знае, свирите с майстор Михаил Ангелов и то във Франция. Носител сте Моцартов медал за най-млад артист на ЮНЕСКО. Един доста шеметен звезден дебют. Какви са спомените ви от този период? Очевидно, сама сте искала да се занимавате с музика, за да стигнете до това, което казвате, че вече на 11 години, нещо, което доста малко деца могат да се похвалят с това, че осъзнато искат на тази крехка възраст да бъдат студенти в висшето училище в Рошток, доколкото съм запозната.
1: Да, точно така, да. Честно да ви кажа, аз никога никой не ме е карал да свира, което е трудно за вярване. Особено когато го казвам на майки с деца, които свирна. Но може би това се е изисквало, за да свира толкова много, да. Нали, да не е задължение, да не е насила. Аз супер много обичах да свира. И сега, но сега и други неща обичам. Но тогава общо взето трябваше, имах две неща да правя, да свира на цигулка и да изляза да играя с приятели. Нали? Това, че бях в музикалното училище, заобиколен от музиканти, беше невероятно. Това е наистина едно голямо богатство, което го имам все още в България. Защото, както знаем, в много от другите европейски страни няма такава система. И за мен лично това е било наистина ключов момент. За това, че аз мога да споделям тази страст, всъщност,

0: То може би не е страст на тази възраст, но е някакъв влечение, потребност, да. И интерес също така с моите приятели. И може би от друга страна някакви неща са ми липсвали, като образование говоря. Може би ако съм учила някъде и съм се занимавала повече на друго място, се занимава повече не за това, че учителите не са добри, а за това, че музиката винаги е взимала толкова много място в живота ми, че всичките други неща, примерно предмети в училище, някакви така съм ги слагала, може би малко на...
1: В крайна сметка, вие няма да ставате биолог, химик, физик.
0: Да, човек, определено това, не бих могла да стана биолог и химик вече. Доста базисни такива моменти липсват, за да успея. Но...
1: Имате други базисни. Какво се промени за вас, когато на 11 години попаднахте в Германия? Доста крехка възраст за едно...
0: Това е добър въпрос. Какво се промени? Това, което мисля, че се промени, е спокойствието на моите родители.
1: Със сигурност.
0: Тъй като аз пътувах сама. Взимах сама самолета и пристигах и моя професор и жена му ме посрещаха на летището и оставах. Затова казах Хамбург, защото аз всъщност учих в Рощок, но често бях в Хамбург при неговото семейство. Там остава за няколко дни, там бяха уроците. В началото не говорих немски въобще. И беше трудно да се разбираме, да контактуваме. Аз бързо научих, естествено, в тази възраст бързо се учат езици, но си спомням, че така беше впечатляващ момент за мен. И може би някакъв тип наивност детска и някаква безгрижност, която не че се е загубила, ми може би така се е изменила с това, че влизаш в някакъв друг период от живота си, в който имаш много по-големи отговорности, си по-независим. Аз доста бързо станах независима, което също беше трудно, когато се връщах в България, защото аз тук бях едно дете просто, имам родители, от които зависи всичко, което е свързано с мен.
1: А в същото време сте толкова вече самостоятелна.
0: Да. Така че, да, е някакъв такъв, може би, не конфликт, но сблъсък на много фактори, които правят коя съм аз днес.
1: Коя сте вие днес, всъщност, да. Това е един въпрос, който обаче с времето със сигурност показва, че сте един наистина успял млад човек. И говорейки за Германия, предлагам да се потопим и в духа на немската музика с творчеството на нейния велик бароков майстор, какъвто е Йохан Себастиан Бах, звучащ, разбира се, в ваше изпълнение.

0: Адажо и соната за соло цигулка от Йохан Себастиан Бах прозвучава в изпълнението на нашата гостенка тази вечер Лия Петрова. Освен като солов изпълнител, вие активно музицирате и в различни камерни формации, а своеобразен звезден миг в това отношение участието ви в проекта Марта Аргирич и приятели. Разкажете ни за това творческо преживяване, за изпълнителите, с които музицирате в рамките на това събитие и може би най-важното, с какво това допринесе за израстването и изграждането ви като артист?
1: Аз смятам, че свирайки с хората, с други музиканти всъщност, между другото, когато човек свири с оркестър, това също е така, но с камерна музика още повече се усеща, тъй като усещаш индивидуалността на човека, който отсреща. Не се случи страшно много в този процес, според мен. Аз не съм, мога да кажа, че съм имала щастие да имам прекрасни преподаватели и съм научила много от тях, но може би 50% от това, което съм научила, е точно на сцена с такива музиканти, тъй като на теория нещата са едни, но в момента, в който си на сцената и свириш с други музиканти и имаш тази материя, която е музиката в ръцете си, и не само музиката, всъщност, ами всичко, което е свързано с емоциите, с нея, енергията, която използваме на сцената, откъде тя идва, как я захранваме, така да се каже. Това са много-много важни въпроси, според мен, и те се учат на момент. Има, разбира се, хора, които са родени, без да си задават въпроси, просто излизат на сцена и нещата се случват. Като мисля, че Марта може би е един такъв човек. Тя наистина има някаква енергия на сцената. Аз си спомням, първото произведение, което свирихме заедно, беше Шуман квинтет. И аз си спомням, че първите 4 акорда аз бях толкова жалко, че слушателите не могат да видят лицето ми в момента. Под шок абсолютен от това, което аз усетих зад себе си, като не само като звук, ами не само като енергия, като присъствие на тази жена, която дори не виждах, като тя беше спираше зад мене, но е нещо много впечатляващо, някакъв абсолютно природен феномен за мен. Има такива хора, особено при пианистите е много интересно, тъй като е друг инструмент и при цигарите естествено, че го има това също, но инструментът е доста по-чувствителен, бих казала, доста по...
0: Да, но при цигарите сякаш възможността да усетиш нюансите, палитрата, разликата е по-осезаема, но като при пианистите, лично мнение, може и да не съм права за вас, не знам как е, имам чувство, че голямата отлика от невероятния пианист е точно в умението и енергията. Все пак те нямат възможността така, като при Штрайха да има фалшив акорд. Закачането е по-малкият проблем, но сякаш при пианистите наистина, може би присъствието и харизмата е доста водеща.
1: Абсолютно. Съгласна съм. Според мен и при цигуарите е много важна. Просто при нас има няколко такива неща. Технически подробности, които дори моите приятели пианисти, като Александър Кандуров, казват, че да, признавам, че твой инструмент е най-трудния. Казвам да, естествено, че е най-трудния. Това е със сигурност. Така че да, просто цигулката е наистина много труден инструмент. Това е истината. Пианото също е труден инструмент, но друг тип сложност
0: друг
1: има.
0: Тип сложност
1: има. Цигулката е много-много чувствителна и всяка малка подробност има огромно значение.
0: Като споменахме всички тези безкрайно много наистина имена, с които си имала щастието, има ли някой от тях по-специфични или нетипични практики в работния процес, които обикновено, ако човек се събира с приятели, можеш да си изкомуникираш това тук, искам по този начин, но когато се докоснеш до, в кавички ще сложа, една такава звезда,

0: например, като Марта Аргирич, какъв е процесът на изработването на едно произведение?
1: Това, което трябва да кажа специално за Марта Аргирич, тя, което е, мисля, че доста типично за нея и нетипично за повечето музиканти, е, че тя свири по цяла нощ. Буквално. Тя свири до 5 часа сутринта непрестанно, често.
0: Може би трябва да питаме кога спи.
1: Да, и спи след това. И става, нали, тя има просто съвсем
0: обърнат процес,
1: друг начин на живеене, така да се каже, не знам как да го кажа. Да. Тя свири наистина до 4-5, 5.30, 6 сутринта и след това си ляга и там става, когато се наспава вече и така нататък. И това казва, че винаги е било така. В смисъл, че откакто е била много-много млада, да, дори когато е имала деца, казва, че така е било. Което наистина, според мен, е
0: малко е странно.
1: Нетипично.
0: Да.
1: Нетипично, да. Нали, имайки предвид, че ние винаги си кажем, че трябва да си лягаме рано и че си не е толкова важен. Ето пример за някой, който дълги години може да свири по този начин и да си ляга много късно.
0: И нещата му, нали, да бъдат повече впечатляващи. А всъщност по-важното може би и за вас е като цигулар, който често в едни такива ансамбли е примариус на ансамбъла. Как сте успявала да, може би не да наложите, а да отстоявате вашите виждания и вкусове към дадено произведение?
1: Това е интересен въпрос. Заради това с кого свириш е много важно, тъй като разбира се, че е въпрос на компромиси, разбира
0: се, винаги има
1: компромис, че слушаме страшно много, предлагаме някакви неща, взимаме от другите. Зависи много и от състава. Пример, сега свирих наскоро доста няколко концерта трио, пиано трио с точно с Канторовка Страна Дома и с Елен Паскал. Ние сме свирили немалко заедно. Така че вече имаме, по някакъв начин сме се сработили и знаем кое за кого е важно, в зависимост от момента. Пробваме идеите на един и отиваме в неговата посока. Пробваме дали ще стане, ако на концерт си казвам, окей, не е идеално, може би трябва да пробваме нещо по-различно. Опитваме се да има общо движение, но при триото е възможно като че ли да имаш, да запазиш индивидуалния си глас
0: си,
1: и въпреки това да има така място за една обща интерпретация, което, например, ако свириш квартет, мисля, че няма много как да стане, тъй като там наистина звука е толкова важен.
0: И той е много по-органичен,
1: интонацията, да. И въобще, аз заради това, между другото, не свира квартет, тъй като смятам, че това е изключително сложно и това е най-красивия репертуар, може би, въобще, за камерна музика, поне според мен ми е много любим. Но да, зависи от ансамбла. Примерно, когато свирим квинтет, също е много различно. Свирала съм повече квинтети. Зависи от хората. Има случаи, в които, примерно, когато свират септет от Бетовен, просто казвам, започваме да свирим и аз предлагам нещо, тъй като такава е партията също.
0: Да,
1: и повечето пъти хората, музикантите следват, предлагат нещо, някакви идеи, но това дори става без много комуникация вербална, да, по-скоро чрез музиката, което, разбира се, би бил най-добрия вариант, но понякога човек се задълбочава в нещата, трябва да се говори.

0: Първа част Allegro con Brio и соната за цигулка и пиано номер 7 от Лудвиг ван Бетховен чухме в изпълнението на Лия Петрова и пианиста Борис Кузнецов.
1: Попитах ви за тези всички сътрудничества, които са изключително важни, не само заради изграждането ви като музикант, но и за това, че вие самата сте организатор на фестивал. Музикфест
2: Паризиен.
1: Паризиен.
2: Музикфест
1: Паризиен.
2: Да.
1: Как се породи идеята за този фестивал? Как подбирате музикантите, които да участват в вашите концерти? И всъщност използвате ли тези ваши познанства и сътрудничества, които вече с годините сте изградили благодарение на тези световни сцени?
3: Всъщност, мисля, че отговор на този въпрос е многопластов. Първо зависи, според мен, какъв точно е фестивала. Специално Le Music Fest Parisien се появи, така се роди по време на COVID, пандемията, когато вече можехме да бъдем в едно и също помещение, с разстояние, разбира се, с дистанция определена. Можехме да се събираме не с публика, но можехме да свирим заедно няколко музиканта. И всъщност така се роди идеята, имайки предвид, че залите са празни. Защо пък да не се съберем и да изсвирим нещо заедно за удоволствие. И да го запишем, за да остане така, като да има някаква следа и някакъв спомен от този момент. Естествено, че аз поканих моите приятели, които са в Париж, да, да направим това нещо заедно, тъй като това беше идеята, всъщност, да се видим и да можем да свирим заедно. И всъщност това е характера на този фестивал, ако мога така да кажа, и неговата история. Той е роден в такава среда и идеята е за това да споделяме музиката, да споделяме моментите заедно с музикантите, които са и мои приятели, повечето от тях наистина така е. И сега от 26-та година, да и да кажа, че публиката вече усещаме като почти като наши приятели, тъй като имаме много редовни посетители, които се връщат вече 6-та година. Бяхме до сега в залата Курто, която е по-интимна, има само 500 места и можехме да се запознаем с една голяма част от публиката, но от януари до година всъщност ще се преместим в филхармонията в Париж и тя програмата излезе наскоро. Ще бъде доста така по-различно, тъй като залите са много по-големи, ще има повече концерти. Репертуара също е малко по-различен, тъй като си дадох сметка, че ако сме в такава зала, като Парижската филхармония, въпрос какво искаме да предложим на публиката, която има едно море от избор, да. И всъщност каква е нашата роля като младите музиканти, ако може така да се каже. Какво ние искаме да предложим, в каква посока искаме да се развива класическата музика, това, което не ни харесва, от което се оплакваме, как можем да го променим.
1: Също да, какво искате да промените, какво ще предложите и какви са въобще и идеалите и ценностите, които представяте чрез този фестивал?
3: Смятам, че като цяло, първо за класическата музика, за да се развива в една добра посока, имайки предвид какъв света днес, автентичността е изключително важна и искредността в музиката. Смятам, че трябва да има много място за

0: активности, за това да пробваме различни формати, да пробваме различни... Просто като една лаборатория, в която заедно с публиката да пробваме различни неща и това значи да имаме смелостта да го направим това, да взимаме тези рискове, тъй като понякога, когато се опитват неща, те не работят, разбира се.
1: Okay.
0: Така че...
1: А кой моите... ви помага за този фестивал? В смисъл, не може да бъде човек сам, очевидно.
0: Не, разбира се, особено, що се отнася до организацията, със сигурност.
1: А и не само, сега... и идейните...
0: Относно програмата, всъщност аз я правих абсолютно сама до сега. А сега от 26-та година ще работим заедно с моя приятел, пианист Александър Кантуров, по програмата. На 26-та година направихме заедно програмата, което е, между другото, много по-интересно. Ние имаме и друг фестивал в Ним, който правим заедно с триото и вече сме свикнали да работим върху програми заедно, което, между другото, е по-трудно от свирането. Хубавото е, че с Александър имаме много сходни от една страна, от друга страна се допълваме много и нито един от нас не би направил такава програма сам, което е интересното, че всъщност добавяме...
1: Симбиозата между вас е много впечатляваща, може би.
0: Интересна е работата, наистина. Ние сме, пак много от близки приятели, което е със сигурност помага на процеса за това, че сме абсолютно готови да изслушаме, вярваме, имаме си доверие. И да, той е съгласен да... Не само, че е съгласен, ами като мен не смята, че е интересно да изпробваме различни неща. Като казвам това, например, има много аранжименти, фестивал за приключва с един аранжимент на или парадисум на квартета от Форе, а пък е в изяла за камерна музика, в смисъл, че е абсолютно такъв тип идея, за такъв тип идея. Сега, ако последния концерт ще бъде 3 часа и 15 музика само, с две паузи. Така
1: вау,
0: че, наистина...
1: Почти като Вагнеров концерт.
0: Да, малко маратон ще бъде ли, поне...
1: Но има публика така за такава програма.
0: Да, изглежда, че да. Ще видим, разбира се, как се,
1: това,
0: да, пак
1: това е
0: казвам,
1: ние
0: експериментираме много неща. По времето на Бетовен, например, тези концерти са били абсолютно нормалност.
1: Да.
0: И са се свирили по един, два, три концерта, две симфонии, не знам още какво. И имало е много дълги програми. Направили сме две паузи, така че хората да могат да си тръгнат, ако имат желание. Има и други изненади, например, имаме два концерта, които се казват Континуум, през които произведенията... Всъщност музиката ще звучи непрестанно, няма да има аплодисменти. Ще се напише музика, която ще слива произведенията едно в друго.
1: Казвате, и... ще се напише, кой ще бъде автора?
0: Един български композитор, браво, който се казва Слави Димов, ще напише... тези въпросни моменти. А пък имаме и друга българска композиторка, която вие познавате, предполагам, която е Добринка Табакова. Ще свирим нейно... да, ще свирим нейно произведение, суита за цигулка и ансамбъл, малък ансамбъл камерен.

0: Духът на Франция оживява в ефира ни с втора част Алегро и соната за цигулка и пиано от Цезар Франк, в който Лия Петрова си партнира с пианиста Александър Канторов в документален запис от La Grange du Mille в Франция. Обръщайки поглед вече и към вашите проекти, тук и мястото няма човек, който да не знае, че вашата реално звезда, така да я наречем, изгрява тогава, когато вие спечелвате конкурса на Каро Нюсен. Но след това вие реализирате изключително много проекти, сред които е и компакт дискове за различни лейбъли. Разбира се, първият ви албум, който записвате, е преди печелването на този конкурс, доколкото знае с третия концерт на Сен-Санс. Какво усещането при реализирането на първи албум? Идентично ли е с това на дебют на концерт на голяма сцена? И как това се отразява на вашето развитие? Какво е да си на сцената като артист-солист и тогава, когато правиш диск, който става като една картина, като един отпечатък?
1: На няколко въпроса ще отговоря. Първо за Сен-Санс искам да кажа, че всъщност то не беше съвсем типичен първи албум, което и може би промени нагласата ми. То беше един проект на Ле Шапел Мюзикал Ле Рен Елизабет Брюксел, където аз учих тогава. И идеята беше да се запишат всички произведения от Сен-Санс за цигулка, като аз участвах в този проект с Рон Капричоз и първият концерт от Сен-Санс. Част от един голям проект, една малка част от един голям проект, който за мен беше като един първи опит в звукозаписно студио с оркестър.
0: Постепенно навлизане, така.
1: Да, абсолютно. Риска не беше голям, тъй като, пак казвам, бях част от голям проект, но беше изключително интересно и полезно да имам този опит. А пък, всъщност, наистина първия ми самостоятелен албум беше с концерт от Прокофиев номер 1 и с Нилсен, който беше след конкурса Нилсен. Да. И аз вече тогава имах някакъв опит, както, нали, вие сама казахте, какво се случва в едно звукозаписно студио, въпреки че всеки път е малко като за първи път, трябва да се признае в такъв момент. Но аз с време

0: опит, както, нали, вие сама казахте, какво се случва в едно звукозаписно студио, въпреки че всеки път е малко като за първи път, трябва да се признае на такъв момент. Но аз с времето така доста по различен начин започна да гледам на записите. Може би заради това, че опита ми показва, че дори два месеца след като си записал нещо, вече не го слушаш, не го чуваш и не го виждаш по същия начин. Например, последния ми диск с Щраус соната и Корнголд концерт. Когато правих корекциите по диска, имах усещането, че не познавам човека, който свири вече. Смятам, че това е нормално, тъй като ние се развиваме като музиканти непрестанно и слава богу, че е така, нали, да. Защото това е идеята все пак. И мисля, че записа е един момент, и така трябва да бъде според мен, това е един момент от живота, който сме оставили следа. Но това е всичко. Не можем да... Поне аз не мога да си представя да имам претенции за това, че това е моята интерпретация на този концерт, тъй като тази интерпретация след една година вече ще бъде
1: Търпи промяна.
0: Да.
1: Но това го мислите вие. Има доста хора, които следват своята концепция така неизменно до края на живота си, което показва, че сте един артист, търсиш постоянно нещо друго.
0: Уважавам и хора, които имат много така, как да
1: Константна.
0: Кажа... Константни мнения и интерпретации. Не смятам, че това не е нещо лошо, но аз просто не съм такъв човек. Аз непрестанно търся, непрестанно имам нужда от това. Да съм любопитна много също така. Непрестанно, когато взема едни ноти и си задам въпроса какво пише тук, отговорите са... Винаги има повече отговори от това, което съм си мислила последния път. И мисля, че това е хубаво. Но естествено, че не е лесно, когато човек записва, просто да си каже, това е един момент, това е почти на живо изпълнение, тъй като, да. Особено в оркестър, вече няма време за големи репетиции, особено при записи, това струва много скъпо, така че наистина реално почти записваме на живо. Моя диск, поне последния беше така. И ми струва, че е интересно да махнем някаква нотка на претенциозност в записи и да си кажем просто, че ние даваме най-доброто от себе си в тази секунда. И това е всичко.

0: Обичаният от всички шедьовър на френският романтик Ками Сен-Санс интродукция Рондо Капричозо чухме в изпълнението на Лия Петрова заедно с Кралски филхармоничен оркестър на Лиеж с диригент Кристиан Арминг. Вие имате в общи линии 6 компакт диска. До този момент,
1: както споменахте, включвам и този, който сте участвали с Сен-Санс, така поне статистиката. На 7 март, мисля, че ви споменахте, че е излезна последният ви диск с Штраус и Корнголд, заедно с пианист Александър Канторов. Преди това албумите, които пък на мен ми правят впечатление, са с, например, с пианиста Адам Лалум и 2020 с Борис Козенцов. Разбира се, имате и други проекти, с, доколкото знам, с лейбъла на Мираре. Какви са приликите и разликите между тези различни реализации на дисковете спрямо репертуара и в общи линии имате ли концепция, която ви води, когато съставяте един албум?
2: Мисля, че има няколко фактора, които са много важни, когато си задаваме този въпрос. Какво искам да запиша? Единия е наистина много да обичаме произведението, което записваме. Мисля, че това е изключително важно, тъй като ние съвсем по друг начин се отнасяме към едно произведение, когато го обичаме, защитаваме го, представяме го по-добре, хората го харесват повече и мисля, че това е важно. Друг момент е защо аз искам да запиша този репертуар. Какво точно искам, защо искам да го сложа под прожекторите, така да се каже? Дали защото не е много свирен и искам хората да го познават повече, или може би защото имам нещо много специално да кажа, въпреки че е познат и нещо много лично за мен. Но мисля, че е важно да си

0: задаваме тези въпроси, особено в днешно време, в което има толкова много избори, толкова абсолютно много предложения. Абсолютно всичко може да чуем през телефона си, който е до нас всеки един момент. Така че мисля, че са важни тези въпроси. И да, за мен има и такъв един момент, който не е много на мода да се говори за него. Разбира се, е важно да, когато смесваме произведенията, да има някаква идея чисто музикална, исторически музикална, но и емоционална музикална, според мен. Например, в началото аз се колебях между това да запиша Корнголд и Уолтън концерта заедно, тъй като те са само с 6 години разлика. За първи път са изсвирени, за първи път от Хайфет и двата концерта. Така че имаше доста логично обяснение на това, те да бъдат на един същ диск, но за мен чисто музикално емоцията на тези два концерта е много различна и имах усещането, че просто няма да се случи добре нещата, ако са заедно на един диск, така да се каже. В смисъл, че самото музикално съобщение няма да стигне до хората нито на един, нито на другия концерт, да, като не си съвпадат добре заедно, според мен. И просто трябваше да, въпреки че беше плануван запис с оркестър и така, трябваше малко да се промени моя план и така дойде идеята да допълня с сонати. Всъщност, да, които ми се струва, че специално за Респиги, Уолтън и в случая Штраус и Корнголд, мисля, че беше перфектен фит, така да се каже.
1: Като казахте за историческа връзка, прави впечатление в Бетовен, Британ, Барбър, ви преминавате през три епохи. Какви бяха най-големите интерпретационни предизвикателства в този проект? Мисъл, как пък там решихте да съчетаете тези автори?
0: Ами всъщност двете произведения, които записах от Бритън и Барбър, са изключително непознати. Едното даже мисля, че никога не е било записвано, ако не се лъжа. Сюитата също много-много малко свирена. Почти няма записи, така че този избор беше по-скоро свързан с желанието ми да запиша репертуар, който хората не чуват според мен често и смятам, че си заслужава да бъде чут. Бетовен, разбира се, не влиза в определено в тази графа. Това беше по-скоро момент в живота ми, в който аз чувствах, той в момента продължава, но тъй като беше един първи ми диск всъщност само с пиано. И казах кой е композитора, който ми е така най-близко на сърце. И кой се чувствам най-комфортно, като че ли Бетовен доста така изплунат всичко останало. И си казах, защо пак не? И всъщност така се появи идеята за трите бъта. А това, което си спомням, че беше много трудно, беше, че записвахме в една зала, която се казва

0: Гонжолак в Евион. И беше септември месец и в залата мисля, че беше 13 градуса. И не можехме да включим
1: отопление,
0: тъй като е много шумно отоплението за записа. И беше най-студения спомен в живота ми.
1: Не толкова интерпретационни, колкото физически предизвикателства.
0: Абсолютно.
1: А какво всъщност е да се работи с дълбоко камерна атмосфера с пианист като Борис Кузнецов и то в такава разнообразна програма?
0: Ами, доста по-различно, отколкото с оркестър, например. В смисъл, че много по-интимна е работата, много повече време има да се търси. Точно с
1: да,
0: пиано
1: казвате,
0: не.
1: С оркестър се налага заради финансови или други причини доста бързо да се записва почти като наживо.
0: Да,
1: но в такава
0: е
1: една ситуация,
0: абсолютно,
1: да.
0: Да, с пиано не е така. Ето, например, Щраус сонатата сега, като я записахме, това понеже ми е най-свеж спомен и заради това ще го дам за пример. Влязохме в студиото в първия ден и свирихме 6 часа без спирка, без да сме чули дори нали, какво имаме, какво нямаме и така. Просто това беше като един 6-часов концерт. Защото просто свирихме от начало, пак свирихме, повтаряхме някакви неща, но беше много дълги, как да кажа, тракове, не знам как.
1: Да, тракове.
0: Точно, да. И в някакъв момент спряхме в 10 часа вечерта, тъй като бяхме започнали към 4, и казахме, може би да чуем нещо. И смисъл съвсем различно.
1: Кой ви изтърпя, но това е друг въпрос.
0: Да, абсолютно вярно е, че нашият продуцент, тон режисьор, е невероятен, Макс се казва. Той работи с прекрасни музиканти, като Коренсис, например, и така. Той много ни поощряваше да взимаме много рискове, да отиваме много надалеч в точно в експерименталната част, това да пробваме различни неща, не просто да си свирим, както си знаем, нали? А да пробваме различни цветове, различни.
1: Тоест, той се е проявил като един наистина продуцент, вдъхновител, импулсивен, който може да ви накара да направите нещо извън това, което е предвидено и репетирано. Така ли да го разбирам?
0: Да, същевременно с това той, примерно, не каза нищо първите 3 часа. В смисъл, той просто ни остави да свирим. Така че имаше такъв момент. Просто зависи от момента. В момента, в който ние имахме, може би, нужда от малко мотивация, той в този момент се включи. Това, между другото, е много важно, тъй като не е само монтажа, нали, въпрос, ами какво...
1: А какво всъщност... ще има продукт за монтиране?
0: Да, и нашите уши реално са той, тъй като ние в този момент не можем да бъдем обективни за това какво се чува от другата страна на микрофона. И е изключително важно да работиш с някой, на който имаш доверие, въпреки че за мен всъщност за Алекс също ние за първи път работихме с него, но имахме усещането, че всичко е абсолютно ясно и просто стана перфектна симбиоза.
1: И тази симбиоза получава звуково въплъщение. Ето така.

0: Трета част – Allegro Vivace и соната за цигулка и пиано номер 8 от Самуел Барбър отзвучава в изпълнението на Лия Петрова и пианиста Борис Кузнецов. Ако трябва да продължим още малко с вашите проекти, един от важните безспорно е проектът Momentum. Какво стои зад тази поредица и какъв е моментът, който искате да уловите в Momentum?
1: Моментът, който искам да ловя, не знам, но мога да кажа за момента, който всъщност улових без да искам.
2: Добре.
1: Който беше крайният резултат. Точно за това, за което стана дума преди малко, плануван беше Корнголдс Уолтън.
0: Да.
1: Заради това също си кръстих диска Momentum, тъй като всичко се случи абсолютно в движение и всяко едно решение определяше следващото решение. Нямаше един план, който аз следвах от самото начало. Идеята беше да запиша два концерта. В крайна сметка се получи един двоен диск с двама пианисти, които обожавам, и с един страхотен оркестър. Целият проект трябваше да вземе около 8 месеца. В крайна сметка той трябва 2 години и половина, тъй като трябваше да излезе първият диск, да се запише другата соната, да излезе втория диск и така нататък. Стана много повече, много по-голяма част от живота ми и от времето ми взе този Momentum. Но смятам, че за мен беше много, много интересен целият този процес. Първата Momentum 1, първият диск, е всъщност един доста интровертен албум. Музиката е интровертна, според мен. Въпреки, че можем да наречем романтична, Уолтън е наистина музика, която е, според мен, изключително интимна и интровертна, и всичко е много интензивно и емоционално, но се случва вътре в нас, според мен, и така го усещам, което може би и английската страна на тази музика. Сонатата от Респиги, въпреки че сме в Италия и не е същата културата, разбира се, но тя също има нещо такова за мен, което няма нищо общо, например, с Штраус и с Корнголд, които са изключително брилянтни произведения, изключително обърнати, отворени към света и екстроверт. Може ли? Може така да се кажа.
0: Да, екстроверт.
1: Да. Така че всъщност сега, когато гледам назад, си давам сметка, че това, което съм усещала така подсъзнателно до някаква степен за музикалното съобщение, за това, което носят тези произведения, послания, благодаря, всъщност в крайна сметка става въпрос за една интроспекция в първия диск и за нещо много по-отворено към света във втория.
0: Вие споменахте преди малко, че така като композитор, който може да изплува вашето съзнание Бетовен, но говорики за Уолтън и визирайки, че пък Корнголд е автора, с който печелите, така да се каже, своят важен миг от живота, може ли да се каже, че имате диск или произведение, което е най-вашето, най-интимното, най-съкровенното.
1: Да, със сигурност това е концерта от Бетовен, за ти го кажа.
0: Все пак е Бетовен.
1: Бетовен, да. Не смисъл, че аз даже вчера си говорих с мои приятели на тази тема, понеже обсъждахме концертите от Прокофиев и ми казаха, добре, кой ти е по-любим от двата?
0: Така.
1: И аз отговорих, че в декември месец съм свира втори и тогава със сигурност той ми беше най-любим. А сега свира първия и определено първия ми е най-любим. И мисля, че в момента, в който
0: засвириш нещо,
1: сме в музиката, естествено, че ние търсим това, което обичаме в нея и го намираме. Ние сме си говориме много късмет с репертуара, много бързо. Но има и такива произведения, които наистина стигат до някакви други

места в нас, да, ако може така да се каже, някакви по-дълбоки, по-съкровени места. И концерт от Бетовен за цигулка и въобще целият концерт, но може би особено втората част. За мен е това един разговор с Вселената, с Бог, с най-човешкото в нас и наистина ме докосва страшно много.

0: Втора част на концерт за цигулка в Ре мажор от Лудвиг ван Бетовен прозвучава в изпълнението на Лия Петрова и филхармония Варсовия под диригентството на Жан-Жак Канторов. А има ли композитор, който ви вдъхновява за нови търсения и респективно да реализирате нови проекти?
1: Композитор, който ме вдъхновява да търся, има много. Много ми е трудно да кажа един. Може би днес ще е Прокофиев, този композитор. И определено е интересно, между другото, когато става въпрос за Прокофиев, тъй като има страшно много нива на тази музика. Естествено, че има много, специално за първия концерт, на повърхността, ако може така да се каже. Има страшно много герои, които веднага виждаме, страшно много атмосфери, цветове и така нататък. Но мисля, че може да отидем много по-далече в интерпретацията и в разбирането на тази музика. И става въпрос въобще за хората, за човешкото, за историята, за сарказма в историята и други такива страни. Така че с времето наистина може много-много да намерим, много повече да намерим в тази музика, според мен. А пък за следващите ми дискове няма да са с Прокофиев, поне не мисля да... Не съм, ако трябва да съм съвсем искрена, записала още, нищо все още. Имам различни идеи. Може би следващия диск ще бъде нещо малко по-различно, тъй като вече няколко диска записвам големи концерти и ми е интересно да пробвам нещо малко
2: по-експериментално.
1: Да, защо не?
0: Стигайки към края на този наистина много вдъхновяващ разговор, ще си позволя и нещо малко извън на професионалната сфера. Коя е музиката, която слушате извън репетиционните си дейности, извън чисто цигулковия репертуар, ако има такава?
1: Разбира се. И то с голямо удоволствие. Първо, аз слушам много симфонична музика, поне стана въпрос за цигулков репертуар. Да. Много повече от цигулков репертуар, всъщност, слушам симфонична музика. Обичам да слушам и опера от време на време. Даже Вагнер слушам.
0: Добре. Да. Вагнер, въпреки така общоприетото, че е тежък и голям композитор, аз също смея да твърда, че примерно един Танхойзер ми от любимите.
1: Да, абсолютно. Там той е най-вероятно тежък и голям композитор, но мисля, че чисто хармонично, например, има толкова много и толкова много идеи с лайтмотивите и грандиозността на тази музика не е единственото и качество. Но да се върнем на въпроса, забравих. Просто се замислих за Вагнер и всичко останало забравих.
0: Така и ще избледня.
1: Да,
0: така е.
1: Но слушам много джаз. Много обичам джаз. Със сигурност обичам акапела да слушам, хорове, слушам Джейкъб Колер, например, обожавам, смятам, че са един от най-талантливите млади музиканти, много ми харесва. Слушам, да.
0: А как това се преплита в вашите чисто вече професионални реализации? Може ли да се каже, че наистина познанието извън нашата тясно специализирана музика сфера, да не е само за музиката в случая, обогатява вашата интерпретация и вашият мироглед в
1: професионалното. Аз казвам, че всичко извън сферата е задължително, всъщност, за нашето изкуство, тъй като ние свирим произведения, писани от хора, които са искали да изразяват някакви емоции, някакви преживявания, така, може би събития, които са по-лични или пък по-исторически, глобални, но при всяко положение става въпрос за живота. И има, може би, хора, които смятат, че само свирането на инструмента е това, от което имаме нужда. Аз не вярвам в това. Смятам, че всеки един опит, всеки един контакт с хората, с една книга, с една рисунка, с влизането в един музей, с един пейзаж, едно дърво дори, в смисъл, едно цвете, най-прости и не толкова прости ежедневни неща са абсолютно нужни за вдъхновение в нашата работа.
0: А може ли да се каже, че имате и живот извън музиката и какво обичате да правите извън нея?
1: Надявам се да може да се каже живот извън музиката, да.
0: Не, защото повечето артистите от вашия ранг живеят и се изживяват единствено и само с това, което се случва в музикалният спектър.
1: Да,
0: но
1: да.
0: В крайна сметка, дали човек, особено млад като вас, красив, чаровен?
1: Да, абсолютно си. Даже не би казал, че се старая, тъй като това е някаква вид потребност, която автоматично човек има нужда да задоволи. Първо, аз имам страшно много интереси извън музиката. Обичам много литература, обичам много изобразително изкуство.

0: което автоматично човек има нужда да задоволи. Първо, аз имам страшно много интереси извън музиката. Обичам много литература, обичам много изобразително изкуство, често посещавам музеи, галерии, освен това живея в Париж, където не липсват. Много обичам да съм в природата, обичам езици, нови езици да уча. Имам също, така да се каже, една почти страст вече към кулинарното изкуство. И не мога да готвя толкова добре, колкото би ми се искал, но затова пак много обичам да ходя на ресторанти, където готвят много
1: добре.
0: Това
1: е по-добрия вариант, може би.
0: Освен това, от известно време имам едно малко кученце, което си разделяме с мама, но което е много любов и нежност. Така че имам и приятели, страшно много приятели, семейство. Въобще за обиколена съм страхотни хора и много късмет в това отношение, така че не ми липсва. Определено. И също така и психологията напоследък много ме интересува и философията. Въобще има много интереси и...
1: Нещо, което се отразява със сигурност и върху вашите проекти. А какво бихте си пожелали и за какво мечтае Лия Петрова?
0: Мисля, че с едно изречение бих казала за повече свобода във всичко. В всичко, което правя, в изборите, в усещането ми, въобще свързано и в живота, в света, в който се намираме. И може би някаква повече присъствие на непринудена любов между хората.
1: Пожелаваме ви тази непринуденост, макар че вие сте един космополит и човек на света и тази... Да, може би наистина чувството за свобода е нещо много вътрешно и лично, което е... потребност за всеки, дори за големите артисти. Пожелавам ви го това да стигнете до нея и все така да имате вдъхновение от всичко, което ви заобикаля, за да може да създавате прекрасни проекти, на които ние пък да се радваме.
0: Благодаря ви много.
1: Благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: И с поглед към новите хоризонти пред Лия Петрова, нашата среща с нейното изкуство завършва с произведението, открило пред нея звездния път към световната сцена. Това е концертът за цигулка на Каро Нилсен, чиято втора част Рондо, Алегрето, Скерцандо звучи вече в нашия ефир в изпълнението на Лия Петрова и симфоничния оркестър на Одензе под палката на естонската диригентка Кристина Поска, с което екипът в студиото, звукорежисьорът Михаил Михайлов и аз Мария Вълча ви желаем лека и спокойна вечер и приятни минути с предаванията на националната програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Hi, it's Don Ross here. I'm really looking forward to coming to Sofia on the 15th, and I hope to see you there and to play a lot of music and right into your ears.
2: Здравейте, тук е Дон Рос. Очаквам с нетърпение да дойда в София на 15 октомври. Надявам се да се видим и там да изсвирам много музика директно във вашите уши. Благодаря много. Аз съм Цветан Цветанов, а началните думи в предаването са на канадския виртуоз на китарата, единственият китарист в историята, печелил два пъти престижния американски национален шампионат по фингърстайл китара, Дон Рос. Дон Рос пристига в София за този концерт в четвъртък вечер по покана на един наш любим музикант, Петър Делчев, от Кайно ясно слънце, Ембиент фолклор, Исихия, Зейра и така нататък, все любими групи от последния повече от четвърт век. Петър Делчев има тази способност да открива музиканти за българската публика. Той не работи професия промоутър, работи в съвсем друга област, когато не свири по цяла нощ в къщи или не прави фотографии. Но съм забелязал, че точно благодарение на него сме слушали невероятни инструменталисти тук в България, включително преди години и виртуоза на Хърдигърдито, Гием Деск. Тогава концерта го организирахме заедно, Аларма и Ambient Folklore. И така, през няколко години има по един такъв специален концерт. Точно такъв специален концерт ще бъде концерта на Дон Рос, който е живял в почти всички части на необятната Канада. Роден е в Монреал, Квебек, обаче по-настоящем живее в Нова Скотия, живява и в Торонто, и на остров Принц Едуард. Това са съвсем отдалечени точки една от друга. По произход също е много интересен. Баща му е шотландски имигрант, майка му е индианка от племето Микмак. За всичко това ще си говорим и в предаването. А докато се чудех с какво да започне това предаване, на ума ми дойде името на една негова пиеса, която стъпва с тежки стъпки, именно защото се казва Годзила. Да започваме!

Уважаеми слушатели, започнахме предаването с една знакова композиция на канадския китарист Дон Рос, Godzilla. Припомням, ще може да го гледате за първи път в България, благодарение на Петър Делчев от Ambient Folklore, Кайно ясно слънце и Сихия и така нататък, който е мецената на този концерт. В четвъртък на 15-ти в клуб ПВ под Столична библиотека. А сега нашият разговор с Дон Рос започва от китарата. На времето на един мой много абстрактен въпрос, какво е китарата, покойният вече Джон Абъркромби тогава ми отговори: китарата е просто парче дърво, понякога с пикапи и с електричество, зависи обаче кой свири на нея. Каква е гледната точка на Дон Рос към китарата? Има много истина в това със сигурност. Искам да кажа, че според мен това важи за всеки инструмент. Артефактът, самият предмет, може да бъде красив, може да е направен да звучи прекрасно, но всичко зависи от това кой свири на него и какво свири. А и най-много от това колко хиляди часа се упражнявал на него. Разкажете ни накратко или чрез някакви отделни епизоди вашата история с този инструмент. Как започна всичко това за вас в детството ви? Историята е проста. По-голямата ми сестра отиде да учи в училище с пансион, едно от религиозните училища, управлявано от монахини. Аз израснах в Монреал, по това време много католически град. В една година, когато сестра ми се върна от дома за лятната ваканция, монахините бяха получили доста пари по нечие завещание, за да купят нови инструменти за училищния оркестър. Сестра ми беше помолена да свири и на китара, и на кларинет в оркестъра. Видях кларинета и не се развълнувах особено, но след това с по-големия ми брат отбелязахме, че тя е донесла вкъщи старата си китара, която и разрешили

да задържи за това, защото в училището вече имало много нови китари. Това беше стар инструмент марка Стела, вероятно произведена през 40-те години на миналия век или нещо такова. И ние просто бяхме много развълнувани, че имаме китара у дома. Брат ми беше с 6 години по-голям от мен, така че той научаваше неща от приятелите си в училище, а аз бях практически негов ученик. И така той ми даде първите уроци по китара, когато бях много малък, на около 8 години. От тогава свиря на китара всеки ден почти без прекъсване, откакто бях на 8. Винаги съм се интересувал много от музика, още от дете. Баща ми беше класически обучен певец и гайдар. Той е родом от Шотландия. Също и в България имате гайди, знам. Знам, че има гайдарска школа и в България. Баща ми свиреше на шотландска бойна гайда. И така винаги вкъщи е имало много музика, докато растях. Но, да, мога да кажа, че и музиката резонираше у мен много силно. Чувах музика, исках да я имитирам, исках да открия как да я свира на пианото, понеже вкъщи имахме и пиано, или на китарата. И в крайна сметка започнах да осъзнавам, че е възможно да се свират всички тези различни партии в една песен. Басистът, китаристът, пианистът да свират технически, да се свират техни версии едновременно. Това, което осъзнах,

че мога да правя на китарата, подобно на пианото, например, е, че мога да намеря начин да свиря басовата линия, мелодията и вътрешните гласове. И когато разбрах, че мога да правя това по-ефикасно, свирайки с пръсти, възприех това в крайна сметка, което започна да се нарича фингърстайл китара. Като дете израснах във френската част на Канада, нямах голямо влияние от американската музика, но пък слушах много европейска музика. Така че когато хората ми казват неща като: о, сигурно си слушал Чет Аткинс като дете, аз всъщност не съм. Не открих неговата музика, докато не станах напълно зрял, възрастен, а тогава осъзнах, че така или иначе нямам музикален афинитет към този стил, така че всичко беше наред. Вероятно нямаше да ми е интересно и като по-млад. Но да, учих музика, изкарах бакалавърска степен в Торонто. Това като млад, а наскоро, по време на пандемията, се случи така, че записах се на онлайн магистърска програма в университета в Чичестър, Англия, и това сигурно съвпадна, да, случайно съвпадна с началото на пандемията, така че до някъде това беше добрата страна на нещата, да останеш вкъщи и да учиш. Не можех да избягам от ученето чрез турнета, примерно. Така че в крайна сметка взех диплома по оркестрация. Винаги съм бил завладян от това какво можеш да направиш с комбинации от инструменти, което е иронично, предполагам, защото съм известен най-вече като солов китарист. Но ако чуеш албумите ми, напоследък в тях има много оркестрация и много съвместни проекти. Ами тук може би да чуем един съвместен проект. Големия хит на Дон Рос, Tight, Tight Night, само че тук в варианта с Анди Маки, да чуем как звучат двамата.

Дон Рос в Аларма. Припомним, той пристига в България на 15-ти за концерт в клуб ПВ под Столична библиотека по покана на Петър Делчев. А заговорихме се за оркестрациите, но също така аз се сетих и за нещо друго в неговата музика, за гласовете, които понякога не са негови гласове, но понякога самият той пее. Дори в ранните му творби откриваме глас, неговия собствен. Да, започнах да пея на третия си албум. Мисля, че когато за първи път започнах да правя истински записи за звукозаписни компании към края на 80-те и 90-те години, имаше много силен пазар за солова китарна музика поради лейбъли в щатите като Windham Hill и лейбъли в Германия като ECM. Те бяха издигнали това нещо със соловата китара на много високо ниво, а музикантите бяха наистина добри. Така че първият лейбъл, с който подписах, наистина се интересуваше от това да правя солова китарна музика. Направих два албума и след това към третия албум наистина исках да започна да пея, защото пеех на сцена, но не пеех в албумите си, което беше малко глупаво. Така че от третия ми албум нататък, с няколко изключения, съм пеел в повечето си албуми. А най-новият ми албум е изцяло вокален, той съдържа само песни. Така че това винаги е било нещо, което съм правил. И мисля, че когато започнах да свиря много на живо в края на 80-те и началото на 90-те, тук в Канада имаше много мъже с китари, окачени на врата им, които пееха песни. И си помислих, всъщност май наистина нямаме нужда от още един такъв. Затова ще се придържам към това да се опитвам да подобря китарните си композиции до много високо ниво, а също и да пея на концертите си. Но не исках хората да мислят, че съм просто сингър-сонграйтър, автор-изпълнител, поет с китара. Просто по това време смятах, че това е нещо скучно. Тук слушаме една от тези знакови песни, само че в нова версия, в които Дон Рос не е поет с китара, но звучат доста поетично с неговия глас, особено накрая.

Тук по някакъв начин тази нова версия на песента Wall of Glass, Стена от стъкло, ме отнесе към един мой любим албум на Джон Патитучи, Мишто Рафина. Там влиянията са бразилски. Между другото, ще си поговорим и за имагинерната Бразилия при Дон Рос, който така и никога не е стигал до Ресифе, до Пернамбуко. Но сега отваряме дума за коренните култури, защото, както казахме в началото, по происход той е наполовина микмак, майка му е от това индианско племе, баща му е шотландец, напомням. И като си заговорихме за коренните култури, аз му споменах Енвер Измайлов, който пък е кримски татарин и от нашите земи и също свири по този начин на китара, и като на пиано, и като на бас, и като на китара, и едновременно като на всичко това. И така отворих думата за коренните култури и за това как това му е повлияло и дали е повлияло. Мисля, че стигнах до това доста по-късно. Майка ми е израснала в местната общност на коренното население тук, в Нова Скотия, на източното крайбрежие на Канада. И когато тя е растяла през 30-те и 40-те години на миналия век, да бъдеш коренно население в Канада е било истински недостатък, нали разбираш? Все още е имало много расизъм към културата им. На корените жители се е гледало като на много по-низше стоящи, почти като на пещерни хора или нещо такова. Канадците от европейския происход гледали на тях много от високо. И майка ми беше наясно с всичко това. Тя беше много, много умна и много предприемчива. И още като млада си помислила, явно трябва да се изнеса. Така че в късните си тинейджерски години се преместила в Монреал, който по това време е бил най-големият град в Канада. Сега е вторият по големина след Торонто. И той е бил много космополитен град. Там живеели хора от цял свят. Така че въпреки, че тя е имала по-тъмна кожа и черна коса, никой не се е замислял откъде е и какъв е происходът ти. На никого не му пука в крайна сметка, тъй като в Монреал имало хора от всякъде и това било предимно град на имигранти. Така че хората просто си мисли, може би, че тя е израелка или китайка или нещо такова. Никой не се интересува всъщност. Но тя се страхувала да не даде да се разбере дори на баща ми, че от коренното население. Така че го държала в тайна дори от него през първите няколко години, откакто били женени. И накрая, когато му казала, той казал, ма не ми пока, страхотно е, чудесно, обичам те, дори да си лилава на цвят. Но тя толкова се страхуваше да не бъде обект на предразсъдъци поради целият този расизъм, с който е израснала. Затова мисля, че искаше и на нас, децата си, да даде много градско европейски тип образование. И така всички ходихме на училище, справяхме се добре, отидохме в университет. Но аз през целия си живот знаех, че майка ми е от коренното население и смятах, че това е нещо наистина страхотно. Аз израснах във френско говорящ град и затова се чувствах много свързан с френската култура. Също така се чувствах много свързан с шотландската култура на баща ми и се чувствах много свързан с индианската култура на майка ми. Така че това беше нещо като типична канадска смес, английско-френско и мигрантско коренно население, всички тези неща. Накрая през 80-те години майка ми успя да си върне законния статус на лице от коренното население от правителството. Тя го беше загубила, защото на времето, ако си жена от коренното население и се омъжеш за бял мъж, губиш статуса си и не получаваш никой от правата или привилегиите да бъдеш човек на първите нации. През 80-те години те преминаха през този сексизъм от закона. Тя си върна статуса, а с нея и всичките й деца. Така че аз станах официално регистриран човек от коренното население на Канада. Но дори преди това бях наясно с това, гордеех се с него, но получаването на официално потвърждение от правителството ме накара да се почувствам като да, това съм аз.
А що се отнася до влиянието на происхода в музиката ми, мисля, че то е било малко по-прикрито. Не е нещо, което се вижда на пръв поглед. Мисля, че го чуваш най-вече в ритмите. Също така известно време ме канеха да пиша музика специално за театрални пиеси и радиотеатри на коренното население. И понякога, ако тези пиеси бяха добри, превръщах тези парчета в по-дълги композиции и ги включвах в албумите си. И можеш да чуеш някои от тези влияния от индианска музика в тези пиеси. Но решително прецених, че не искам постоянно да удрям хората в лицето с това аз съм от коренното население, аз съм индианец. Има някои артисти, които правят голяма драма от това, а други, които го държат малко по-обрано. Просто съм себе си, свиря музика, да, от коренното население съм, но съм човек от коренното население, от големия град. Отраснал съм в Монреал и Торонто, сега живея в малък град и живея много близо до място, откъдето са моите хора. Само на няколко мили от моя резерват. Гордея се с това, макар че не съм правил гигантски въпрос от това в самата си музика. Да, не е

0: хора. Само на няколко мили от моя резерват. Гордея се с това, макар че не съм правил гигантски въпрос от това в самата си музика. Да, не е нужно човек да има дредлокс или каквото и да е, за да има цялото богатство на родословието си.
1: The music is the music.
0: And музиката си е музика. И по силата на това, че си човек от коренното население, това си е тяхната музика. Но има голям натиск, мисля, особено от канадците от европейски происход, хората от така наречените заселници, хората, които са синове, дъщери, внуци, внучки на емигранти, те имат определена представа, че трябва да изглеждаш по определен начин и трябва да звучиш по определен начин, а повечето от моето съсловие, колеги, артисти от коренното население, просто правим това, което правим. И ако някой държи да го нарече специално или каквото и да е, няма проблем. Това е отношението на повечето от нас към произхода ни.

Blue Bear, синята мечка от албума Passion Session от 1999 година. Един от основополагащите албуми въобще за творчеството на канадския китарист Дон Рос. Версии на някои от тези песни откриваме и по-късно в негови по-късни албуми, записи, и доста от тези песни ги свири и на концерт и до днес. На концерт ще го чуем в клуб ПВ под Столична библиотека в четвъртък. А сега нашия разговор с него продължава. Любопитно ми е лично на вас, имате ли интерес да се свържете обаче по-дълбоко с индианските си корени или с шотландските, да речем след 10 години, изучавайки тяхната музика? До известна степен съм правил малко от това. От келтската ми страна, от страна на баща ми, съм позволил на доста от този стил да навлезе в няколко от композициите ми. Има някои пиеси, едни от по-известните ми, в които се чува много силно келтско, ирландско, шотландско влияние. Баща ми, той почина преди няколко месеца, и през последните няколко години от живота му имах възможност да се преоткрием с него взаимно и да се свържем отново. Една добра негова приятелка и много добра гайдарка идваше да свири на гайда у дома, когато той вече не можеше. Тя свираше на неговите гайди, така че винаги е имало силна връзка. Факт е, че родителите ми живяха в общността на първите нации, откъдето беше майка ми. Живях там през последните 10-15 години от съвместния си живот, ме върна много повече в общността като ангажираност. И така, в предпоследния ми албум, братовчет ми Алан Силибой, който е много известен художник от коренното население, прави една от картините си за корица на албума. И за мен това беше начин да се свържа отново с моята общност на такова ниво. Това е нещо много хубаво, което може да се постигне, и се чувствам много добре. Просто спомени името на албума. Да? За кой албум става дума? Това е албума Вода, който излезе преди няколко години. Да, през 23-та година. Та корицата е на Алан Силбой, а най-новия ми албум се казва Songs That Found Me, песни, които ме намериха. Корицата с него пък беше направена от един човек на име Кърт Суинхамър, който е работил по 5 моя албума през годините, и той е страхотен художник от Торонто. Стана ми интересно, четейки тук там за биографията ви, осъзнах, че наистина сте живели в много отдалечени части на Канада една от друга, което май не е много често срещано, а и Канада не е малка страна. Не, гигантска страна е. Всъщност, не е чак толкова необичайно за канадците да живеят в различни части на страната. Познавам много мои приятели, които са се местили доста из цялата страна. Понякога просто си казваш, за тази глава от живота си искам да бъда на това място. Регионите също са много различни, един от друг и доста интересни. Така че да, израснах във Френска Канада, в Квебек, но след това прекарах голяма част от ранната и средната си зряла възраст създаването на семейство в Онтарио, в центъра на страната, където живеят много от хората и където се генерират много от парите в Канада. А по-наскоро, през последните 15 години, живяхме предимно на източното крайбрежие. Сега живея в Нова Скотия, но с бившата ми съпруга живяхме на остров Принц Едуард, само на няколко часа път от тук. И да, имам предвид, че обичам източното крайбрежие, и заради историята на майка ми се чувствам много по-близък до тази част на Канада, така че тук се чувствам много като дома си. Чудесно е. Но също така се чувствам много у дома си в Квебек и в Онтарио, където също съм живял. Така че готино, но наистина е много голяма страна. И ще имам турне в по-голямата част от нея през следващите няколко месеца. Така се навъртат много мили и километри в самолети и коли.

Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма. Разговаряме с канадския фингърстайл виртуоз, китарист Дон Рос, който ще излезе само с една китара. Един човек и една китара на 15-ти вечерта в четвъртък. И ще ви отвее, обещавам ви, за първи път в България тази седмица. И понеже си поговорихме за Канада, сега ще отворя думата и за друга една глава от живота на Дон Рос, пребиваването му в Европа, което напоследък е все по-дълго или по-често. Прекарвам много време в Европа. Моята партньорка в турнетата е Джули Малия, една страхотна германска китаристка, и преди около 3 години взехме решение да започнем да си сътрудничим повече. Все още правим солови концерти, но двамата направихме повечето от концертите си през последните години заедно. И е страхотно. Ние сме много добри приятели, разбираме с чудесно. И резултатът на това е прекарване много съществена част от годината заедно, или в Канада, или в Европа. Тя живее в Дрезден, в източната част на Германия, и в момента е тук, обаче в Канада. Утре вечер свирим в Халифакс, големия град в Нова Скотия, и след това летим за Европа. След това идвам самостоятелно в София, после тя прави няколко солови концерта, аз правя няколко солови концерта в Германия, също така после се срещаме отново и завършваме турнето. И след това тя отива в Индия, абсолютна лудост. Тези авиокомпании, които ни вземат всичките пари, много ни обичат. И също така и чупливия ви багаж обичат, най-вероятно. Да, да, да, опитваме се да сме възможно най-внимателни с багажа. Аз всъщност имам един добър приятел от Халифакс. Предполагам, знаете кой е този поет с китара, Бен Каплан. Да, разбира се, знам кой е. Не го познавам лично. Мисля, че съм го срещал веднъж. Но да, той е много известен тук наоколо.

театрален с музиката си дори. Да, да, чувал съм, да, когато свири в театър Нептун в Халифакс, това беше за неговите еврейски предци. Да, да, той има цял албум такъв за баба си и дядо си, как са дошли в Канада. Да, и вървеше известно време това представление в театър Нептун. Наистина, голям артист. Аз организирах няколко негови концерта на Бен Каплан, тук казвам на Дон Рос, това точно след пандемията. Та, точно покрай това, покрай албума на Бен Каплан, се заговорихме за Стария свят и другия свят, от другата страна на океана. Имал съм този разговор с много хора и от Щатите, и от Канада, колко важна е Европа за здравословния и финансово здравословен концертен живот на хората от онази страна на океана, които в собствената си страна може би малко по-трудно пътуват от град на град, понеже между основните градове разстоянията са хиляди мили, а тук в Европа е доста по-лесно. Какво е Европа за вас като място за пътуване? Пътувал съм на турнета в Европа доста устойчиво през последните 30 години. Първия път, когато свирих в Европа, беше в края на 80-те. Бях в един квартет и свирихме на джаз фестивал в Монтреал, в Швейцария. След това всъщност не свирих, много време не свирих в Европа. Чак до средата на 90-те години, когато започнаха да ме канят на турнета с друг един канадски артист, който живееше в Германия. Направихме около 6 турнета заедно. След това започнах да получавам много солови покани. Намирах соловите възможности за по-интересни, защото бяха повече в контекста на музикални и китарни фестивали, каквито имаше, и можех да се фокусирам наистина върху това, което правя. Германия беше много плодородно място за мен. И свирил съм сигурно 1000 концерта в Германия през живота си. И след това, разбира се, това се разклони във всички останали европейски страни. Искам да кажа, че има много малко европейски страни, в които още не съм свирил, но една от тях е България. Тази седмица, най-накрая, тя ще отпадне от този списък. И да, Европа е съвсем различно изживяване от турнетата в Северна Америка. В Северна Америка градовете са далеч един от друг. Шофираш много. Искам да кажа, че аз все още шофирам много и из Европа, но това е най-вече защото Джули живее в далечния край на далечния изток на Германия. А повечето от концертите, които правим, са или в средата, в центъра на страната, или на запад, и отнема много време да се стигне до там. Тя не е от изток, защото преподава в университета китара там и затова живее там. Иначе тя е от юга. В рамките на Европа намирам наистина интересно, че публиката е различна от място на място, а също и е много различна от канадската публика. Канадската публика е много ентусиазирана и взаимодейства много с изпълнителите. Почти можеш да влезеш в разговор с хората от публиката. Много е спонтанно. Докато в Европа намирам публиката, особено в страни като Германия, Австрия и Швейцария, малко по-резервирана. Свършваш дадено парче и получаваш учтиви аплодисменти. Но в Шотландия не е така. Не и в Шотландия, да. Това е съвсем друг свят. Те са повече като канадската публика. Но е хубаво, че съм бил в Германия толкова често и толкова много, че научих езика, така че мога да говоря на немски от сцената и това наистина помага. А тази седмица ще трябва да се науча и на няколко фрази на български. Ние ще ви научим. Добре, добре, научете ме на всички лоши думи. Лошите думи, когато Дон Рос пристигне в България, където още не е бил до този момент, но освен в България има и едно друго място, където още не е бил, дори има написана песен за него.

0: Така и не стигнах до Пернамбуко, се казва тази пиеса, която чухме сега. Една от любимите ми, между другото, на Дон Рос, част от албума Музика за чистене с прахосмукачка, също чудесно заглавие. Все пак тази песен е отпреди малко повече от 10 години. Междувременно, стигнахте ли до Пернамбуко преди да стигнете до България?
1: I never have been to Pernambuco.
0: Никога не съм бил в Пернамбуко, дори в Бразилия въобще не съм бил до сега. Каниха ме няколко пъти на турне в Бразилия и всеки път организаторите се проваляха и е смешно. Моите бразилско-канадски приятели казват: о, да, това звучи точно като Бразилия. Но ще стигна и там един ден, защото толкова много обичам музиката, която идва от Бразилия. А заглавието се появи така. Преди години свирих на един музикален фестивал в Онтарио и там имаше една група от Ресифе. Ресифе е главният град в щата Пернамбуко в Бразилия. Те наистина харесаха моята музика. Бяха денс група, а аз правя доста груви неща през повечето време и те казаха: о, трябва да те заведем в Ресифе. И така бяхме организирали всичко, щях да сляза, да стигна до там, да стигна в Пернамбуко и всичко пак пропадна. Затова написах едно парче и си казах: добре, просто ще го нарека, никога няма, не, така и не стигнах до Пернамбуко. Но имам късмет, че единствените континенти, на които до сега не съм бил, бил съм навсякъде, имам късмет да съм бил навсякъде, за съжаление само в Африка и в Южна Америка не съм бил. Но съм свирил из цяла Северна Америка, в трите големи страни. Свирил съм в Япония, Китай, Тайван, Русия веднъж преди много време, когато нещата бяха малко по-цивилизовани там. Да, Тайван вече го казах. В цяла Европа съм бил. Всъщност, точно преди две седмици пак свирих в Полша. Беше наистина лудница. Върнах се в Канада само от две седмици и после пак Варшава. Така че това е много активен, много интересен период. Чувствам се, сякаш съм създаден за това. Обичам турнетата, пътуването, обичам да се срещам с свестни хора и най-вече обичам да свиря музика директно в ушите на хората. Има нещо в това да няма разстояние между самия процес на правене на музика и хората, които я възприемат. Много е в стил 19 век в това отношение, защото тук през 21 век, тук и сега, имаме записи и можеш да гледаш неща, които са били записани преди 50-60 години, което е напълно чудесно, но просто има нещо в непосредствеността на правенето на музика в настоящия момент. Всичко може да се случи. Нещо магично има в това. И това винаги ми се струва точно магическо на всяко едно шоу. Ето защо е толкова ценно да свириш директно пред публиката през последното десетилетие. Всичко, за да става прекалено дигитализирано, дори ние в момента двамата си говорим по Zoom и на хората понякога им липсва този жив контакт и усещат, когато нещо е съвсем така непосредствено. Да, малко е така и мисля, че пандемията, за да използвам един много канадски израз, хвърли гаечния ключ в цялото нещо, защото хората, разбира се, тогава не можеха да ходят на концерти за почти две години. И когато концертите започнаха отново, отне много време, докато публиката се върне. Сега нещата се подобряват, но видях, че отне едни три години след отварянето да си кажат хората: о, да, хайде просто да отидем на концерти да чуем малко музика. Много клубове и зали не оцеляха след пандемията, разбира се. Така че за много хора, като мен, се оказа, че има много по-малко места за свирене и те не бяха задължително заменени от нови хора, казващи: хей, аз сега ще се хвърля здраво в това нещо с музиката на живо. Музиката на живо е много рисковано начинание, както за изпълнителя, така и за промоутера. Така че могат да разбера защо хората се колебаят, но в същото време, къде щяхме да бъдем без изкуство? Къде щяхме да бъдем без изживяването на живо? Да отидеш на театър, на концерт, да чуеш оркестър или да гледаш балет. Това са преживявания, които са толкова ценни. И, както казвам, на момента и от човек на човек. Това са неща, които мисля, че никога не трябва да

приемаме за даденост. Те са изключително важни. Може ли само да повторите канадския израз да хвърлиш гаечния ключ? Monkey wrench. Има един човек на име Монка, който е разработил гаечен ключ, но на английски името му е трансформирано в Monkey, маймунски ключ. И така хвърляш такъв ключ в машината и той чупи всичко. Точно това направи пандемията. Хвърли такъв маймунски гаечен ключ в музикалната сцена и във всичко останало, разбира се, но музикалната сцена наистина за нея беше много труден период. Така че е хубаво, че се върнахме към някакво подобие на нормалност след всичко това.

слушаме музика на канадския китарист Дон Рос и първото интервю с него за българска медия, което е съвсем закономерно първо за програма Христо Ботев. За първи път ще го чуем него самия на сцената на Клуб ПВ под Столична библиотека след два дни в четвъртък на 15-ти. Това място побира, може да побере и 300 души, но концертът е предвиден само за 100 човека, защото все пак изисква и внимание и концентрация. Пред себе си имате един човек и една китара. И не е хубаво да е блъсканица и да има много говорещи хора. Билети все още се намират по 25 евро. Те вече скочиха цените, няма да скачат повече до последния момент, пак толкова ще си бъдат и на врата в ePay Go и на касите на EasyPay, но наистина може да свършат, затова ви препоръчвам предварителната продажба. Наистина след стотния човек няма да бъдат допускани хора, защото това е един интимен концерт, а не стадионен такъв. Сега с Дон Рос разговаряме за разликата между това да свириш с други хора, независимо дали в дуо или в по-голям състав, и концертите, когато си сам на сцената с една китара. Свирил съм толкова много солови концерти, че за да ми е интересно на самия мен, правя много импровизации в движение. Променям пиесите, карам ги да правят неща, които не са правили преди. Много често моите композиции имат такива секции, които са направени така, че да мога да импровизирам. Не е задължително по някакви наистина разтегнати джазови начини, а просто за да отведа пиесата някъде другаде за малко и след това да се върна към темата. Така че дори когато свиря сам, съм свикнал да има импровизационен елемент. Когато работя с други музиканти, наистина обичам, когато те идват от такъв бекграунд на импровизатори. По тази причина наистина е страхотно, когато работя с джаз музиканти, защото когато събирам квартета си от време на време, това си е практически джаз банда. Тогава свирим най-джазовите ми неща. За всеки има място за соло и такива работи и повече като камерна джаз формация. Работата с оркестър е различна, защото тогава работиш с 50, 60, 70 души на сцената и всеки трябва да гледа диригента, да свири това, което на страницата му, иначе всичко се разпада. А работата с Джули, хубавото при нея е, че мисля, че има много допълващи се умения. Аз идвам от северноамериканския китарен свят, който идва от импровизацията. Тя идва от европейското класическо обучение. Свирене на китара с най лонови струни върху левия крак. Той тип неща с годините. Тя се адаптира към по-съвременен подход като 21 век, подход от 21 век като музикант, но все още притежава тези страхотни умения, които е научила от класическата китара. Прекрасно е, че когато си сътрудничим, често започваме с искаш ли да пробваме това парче и на което тя отговаря. Имаш ли партитура за това? И аз казвам да, имам, чудесно. Слагаме пред нея и дори да е в някаква странна настройка на китарата, тя просто научава, доста бързо научава нещата и няма нужда вече от партитурата. Тя е като попивателна за музика. И тогава аз съм в състояние да измисля втори партии към това. Аз съм повече импровизаторът, тя е повече класически обученият музикант, но това само по себе си е една страхотна комбинация. Не е като с хора, които идват от едно и също място, а ние сме хора, които идват от различни места, които намират начин да работят заедно.

И още от Дон Рос в Аларма. Говорим си за различните версии на неговите песни, които той преаранжира през годините. Някои от тези песни, примерно като Wall of Glass, която чухме преди около половин час, са се превърнали в класики за нас. Много китаристи го правят. При Бил Фризел същото, например. Въпросът е, имате ли обяснение за себе си, какво ви подтиква понякога да се върнете към някоя песен и да я преосмислите днес? Добър въпрос. Написал съм стотици композиции и има голямо напрежение, което сам си оказвам като композитор. Винаги да създаваш нова музика, нова музика, нова музика, а когато имаш договори с звукозаписни компании, натискът е още по-голям. Трябва ти 10 нови парчета, 10 нови авторски парчета, иначе албума не излиза. Това ме караше да пиша, което всъщност е нещо хубаво. Обичам крайните срокове. Ако някой ми каже, имаш 3 часа, до 3 часа след обед време, добре, ще го направя. През годините, откакто лейбълите вече не са толкова важни, пиша по-рядко, освен че сега, откакто учих оркестрация, написах доста музика през последните няколко години. Когато преосмислям стара пиеса, обикновено е, защото песента има нещо, което подсказва, че може би може да бъде видяна отново и да се случи нещо ново в нея. Знаеш го предварително, казвам си, ако опитам под различен ъгъл, тази песен би се получил наистина интересно.

0: интересно.
1: Така, например, има една песен, вокална песен, която написах през 90-те години. Казва се Any Color But Blue. Включих в един албум, когато бях с Sony Канада през 90-те години. И след това я преосмислих в вокален албум, който направих през 2009 година. Махнах доста от нея, но все пак имаше доста пиано, което ми хареса в текстурата на звука. Беше страхотно. След това я направих отново в албум на живо с наистина различна група. Звучеше съвсем различно в албума Water с струнен квартет. Написването на струнните партии просто беше такъв магически момент. Хората ми пишеха, тази версия ми е любимата ти песен, и щом чух 30 секунди от нея, се разплаках. Беше толкова красиво. И аз си помислих, хубаво е, след като една 30 годишна песен може да бъде отново като нова. И това е просто като гледаш едно и също нещо от твоя свят, но от различни перспективи. Казваш си, виж, има различна форма, когато го погледнеш по този начин. По същия начин е и с музиката. Мисля, че музикалните пиеси много често могат да бъдат видени дори от самия композитор и чути от него по различен начин. Може би няколко години по-късно си казваш, не бях се сещал за това преди. Ще опитам това. Обичам това. Дон Рос пред Аларма. Преди малко чухме, между другото, пиесата Майкъл, Майкъл, Майкъл, посветена на Майкъл Хеджис, който е един от основните музиканти, повлияли му през годините. Иначе като влияние той посочва още и хора като Егберто Жизмонти и Пат Матини. А сега, понеже чухме нови версии на някои любими негови пиеси, предлагам да чуем по-старата версия на песента Wall of Glass, т.е. една от най-ранните му записани творби, за да чуем пък как звучи оригинала.

0: И последни думи от Дон Рос в Аларма за тази вечер, преди да се срещнем с него точно след два дни в ПВ за неговия концерт. 8 часа вечерта под Столична библиотека, вход от към Уилям Гладстон, номер 68. Заговорихме се за преосмислянето на старите пиеси, но също така и за научаването на нови неща. Ето както Борхес на преклонна възраст преди смъртта си започва да учи исландски език. Вие, примерно, на 60 годишна възраст завършвате оркестрация. Това любопитство, предполагаме, е наистина важно и движещо.
1: Yeah, sure. Well,
0: да, разбира се. Имам чувство, че винаги се уча. Взех си дипломата по оркестрация и се дипломирах, както казах, когато бях на 60. И веднага след това се научих как да правя аудиомикс за изживяване с заобикалящ звук, immersive audio mixing. Имам Dolby Atmos Studio тук и всеки ден, в който го правя, е като ново предизвикателство. Има нови неща за учене, нови проблеми, с които се сблъскваш. Обичам да се уча. Това е така, че решително няма да спра никога. Току-що започнах да се уча да свира на виолончело, защото съм лут и обичам да се измъчвам, но обичам да поддържам ученето. Животът ми е толкова натоварен, че често си мисля, как по дяволите изобщо мога да намеря време за уроци по виолончело. Но намираш време и нещата се получават. Обичам виолончелото, харесва ми идеята някой ден, може би да добавям свои собствени струнни партии към аранжиментите си, когато освоя някакви умения с лъка или просто фингърпикинг чело. Точно така, Джули също ходи на уроци по виолончело. Нейната техника за лъка е много по-добра, но моята интонация е по-добра. Така че двамата заедно правим един добър виолончелист.

Това беше всичко от Дон Рос и от нас за тази вечер. За вас работиха Александър Кирев, Сибила Лилова, Ивайло Стефанов, Петър Делчев, който доведе Дон Рос в България, и аз, Цветан Цветанов. До четвъртък!

0: Животът в джаз.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио, където всеки вторник по това време звучи предаването «Животът в джаз» с водещ Михайла Колева. Казваме ви добре дошли с звукорежисьор Данаил Делев днес на 13 октомври, което се оказва една изключително важна дата за световния джаз. Тя събира в себе си рождените дни на пет ярки имена – Арт Тейтъм, Рей Браун, Ли Кониц, Фароа Сандърс и Тери Гипс. Почет на този ден вечерта ще бъде озвучена от тяхна музика, като ще проличи, че въпреки общия рожден ден, тези музиканти не биха могли да бъдат по-различни един от друг. Началото е на Арт Тейтъм, легендарен пианист, почти изцяло самоук, превърнал се в емблема на нью-йоркската джаз сцена на своето време. Изпълненията са три: You Took Advantage of Me, My Heart Stood Still и Time on My Hands. Ще бъдем заедно до полунощ. Останете за Животът в джаз.

0: Животът в джаз.
1: Много малко дати са толкова значими за джаза, колкото е 13 октомври, защото рядко се събират пет рождени дни на големи и значими за тази сфера имена. Първото от тях за вечерта беше Арт Тейтъм, който до такава степен се митологизира в джаз средата на своето време, че влизайки в клуба една вечер, докато свири Фац Уолър, самият Уолър казва: «Аз свиря на пиано, но Бог е тук тази вечер». 17 години след Арт Тейтъм, на същия ден се появява Рей Браун, един от най-влиятелните басисти в джаза. Освен на бас, Браун често изпълнявал бас-линията и на виолончело, както всъщност ще бъде в следващите две изпълнения – «Ain't Misbehaving» и «Memories of You».

0: Животът в джаз.
1: Вторият рожденник за тази вечер, Рей Браун, който първоначално е учил пиано, но осъзнавайки, че вече има твърде много кандидати за пианисти в ансамбли, решава да се пренасочи. Помисля си за тромбон, но и това не е било неговият инструмент. Така, музикалната паралелка в училището му дава контрабас и парченцата от пъзела си идва на мястото. Най-много дълго след като се премества в Нью-Йорк, той вече работи с Дизи Гилеспи и Чарли Паркър. Животът в джаз продължава с следващият рожденник за вечерта. Това е Ли Кониц, една година след Рей Браун. Кониц е един от най-индивидуално утвърдените саксофонисти на своето време с ярък почерк. Във време, в което Чарли Паркър е бил иконата за звук и инструментализъм, Кониц избира да изгради своя бленда и в продължение на кариера от 7 десетилетия той не спира да експериментира. Най-често името му се свързва с естетиката на кул джаза и сесиите на Майлз Дейвис – Birth of the Cool. Сега обаче ще чуем две живи изпълнения с пианиста Маршал Солал – Just Friends и It's You –

0: Животът в джаз.
1: Лей Кониц, който споделя рожден ден с Арт Тейтъм и Рей Браун днес на 13 октомври. Когато е бил на 8, Кониц е чул Бени Гудман по радиото и е започнал да моли родителите си за кларинет. След като опитва различни инструменти, разбира, че алтсаксофонът е неговият верен партньор в експериментите в музиката му. На един друг 13 октомври, след 13 години, се появява и Фароа Сандърс, който ще открие своя глас в сферата на спиритуалния джаз. От него слушаме You've Got to Have Freedom и

американската музика бързо го превръщат в един от най-отличаващите се саксофонисти. Животът в джаз продължава с петия рожденник, вибрафониста Тери Гибс, чиято кариера започва едва на 12 годишна възраст и воден от интереса си към бибопа, той учи да свири на много от семейството ударни инструменти, докато накрая избира вибрафона за свой основен глас. От него ще чуем El Fatso и Take It From Me. С тях и ще завърши днешното предаване, но не сменяйте честотите, за да чуете и новините в полунощ, тук по програма Христо Ботев. И както винаги, очакваме ви и следващият вторник, за да продължим да живеем живота в джаз. За сега, от целия екип на предаването ви пожелаваме спокойна нощ.

Фароа Сандърс, един от рождениците на 13 октомври, чийто музикален път започва в църквата с изпълнение на кларинет. Началото на пътя му в джаза е и началото на пътя му с саксофона. Неговото търсене и интерес към

0: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощното седмителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предишната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвинение за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и други новини. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо

0: от лошото време. 4 бала, както знаете, на около Шабла. Съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията. Тези хора вече са спасени и са на Вагненския бряг. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
1: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
1: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези от предишната нощ са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Заяви Радев. Митрофанова на своя ред е посочила, че не изключва и логиката нападенията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително 2 безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
1: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
3: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова.
5: Днес целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
1: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Йотова предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинериите в Бургас.
5: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава. И освен това, прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка.

0: за Украина.
1: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Междувременно поредица от експлозии отекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и предишния ден, съобщи Reuters. Възникнал е пожар в 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружни в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
2: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Информация на Кремена Данева. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общо държавно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова. Основният съд в Кочани уважи искането на прокуратурата да й бъде наложена мярка задържане. Според съобщението на съда, мярката е поставена заради неспазване на вече наложени ограничения да напуска Кочани и страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита. От понеделник Ива Михайлова се намира в България и вече получава необходимото медицинско лечение. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември. Това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролетта се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Марта Младенова с подробностите.
5: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
0: Последните спортни вести ще научим от Владислав Стоянов. Добър вечер!

0: Добър вечер. Резултатите от мачовете от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Викинг Ставангер, Байерн Мюнхен 3-3. Този двубой беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Следващата вечер са поредните двубои. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Нейме Гент в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георгия Спарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гидженов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар също от Нидерландия и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Новини извън футбола. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан записаха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига за жени рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава без успех. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия. Награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания. Награден фонд 125 000 евро. След 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 98%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През започналото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През дени от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6 градуса, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
2: Радио колекция.

0: Херман Хесе, Сидхарта, 23-та част.
1: От ладията и от двамата лодкари се излъчваше нещо, което някои от пътниците долавиха. От време на време се случваше някой пътник, след като се взеше в лицето на един от тях, да започне да разказва за живота си, да споделя мъките си, да говори за сполетелите гуслини, да търси утеха и съвет. От време на време се случваше някой да ги помоли за позволението им да пренощува при тях, за да слуша и той реката. Случваше се също да ги навестят любопитни, които бяха чували, че край тази река живеят двама мъдреци или магьосници, или светци. Любопитните задаваха много въпроси, но не получаваха отговор. Те не намираха нито магьосници, нито мъдреци, а само двама приветливи, застарели мъже, които сякаш бяха неми, а до някъде и чудати и вдетинени. Така любопитните се смееха и се забавляваха с глупостта и лековерието на народа, който пръска такива нелепи слухове. Годините отминаваха и никой не ги броеше. Един ден пристигнаха монаси странници, последователи на Гаутама, на Буда, които помолиха да бъдат закарани до отсрещния бряг. И от тях лодкарите узнаха, че трябвало по най-бързия начин да се върнат при великия си учител, тъй като се бил пръснал слух, че възвишения е на смъртно легло и не след дълго ще умре за последен път като човек и ще намери вечен мир. Не мина много време и дойдоха и други монаси, след тях още, и както монасите, така и повечето от останалите пътници и странници, говориха единствено за Гаутама и за близката му смърт. И както за военен поход или за коронясването на някой крал, хората се стичат от всякъде, от всички страни и се събират на групи подобно мравките, така и те, привличани сякаш от някаква магия, се стичаха на там, където великият Буда очакваше смъртта си. Където щеше да се случи невероятното. И този велик, съвършен човек, стар колкото света, щеше да се пресели в великолепието. През тези дни Сидхарта мисли много за умиращия мъдрец, за великия учител, чийто глас бе сепнал цели народи и бе събудил от сън стотици хиляди хора, чийто глас сам той бе чул някога, чийто свят лик сам бе гледал някога със страхопочитание. Мислеше си за него с ведрина, виждаше през очите си пътя му към съвършенството и с усмивка си спомняше за думите, които някога, като младеж, бе отправил към него, към възвишения. Струваше му се, че това са били горделиви и наперени думи, и той си спомняше за тях с насмешка. Отдавна вече не се чувстваше чужд на Гаутама, макар да не бе могъл да приеме неговото учение. Не. Човек, който търси истински, който истински желая да намери нещо, не би могъл да приеме каквото и да било учение. Но този, който го намереше, би могъл да се съгласи с всяко учение, с всеки път, с всяка цел. Вече нищо не можеше да го раздели от хилядите други, които живееха в вечността, които дишаха божественото. През един от тези дни, сред многото странници, отправили се на път към Буда, се намери и Камала, някогашната прекрасна блудница. Тя отдавна се бе отдръпнала от по-раншния си живот, бе подарила градината си на монасите на Гаутама, бе се приобщила към учението и днес се числеше към другарките и благодетелките на странниците. Когато и до нея стигна слухът за близката смърт на Гаутама, тя също се отправи пешком на път заедно с сина си, невръстния Сидхарта, облечена в най-проста дреха. Поеха покрай реката, детето обаче скоро се измори, искаше да се връщат, искаше да си почиват, искаше да яде, стана непослушно и плачливо. Камала често трябваше да спира, за да може синът и да си почине. Той бе свикнал да й налага волята си и тя трябваше да го храни, да го утешава, да му се кара. Детето не можеше да разбере защо е тръгнало заедно с майка си на това мъчително и тъжно странство.

0: пристъпване към непознато място при чужд човек, който бил свят и когато чакали да умре. Нека си умира. Какво го засяга това? Странниците вече не бяха далеч от пристана на Васудева, когато малкият Сидхарта отново накара майка си да починат. Самата Камала също бе изморена и докато момченцето захапа един банан, тя приседна на земята, затвори за кратко очи да се отмори. Ала изведнъж изпиш тя пронизително. Детето погледна оплашено и видя пребледнялото й от ужас лице, а изпод дрехата изпълзя и се скри малка черна змия, която бе охапала Камала. Двамата хукнаха да търсят други хора по пътя, но когато бяха съвсем близо до пристана, Камала рухна на земята, без да може да направи нито крачка повече. Детето обаче не даде жален вопъл. Започна да целува и прегръща майка си, която също подкрепи силните му викове за помощ, докато те стигнаха до слуха на Васудева, който се намираше на брега. Той бързо дойде при двамата, дигна жената на ръце, занесе я в лодката. Момчето притича редом с него и не след дълго те бяха в колибата, където Сидхарта так му заставаше до огнището, за да накладе огън. Той вдигна очи и видя най-напред лицето на малкия, което му напомняше нещо, подсказваше му нещо забравено. После погледна към Камала, която той час позна, макар да лежеше в несвяст в ръцете на лоткаря. Разбра, че лицето, което толкова силно му напомняше нещо, бе на неговия собствен син. И сърцето му силно се развълнува. Промиха раната, но тя вече бе почерняла и тялото на Камала бе подпухнало, затова наляха в устата й лековито питие. Съзнанието й се върна. Тя лежеше в колибата върху одъра на Сидхарта, а над нея се бе надвесил самият Сидхарта, който някога толкова много я бе любил. Струваше и се, че сънува. Тя се взря с усмивка в лицето на своя приятел, после лека по лека разбра в какво положение се намира, спомни си за ухапването, повика с оплаха детето. «Той е при теб, бъде спокойна», каза Сидхарта. Камала се вгледа в очите на Сидхарта. Тя говореше с натежал език. Отровата я бе изнемощила. «Остарял си, скъпи», каза тя. «Посивял си. Но затова пък приличаш на младия сама, на който някога дойде при мен в градината ми, без дрехи и с прашни нозе. Приличаш на него много повече, отколкото когато напусна мен и Камасвами. Приличаш му по очите, Сидхарта. Ах, аз също остарях. Можа ли изобщо да ме познаеш? Веднага те познах, Камала, скъпа», усмихна се Сидхарта. Камала посочи момченцето си и рече: «А него познали? Това е твоят син». Очите й започнаха да блуждаят и се затвориха. Детето се разплака. Сидхарта го взе на коленете си, поглади косата му и, както гледаше детското лице, изведнъж си припомни една стара браминска молитва, която бе учил отдавна през ранното си детство. Започна да я казва бавно, с напевен глас. Думите строяха към него от към миналото, от към детството. Гласът му успокои детето, то само изхлипваше от време на време, а накрая се спа. Сидхарта го положи на одъра на Васудева. Васудева бе застанал до огнището и вареше ориз. Сидхарта го погледна и той отвърна на погледа му с усмивка. «Тя ще умре», тихо промълви Сидхарта. Васудева кимна. Приветливото му лице бе озарено от огъня в огнището. Камала дойде още веднъж в съзнание. Болка разкривяваше лицето й. Очите на Сидхарта прочетоха страданието по устата й, по пребледнелите й страни. Той прочете всичко това мълчешком, внимателно, търпеливо, вглъбен в нейното страдание. Камала го почувства, очите й потърсиха неговите, погледна го и му каза: «Сега виждам, че и очите ти са се променили. Станали са съвсем други. Но по какво познавам все още, че си Сидхарта? Това си ти и не си ти». Сидхарта не отрони нито дума. Очите му кротко гледаха в нейните. «Нима си успял?» попита го тя. «Нима намери покой?» Той се усмихна и постави дланта си върху нейната. «Виждам», каза тя. «Виждам. И аз ще намеря покой». «Ти си го намерила», прошепна Сидхарта.
1: Слушахте Сидхарта от Херман Хесе, 23-та част. Изпълни Васил Бинев.

0: Среднощен радиоекспрес.
1: Среднощен радиоекспрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
3: Аз съм Алекс Янев.
2: Музиката избира Маргарита Заберска, звукорежисьор е Биляна Харизанова.
3: Директно пристъпваме към първата тема. След успеха в Япония, Брюксел беше следващата спирка от световното турне на Нина Николина и магическите гласове. В сърцето на Европа, пред интернационална публика, Нина Николина, заедно с народните певици Таня Първанова и Бисерка Пиларска, от формацията Магическите гласове и гайдарят Тихомир Йорданов, представиха българския фолклор в мултимедийния концерт, спектакъл «България, традиции и бъдеще», който проследява пътя на българската песен от митологичните корени до световните сцени на 20 и 21 век. Това е концерт-разказ за паметта и бъдещето. И за един глас, който продължава да звучи, независимо къде се намираме.
2: Слушаме интервюто на Даниела Големинова с Нина Николина по Хоризонт и веднага след това песента Петрунка.
4: Всеки път е много емоционално и за нас артистите като преживяване, когато осъществим контакт с публиката, винаги ни трябва време после да се успокоим. Различното беше, че усетихме още преди да влязат хората в залата, така отвън се бяха събрали на цялата улица. Усещаше се една особена еуфория от съблекалнята, чувахме отвън залата и чухме, че е шумно, че се смеят, че така имаше определено настроение и точно това си говорихме с момичетата, с Бисерка и с Таня, че явно са млади хора, така очакват нещо с приповдигнатост и така се оказа, защото още от самото начало с започването се усети, че така с възхищение, с уважение, с интерес следят и аплаузите бяха много дълги. По няколко пъти се налагаше да се покланяме, за да уважим и тяхното посрещане с такъв дълъг аплауз.
5: Мултимедийният концерт-спектакъл «България традиции и бъдеще» проследява пътя на българската песен от митологичните корени до световните сцени на 20 и 21 век. Интересни моменти в програмата бяха препратките към мистерията на българските гласове и Силви Вартан, както и към българските оперни звезди, покорили световните сцени, като Гена Димитрова и Сони Йончева. Това е концерт-разказ за паметта и бъдещето и за един глас, който продължава да звучи, независимо къде се намираме.
4: Този спектакъл е малко по-различен, представлява една история, която е разказана в формата на филм. Георги Тошев, негово е делото, и на Ема Константинова направиха този филм, разказ, който предлага и е мислен за чужденци, които се възхищават на българския фолклор, но да проследим хронологично как преминава във времето това многогласно пеене, което е толкова интересно и знаем, че повечето ние в репертуара имаме песни, които са влезли са в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, а от миналата година и гайдата вече е в този списък и затова поканихме и Тихомир Йорданов, който пътува с нас. Ние бяхме пролетта на турне в Япония с този проект. Самия спектакъл представлява малко разказ, който се гледа на голяма стена като кино. Ние озвучаваме на живо с акапелни песни разказ

0: показа. В видеото минава през това какви песни, къде са включени, в кои филми, оперните прими, които са завладявали целия свят, белкантото и това, което е вокалното майсторство на българските гласове, са обхванати изцяло. Веднага усетихме, че ще се получи този концерт, защото точно това взаимодействие между артисти и публика веднага се усеща и много хора плачеха.
1: Изпяхте едни от най-хубавите песни, най-емблематичните български песни. Излела Делю Хайдутин, Хубава си моя горо, Облаче лебяло, която всъщност е неофициалния химн на емигрантите. Видяхте каква бе реакцията. Хората пяха и плакаха.
0: Да, интересното беше, че нашия спектакъл завършва с хоро, което се завива в цялата зала, излезе на сцената и до мен се хвана една жена, която каза: помниш ли ме от Аполония? Ние тази година откривахме Аполония заедно с музикантите с друг проект, който се казва Кръстопът на култури, и тази дама беше на първи ред и плачеше през цялото време. И аз даже от сцената казах: престанете да плачете, защото не е лесно, когато човек се развълнува, да овладее емоцията. И това влияе и на нашето пеене. Разбира се, всеки преживява по различен начин. И тя дойде и каза: аз ви казах тогава, че ще се видим отново. И днес не плаках. И вика: не седнах на първи ред, за да не ви разстройвам. Истината е, че емоционално винаги и ние така преживяваме нещата.
1: Нина, знаете ли, че родното място на Якаши ми облаче лебяло е Брюксел? Ран Босилек през 1916 година в Брюксел той учил право и тук е написал стихотворението, по което след това е създадена и песента.
0: Не знаех, това ми го казах след концерта и бях очарована, защото така разбрах и защо така влияе точно на този въздух тук в Брюксел и на хората, които дойдоха да споделим този концерт. Ако знаеш, щях да кажа и на чужденците да знаят, че ние имаме българи, които първо са учили тук и така са оставили такова наследство. Тази песен е наистина прекрасна. Част от този видеоспектакъл е посветен на Силви Вартан, на нейното влияние, и тя в видеото пее също Облаче лебяло.
1: Програмата бе

0: на наистина прекрасна част от този видеоспектакъл е посветен на Силви Въртан, на нейното влияние и тя в видеото пее също Облачеле бяло.
1: Програмата бе с субтитри на френски език и така не само българската общност в Брюксел, но и местната публика успя да се докосне до богатството на българската култура.
0: Този спектакъл го направихме и представихме за пръв път в Страсбург преди време и нашия диктор във филма е Силвия Учева и целият разказ минава на френски език, така че наистина могат и чужденците да го съпреживеят, а пък сега, когато бяхме с този спектакъл на турне в Япония, бяхме направили субтитри на японски. Беше голяма борба с тази част, да се проверим. Съдействаха ни от посолството в Япония с Мариета Арабаджиева, тя е наш посланник там, с културната аташе Илияна Костова. Те помогнаха много в тази част, защото не можем просто да разказваме нещо и да не знам дали е на достатъчно високо ниво разказано, преведено, така че винаги обръщаме внимание и искаме да бъдем разбрани, чути, видяни. Това е и целта на това обикаляне. Ние не обикаляме само по света, за да натъжаваме и да провокираме носталгията на българи, а да можем да разпространяваме българския фолклор и да се запознаят с нашата страна и хора, които не са българи. Така че този спектакъл е точно за тях. Само една вметка да направя интересна. Когато отиваме в Япония, там имат много специално отношение към българския фолклор. Организаторките, те са няколко жени. В единия концерт, който беше в Сендай, ни посрещнаха с национални носии, автентични, по-хубави от нашите. Пълен комплекс, с забрадка, с чорапи, с всичко, с едни знамена български. И беше много емоционално, защото си говорихме с режисьора Илко Ганев и каза, кажи ми кога ние ще направим този жест към някоя друга нация, да си сложим знамето и да отидем да посрещнем артисти с друга националност. Истината е, че това уважение, което и внимание, което отделят на българския фолклор, целият интерес, този, който провокира, това е нещо, което ние го наследяваме и трябва наистина да успеем да го предадем и за новите поколения.
1: В епохата на изкуствения интелект, Нина Николина и магическите гласове са доказателство за това, че човешкият глас и традиция остават най-мощният инструмент за свързване между хората.
0: Това си говорихме с колеги, че в живото изкуство, когато изпълняваме лайв на концерт, изкуственият интелект не ни заплашва, като че ще ни вземе професиите, така че ние в това отношение сме късметли, защото нали, тази заплаха, която в момента има много други професии и има реална, тази връзка чисто емоционалната, гласово, когато си говорим, чуваме се, виждаме се, преживяваме, мисля, че остава така една частица, в която все още така може да знаем, че това е привилегия на човека, на човечеството.
1: В края на разговора Нина Николина отправи призив към родителите да водим по-често децата си на концерти, за да усетят на живо ритъма и богатството на българския фолклор.
0: Аз винаги приветствам хората, които идват с децата си на концертите и в България, и в чужбина, защото това е един признак, че те наистина искат да предадат на следващото поколение, защото това е най-важното. Ние трябва да намерим начин как да прехвърлим това, което знаем. На тях аз често работя и с млади артисти и този мост между поколенията наистина изисква усилия, защото в момента младите хора, не мога да кажа категорично, че не се интересуват от фолклор, но имат много други изкушения, с които всъщност могат да пропуснат това качество на това, което имат като корен, като влияние, душата, която носи и знаеш, че си свързан с твоите корени, в това забързано ежедневие можем да го подминем, така че ние сме тези, които трябва да настояваме децата ни да идват с нас, да им разказваме за този български фолклор и да го предаваме нататък.
1: След Брюксел какво предстои? Планирате ли други концерти?
0: А сега след Брюксел ни предстои да организираме нова турне в Америка, защото не сме били с този проект, а и с други. Знаете, и там има и много българи и наистина целта ни не е само да е пред българските общности, а да е в зали, в които да привлечем и чужда публика, която да видят и да харесат българския фолклор, така че това е. В момента не мога да кажа точни дати и градове. Могат слушателите да ме последват в социалните мрежи, където редовно поствам плакати, къде ще бъдем, всичко е в детайли и може своевременно да бъдат информирани.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Днес всички се поздравяваме със здравей, а по стадионите и по големите първенства аплодираме спортните герои с българи и юнаци. Тези изрази навлизат в езика ни преди повече от век и са свързани с юнашкото движение, което е родоначалник на организирания спорт у нас.
2: Тези и още много любопитни истории описва спортният журналист от Велико Търново Анатолий Петров. Последната му книга «Начало на футбола в Търново и юнашкото движение в България» е резултат на много и задълбочена издревателска работа. В книгата се развенчава и легендата за първата футболна топка в България, която се оказва, че като размери отговаря на днешните изисквания на FIFA.
1: На 160 страници с повече от 120 снимки, много от които за първи път се публикуват извън архивите, великотърновският спортен журналист Анатолий Петров разказва любопитни истории за юнашкото движение в България и за първите години на футбола старопрестолно Търново.
2: Повече ще научим от репортажа на кореспондента на Българското национално радио във Велико Търново, Здравка Маслянкова за Хоризонт.
3: На 160 страници с повече от 120 снимки, много от които за първи път се публикуват извън архивите, великотърновският спортен журналист Анатолий Петров разказва любопитни истории за юнашкото движение в България и за първите години на футбола в старопрестолно Търново. Развенчани са и немалко спортни митове, разказва спортният журналист Петко Павлов.
4: Началото е с появата на първите футболни топки в България, дошли с привличането на швейцарските учители по телесно възпитание през 1800

0: 1994 година. И тук в книгата, в своя неповторим стил Анатоли, защото само той може да го направи, да отрича без да набляга на отрицанието, той поставя под съмнение първия мит, а именно, че на 14 май 1894 година в двора на Варненската мъжка гимназия Жорж Дережибюс показал на учениците първата футболна топка и организирал първия футболен матч. Всъщност, Анатоли влиза много дълбоко и доказва, че на 13 май същата година в 11.30 часа пристигат швейцарските учители в София. Те остават в София до 21 май, след което тръгват по назначенията си с коне и каруци. Няма как. Само ден след като е пристигнал в София, швейцарският учител вече да е организирал варненските ученици, да им е показал топката и да ги е пуснал да играят ритни топ.
1: Общо прието е да се смята, че Режебюс е въвел футбола в България през 1894 година. Истината е, и аз се доказвам в тая книга с многобройни документи, че всъщност всичките 10 швейцарски учители, които идват в България, между другото 6 от тях, постепенно се заминават, тук стават 4. Всички носят топки, всички въвеждат началото на физическото възпитание, на телесната култура в България. И аз тръгнах град по град, Свищов, Габрово, Казанлък, София, Варна, Лом, Силистра и открих къде и какво те са носили.
2: Разказва авторът на книгата Анатоли Петров. Швейцарските учители са основоположниците на спортните клубове или юнашките дружини в българските училища. В Велико Търново това прави Алоиз Гюнтер, който 7 години учителства в първа мъжка гимназия Свети Кирил и се преборва в историческото читалище Надежда да бъде изграден първият в града физкултурен салон, където да спортуват децата. Първите две футболни топки в Търново са купени от Виена за тогавашните 38 лева за учебната 1896-97 година. Швейцарските учители създават и първите футболни правила в България, разказва Петко Павлов.
0: Алоиз и сънародникът му Жак Вардел публикуват първите футболни правила в България през 1897 година. Правят го в мартенския брой на училищен преглед. Спецификацията за окръжността на топката от 68 до 71 см от правилата, публикувани преди 130 години, е изключително точна и напълно съвпада с днешните изисквания на FIFA.
2: Юнашките гимнастически дружества в училищата са първият проводник на организирания спорт в България. Търновското е създадено на 20 октомври 1896 година. В устава на дружеството Търновски юнак се казва:
0: в юношеския морален катехизис било записано: обичай баща си и майка си, обичай братчетата и сестричетата, учи се добре, помагай на бедните и болните, гордей се, че си юначе, като всеки ден извършваш най-малко по едно добро дело. За девойките специално е казано: научи се всяка сутрин и всяка вечер да се молиш на Бога, да станеш най-добра, труди се да извършиш само ценни и добри дела. В понятието юнак се включват качества като самопожертвователност, обществена солидарност, смелост, откровенност.
1: Юнашкото движение наистина е било забележително. То е възпитавало именно тези морални ценности, за които днес говорим колко много липсват. То е развивало широка всеобхватна дейност.
2: Поздравът, здравей! И българи юнаци популярно навлизат в езика ни покрай юнашките спортни дружини, разказва авторът на книгата Анатоли Петров.
1: Българи юнаци наистина идва от юнашкото движение. Те така се скандирали, оттам го приемат всички и до ден днешен се скандира. А що се отнася до здравей, трябва да бъдем коректни и да кажем, че за първи път думата се е използвала от Любен Каравелов, Христо Ботев и Стефан Стамболов, но тя не е имала широка публичност и популярност. А иначе здравей произлиза от дърво. Бъди як като дърво. Това означава съдравей. И той не се е употребявал до 70-те години на 19 век, за които ви говоря. Има го споменат веднъж от Стамбула, 2-3 пъти от Ботев. И точно юнашкото движение те го веждат за техен официален поздрав. Започват всичките да се поздравяват здравей на юнашките събори.
2: Основите на юнашкото движение са поставени в Габровската априловска гимназия, разказва Петко Павлов.
0: На 17 април 1897 година от казанлъжките соколи, търновските юнаци и габровските борци. Така са се казвали местните дружества. Тогава за пръв път се говори за общ съюз на гимнастическите дружества, а година по-късно, на 15 август в София, 14 организации от страната

0: сред които, разбира се, и Великотърновската с 23 участници, го създават под името Юнак.
1: След 1944 година юнашкото движение е ликвидирано. Новата власт го обявява за буржуазно.
2: За една нощ събарят паметника на Юнак в София, който е през стадион Юнак.
0: Могат да го видят всичко, читателите в книгата, как е изглеждал празник.
2: Изгарят му цялата документация на юнашкото движение. Всичко за 1946 година то е приключено и в продължение на 45 години до 90-та година то не се споменава.
1: Книгата на Анатолий Петров «Началото на футбола в Търново и юнашкото движение в България» е издадена в малък тираж. Няма да се продава в книжарниците, ще е налична в библиотечната мрежа. От Велико Търново, Здравка Маслянкова. The name of the game.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Книгата «Априлското въстание 1876-2026, 150 години от българското въстание през 1876 година» представят и страната професор доктор Петко Петков и доцент доктор Атанас Шопов. Те разказват за труда си в историческите музеи в различни населени места.
3: Различното в този разказ за Априлското въстание е основно, че книгата е двоезично издание на български и английски език, което дава възможност темата да достигне и до по-широка международна аудитория. Основно място в книгата заемат историческите свидетелства. Части от оригинални документи от епохата, спомени на участници, коментари на чуждестранни представители, политици, дипломати, журналисти.
2: За книгата с доцент Атанас Шопов разговаря кореспондентът на програма Христо Ботев Пловдив Деси Маркова.
4: Аз бих казал, че тази книга има възможност да бъде достояние на българите по света, защото много българи живеят в чужбина, обаче голяма част от тях не във Френци, а и много специалисти не знаят български. Или трудно го разбират. Новото е, че това е единството за сега. Първо, бих казал 100% двуезично издание, показващо събитията от Априлската епопея. Или имаме го началото, нали, до Априлското въстание, пътят, с който и разгрома, и вече свободата на българите имаме. Или тази книга, искрено вярвам, че ще предизвика голям интерес при хората, при българите в чужбина, и нека те да се замислят хора, и имаме факта, че във възстанието първо участват и от най-цветущите български граждани, които имат всичко, но нямат политическата свобода. Или имаме идеите за държавността и че българският народ е подготвен и хем, че е подготвен, той е готов да загине за тази свобода. Или историята, чрез книгата могат хората да погледнат, че не е поглед само за миналото, а тя е поглед и за бъдещето, съхраняваш корена, за да знаеш как ще вървиш напред.
5: Кои са източниците ви?
4: Ако погледнем за Априлското въстание, източниците, това са документите, които са в преписките с европейските сили, така и на дипломатите в Османската империя, които правят донесения. А по време на въстанието много живо тези дипломати и европейската преса отразяват събитията, които стават, отразяват погромите, отразяват арестите, отразяват идеята на българите за свобода. Имаме отделни преписки, как се подготвя Белецка Старозагорското въстание, и да се види, че този начин на подготовка няма да доведе до освобождението, ще доведе до погромите и до осъщеното целта на Османска империя да бастише цветущите краища. Имаме много снимков материал. След освобождението се правят множество срещи на поборниците и този документален материал съхранява голяма част в архивите и

имаме идеята, знамената, които са шити, кой ги е правил, как са ги правили, за какво са ги правили това. Знамето е символ пак на държавността. Но никога не може да бъде пълно изчерпателно едно издание. Тук са 406 страници двуезични издания. Но книгата, те радваме, че тя предизвиква интерес към хората, интересуващи се от този период, или най-малкото предизвика любопитство към младите поколения. Доколкото знаем от нашата издател, тази книга вече е достояние и на българите, живеещи в чужбина и в Чикаго.

0: Среднощен радио експрес.
1: Кой е носителят на голямата награда от 16-я национален конкурс за поезия Добромир Тонев, ще стане ясно тази събота, 17 октомври от 18 часа.
2: Обявяването на победителите и награждаването се извършват традиционно в навечерието на рождението на Добромир Тонев, 15 октомври, а церемонията се превръща в истински празник за любителите на поезията. Водещ на вечерта ще бъде поетът, писател, драматург и носител на награда Пловдив, Недялко Славов, който е и председател на журито, натоварено с задачата да оцени постъпилите книги.
1: Медиен партньор на събитието е Радио Пловдив и слушаме сега разговора на Жоро Пеев с Недялко Славов по Радио Пловдив.
3: Недялко, ти и Добромир Тонев бяхте близки приятели, споделяхте общо време, бухемски живот и литературни пространства тук в Пловдив. Какво е усещането днес, толкова години по-късно, да застанеш начело на журито на конкурс, който носи неговото име? Има ли е онази специфична, вълнуваща искра от спомени, когато отвориш страниците на младите автори?
4: Аз искам първо да уточня. Ние с Добри бяхме приятели в най-младите си години. Много близки. След това всеки се фана по неговия път. Това бяха едни така сияни времена за пловдивската поезия и духовност. Не казвам, че нали, това нещо няма да се повтори един ден, но знаеш, всичко се движи на цикли.
3: Да.
4: Ще трябва да мине време, да стане натрупване, но Добри бе флагмана, така да се каже, на поколението. Той получи най-раното признание поетическо и абсолютно заслужено. Той разви най-рано таланта си. Това, което си мисля в такива дни, значи аз съм председател на журито трета година подред. Първо искам да се отдаде дължимото сега за Добри. Какво да му отдаваме дължимото? Той си го е заслужил и той ще си остане във времето. Той идва от едно несвършващо време на големите поети. Искам да кажа, че община Пловдив преди 3 години промени статута на наградата. Той се правеше, така да се каже, на голето связан до тогава. Превърна се, институционализира се този конкурс, стана национален на истинско ниво и в момента един фокус за най-младата поезия. И, така трябва да изтъкна тук и журито, който през годините беше. То консолидира Димана Йорданова, Росен Карамфилов, сега Аксиния Михайлова, последното издание. Тя е носител на наградата Аполинер, най-голямата френска награда за поезия. Тоест, Добри си получи едно жюри, което така работеше за нивото на този конкурс. Днеска това е един от най-престижните конкурси и трябва да се радваме, че Пловдив има този конкурс.
3: Добромир Тонев остави огромна следа в българската литература. Неговата нежна машина, както се казва, още работи в душите ни. Ако трябва

0: да го опишеш на тези млади автори, които сега участват в конкурса и вероятно са родени след като той си отиде, какво би им казал за него, не като за паметник в литературата ни, а като за човек?
1: Ами, Добри беше първо едно изключително красиво момче. Той, както казва свети Франциск Азиски, нали, вътрешно казва, че в тях за Бога, външно за света. Значи, той, физическата му красота беше израз и на духовната му красота. Той беше от тия хора, които са отредени да коцат, да докосне, да го направи през болката и красиво, и изящно. Бих им казал да четат повече. Не само Добри Тонев, бих им казал да четат въобще АБВ-то на поезията, да се учат, защото никой не започва от на голо поле, всеки стъпва на раменете и така на дланта на предните поколения. Това бих им казал.
0: Да.
1: Добри много четеше. Той беше редактор в издателството, но самия той беше отворен. Търсеше, експериментираше. Само дарбата, той не се остави само на дарбата си. Той разви. Това е което според мен малото поколение трябва да знае най-големите и да знае, че всичко е развитие.
0: Да, че всъщност всички ние сме стъпили на раменете на гиганти, както се казва.
1: Еми, разбира се, той дори в битов план на нашите предци и така нататък. На голо поле никой не е тръгнал.
0: Тази година, както и ти сам каза, в конкурсът има нов фокус вече 3 години.
1: Да.
0: Той вече е за цяла издадена поетична книга на автори до 35 години, като председател на журито. Как виждаш тая промяна в статута? По-лесно или по-трудно се оценява цялостно, зряло книжно тяло в сравнение с отделни стихотворения, както беше преди?
1: Ема, разбира се. Значи, трябва да се отдаде дължимото на тези, които принесаха през времето, нали, до преди 3 години провеждането на конкурса, защото всичко беше в името на Добри, в паметта му, съхрани се това нещо, но формата вече беше тясен за таланта на Добри, за признанието му. Разбира се, че не може да се оценява и един пишеш по едно стихотворение, в крайна краища. Мигновени импулси всеки има, нали? Всеки Анди Урхов, на кой беше казал, че всеки има свой момент, мигове на слава, там няколко минути. Една книга е друго говорене. Там виждаш има ли или няма поет също тебе. Така че конкурса се намери точното място с Иван Николов, с още някои поетични конкурса, Христоф Фотев. Това са големите национални конкурси за поезия вече.
0: Ти самия си безкомпромисен по отношение на думите и високия стил. Какво търсеше журито в тези книги и успяха ли младите поети да ви изненадат? Има ли го онзи белек от подкова, който те кара веднага да разпознаеш истинския роден талант?
1: Ами, аз ще се списта, защото журито е съставено от изключително талантливи и ярки автори. Не мога да говоря от тяхно име. Аз, да, наистина имам една безкомпромисност, тази безкомпромисност се владеят и те, но аз съм така малко в повече с повече любов и с една лека усмивка гледам на и виждам в перспектива нещата. Сега, поетът от мащаба на Добри се появява много, много рядко и то през много по-голям период от време. Има. Поезията е едно такова състояние на националния дух, което в непроменим процент спрямо населението и времето. Значи това е нещо, което не може да възприеме нито цензура, нито катаклизми. Както процента, нали, на други групи, категории хора си е един постоянен, така и в поезията. През тези 3 години попаднах на 2-3 имена, които действително дават заявка за истинска, така много висока.

0: И най-странното и най-интересното е, че повечето идват все от Бургас. Той град даде много-много таланти, да ти кажа.
1: Да. Изправено пред заглавията в тази годишна 16-ти конкурс, вашето жури видя ли бунт, меланхолия или нещо съвсем ново, което вълнува хората до 35 години в момента?
0: Значи истинската поезия, особено на младите, духове, да кажем до 35, до 30 години, е катастрофата на екзистенциалната катастрофа на представата ни за вечност и за нашия ограничен като лимит живот. Нали, това е първият сблъсък на, озряващия ум и затова не случайно голямата поезия е сътворена от млади хора, защото там някъде катастрофира нашата представа за вечност с една мимолетност. Тоест, тази тема не може да избяга от тази възрастова категория. И тя е основната, която владее младата поезия през всичките времена, не само сега, и преди, и за бъдеще ще бъде така. Така че това е основната тема. Кой съм аз? Къде се намирам в този целия космос? Навътре в себе си ли трябва да се спасявам? Навънка към света ли? Това са екзистенциалните въпроси на, тази възрастова поезия. Социални моменти има, разбира се, но те в поезията нямат много дълъг живот.
1: Да.
0: Общо взето, това е положението. Философско, мъдрителна поезия има, така рационално, особено в, мъжкото писане. При женското писане, нали, то поетическо трудно може да се различи, но там преобладава емоцията. Нормално е любовното чувство.
1: Да.
0: Такъв пъстър свят, поетичен.
1: Освен председател на журито, ти ще бъдеш и водещ на самата церемония. Разкрива ли това възможност да превърнеш награждаването в по-различен, по-интимен празник на думите, далеч от сухи административен протокол?
0: Ами не знае, то е и предните години е било много свойски, много човешки, много топло, без всякакъв протокол е правено това нещо. Аз се надявам, много се надявам и Аксиния и Димана да кажат своите мисли, защото това са две от емблематични поетеси днеска на, България. Как те чувстват и да говорим и за добри, защото Стефан Попов ще чете негови стихове, нашия актьор, прекрасен пловдивски, ще чете стихове на добри. Много ми се ще и номинираните и награденият и наградените, и отличените, а и публиката да чуе отново добре, защото когато и да го чуеш, това е богатство.
1: Да. Церемонията...
0: Това ще бъде, дневния ред. Един разговор и така.
1: Церемонията ще се състои тази събота на 17 октомври от 18 часа в книжарница Хеликон в Пловдив.
0: Да.
1: Какво би казал на нашите слушатели, защо си струва да споделят тази вечер с вас и наградените млади поети?
0: Ами, защото в последна сметка, както и да го въртиме, каквото и да говориме, духът остава. И това е единственото трайно нещо, то надживява и вещи, и коли, и имоти, и какво ли не. То е едно такова постоянно с незатихваща енергия състояние, да дойдат да се докоснат до нещо много красиво, защото това е подарък по една сметка. Ние все повече и повече имаме нужда от духовна красота.
1: Да.
0: А добрия носеше и излъчваше с целия си живот и с поезията си. Да дойдат да го уважат този голям поет, защото е обидно да се стълпяват десетки и стотици хиляди по разни какви ли не поводи безсмислени. Трябва да си уважаваме поетите, големите поети и съграждане и така. Това е което мога да им кажа.
1: Недялко, благодаря за този разговор и за светлината, която хвърляш върху паметта на Добромир Тонев. На добър час на церемонията в събота.
0: Да, благодаря.

0: Късно вечерието на 12-то издание на кинолитературния фестивал Синелибри, който тази година ще се открие на 15 октомври под наслов «Цивилизация на зрелището», излезе ново издание на прочутото едноименно есе на Марио Варгас Льоса. Преводът е дело на Людмила Петракиева, художник на корицата е Омана Кацарска.
1: Сега да чуем разговора на Димитрина Кюркчиева с Омана Кацарска в предаването Артефир по програма Христо Ботев.
2: Аз също много харесвам Льоса и в първия момент, като ми възложиха тази задача, малко се стреснах, няма да го крия. Но после някак си последователно реших да анализирам какво всъщност значи цивилизацията визуално. И не само визуално, защото говори за много неща. И първия визуален стълб, на който се опрях, е типографията. Ако нашите слушатели се загледат в плаката, самото мото «Цивилизация на зрелището» е изградено от различни букви, от различни епохи, от различни шрифтове. Тук ще си позволя да цитирам Петър Берен, един архитект и дизайнер, който казва, че архитектурата и шрифта са едни от най-устойчивите белези на обществото и на цивилизацията, които остават във времето. Това беше първия стълб. Втория стълб беше натрупването с визуални образи, медийното присъствие, жълтите медии също така, изродяването на информацията, изборът на жълтия цвят в постерното изкуство в плаката. Жълтото може да бъде презрано по различен начин, но в случая съм избрала ироничния смисъл. Естествено, 12 издания, 12 инкрустирани стола един в друг, с похвата на метафората и зрелището. Малка препратка към 12-те стола. И всичко това ние карваме в нашата цивилизация на зрелището, която вързваме с фестивалът, който се фокусира върху кино за многократна употреба.
3: Тъй като столът или в случая фотьойлът е предмет на удобството, но и на властта, човек сяда в него обикновено за да гледа, понякога и за да бъде гледан. Във вашата концепция какво означава той?
2: Ами аз се позовавам до някаква степен, освен на Льоса и на Дюбуар, който говори за капитализма и за превръщането на вещите в материални бездуховни обекти, които могат да демонстрират всякакъв вид статус или каквото човек иска без съдържание, но в случая нашия стол е провокация и с него задаваме въпроса ние активни граждани или искаме да бъдем или пасивно да сядаме стол и само да консумираме това, което ни се дава.
3: Льоса пише за културата, която постепенно се превръща в развлечение.
2: Да.
3: А пък днес самата корица трябва да бъде достатъчно атрактивна, да привлече читателя към книгата. Откривате ли някакъв парадокс именно за властта на зрелището?
2: Да, абсолютен парадокс. Аз съм малко в особена позиция, защото до някаква степен корицата е рекламен похват, който трябва да продава продукт. За жалост, така стоят нещата. Но, от друга страна, с натрупаната история, визуална и смислова, тя трябва да защитава и духовните идеи на текста. Така че да, има огромен парадокс, действително. И е доста отговорна задача да бъде представено с едно единствено изображение в тази труба.
3: А какво според вас се промени в образа на зрелището от 2013, мисля, когато книгата за пръв път излезе у нас, до тази година, до ерата на социалните мрежи, алгоритмите, изкуствения интелект, ако щете? Има ли нещо в днешната визуална култура, което, да речем, Льоса не би могъл да предвиди, когато пише книгата?
2: Ами аз мисля, че направо си го е предвидил. Това къпане в образи,

0: това шоу, той, тук трябва малко да уточним, макар че нашите читатели и слушатели знаят. Льоса не е против това да има забавление, но е против да има само забавление за сметка на, на другото, на високата култура, на елитарността и на трудните творби, от които имаме нужда някакси да израстваме, с които имаме да се сблъскваме. Мисля, че това, което се е променило от 2013 до сега, е забързаността, в която живеем, и нежеланието да си оставим това време за нещо по-трудно, да се замислим на него и да сме в този дискомфорт. Искаме всичко да става бързо, веднага, да плъзнем на следващото и да продължим до края на деня, ако може, с всичките задачи наведнъж.
1: Преди малко пропуснах да ви попитам, всъщност работата по корицата започна с конкретна цел или с предмет, или пък първо се появи този абстрактен образ, идеята за зрелището?
0: Аз първо почнах от плаката, от фестивалната визия, от няколкото опорни точки, които вече маркирах, 12-те стола, които са само загатнати, от цивилизацията на зрелището, което трябваше да реша по адекватен визуален начин, от това, че все пак става въпрос за кино и за масов постер, но достатъчно концептуален, за да може да задава въпроси. Със сигурност исках, както за останалите екипа, столовете да присъстват. Те са много провокативен символ, се оказа. Този трон с съмнителен вкус, който дразни до някаква степен, от друга страна е много подкупващ първоначално. Жълтият цвят също.
1: Може би тъкмо многозначността е търсения ефект. Така си мисля, ако поставим днешния човек в този фотьол, трон, стол на зрителя, той по-скоро зрител ли ще бъде или пък участник?
0: Всеки сам избира. Ние за това задаваме този въпрос. Цивилизацията на спектакъла и зрелището сама по себе си провокира какъв иска да бъде самия зрител.
1: Може би така има някаква добра, умишлена провокация към читателя. Абсолютно. В тази корица или към зрителя в салона. Първо да го накарате да погледне, след това да се замисли и да се запита какво всъщност гледа или чете.
0: Да, ако се осмели да прекрати понякога и дискомфорта на това.
1: Как се отнасяте вие като дизайнер, като творец към предупреждението на Льоса? Можем ли да създадем образ за книга, критикуваща културата на зрелището, без самите ние да участваме в него?
0: Не мисля, че може така изолирано. Самата аз си давам сметка, че много от неговите възгледи, за жалост, са верни. Дори някои от тях да не ми се харесват. И въпреки това съм в огромно страхопочитание от това. И смятам, че тъй като ние сега честваме негова 90 годишни на тази година и целият ни фестивал е обвързан с това честване. И за нас е голям празник. И няма как да не се върна обратно в обществото, да се завихри в асфира, защото и заслужава да се говори за тези възгледи. Мисля, че е за пореден път. Трябва да си ги припомняме.
1: Трябва да си припомним и това, че в миналото културата е била вид осъзнатост, която е пречела да се загърби действителността. Днес тя е механизъм за развлечение и забавление. Каква е нашата отговорност? Как мислите?
0: Нашата отговорност е голяма, ако си даваме сметка за това. Ако не си даваме сметка, няма никакъв проблем. Шоуто продължава.
1: Благодаря ви за прекрасния разговор, но така, какво да изберем за финал като послание от вас към публиката на 12-то издание на кинолитературния фестивал Синеблибри и към тези, които те първо ще открият големия писател Марио Варгас Льоса и Цивилизация на зрелището?
0: Аз първо ги подкарвам да дойдат на фестивала на 15 октомври. Откриваме до 8 ноември. Продължава. Откриващият ни филм е абсолютно илюстрация буквално

на цивилизацията на зрелище, като филмът на стила на Дани Бойл, който показва какво се случва с големите таблоиди, когато завземат властта. Това, което бих пожелала на нашите слушатели, е да бъдат смели и критични и да вярват, че изкуството е неизменна част от живота ни и да имат ценностната система, с която да ни усещат и отстояват.

0: Какво се случва, когато в екип от историци и етнографи, които описват тайните колекции на селските читалища, се включи художник? Можете да видите в Екомузея в Русе, автор на своеобразната инсталация «Импресия» е Еслица Попова и събира впечатленията й от едногодишна изследователска работа.
1: Репортаж на кореспондента на Българското национално радио в Русе Асия Пенчева за Рано в неделя по Хоризонт.
2: Да пътуваш от най-източната до най-западната точка на Русенска област за етнографите на Регионалния исторически музей е сериозна изследователска работа. В продължение на една година екипът обикаля и описва тайни колекции и споделени наследства. Каква е целта им, обяснява директорът на музея в Русе, професор Николай Ненов.
3: По принцип, всяко село има музей. Работата е там, че музейните сбирки от Стария закон бяха изтървани в новия закон за културно наследство, който е от 2009 година. После се измислиха обществени колекции. Обаче имаше една пауза, в която едните не се прехвърлиха в другите и такава останаха много малко регистрирани обществени колекции. Нашата цел беше да отидем в 8 села, те са част от 8 общини на област Русе, т.е. всяка една община сме обходили, за да видим на място каква е ситуацията, никъде разбира се няма обществени колекции, и да помогнем на хората да кажем, окей, ето ви поне едни 30 предмета от вашите имат качества на културни ценности, регистрирали сме ги, идентифицирали сме ги, направили сме инвентарните книги, подготвили сме част от нещата като за изложба, ще имат постери и там разни други неща, които ще предоставим, разбира се. Ние много добре знаем, че сме като камъка в блатото, т.е. появим ли се и ситуацията на място, на терен, се променя от нас, с нашето присъствие. И това е важен момент в етнологията, в етнографията като цяло по света и го виждаме в тази изложба по много интересен начин.

0: Кажете, професоре, хората в селата разпознават ли това, което имат, че е тайно наследство, културно?
1: Всъщност е много трудно да се каже какво разпознават или не, поради проста причина. Да, имат форми на културни наследства, материални и нематериални, пазят ги, но в същото време, ако това е музей, предметите от този музей трябва да стоят там и да се пазят, а не да се използват на сцената, както много често виждаме, че това се случва. И тъкмо ето тези детайли са важни в този процес на комуникация, защото те казват, ма тези занапред някои предмети ще ни трябват, като правим сценката еди коя си. Добре, казваме, тогава значи те няма да бъдат с статут на културно наследство и няма да са в музея. Ето, този диалог всъщност е важен в процесите, защото ние не искаме да се налагаме, не искаме да бъдем лошите, които забраняват. Напротив, искаме всичко това да бъде един жив процес на оценяване на стойността на наследството.
0: Ако това е научната част на работата, то тя има и художествено лице. Разпознава го Естица Попова, чиято изложба бе открита в една от залите на екомузея. Интересно е как хората са приели художник сред техните тайни колекции и споделени наследства.
2: На художника не му обръщат внимание, слава Богу. И той се разхожда в дебрите, докато другите си говорят, обикновено шляпа по коридорите, вижда неща, които май не интересуват много историците, но примерно в Юпер първото нещо, което видях, беше една страхотна кукла, на която пишеше нещо на турски, но тя беше по делха. Тоест, смеската и еклектиката на празниците, езиците и стилистиката на обектите беше толкова хубава смеска, или един дядо Коледа от Ценово, пластмасов, и свиреше на също толкова пластмасов, но много лъскав тромпет пред портрета на Христо Ботев. Такива неща, които са абсолютно интуитивни инсталации за съвременно изкуство, те биха влязли във всяка изложба. Просто тая зала не може да побере толкова много работи. И аз съжалявам, че много малко от нещата, които ме забавляваха и които мисля, че са много смислени, успях да вкарам в изложбата.
0: Останаха ли ви очите някъде?
2: Навсякъде ми останаха очите по различен начин. А хората незнайно защо са много топли, много симпатични и много всеотдайни в читалищата.
0: И читалищата имат бъдеще в 21 век?
2: Ами аз силно се надявам, че тия коруби, черупки, които в момента са с един грандиозен замах, построени през соца, ще бъдат скоро използвани, обживяни, както трябва във всяко ъгълче, защото ние тук в Русе в момента търсим сцена, търсим зала, търсим място за изложби, а пък там ги

0: просто не са достатъчно използвани и обгрижвани, но примерно читалището в Тетово е прясно реставрирано и кукленият театър редовно ходи там. Чигите работят, всичко е перфектно. Другите читалища нямат този шанс, но се надявам скоро с връщането на хората, социума се променя. Хората почват да се връщат към селата, да живеят сред природата и аз го виждам в Нисово и мисля, че така се случва и в другите села и се надявам силно, че тия големи празни сгради ще бъдат обживяни хубаво, 100% и както би могло да бъде.
1: На откриването на изложбата стана ясно, че в някои от селата кръчмите са затворени, но читалищата са живи, преминали със своята трансформация във времето с нови компютри, но са запазили духа и патоса на възрожденците. От Русе, Асе Пенчева.

0: 42 изложби, позиционирани в 21 галерии или изложбени пространства в Йерусалим, са част от седмото биенале, което тази година е под философското название «Дълбочини».
1: Предмет на изследването е колективното подсъзнание, а в някои от изложбите, най-висшия му израз, молитвите във всички монотеистки религии по време на войни и природни катаклизми.
0: Родената във Франция художничка Ариан Литман, живееща в Йерусалим, също участва в биеналето.
1: За нея той е само финал на необикновена инициатива с условно название «Превързване на ранени от войната».
0: Интервю на Феня и Искра Декало с Ариан Литман в «Графити по въздух».
2: 42 изложби, подредени в 21 галерии или изложбени пространства в Йерусалим, са част от седмото биенале, което тази година е озаглавено «Дълбочини». Предмет на изследване е колективното подсъзнание, а в някои от изложбите най-висшия му израз – молитвите във всички монотеистки религии по време на войни и климатични катаклизми. На откриването присъстваха кореспондентките на Българското национално радио в Израел Феня и Искра Декало. Те разговаряха с родената във Франция художничка Ариан Литман, живееща в Йерусалим, за която участието в биеналето е само финал на необикновена инициатива с условно название «Превързване на ранени от войната». Ето какво разказа тя за програма «Хоризонт». Обикновено за начало на още незавършилата война се приема погромът на 7 октомври 2023 година на приграничните с Газа кибуци и върху младежкия фестивал за музика Нова. Но почти по същото време започна обстрелване от страна на Хизбула от Ливан на селища и кибуци в северната част на Израел, което предизвика масово евакуиране на жителите. И точно когато шосетата бяха задръстени от автомобили, в които хората събрали семействата си и най-необходимите си вещи, напускаха своите домове, получих най-необикновеното предложение в моята кариера на художник. От музея в Гиносар

около Галилейското езеро, мястото, където Христос е извършвал своите чудеса и е възкресявал умрели. Поканиха художници от цялата страна на перформанс, чиято тема сами да измислим. Оказа се, че само аз съм се отзовала. Идеята отчасти ми подсказа със своите творби българският творец Кристо, който опакова мостове. Рейхстага – забележителни места. Реших да превързвам, така да се каже, обекти, където падат бомби. Хората биват привързвани от медици. Заинтересувах се за точните места на попадения. Дори да са в открити местности, се оказа, че това е военна тайна. Ако по някакъв начин покажем на противника къде са улучили, ще си прецизират мерниците. Можех да превързвам само дупки от бомби на места, които сама намирах около кибуца. Но тогава се роди идеята, че не само най-пресните рани трябва да бъдат превързвани, но и по-стари. Потърсих обекти, свързани с различни предишни войни през вековете, за да ги превържа. Това са руини от опожарени градове и крепости, синагогата в Квар Нахум, където се е молил Христос и която през 4 век е станала базилика, а по-късно завоеватели са я разрушили. Когато стигнах до кибуц Енгеф, ме развълнуваха скулптурите на пристигналата през 1990 година художничка Хана Орлов, която се установява там, бягайки от погромите в Украина в началото на миналия век. Но тя е била убита през освободителната война от 1948, когато войски на всички околни арабски държави нападат току-що възстановената еврейска страна. Нейните фигури най-често са на майка с дете. Те показват не по-малки чудеса от храброст от мъжете на бойното поле. По време на бомбардировките и на всякакви терористични актове загиват и доста деца. Помолих две майки, чието деца са убити по време на тази война, да превързват тези скулптури заедно с мен. Едната от руско село, а другата от еврейско. Заснехме всички тези превързани от нас руини, скулптури и стенописи. Стана много интересен документален филм на културна тематика. До сега го представихме в два музея – в Гиносар и в Хайфа. Що се отнася до инсталацията, с която участваме в Биеналето в Йерусалим, тя е от пискюли. Всъщност това не са бяло-червени панделки, а окървавени марли. От 2009 година бинтовам различни предмети и пространства от различни райони на страната. Допълвам ги с червена боя. Живея в страна, която заради перманентните войни сякаш кърви. На изложбата съм представила творба, в която на месарски ченгели, куки, на които обикновено висят трупове на животни, са закачени бинтове. Под тях са и гигантски керамични купи, на които е изписано 7 октомври 2023, дата, която се е превърнала в колективна травма за Израел и която неизвестно защо по света се опитват да забравят. Въпросът, който си зададох аз, художничката от Йерусалим, е: имам ли право да творя по време на война? Отговорът ми е еднозначен – длъжна съм. Чухме репортаж от Йерусалим на Феня и Искра Декало.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Къщата на художниците в Плевен, обща изложба подредиха Галя Герганова и Румен Нисторов, творци от Ловеч.
2: Експозицията събира двама автори с различен художествен почерк, техники и интереси, които предлагат на публиката различни начини да възприема изкуството.
1: Репортаж на кореспондента на Българското национално радио в Плевен, Латинка Светозарова.
3: В нашите зали са подредени творби на ловешките художници Румен Нисторов и Галя Герганова, които за първи път представят в нашия град, и за мен е чест, че се съгласиха да направим тази наистина много интересна изложба.
4: Това казва Владимира Йорданова, галерист в къщата на художниците.
3: Интересното в случая е, че двамата автори така показват много различни техники, много различни интереси в работите си, и всъщност така може да се види в техните творби, че работят в съвсем различни направления. Галя се представя с едни много цветни, много интимни работи, бих казала, защото във всяка една от тях може зрителя да открие нейната любов към уюта, към човека, към природата. Румен Нисторов е много известен, именит автор за нашата страна, с много награди в чужбина, и всички гости на галерията ще могат да се докоснат и до богатството на неговото творчество, защото пък той ни зарадва с работи, изпълнени в различни техники.
4: Картините на Румен Нисторов са без заглавия.
5: Представям живопис и графика, цветна графика, върху четири плочи, всеки цвят отделно. И различни теми, нарочно не ги кръстих, а са под номера. Всеки, който гледа, възприема картината, сам да си отговаря на много въпроси, които си ги задава. Гледайки една картина, това ми е целта.
4: В този сложен свят, какво вълнува един художник?
5: Зависи в какво състояние човек изпадна. Минава едно код. Представи си това коте да е завързано, как ще реагира? Ами отгоре, ако падне някоя шунка и го плаши, как ще реагира? Какъв е темата си между нас? Но за да ги видиш, трябва да си подготвен, си да живееш като такъв. От ежедневието можеш да вземеш много неща, може да ти звучи по съвсем различен начин, да намериш друг смисъл. И оттам вече провокации. Тук имаме един ретро трамвай с билярни топки, влизат вътре, излизат ли, не се знае.
4: Повече чувства или повече провокации за вашите творби?
5: Да, чувства, ако възприемаме като впечатление, един обикновен пейзаж, можеш така да направиш, да го провокираш, да провокираш зрителя, да има нов поглед, да има друг поглед. Примерно пак имам един пейзаж, където нарисувано е разрязана картина. И всеки ще се зададе въпрос, чакай сега, какво е това? Един ще каже, да бе, разрязан пейзажа, гори пейзажа. Друг ще каже, абе, може би тези растери, те нещо друго ми нашепват. Нали, има различни погледи. Ако не рисуваш нещо конкретно, като снимка, естествено не си казал нищо. Това, което са видяли очите, това си пресъздал. Но не си вкарал чувства вътре, да развиеш темата на пейзажа.
4: Галя

0: Ганова, за творческото и вдъхновение.
1: Най-вече моите представи за това, кое се случва около нас. Не се вълнувам от политически събития и такива неща. Чисто човешки неща, които се случват. Това как човек възприема промяната на света, промяната в ценностите. Изобщо дори природата, която се променя с нас в този свят. Всичките тези неща ме вълнуват. И най-вече, както казах, впечатление от пътувания. Нови култури, нов свят, ново усещане. Предложих да сме заедно. И той се съгласи, макар че не вярвах. Защото аз страшно много уважавам Румен, за мен той е велик. Мислих, че той ще иска да прави с някой, който и да било, така да бъде присъствие към неговите творби, защото той си е достатъчно силен, красноречив. И така, че той се съгласи, това страшно ме радва.
0: Вие сте много специални гости на Плевен.
2: Което го оценяваме.
1: Да. И сме благодарни, че имаме тая възможност тук да покажем.
2: И радушното посрещане.
1: Разбира се, и съдействие, и абсолютно всичко.
0: Какво ще кажете на тези, които ще дойдат да разгледат?
1: Бих била благодарна за това, че са отделили от времето си да дойдат на нашия празник. И с присъствието си наистина могат да направят незабравима за нас, защото това ни е първата изява. Заедно,
2: да.
1: Тук.
2: Раздушно посрещане, внимание и съм доволен.
0: Вие сте много специални гости на Плевен.
2: Което го оценяваме.
1: Да. И сме благодарни, че имаме тая възможност тук да покажем.
2: И радушното посрещане.
1: Разбира се, и съдействие, и абсолютно всичко.
0: Какво ще кажете на тези, които ще дойдат да разгледат?
1: Бих била благодарна за това, че са отделили от времето си да дойдат на нашия празник. И с присъствието си наистина могат да направят незабравима за нас, защото това ни е първата изява. Заедно,
2: да.
1: Тук.
2: Раздушно посрещане, внимание и съм доволен.
3: Обикновено нашата галерия е запазена за плевенските автори, но реших този сезон да обогатим, като поканим тези двама прекрасни творци, тъй като все пак Ловеч ни е много близък и го чувстваме като наше си място.
0: Какво ще видят плевенчани и гости на града в тази галерия?
3: Следват още няколко изложби, като така акцент и според мен доста интересна ще бъде една кураторска изложба на Ася Велизарова, Петрослав Станкулов и Агнес Данкова, която ще бъде под названието Камък, ножица, хартия. И всъщност всеки от тях, работейки в тези различни направления, ще покаже себе си чрез едно от изборените средства.
0: За закуска на тревата от Плевен, Латинг Светозарова.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Театърът в Лиеж откри сезона с Макбет.
3: Кореспонденция на Милен Венков от Белгия за Макбет на Джузепе Верди.
4: Създадена през 1847 година за Театро де ла Пергола в Флоренция, десетата опера на Джузепе Верди «Макбет» бележи първата среща на автора с творчеството на Уилям Шекспир.

По-късно композиторът ще адаптира други негови произведения в късните си шедьоври «Отело» и «Фалстаф». Кралската опера на Валония закри миналия сезон с постановка на «Отело» с участието на именития тенор Лучано Ганчи, а през септември театърът в Лиеж откри сезона с «Макбет» в зрелищна сценична реализация на Стефано Пода. За разлика от повечето опери от романтичната епоха, в «Макбет» няма любовна интрига. Любовта не е движеща сила на действието. Съюзът на Макбет и Лейди Макбет вече е утвърден преди началото на операта. Тяхната връзка не е доминирана от обич и лирични чувства, а от амбиции за власт. Съюзът им е тъмен и рационален, прогнил. Мрачна готическа атмосфера тегне над операта. След като убиват стария крал Дънкън, животът на двамата главни герои се превръща в кошмар от безсънни нощи, неспирни видения, планове за нови убийства с цел да се задържат на всяка цена на власт. Постановката на Макбет в Лиеж е дело на Стефано Пода. Оперните любители свързват името на италианския режисьор най-вече с новаторската футуристична продукция на «Аида», реализирана в Арена ди Верона през 2023 година за 100-годишното издание на фестивала. Зрителите в Лиеж познават Пода с постановките на «Фауст» на Гуно и Хофманови разкази на Офенбах. В «Макбет» Стефано Пода създава не само режисурата, но и декора, костюмите, осветлението и дори хореографията. Верен на своя творчески почерк, и сега режисьорът използва внушителен декор – огромен вертикален бял лабиринт. Една съвкупност от хаотично разположени стъпала, издигащи се във всички посоки, водещи до тайни врати, коридори. Тези преплетени пътеки са без ясна посока. Те сякаш олицетворяват самоцелния стремеж за власт, който не води до никъде. Вертикалният лабиринт е съставен от безжизнени човешки тела, вкаменени жертви на тираничното управление на Макбет. Сценичната картина е решена предимно в черно и бяло. Осветлението е използвано майсторски в унисон с драматичното действие. Костюмите са проектирани в енигматичен, мистериозен стил. Вещиците са водещата нишка в постановката. Според режисьора, в тях рефлектира Дионисиевият, нелогичен аспект на човешката природа. Този свръхестествен елемент е изразен чрез движещата се маса. Група танцори често съпровождат основното действие, а в ключовото трето действие те имат водеща роля. В Лиеж бе включена цялата балетна музика, която Верди написва за втората редакция на Макбет за Париж през 1865 година. В интересната съвременна хореография блеснаха 14 талантливи балетисти. Зрелищна постановка, която има универсално послание. Тя не може да бъде поставена в дадена епоха и по-скоро хвърля поглед към бъдещето. Изпълнителският състав бе на много високо ниво. Впечатленията ми са от спектакъла на 22 септември. В централния образ на Макбет се представи невероятният Лука Микелети, един завършен певец-актьор. В портретирането на героя се усети не само безкрупулната тираничност на монарха, но и неговата уязвима, изпълнена с колебания и угризения натура. Микелети притежава много богат, изразителен баритонов глас, обагрен от хубав тембър, допълнен от сигурна вокална техника и усет за Вердиевия стил. Италианският певец изгради впечатляващо драматичната сцена с видението на мъртвия Банко, както и голямата втора среща с вещиците. Зрителите в Лиеж дочакаха последната картина на операта, за да чуят голямата ария

0: pietà, rispetto, amore, поднесеното Микелети с дълги дъхове, хубаво легато и майсторско фразиране. За мен това бе безспорният връх на целия спектакъл. Интересно е, че Лука Микелети започва артистичната си кариера като театрален актьор и режисьор. Паралелно с това той взема уроци при тенора Марио Маланини и дебютира чак на 32 години като Ескамилио в Калери, след което последва и Яго. През май тази година баритонът изпълни ролята на Макбет и в Торино под палката на Рикардо Мути. В трудната партия на Лейди Макбет се изяви полско-американското сопрано Ева Пионка. Тя изгради ярък образ на манипулативна, безмилостна жена, олицетворяваща разрушителната сила на човешките амбиции. Пионка пя с голяма лекота на звукоизвличането, като демонстрира завиден гласов обем с събран, пробивен вокал, отсветен от тъмен метален тембър. Сопраното изпълни с необходимия авторитет двете първи арии на Лейди Макбет. Трънливата тесситура на наздравицата също не бе проблем за Пионка. А в знаменитата сцена на сомнамбулизма певицата тушира гласа си и с палитра от нюанси изобрази блуждаещия разум на героинята. По-рано тази година Ева Пионка се изяви като Турандот на сцената на Миланската скала. Джан Лука Борато изпълни ролята на Банко с импозантен, резониращ, дълбок бас. Певецът изпя великолепно «Коме дал чел пречипита» – една от най-любимите вердиеви басови арии. По-скромен като обем бе гласът на Матео Дезоле като Макдъв, но младият лиричен тенор моделира много стилно арията в четвърто действие. Солиден бе и приносът на хора на операта в Лиеж в една отговорна и богата партия. Чудесно прозвучаха женските хорове на вещиците, както и прочутия хор на шотландските бегълци. Цялото представление бе в сигурните ръце на Джан Пауло Бизанти, опитен, утвърден вердиев специалист. Диригентът използва умерени, последователни темпа с безупречен баланс между солисти, хор и оркестъра, който бе в отлична форма. Внушително прозвучаха ансамбловите финали на първо и второ действие. Публиката в Лиеж видя един запомнящ се спектакъл във всичките му компоненти. Зрителите възнаградиха участниците с почти 10-минутни аплодисменти.
1: Това беше всичко за днешния Радио Експрес, предаването, което излучва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
2: Аз съм Алекс Янев.
1: Музиката избира Маргарита Заберска, звукорежисьор е Биляна Харизанова.
2: Благодаря ви много, че ни слушате. Пожелаваме ви спокойна нощ.
1: Лека нощ.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Днес сме с New York Voices, тяхната интерпретация на Соню Мел,

0: And Jamie Tate, taking us to the Samba Land.
1: Kevin X, Peter Sprague,
0: Tamir Hendelman. Brigada.
1: Peter Eldridge, Lauren Kinnan, Kim Nazarian, and Darman Meter. We are the Earth Voices. Thank you so much.
2: Музиката, която обичам тук по програма Христо Ботев, с мен Людмил Фотев. Музиката, която обичам тук по програма Христо Ботев, с мен Людмил Фотев.

Добра нощ, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок Еврокласик Ноктюрно, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. В първата част на днешното издание ще се пренесем в Копенхаген, Дания, където на 22 ноември 2024 година се е състоял концерт на датския национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крийт. Първото произведение, което ще чуем в тяхно изпълнение, е творбата «Музикантите се борят навсякъде» от Елиот Картър. Желая ви приятно слушане!